0: og vinden bliver svag til let fra nordvest. Mandag tørt og solrigt og med temperatur mellem 17 og 24 grader. Det var Radioavisen med Michala Rask Mikkelsen.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Rekordmange lærlinge har i 2025 været nødt til at sige ja til en kort uddannelsesaftale, når de har været ude at søge læreplads hos en virksomhed. For der har aldrig før blevet indgået så mange korte uddannelsesaftaler. Det betyder, at de unge skal ud og søge læreplads flere gange i løbet af deres uddannelsesforløb. Det viser en ny analyse fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Udviklingen bekymrer Nana Højlund, som er næstformand i FH, for når eleverne på landets erhvervsskole og skal ud og finde flere lærepladser, så skaber det ifølge hende utryghed hos den unge.
3: Når man er et ungt menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
2: De rekordmange korte uddannelsesaftaler er stik imod hensigten i den trepartsaftale, som blev indgået i 2020, hvor parterne enedes om at begrænse antallet. Men det er ifølge direktør Mina Bertanini fra Dansk Arbejdsgiverforening ikke noget at bekymre sig om.
4: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
2: Et af regeringens støttepartier, Alternativet, siger nu, at regeringen skal droppe planen om at halvere momsen på fødevarer. Det er en dårlig idé, siger Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
5: Hvis man halverer momsen på alle fødevarer, ja, så gør man jo faktisk også både ultraforarbejdet fødevarer, kød, slik, energidrik billigere, og det er imod vores politik. Og så lyder forslaget altså også ekstremt dyrt.
2: Franciska Rosenkilde mener, at regeringen skal gøre det billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk.
5: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er fordi, vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
2: To børn meldes dræbt i et droneangreb mod byen Krasnodar i det sydlige Rusland. Yderligere 9 mennesker er såret, blandt dem 7 børn. Det oplyser regionens guvernør på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge guvernøren blev et privat børnepasningscenter ramt af vragdele fra en drone. Vragdelene ramte også boligblokke og satte ild til flere lagerbygninger. Her i nat tørt og temperatur mellem 10 og 15 grader. Mandag først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og mellem 17 og 24 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer mest fra nordvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er ikke meget medvind på cykelstierne til Enhedslistens forslag om at sænke hastighedsgrænsen til 30 km i timen i København. SF, Venstre og Konservativ afviser alle ideen. Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod mener ellers, at lavere hastighed vil øge trafiksikkerheden. Og så vil det især være en fordel for børnefamilier, som vil kunne føle sig mere trygge på cykelstierne. Men den forklaring giver de konservatives politiske leder i København, Jakob Nessager, ikke meget for.
3: Det er vanvittigt, for det bomber fremkommeligheden helt i bund. Folk risikerer at skal bruge længere tid for at komme fra A til B, og dermed risikerer vi, at vi får endnu mere trængsel og endnu tættere trafik i København, fordi man skal bruge mere tid i trafikken.
2: Politisk leder for Venstre i København, Jens Lytgen, kan heller ikke se, hvordan lavere fart kan være en fordel for børnefamilier i København.
4: Det vil betyde, at rigtig mange mennesker kommer til at spilde rigtig meget tid, fordi de lige pludselig kun må køre 30 km i timen på veje, hvor der faktisk ikke kører særlig mange biler.
2: Aldrig før er der indgået så mange korte uddannelsesaftaler, som der blev sidste år. Det betyder, at elever på erhvervsskolerne i stigende omfang skal ud og søge læreplads mere end én gang. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Sidstnævnte mener, at udviklingen er bekymrende, fordi det skaber utrygge vilkår for de unge elever, lyder det fra næstformand Nanna Højlund.
5: Når man er et ungt menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig.
2: Der er siden 2020 ellers været enighed om, at antallet af korte uddannelsesaftaler skal begrænses, men Dansk Arbejdsgiverforeningsdirektør Mina Bernardini afviser, at der er behov for nye forhandlinger.
6: Det ser ikke en grund til på nuværende tidspunkt. Ikke når vi kigger ned i, hvorfor der er den her stigning, fordi der er god grund til det.
2: Et bjerg af affald styrtede tidligt søndag sammen på den største losseplads i Guineas hovedstad, Conakry. Mens 30 mennesker mistede livet, oplyser myndighederne. Folk skyndte sig hen for at hjælpe efter det første skred, men så styrtede affaldsbjerget sammen igen, fortæller øjenvidnet Robert Kamanosar.
7: Det er sådan, at folk er venner i kurant.
2: Folk kom løbende og kravlede op på affaldet for at se, om nogen var der. Så styrtede den næste del sammen i tre omgange og væltede ned over dem, fortæller han. Ulykken skete efter flere dages kraftig regn. Redningsmandskab leder fortsat efter mennesker, der kan være begravet under affaldet. Mandag først på dagen med skyde over den syd- og vestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og 17-24 grader. Vinden bliver svag til jævn. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 med dig.

0: eller forfalsket, og det rammer dem, der er afhængige af dem. Sidste år fik Caroline Julie Brandt familiens gæld stjålet. Hun bor på Amager med sin søn, der er cerebral parese og et synshandicap.
1: For det første rent personligt gør det jo noget ved mig, at der er nogen, der nu kører rundt med et handicapkort, hvor mit barns billede er på. Det er klart. Og så synes jeg generelt, at altså, det er jo frækt at stjæle for handicappet.
0: Nu vil de konservative skærpe straffen for misbrug af handicapskilte. Partiet foreslår blandt andet, at personer, der bruger falske eller stjålne skilte, kan miste kørekortet, og at kontrollen styrkes. En bøde er ikke nok, siger retsordfører Mai Mercado.
2: De her typer, de ikke respekterer bare det at få en bøde. Der skal hårde boller på suppen, og det betyder jo, at vi vil gerne tage deres førerret. Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen, så får man faktisk taget sit kørekort.
0: Når unge går i byen, er det ofte med en stigende bekymring for at møde knive i nattelivet.
3: Jeg tænker man meget over det, og mine forældre er også meget ops på at sige til mig, at jeg skal lige passe på, når jeg er udenfor.
4: Altså, det er jo virkelig tragisk, at unge er begyndt at tage kniv med i byen, og har det behov for at skulle beskytte sig selv, i stedet for at man bare kan leve sådan et sikkert samfund.
0: Fortalte her gymnasieeleverne Rejan Nordbom og Fredrik Broberg. Den 14. august blev en 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde til en såkaldt puttefest, og i april blev en 19-årig stukket ned i Herning. De seneste år er antallet af anmeldelser om knive i det offentlige rum steget, det fortæller Tine Fuglsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
5: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
0: EU opfordrer nu Israel til at droppe planerne om at bygge omkring 3.400 nye boliger på den besatte Vestbred. Boligerne skal opføres i det såkaldte E1-område mellem Øst-Jerusalem og den israelske bosættelse Mala Adumin. Ifølge en udtalelse fra EU's udenrigstjeneste vil projektet dele Vestbreden i to, isolere Øst-Jerusalem yderligere og gøre en tostatsløsning endnu sværere. EU understreger samtidig, at de israelske bosættelser er ulovlige ifølge international ret. Israel godkendte planerne i august sidste år. Projektet er også blevet fordømt af FN og flere europæiske lande. I dag, først på dagen med skyde over den sydvestlige del af Jylland, ellers tørt og solrigt og 17-24 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer mest fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Justin Timberlake gjorde sit til sådan lige at sparke den værste mandags blues til hjørne. Her med Can't Stop the Feeling. Og med den, jamen, så er vi klar til at tage fat på en ny uge her i Morgenklubben. En uge, hvor vi stille og roligt nærmer os afslutningen af sommeren. Så kan vi jo krydse fingre for, at vi får sådan en rimelig solrig Indian sommer i september, som vi jo altså tager fat på i næste uge. Men inden at vi når helt så langt, så skal vi altså lige tage ordentlig afsked med august. Den 24. august er det i dag. Klokken er lige nu 7, næsten 8 minutter over 5, og dermed så er der altså er der indkaldt til samling her i Morgenklubben. Og i min egenskab af at være sådan en slags pedel her i klubben, så har jeg sørget for god musik, og har også lige forberedt et par faste morgenrutiner, der meget gerne skulle hjælpe dig lidt på vej, når det altså gælder vækning af sjæl, krop, hjerne og hjerte. Så lad os bare komme i gang, og det gør vi her først sammen med Rosa og min ven. Godmorgen, Danmark.
3: Det

Malte Ebert, og fortæl mig, hvis du vil noget andet. Lige nu, der vil jeg ikke andet end at give dig en godmorgen natsang. En sang, der lige sådan skal vække sjælen. Og på sådan en mandag morgen, der kan det altså være meget rart med sådan en form for skulderklaps sang. Et nummer, der sådan lige siger, hey, prøv at høre. Det skal nok gå alt sammen. Du skal bare lige gøre sådan her og sådan her, og bare være stærk og være frisk og være klar. Du kan godt klare det. Ja, det er måske ikke lige helt sådan, man selv har det mandag morgen, men Desiree, hun gør altså sit for lige sådan at give dig et form for selvtillidsboost her med dagens godmorgen natsang. You gotta be.

Bands. Godmorgen, natsang var sådan en form for sjælelig opsang fra Desiree og You Gotta Be. Og derfra så rykker vi videre med lidt dansk musik fra Bifald. Her får du sætter alt på spil.

øjeblikket i gang med at forberede sig til den gigakoncert, som hun giver den 7. november i Royal Arena i København. MRC Stad Høg, som du her fik med Badebro. 5:05 er klokken, og dermed så skal vi have lidt bevægelse på systemet. Vi skal lige have pulsen en anelse op. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Og i dag, der er den altså foreslået af Krille fra Østermarie i Rønne, eller som i hvert fald ligger og kører fra Østermarie til Rønne på Bornholm, var det jeg forsøgte at sige. Krille har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Det er nemlig første skridt til sådan ligesom i det hele taget at komme i betragtning til at få en kropslig kickstarter opfyldt. For når man gør det, så havner ens forslag nede i det, vi kalder for den store forslagskasse. Og alle hverdage, der trækker jeg altså et nyt bud frem derfra. Og i dag, der blev det til Krilles bud. Og Krille, han skriver sådan her. Godmorgen, Julie, og godmorgen til morgenklubbens medlemmer. Jeg vil rigtig gerne ønske alle mine spulevognskollegaer i Danmark rigtig hjertelig god morgen, men særligt dem på Bornholm. I ønskes en rigtig god dag. Og denne dag skal naturligvis skydes i gang med et brag af en kropslig kickstarter, nemlig Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd. For så bliver der altså drejet helt til højre på volumeknappen i Volvoen og banket i rattet, og senere bliver der måske også tækket om nye højtalere til slæden hos chefen. De bedste hilsner fra Krille i den lille blå slamsuger, der sandsynligvis lige nu kører fra Østermarie til Rønne. Og Krille, jamen for det første rigtig god tur fra Østermarie til Rønne, og så pas lige på volumeknappen nu. Drej den godt til højre, og så må du selv tage den med chefen senere i dag, hvis der er der ryger en højtaler eller to på det her. For her, der skal du nemlig få dagens kropslige kickstarter, foreslået af Krille, Lynyrd Skynyrd og Sweet Home Alabama.

Krille fra Bornholm, fra den lille blå slamsuger, der ligger og kører mellem Østermarie og Rønne, havde altså foreslået dagens kropslige kickstarter, Lynyrd Skynyrd og Sweet Home Alabama. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså, som jeg lige nævnte før, på den måde, at du skal sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Og så skriver du ellers i din besked, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer. Lige nu her, så vender vi tilbage til playlisten, og det gør vi sammen med Annika Aakjær og Jeg Giver.

Genesis og Land of Confusion. 20 minutter i 6 er klokken. Godmorgen og velkommen indenfor. Hvis du lige har fået tændt for radioen, så er du altså havnet i morgenklubben. Et sted, hvor vi hver morgen vækker sjæl, krop og hjerne og hjerte med masser af musik og morgenrutiner. Og lige nu, der skal vi have fat i den morgenrutine, der ligesom er målrettet hjernen. Her der skal vi forsøge at vække den med en omgang musik quick quiz, og i dag der quizzer vi altså i kategorien 90'erne. Spørgsmålet, som jeg har med til dig i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvilken britisk kunstner udgav i 1998 albumet I've Been Expecting You? Ja, hvilken britisk kunstner udgav i 1998 albumet I've Been Expecting You? Jeg kan måske lige hjælpe lidt på vej at sige, at det er et album, hvorpå du finder hits som Strong, No Regrets og Millennium. Ja, det var altså dagens musik-quiz-spørgsmål. Og nu går der lige en enkelt sangs tid, før jeg giver dig det rigtige svar, så du lige har mulighed for at tænke dig godt og grundigt om. Så lad os lyttes ved på den anden side af Natasha Bedingfield og Unwritten.

Natasha Bedingfield var det her med Unwritten. Lige før den, så fik du dagens musikquiz spørgsmål, og i dag, der quizzer vi altså i kategorien 90'erne. For spørgsmålet, som du kunne gætte med på i dag, det lød nemlig sådan her. Hvilken britisk kunstner udgav i 1998 albumet I've Been Expecting You? Og det var altså et album, hvorpå du finder hits som Strong, No Regrets og Millennium. Og svaret er, at det er da Robbie Williams, der står bag det album. Og faktisk så er de her tre numre, jeg lige nævnte, det er simpelthen de tre første sange på det album. Det er altså en rimelig stærk start. Albumet I've Been Expecting You var Robbies andet album og skulle altså følge op på succesen fra hans solo-debutalbum Life Through a Lens, og det lykkedes faktisk rigtig godt. Anmelderne var enstemmigt ret så begejstrede, og flere steder så blev Robbie især rost for sin sangskrivning, der ligesom virkede lidt mere moden, lidt mere sårbar, og det synes jeg faktisk, at åbningsnummeret Strong er et meget fint eksempel på, så lad os runde musikquizzen af med den. Her, der får du Robbie Williams og Strong.

Åbningsnummeret fra Robbie Williams albumet I've Been Expecting You fik du her, Strong. Og det gjorde du, fordi at Robbie Williams i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter-sangen er også på vej til dig, og den får du lige efter, at vi har haft fat i et stykke spritnyt musik, eller spritny musik, tror jeg oven i købet, det hedder, fra Blæst og Rune Rask, som sammen med Hampenberg lige har taget det gamle back-to-back nummer 1 som dig under kærlig behandling, og det er der altså kommet et spritnyt nummer ud af. Her der får du Rune Rask, Hampenberg featuring Blæst og back-to-back på 1 som dig. Hvis du får

tilbage. Rune Asger og Hampenberg featuring Blæst og Back to Back. En som dig. Oh, og så er klokken ellers ved at blive ret så mange. Vi skal straks have fat i dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Maja. Maja har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i den mail står der sådan her. Godmorgen, kære Morgenklubben. På vegne af min far, jeg selv, mine søskende og børnebørn, ønsker vi at sende en hilsen til vores mor, kone, mormor og farmor Mette Skov, som fylder 60 år i dag. Hun er indbegrebet af omsorg, livsglæde og fortjener al hyldest, hun kan få. Hun har et unikt omsorgsgen, som hun flittigt har delt ud af, både til os børn, til vores far, børnebørn og omgangskreds. Samtidig har hun en legende tilgang til livet, som har givet os en tro på, at vi er gode nok, præcis som vi er. Hun er et forbillede på mange måder, og vi glæder os til at fejre hende hele weekenden, som hun i den grad fortjener. Og som om det ikke var nok, så er det også mine forældres, eller vores forældres bryllupsdag i dag. 37 år har de været sammen. Deres kærlighed til hinanden er beundringsværdig. I en tid, hvor man skal realisere sig selv, har de altid givet hinanden plads til at turde drømme og kaste sig ud i ting. Men altid har de været hinandens sikre havn. Mette, mor, mormor, farmor, vi elsker dig, og må du få den bedste weekend, du kunne drømme om. Kurt har ønsket, at vi skal høre We Have All The Time In The World med Louis Armstrong, for det er præcis, hvad I har. Altid i verden sammen. Al kærlighed fra din mand, børn og børnebørn, på vegne af dem alle sammen, Maja. Hold da op, og Maja, jeg sender straks jeres hilsen direkte videre til mor Mette og ønsker kæmpestort tillykke med de 60 år i dag, som her skal fejres med det nummer, I har bestilt til hende, Louis Armstrong og What a Wonderful World.

Majas mor Mette fylder i dag 60 år, og på vegne af både Mettes mand, børn og børnebørn, så havde Maja altså bestilt en hjertestarter-sang til mor Mette, nemlig Louis Armstrong og What a Wonderful World. Morgenklubben skal til at runde af for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen frem mod radioavisen, så lytter vi til Skins og Å Boulevarden, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Når lærlinge skal svinge murskeen eller hammeren, ja, så

0: Sidste år der var det tal mere end fordoblet, og det svarer til cirka hver femte af alle kontrakter. Stigningen sker, selvom arbejdsmarkedets parter ellers ved de foregående trepartsaftaler blev enige om, at antallet af korte kontrakter skulle bringes ned. Men selvom det modsatte altså er sket, ja, så er der ikke noget at bekymre sig om, mener Mina Bernardini, der repræsenterer arbejdsgiverne som direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.
1: Så længe at der er flere og flere elever, som får en læreplads, og at eleverne kommer igennem, altså ikke falder fra på grund af de korte uddannelsesaftaler, så mener vi ikke, at der er et problem.
0: De korte uddannelsesaftaler er ifølge analysen særligt udbredt inden for uddannelserne til elektriker, murer, VVS Energi og tømrer. Canada og USA har forhandlet om en handelsaftale i halvandet år, men nu er forhandlingerne igen brudt sammen. Og derfor er der varslet nye høje toldsatser på varer mellem de to lande. Canadas premierminister Mark Carney siger, at Canada ikke kunne give sig mere over for USA.
2: We were not prepared to compromise Canada's sovereignty or to undermine our key industries.
0: Vi var ikke parat til at underminere vores suverænitet eller vores vigtigste industrier, lød det her fra den canadiske premierminister. Og så god morgen til dig, Trine Maria Ilsø, vores USA-korrespondent. Hvor voldsomt vil du sige, det her sammenbrud i forhandlingerne er?
3: Det er ret voldsomt. Altså, der er ikke planlagt nye møder mellem Canada og USA. Den kanadiske premierminister Mark Carney, han siger, at amerikanerne simpelthen krævede for meget og tilbød for lidt. Og på den anden side, så siger amerikanerne, at det var kanadierne, der i sidste øjeblik kom med nye krav til en aftale. Så lige nu så er det her jo et faktum, og det kan man også godt mærke skaber store reaktioner i USA.
0: Ja, og hvad er det mere præcis for nogle reaktioner?
3: Men altså, selvfølgelig så selve Trump-administrationen, de mener jo, at de er deres gode ret til at kræve høje toldsatser af kanadierne. Men man kan også mærke, at der er flere, også repræsentanter fra den republikanske side, som jo er presset af et midtvejsvalg, der kommer om bare få måneder, som også er ude at sige nu, at de vil gerne have, at de kommer til forhandlingsbordet igen, fordi at det overordnede dagsorden på hele den her valgkamp, det er, at fødevarepriserne i forvejen er for høje i USA, og derfor så vil de gerne have, at de får forhandlet, fordi de siger, at den her handelskrig, den går ud over de amerikanske forbrugere.
0: Lød det fra vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø. Efter en årrække med utallige eksempler på personer, der snyder med handicap-parkeringsskilte, så foreslår de konservative Folkeparti nu en strengere straf. Partiets retsordfører, Maj Mercado, mener, at det bør koste kørekortet, hvis man bevidst snyder med handicap-parkeringsskiltene.
4: Fordi det går jo ud over dem, som har et handicap, har brug for deres bil. Så derfor så siger vi, at hammeren skal simpelthen falde hårdere, hvis man går ud og snyder mennesker med handicap.
0: Men hos nogle af dem, der har ret til et handicap-parkeringsskilt og er afhængige af at kunne holde på de reserverede pladser, ja, så er der ikke helt enighed om, hvorvidt snyd ligefrem skal føre til frakendelse af kørekortet.
5: Ja, de skal bare have en bøg eller et eller andet. Ligefrem tage i kørekort, det er så sæt.
6: Det synes jeg, det skal, for de skal
7: ikke
6: snyde.
7: Det er ikke i orden, man snyder, men man direkte mister kørekort ovenover. Det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
0: Sagde her Svend Willert, Margot Christensen og Per Hansen. Ifølge danske handicaporganisationer, så er tyveri og forfalskning af handicapparkeringstilladelserne et stigende problem, fortæller underdirektør Katrine Mandrup Tang.
8: Omfanget er stort, problemet er stort. Det er jo både tyveri, og der får vi jo indmeldinger om stjålne kort, så der kan vi jo se, at der er en stigning, og problemet er ret stort.
0: Først på dagen mest skyde over den sydlige og vestlige del af landet, men ellers så får vi en fin mandag med tørt vejr og en del sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 24 grader, og så blæser der en svag til en jævn vind, der kommer omkring nordvest.
9: P4 Trafik. Vi har ikke akutte situationer lige nu. Ja, lige med mindre du kører lidt længere nord på E45 end Randers. For kort efter Hobro Nord, der har vi spadet den ene vognbane i forbindelse med et uheld, der er sket. Så det skal du lige være opmærksom på. Og så skulle det jo altså være denne morgen, hvor vi har gennemgang, så at sige, på frakørselsrampe Aarhus Syd, altså fra E45, Randers og Hadsten. Det skulle altså være overstået, det her vejarbejde, i hvert fald den etape, så du skulle altså gerne kunne komme af ved Aarhus Nord, og så enten til Hinnerup Søften. Giv mig et pej, hvis det ikke skulle være tilfældet. Mod forventning. 70 100 110.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og Ellie Goulding med Love Me Like You Do.
3: Og den her mandag, den bliver altså helt anderledes end alle andre mandage.
2: Ja, i hvert fald for 2 5. klasser på Ellevangskolen og Hasle Skole i Aarhus.
3: De bytter hverdag, de kører en andens skolevej, sidder i en andens klasseværelse og oplever fritidslivet et sted, de måske kun kender af navn.
4: Giv børnene et andet blik på deres hverdag. Få dem til at lægge mærke til de små nuancer i deres liv og sætte mere pris på dem.
3: Siger her Henrik Vestergaard, som er leder af Live Art Danmark, der står bag det her projekt. Det er da meget sjovt.
2: Det er en ret sjov tanke, ja. Det der med lige at bytte rundt en gang for os. Og så få noget perspektiv på, hvordan andre de har det.
3: Præcis. Rasmus, Rasmus, en anden Rasmus, byttede også sin hverdag lidt uden for Ebeltoft ud med en helt anden, da han drog alene ud i den finske vildmark.
2: Ja, han levede jo udelukkende af bær og fisk og vand og en enkelt rybe, og vandt jo på den måde den seneste og 10. jubilæumssæsonen af Alene i Vildmarken.
3: Ja, men når kæresten kommer uventet forbi, så vil man jo gerne tage sig bedst muligt ud. Så Rasmus, han spørger Astrid, hvordan han egentlig ser ud.
5: Du ligner en rigtig vildmand. Ligesom jeg havde regnet med.
2: Ja, du ligner en rigtig vildmand, som jeg lige havde regnet med.
3: Ja.
2: Fantastisk. Vi får besøg af vildmanden om en times tid. Ja. Vi vil høre en masse røverhistorier fra vildmarken.
3: Tænker du, vi skal servere fisk for ham?
2: Jeg tror ikke næsten, han er
3: kureret
2: ved at være mættet af dem.
3: Det tror jeg.
2: Ja. I hvert fald, velkommen indenfor til den her mandag morgen. Jeg ved

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Thomas Helmi og Groovy Day, som jo tager en tur ned til varmen for at spille lidt musik der i starten af september.
1: Malaga.
0: Ja. Marbella, ned og spille musik for nogen, der så også gerne vil derned og hygge sig. Nu er du jo lige kommet hjem fra varmen, Bente Hansen, og velkommen hjem. Det er dejligt at have dig hjemme fra ferie.
1: Tak for det.
0: Har det været en god ferie?
1: Det har været en varm, dejlig ferie.
0: Godt.
1: Ja.
0: Så du stikker ikke afsted til Thomas Helmi lige om et øjeblik igen. Jeg har lov til at have dig lidt.
1: Jeg tror, jeg bliver nødt til at blive her.
0: Okay. Ej, det er jeg glad for.
1: Ja,
0: det sætter jeg pris på.
1: Jamen, det er jeg glad for, du synes.
0: Hvordan der var meget vildmark var der over jeres uger afsted? Fordi nu får vi jo besøg af Rasmus, der har levet udelukkende af fisk og bær.
1: Ja, altså nu er det jo en cykeltur i Italien. fisk og bær, det var nok meget sådan pasta, altså, kan man sige.
0: Ja.
1: Det kan man jo også, altså det giver jo god næring.
0: Og godt for nogle rejer og noget.
1: Ja. Ja, klart. Okay. Alt muligt med pasta.
0: Nej, okay. Ja. Så er det ikke noget tørret torsk.
1: Ikke super meget vildmark over det.
0: Nej, okay.
1: Nej. Jeg tror simpelthen ikke, jeg kunne leve i den der vildmark, hvis jeg skulle leve... Altså, hvis jeg skulle have fisk morgen, middag og aften.
0: Simpelthen heller ikke bede om det.
1: Nej.
0: Fuh,
1: ja.

0: girl. Lucas Graham og To Know a Girl.
1: Og så skal vi lige have en status på, hvordan det ser ud med morgentrafikken, Johnny.
2: Ja, altså nu nævnte jeg jo det her med, at, og jeg nævnte også flere gange sidste uge, at nu skal man glæde sig til, at man igen kunne komme af E45 i sydgående retning ved Aarhus Nord.
0: Ja.
2: Og jeg er næsten sikker på, at den er altså god nok. Og det var altså også det, jeg forventede. Jeg har i hvert fald ikke hørt det modsatte, og jeg har grønne streger på mit kort. Og det betyder altså i min verden, at der er normale tilstande. Men hvis nu du skal længere nordpå af E45 fra Hobro og så op til Aalborg, ja, så er der desværre gået et nyt eller en ny etape af vejarbejde i gang. Der er kun én ledig vognbane fra Hobro og så til Sønderup, og det er altså en, ja, hvad er det, en 10 km strækning, hvor du altså kommer til at skal beregne væsentligt ekstra køreminutter.
1: Det kunne godt komme til at blive lidt træls, men det følger du med i, ikke?
2: Jo, det jeg sidder og hygger mig med det, så nu er du advart.
0: Man kan sige, det glædelige er, at nu er det rykket ud af vores senderområde. Det kan godt være, ja, der stadig er nogen, der bliver påvirket af det,
2: men
0: det er ikke vores hovedpine i samme grad.
2: Nej, og hvis jeg skal lige den lidt negativ, så husk nu, du kan altså stadigvæk ikke komme nordpå ved Aarhus Nord inden for Torslund Motorvejen. Det ved vi jo alt om.
0: Ja, det er rigtigt. Ja.
1: Det gør vi nemlig. 70 100 110, det er vejen til Johnny Krone.

0: Scarlet Pleasure og Sharma med Wide Awake. Og så tænker jeg, om du har lyst til at tale en omgang regionale nyheder sammen med mig lige om lidt.
1: Og det vil jeg rigtig gerne.
0: Ej, det var da heldigt. Fordi de kommer, når vi lige har fået musik fra Empire of the Sun, Walking on a Dream.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Så er det i dag. Mange igen skal have fundet deres skoletasker, penalhuse og laptops frem.
0: For det er første skoledag for unge rundt om på de østjyske uddannelser, men på IT-uddannelserne har der i år været et stort fald i mængden af ansøgere.
2: Ifølge lektor og koordinator for IT-arkitektuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus, Henrik Christian Ulrik Ølgaard, skyldes det kunstig intelligens.
3: De er selvfølgelig meget bekymret for alt det, de hører omkring, hvordan AI tager deres jobs, og hvordan de måske får at vide, at der er ikke noget, som hedder IT-jobs om 2-3-5 år.
2: Det er dog ikke en bekymring hos lektoren selv, siger Henrik Christian Ulrik Ølgaard.
3: Jeg tror også, der er en fortælling om, at AI det kommer til at tage deres jobs, men den måske ikke så reflekteret den fortælling, fordi det handler ikke kun om det, det handler også om, at vi får en masse nye redskaber. Der kommer nogle nye typer jobs, hvor vi bruger de her ting som en naturlig del af vores arbejde.
0: Og mængden af ansøgere til de IT-faglige erhvervsakademi uddannelser er faldet med 38% fra 2024 til 2026.
2: AGF spillede sæsonens tid til bedste Superliga-kamp, men måtte alligevel gå fra banen uden sejr, da holdet i går eftermiddag mødte OB på hjemmebane.
0: Kampen endte 2-2, og selvom det ikke blev til en sejr, så er cheftræner Jakob Poulsen sindssygt stolt af sit hold.
4: Det er jo lidt det lod, vi har lige i øjeblikket, synes jeg, i Superligaen. Det var også en god præstation i Viborg, men vi må også kigge ind og sige, vi sjusker i to situationer i dag. Det straffer OB rigtig hårdt, og samtidig med så er vores afslutningskvalitet ikke god nok, fordi så har vi også scoret flere mål end de to, vi trods alt scorede. Overordnet set på hele præstationen var det jo toppræstation.
2: Og spiller Tobias Beck mente, at kampen var holdets bedste præstation i hele sæsonen, selvom der manglede noget skarphed.
0: Ja, holdet spillede også en fin kamp mod Viborg tidligere på måneden, men kom også derfra uden point, så det er lidt holdet slået lige nu, mener Tobias Beck.
5: Ja, det er det. Jeg synes, de sidste to kampe har været med pil op præstationsmæssigt, men altså, vi skal jo selvfølgelig til at vinde nogle kampe, hvis vi med toget. Men hæfter mig ved, at vi spiller godt. Da vi fik en dårlig start i sidste sæson, det hæftede vi os også ved, at vi spillede godt. Så vi stoler på, at vi kan få de tre point næste gang.
0: Randers FC spillede også i går. De tabte 0-1 til FC Midtjylland, mens AC Horsens hentede sæsonens anden sejr, da holdet vandt 2-1 over Lyngby Boldklub.
2: En 26-årig mand er blevet anholdt efter, at han natten til mandag kørte ind i en afspærring på Nordjyske Motorvej ved Trige.
0: Manden var påvirket efter påkørslen af afspærringen. Overfaldt han en vejarbejder med et slagvåben, det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Mikkel Møldrup til Ritzau tidlig mandag morgen.
2: Han ligger og sover rusen ud. Han bliver sigtet for kvalificeret vold og en del færdselsovertrædelser oveni, siger Mikkel Møldrup.
0: I morgentimerne lokalt dis og tågebanker, ellers tørt med nogen eller en del sol.
2: Så får vi temperatur i dag mellem 20 og 24 grader, svag til let vind, først fra vest, senere fra skiftende retninger.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: I Want You fra Savage Garden. En mandag morgen, hvor vi jo får fornemt besøg af Rasmus Krag, jo deltager i Alene i Vildmarken sæson 10. Jeg kan afsløre så meget, at vi kommer også til at afsløre, hvem der vinder Alene i Vildmarken. Og hvis du ikke vil vide det, så skal du slukke din radio nu, for det gør Rasmus.
1: Altså, det er rigtigt nok.
0: Det gør han.
1: Jeg glæder mig til at møde ham.
0: Ja, man må sige, at han er jo noget af en personlighed. Han er jo ikke bare sådan kommet ud af ingenting og så sagt, nå, sådan en 63 dage i Vildmarken, det kan man vel godt lige klare. Altså, han er jo eventyr. Han har jo bestiget Mount Everest. Han er gået til Sydpolen uden hjælp. Altså, han er noget af en...
1: Men altså, Rasmus, det er slet ikke det, jeg er nysgerrig efter at vide.
0: Nej.
1: Jeg vil gerne vide helt basic, hvad det første var, han fik at spise, da han kom hjem. Fordi det begynder jo at fylde, og det er jo klart, når man har levet af bær.
0: Ja, og fisk.
1: Fisk.
0: Og fisk.
1: Og fisk.
0: Og en enkelt rybe.
1: Og en enkelt rybe lykkedes til Rasmus at skyde.
0: Og også et lille egern. Ja. Den så godt nok.
1: Ja. Arle. Den så også ud, som om den havde været for længe alene ude i vildmarken. Der var ikke meget kød på den.
0: Nej, og det var sjovt at opleve det der. Sådan er det tit i de der alene i vildmarken. Det der med, det kommer altid ligesom til at være et tema. Hvad skal jeg have at spise, når jeg kommer hjem?
1: Men det forstår jeg godt.
0: Ja.
1: Altså, det gør det jo bare, vi andre, vi har været på en uges ferie sydpå. Altså, så begynder man jo at fantasere om, hvad man skal have, når man kommer hjem. Ja. Jeg lagde også mærke til hende, der blev nummer to. Stephanie, er det hun?
0: Ja,
1: Stephanie.
0: Ja.
1: Hun begyndte jo også at fantasere om den her kyllingesandwich med karidressing.
0: Ja, og det skulle være helt sprødt.
1: Og brødet, det skulle være helt sprødt.
0: Altså, jeg sad jo og fik den der, sådan det der, hvor man kan mærke, at ganen ligesom bliver krattet
1: op. Ja, man får helt mundvand. Ja. Og jeg forstår virkelig godt, når man har... Altså, hun var jo også ude i vildmarken i hvad? I 62 dage eller sådan noget. Altså, jeg forstår godt, når man i 62 dage har spist... Altså, fisk. Blød fisk, hvis man kan sige det sådan. Altså, det skinnet bliver måske lidt crispy, men altså, ellers så er det jo sådan lidt en blad.
0: Ja, det bliver godt nok en...
1: Blad.
0: Også det der med, når de koger den fisk.
1: Ja.
0: Puh, ja. Ja.
1: Nå, det er vi nysgerrige efter at vide, og derfor så tænkte vi selvfølgelig også på, hvad vil man egentlig selv altså kaste over som noget af det første, hvis man nu havde været 63 dage alene i vildmarken?
0: Ja, hvad ville du have serveret, når du kom hjem? Hvad skulle det første være, der blev smækket på tallerkenen, så du kunne sætte endelig kunne sætte tænderne i noget lækkert? Meld endelig ind på sms'en.
1: Ja, øst før beskeden er afsted med den til 12.12. Det koster en krone plus almindelig takst.
0: Det var jo sjovt, vi var forbi Niels tidligere sidste uge,
1: ja,
0: hvor han jo sagde, jeg kan sagtens stadig spise fisk. Der havde sådan, ah, Niels.

0: Sofie, 1998 med Louisiana.
1: Forestil dig, at du havde været alene i vildmarken i 63 dage og spist bær og fisk og...
0: Fisk.
1: Og...
0: Fisk.
1: Og...
0: Fisk.
1: Så er det gode spørgsmål, hvad vil man så som det første sætte tænderne i, når man engang kom hjem? Det var det, vi spurgte om på sms'en, og der er kommet en, hvor der står, godmorgen.
0: Ja, den er lidt spøjs.
1: Jeg vil helt klart starte med en energidrik. Og så nogle vinbjergsnegle. Mums, mums.
0: Ja. Det var nok ikke min første go-to.
1: Nej, men sådan altså, hver sin smag.
0: En hvid monner, og så bare lige en par snegle.
1: Ja.
0: Okay, fair nok.
1: Lotte, hun skriver til os rugbrød med leverpostej og hjemmelavet asier.
0: Se, den vil jeg sige, den havde jeg måske forudset, den ville komme. Leverpostejen, den skulle nok gøre sit indpas.
1: Og rugbrødet også.
0: Ja, præcis.
1: Hver gang jeg kom hjem fra England, jeg boede der i mange år, og det holder stadig.
0: Ja.
1: Yeah. Hvor man forstår, at Lotte, hun har fået en rugbrødsmad med leverpostej hjemmelavet asier.
0: Ja, det kan man nok, så jo nok godt regne med. Ja. Fantastisk. Ja, det, den ligger nok også højt på listen hos mig, vil jeg sige. Også bare det med rugbrød. Noget med noget fiber i. Ja. Det kunne være dejligt. Du er også mere end velkommen til at melde ind med, hvad der ligesom skulle serveres for dig, når du kom hjem efter 63 dage ude i en finsk vildmark og have levet af, skal vi tage den igen, fisk.
1: Og fisk.
0: Og også fisk.
1: Og fisk.
0: Og så et enkelt rybe.
1: Ja.
0: Du er velkommen til at melde ind øst mellemrum, og så er din besked sendt den afsted til 12.12. Hvad var det første, du skulle have at spise, når du kom hjem? Det må også godt være alternativ bud. De er altid velkomne.
1: Alt er velkommen.
0: Øst mellemrum, og så din besked afsted til 12.12.

0: Dodo and the Dodos med Vågner i natten.
1: Og nu kom der jo lige den her sms fra en lytter, som skrev, at vedkommende vil starte med en energidrik og så nogle vinbjergsnegle. Ja. Altså hvis man havde været i vildmarken i 63 dage og ligesom skulle have sit første måltid. Det der med vinbjergsnegle, det har Vivi også skrevet. Hun vil gerne have vinbjergsnegle til forret.
0: Ja.
1: Og så vil hun så gerne have oksekylotte med hjemmelavet banansovs og bagt kartoffel til hovedret og gammeldags æblekage med makroner og flødeskum.
0: Oh, det kan det godt være, det er mig, der er helt på munden ved ikke at ville have vinbjergsnegle. Altså, fair nok.
1: Jeg synes, det hjælper lidt med den her hele menu her.
0: Ja, præcis. Det gør det lidt.
1: Pia, hun skriver, at det allerførste, jeg vil putte i munden, det var faktisk en tandbørste med tandpasta. Det er faktisk meget sjovt, du skriver det, Pia, fordi det tænkte jeg på, da jeg så Rasmus' kæreste Astrid komme, og selvfølgelig skulle give Rasmus et kys.
0: Ja.
1: Der må jeg indrømme, der tænkte jeg lige... Altså, kan man børste tænder derude i vildmarken? Fordi ellers så tænker jeg, at det er en lille smule træls.
0: Også det der med, han havde også lige vist, hvordan mon egernblod det smager. Og så, og man skal, og så var det bare sådan, okay, ja. Så vil de som også.
1: Men Pia, hun skriver, at når hun har gjort det, så tror hun, at hun gerne vil have en god bøf og et glas vin.
0: Ja, det lyder også dejligt.
1: Men da hun kom hjem efter 5 måneder i New Zealand for mange år siden, der var det altså rugbrød, hun længtes efter.
0: Ja, lige præcis. Ja, det er rugbrødnæs. Der er også kommet den her fra Jakob, der skriver, jeg vil lave risengrød.
1: Oh, ja.
0: Ja, jeg elsker at spise risengrød, men jeg nyder også at lave den en times ro til at se fodbold. I aften, der tror jeg, jeg vil se VFF mod FCK fra i går.
1: det spurgte vi ikke om, men okay.
0: Det er fair nok. Hvad ville du have som det første, hvis du var kommet hjem efter 63 dage i vildmarken? Hvad var det første, der skulle på tallerkenen? Øst mellemrum og så din besked. Send den afsted til 12:12.
2: En ny sygdom er på vej til Danmark.
3: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
2: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
4: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
5: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
6: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
4: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
7: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
4: I DR Lyd.
7: Jeg prioriterer kærligheden.

0: du går bare. Hukkerum med forfra. Sårbare. Og så skal vi have os noget værd.
1: Godmorgen, Cecilie.
2: Godmorgen.
1: Hvad har du med til os i dag?
2: Jamen, jeg har noget dejligt sensommervejr. Der bliver altså sol over det meste af linjen i hvert fald. Kan være sådan nogle få skyer på himlen, som det ser ud lige nu. Men ellers så er det altså en rigtig solskinsmand, der vi får os. Og så bliver vi måske også det luneste sted i landet i dag. Det er sådan 20-23 grader mange steder. Lokalt kan der altså godt blive til lidt mere. Det kunne for eksempel være sådan et sted omkring Randers eller Bjerringbro, men måske topper med de 24 grader i dag. Og så en svind, eller en vind, undskyld, som der ikke er noget at skrive hjem om, sådan en svag til let fra en lidt vestlig retning. Så det bliver altså dejligt lunt derude.
0: Jamen hallo, det er da ikke så dårligt.
1: God start på ugen.
2: Ja, det må man sige.
1: Ja, jamen tak for det.
2: Selv tak.
0: Vi tager bare det samme igen i morgen.
1: Ja.
0: Det satser vi på. Der er en radioavis lige om lidt med Morten Snell Lauritsen, som handler om, at når lærlinge de skal svinge murskeen eller hammeren, så er det ofte med en kort kontrakt i baglommen.
1: Ja, for aldrig før har så mange i jagten på en læreplads været nødt til at sige ja til en uddannelsesaftale, der ikke fylder hele lærlingetiden ud. Det kan du altså høre mere om.
0: I radioavisen. Lige efter Bella K. I love it. I love it. I love it.

0: Så en radioavis, klokken er 7.
1: Unge, der gerne vil være håndværkere, kæmper en hård kamp med at finde lærepladser. Sidste år blev der indgået rekordmange korte lærlingekontrakter. En analyse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hver femte kontrakt er på under et år, selvom lærlingene typisk har brug for en kontrakt, der løber 3-4 år. Adrian McLaren, der er i gang med at blive elektriker, har allerede haft to korte kontrakter og er nu nødt til at finde nummer tre. Det er bare temmelig svært.
2: De første partier, jeg var, det var easy. Det var meget nemt. Men nu kan jeg godt se, okay, det er faktisk svært. Og nu ved jeg, hvordan mange andre har det. Og det er ret ubehageligt.
1: Ja, han har en uge til at få en kontrakt. Ellers så venter der i stedet en praktik på skolen, og det har han ikke lyst til.
2: Da man

0: den korte aftale trods alt er bedre end ingen aftale.
1: Jeg kan godt forstå, at det er rart at have en aftale for hele sin elevperiode. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at de unge hellere vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
0: Et lyseblåt skilt i forruden kan åbne døren til byens mest eftertragtede parkeringspladser, også for dem, der ikke har ret til det. Det er handicapparkeringspladserne, vi taler om, og nu vil de konservative stramme kursen over for dem, der snyder med tilladelserne. Det skal simpelthen koste kørekortet, fortæller partiets retsordfører Mai Mercado.
2: Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen, så får man faktisk taget sit kørekort.
0: Ifølge Dansk Handicaporganisationer, så er problemet stigende, og det gør livet sværere for folk, der i forvejen ikke står det nemmeste sted. Og derfor støtter organisationen De Konservatives forslag, siger Katrine Mandrup, der er underdirektør.
3: Der er behov for øget kontrol, der er behov for fokus, og alt hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
0: Men hos nogle af dem, der har ret til et skilt og er afhængige af handicappladserne, ja, så er en frakendelse af kørekortet trods alt lige over kanten.
4: Det er jo lidt let, hvis de gør det, men ligefrem tager kørekortet. Ej, det synes jeg ikke.
5: Det er måske lige voldsomt nok. Det er ikke i orden, man snyder, men man og direkte mister kørekortet ovenpå. Det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
6: Ja, de skal bare have en bøge eller et eller andet. Ligefrem tager i kørekortet, det synes jeg ikke.
0: Sagde Lilian Jessen, Per Hansen og Svend Willert. Den 18-årige svensker, der er sigtet for drab og drabsforsøg efter et svære angreb i Sverige i weekenden, hyldes på sociale medier. Og alene på TikTok, der har flere end 680.000 set de såkaldte hyldestvideoer. Før angrebet, der delte en profil på platformen et billede af et svær, og netop det billede florerer rundt i hyldestvideoerne til den sigtede. Her i DR, der har vi undersøgt profilens spor på nettet, før den, efter anmodning fra det svenske politi, blev fjernet fra TikTok. Svenske medier kobler den sigtede til et online-fællesskab, der hedder TCC, også kaldt True Crime Community, hvor vold bliver dyrket. Og ifølge journalist Kevin Shakir fra DR's Verificer-redaktion, så er der tale om et fællesskab, der deler videoer af vold og glorificerer skoleangreb og massemordere.
7: De sidder og hylder alt fra mænd, der har lavet højradikale angreb, dræbt kvinder. Og nu ser vi det jo også med videoer, hvor man hylder angrebet fra Sverige i weekenden og laver indhold, hvor man heldiggør den formodede gerningsmand.
0: Og ifølge Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, er der i øjeblikket mange forskellige online-fællesskaber, som alle deler fascinationen af vold.
8: Det, som kendetegner alle de her grupperinger i øjeblikket, det er volden. Det er volden, som der bliver dyrket. Og nogle gange er det på afstand, og på andre gange er det det her med selv at tage aktiv del i og dele indhold eller afpresse, for at der er nogen, der udsætter sig selv for vold.
0: Ugen begynder med en smag af sensommer. Vi får nemlig en fin mandag med tørt vejr og en del sol og mellem 17 og 24 grader. Først på dagen kan det dog være noget mere skyde over den sydlige og vestlige del af Jylland. Vinden den er svag til jævn og kommer mest omkring nordvest.
9: P4 Trafik og lige et frisk kig på mandagens morgentrafik. Og lad os lige centrere motorvejskrydset Aarhus Nord, hvor vi jo i lang tid, i hvert fald et par uger, har haft store udfordringer med trængsler alle mulige steder. Lige nu, der ser det egentlig ganske fornuftigt ud, og det gør det nok i virkeligheden, fordi at på rute 180, altså på hovedvejen fra Aarhus til Randers, den er fyldt rigtig godt op med det, der normalvis er motorvejstrafik. Og det er jo, fordi der jo stadigvæk er spærret for at komme nordpå af motorvejen fra Djursland Motorvejen ved Aarhus Nord. Men det betyder så, at der er fyldt rigtig godt op med biler fra Spørring og frem til Ødum for enten at komme ud til motorvejen eller den vej videre til Randers.
10: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kønte.
1: Og du er lige med Be The One.
2: Og det bliver jo altså en time, hvor der kommer fart på. Lige om lidt, der får vi, eller de er faktisk allerede kommet, lige om lidt, der skal vi snakke med blandt andre Magnus, som starter på en ny uddannelse i dag. Det er en IT-uddannelse. Mm-hmm. Og der er man jo lidt spændt på, om AI, altså kunstig intelligens, på en eller anden måde kan overhale indenom.
1: Ja, man har set et fald i, hvor mange der har søgt ind på nogle af de her IT-uddannelser. Og det tænker man altså godt kunne skyldes det der med, at der er nogen, der sidder og tænker, jamen lige om lidt, så er det hele jo bare kunstig intelligens.
2: Ja, det skal vi snakke om. Så får vi også besøg af Rasmus, som...
1: Vandt! Nu, disclaimer! Hvis ikke du har set finalen af Alene i Vildmarken, så kan det godt være, at du skal slukke din radio nu. Rasmus, han vinder.
2: Ja, det gør han. Og vi har jo brugt det som afsat til at snakke om, hvad vil man egentlig sætte tænderne i som det første, hvis man nu havde været alene i Vildmarken i 63 dage. Og der er faktisk kommet mange sjove bud. Tony, han har skrevet til os, at han vil spise flæskesteg.
1: Ja, og det var også der, jeg var. Ja. Eller det vil sige, at jeg var på flæskesteg-sandwichen. Mm. Jeg skulle have noget rødkål og noget kylet ind i den der, og nogle syltede agurker.
2: Altså, mormor køkkenet har ikke levet forgæves. Der er også en, der skriver dansk bøf med bløde løg og mormorsovs.
1: Jamen, det er perfekt.
2: Det må være brun sovs.
1: Det er helt perfekt.
2: Ja, og Jørgen, han vil gerne have stikflæsk med nye kartofler og persillerod, står der. Jeg tænker, det må være en fejl. Det må være persillesovs.
1: Ja, ellers så bliver den alternativ. Men man må også godt mixe det lidt op. Det er også det, man har lært efter 63 dage ude i vildmarken. Det er jo på en eller anden måde at finde et måltid, du kan spise.
2: Ja, der er sjovt nok ikke rigtig nogen, der skriver super meget om fisk.
1: Ikke et stjerneskud. Fantastisk. Du er også velkommen til at melde ind. Hvad var det første, du skulle sætte tænderne i efter 63 dage alene i vildmarken? Øst, mellemrum og så din besked. Send den afsted til 1212.

0: Benjamin Hav og Portugal. Prøv lige at tænke tilbage på din barndom. Ellers så tænker jeg tilbage på min barndom, og så kan du lige få den her lyd. Så kører faxmaskinen bare.
1: Hvad tænker du så?
0: Vi mangler modemmet.
1: Ja.
0: Ja, det er gået stærkt siden da. Hold da op, der er sket meget. Den teknologiske udvikling sker hurtigt. Og nu er der jo så kommet en ny spiller, som hedder AI eller kunstig intelligens.
1: Og derfor så kan det også være utrolig svært at forudse, når man skal vælge studie, hvordan verden ser ud, når man kommer ud på den anden side. Vi har fået gæster her i studiet. Godmorgen, Henrik Ølgaard, lektor og koordinator for IT-arkitektuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus. Og også godmorgen til dig, Magnus Frøling Hansen.
2: Hey, godmorgen.
1: Du har første dag i dag på IT-arkitekturuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus, men vi har lige fået lov til at låne dig, inden du skal begynde skole her 8:30. Hvad har du tænkt i forhold til det her med, om der egentlig er brug for dig på den anden side studiet, hvis AI fortsætter med at udvikle sig med den fart, det gør?
2: Jamen, jeg har jo tænkt på umiddelbart, at AI ikke vil kunne tage de stillinger, som der nok vil være på den anden side. Om ikke andet, så vil det kunne bruges som redskab, når man måske kommer ud på den anden side.
1: Så du er ikke bekymret?
2: Ikke endnu.
1: Hvad bruger du selv AI til?
2: Altså umiddelbart, så bruger jeg det som læringsredskab, når det er, at jeg støder på noget, jeg ikke kender. Og det er jo egentlig det, som jeg nok ser, er den virkelige brug af AI, at vi nok skal bruge det som læringsredskab, og så udvikle videre på de kompetencer, vi selv kender. Mm.
0: Henrik, man har set det her fald i antallet af ansøgere til nogle af de her IT-uddannelser, som vi også har kunne høre, at du siger, at det kan sagtens skyldes det her med, at der er ligesom en bekymring for, om de der jobs er der, når AI det nu kommer. Mm. Hvad tænker du om, at det er en bekymring hos mange?
3: Jeg tror også, det er noget, som mange unge oplever og hører nogle historier rundt omkring. Men vi ser jo også, at der er jo stadigvæk masser af jobs i IT-branchen. Men som også der lige bliver sagt, altså det er jo måske en anden type jobs. Men det er ikke, fordi IT-branchen på nogen måde dør. Tværtimod, der kommer flere og flere nye produkter, nye forretningsområder med AI.
1: Men er det noget, du ved, eller er det et håb?
3: Jamen altså, det er jo det, som industrien siger, når vi snakker med dem, vores aftager her i Aarhusområdet. Det kan de sagt. Men måske er der ikke så meget brug for det her med at sidde med fingrene så meget i tasterne, som man måske forbinder med en programmør i gamle dage. Det er mere det her med at kunne se helheder og kunne se relationer mellem forretninger og kunder og brugere, og så de IT-systemer, vi bygger med AI, selvfølgelig.
0: Magnus, er det også den måde, du går ind til den her uddannelse på, at det faktisk i højere grad måske er i den retning, man skal lære noget, mere end det var, hvad man lærte engang?
2: Ja, altså, jeg er jo mere typen, der rigtig gerne selv vil lave det, ja, hvis det er. Så jeg vil nok meget hellere bruge det som læringsredskab, som jeg nævnte. Og så lave det programmering, jeg måske skal selv i hånden.
1: Men altså, 3,5 år, det siger du, din uddannelse tager, det er jo mega lang tid i den her verden.
2: Det er helt rigtigt. Og jeg tror, måske når du spørger mig, eller måske kunne finde på at spørge mig om 3,5 år, så vil mit svar måske være anderledes. Måske vil det være, nu bruger jeg kun AI, og det kører bare derudad, og vi skal bruge nogle tokens. Og måske er det bare, det er slut. Jeg gør det hele i hånden.
0: Ja, Henrik, hvordan gør man egentlig det? Hvordan forbereder man sig på, eller prøver at ruste sig imod, at Magnus' uddannelse ikke skal være helt ligegyldig om 3,5 år?
3: Jamen, jeg tror ikke, den bliver ligegyldig, og vi skal selvfølgelig følge med, og vi har jo også travlt med hele tiden at se, hvad foregår der derude, og prøve at bruge nogle af de AI-redskaber, som ligger, men det er også, som også Magnus siger, at man skal også kunne det i hånden, man skal kunne håndværke, så man kan se og bruge de her redskaber, se, er det godt, det jeg laver, det er der, vi er lige nu, altså, der er brug for nogen, som kan deres håndværk, samtidig med at bruge kunstig intelligens.
0: Mm. Yes.
1: Så Magnus, du er rimelig fortrøstningsfuld, når det handler om at skabe et job om 3,5 år?
2: Det er jeg. Jeg er ikke i tvivl. Der burde være jobs, man, når jeg er færdig.
0: Fantastisk. Det krydser vi fingre for, og indtil da håber vi, at du får 3,5 fantastiske år på din uddannelse. Der er masser af skarpe hjerner, der skal lave noget inden for IT. Tusind tak for, at I kom begge to.
2: Jo, tak. Velbekomme.

P4 Trafik, og det er en melding til dig, der måske skal længere nordpå af E45 end Hobro. Det kunne være en tur til Aalborg. Der er her til morgen startet vejarbejde op i begge kørselsretninger på E45, og det betyder, at på en 10-12 km strækning fra Støvring Syd og det nordlige Hobro, ja, der er kun én ledig vognbane. Og lige nu, der genererer det altså mere end 20 minutters ekstra køretid. Det er altså mellem 34 Hobro Nord og 32 Sønderup, og det var altså for dig, der er på vej i nordgående.

0: Life is a rollercoaster fra Ronan Keating.
1: De har jo altså bygget med boliger med præsending og rafter, isoleret med mos, fisket med garn og snøre, fyret op under birkebakken til bålet lørdag efter lørdag. Vores deltagere i Alene i Vildmarken oplevede og overlevede efter bedste evne.
0: Ja, og i lørdags der blev sidste afsnit jo så sendt derinde i fjernsynsapparatet, hvor det jo lød sådan her.
2: Congratulations.
3: Men jeg har det godt.
4: Ja, det ved vi godt.
3: Hvordan ser jeg ud?
4: Smukt. Du ligner en rigtig vild mand. Du ligner en rigtig vild mand, ligesom jeg havde regnet med.
0: Rasmus Krag, velkommen til.
5: Jo, tak. Altså, prøv, nu starter vi mandag med tårer i øjnene for mit vedkommende. Jeg kan jo fuldstændig mærke det her, at jeg altså genoplever det. Min krop genoplever det her øjeblik, hvor jeg bliver hentet. Ja.
0: Hvordan er det at høre det igen?
5: Jamen, det er bare smukt, altså. På alle mulige måder.
0: Fantastisk. Og så jo kæmpe stort tillykke
5: med, tusind tak,
0: med at være vinder i den 12. eller 10. sæson af Alene i Vildmarken. Mm. Du kom hjem i slut november. Det er jo ved at være længe siden. Hvordan er det nu endelig ligesom at kunne sige, hey, jeg vandt?
5: Jamen, det er ret vildt at gå med sådan noget i så lang tid. Det er måske ikke så meget titlen, men det er mere det er sådan rejsen. Nu er den ligesom kommet til sådan en slutning, ikke? Og så er der ligesom det, der er blevet sendt over skærmen, men der er jo også den rejse, jeg selv har taget, og der er jo så mange historier, og så mange vinkler, og alt muligt, som jeg jo så nu gerne vil folde ud. Altså, så det har bare været... Det er ret fantastisk. Det er, som om skuldrene bare sænker sig.
1: Vi har spurgt vores lyttere ad, hvad det første, de ville spise, var, hvis de havde været alene i Vildmarken i 63 dage. Det er der kommet ret mange gode bud på, men jeg skal lige vide, fordi vi snakker meget mere efter halv. Hvad var det første, du satte tænderne i, da du kom hjem?
5: Altså, nu har jeg lige stået og fortalt det her i briefet, inden vi gik på. Jeg tog jo noget fisk og noget lidt af hvert med ud derfra, som jeg havde på lager. Og vi bliver styret ret hårdt med i den her exit-hytte med det her refeeding. Altså, vi skal ligesom sluses ind igen, så vi får ikke ret meget mad. Jeg tog og smækkede den her arbor, som havde hængt i næsten 33 dage og blev røget ind i ovnen. Og så i et fad, og så serverede jeg den for min lillebror og min kæreste.
1: Så det første, du fik, det var sådan set arbor?
5: Det var faktisk mere det samme, men det var arbor. Jeg havde ikke fået arbor før den her dag. Jeg havde gemt den.
0: Åh, det er hårdt.
5: Ja, det er fandme hårdt.
0: Hvordan er smag det her? Det har jeg lavet. Nå, Rasmus, vi snakker meget mere efter regionale nyheder.
5: Det er så godt.

0: Sixpence Non The Richer med Kiss Me. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I dag møder elever fra en 5. klasse på Ellevangskolen og Hasle Skole i Aarhus ind til en ganske anderledes dag.
0: Ja, eleverne overtager nemlig hinandens hverdag. De tager den anden klasses skolevej, sidder i deres klasseværelse, følger undervisningen og oplever fritidslivet i en bydel, de normalt kun kender ved navn.
2: Henrik Vestergaard er leder af Live Art Danmark, som står bag projektet Klassebytningen, og han håber, at det kan give eleverne en øjenåbner.
3: Jamen, det er at give børnene et andet blik på deres hverdag. Få dem til at lægge mærke til de små nuancer i deres liv og sætte mere pris på dem. Gør dem opmærksom på, hvad de har af forskellige goder på deres skole, hvad der er godt ved deres eget liv, og sætte det perspektiv ud af hverdag et andet sted.
0: Og i hver klasse har eleverne så lavet en rejseguide til den anden klasse, fortæller Henrik Vestergaard.
3: De forløbende 2 uger har de lavet guider til hinanden, som forklarer, hvad der sker på deres skole, og hvad man kan opleve i frikvartererne, efter skole osv.
2: En smadret forrude i bilen, et stjålet handicapskilt og generelt snyd med handicapparkering er et stigende problem, i hvert fald ifølge danske handicaporganisationer.
0: Østjysk valget Jens Meilvang fra Liberal Alliance sidder i retsudvalget, og han støder også på problemet.
4: Jamen, det er et stort problem, altså, for jeg får selv mange henvendelser fra handicappede, der siger, at det er blevet sværere og sværere i nogle områder at finde en handicapparkering. Og når man så spørger ind til det, så kan man jo også finde ud af, at der bliver flere og flere sager med folk, der bliver taget i og snyde med det, og så giver det jo sådan set meget god mening, at dem, der har brug for de her handicapparkeringer, de har svært ved at finde de her pladser. Så det er et stort problem, og det er noget, vi skal gøre noget ved.
0: Og det mener andre politikere i Folketinget også, så Jens Meilvang ser flere muligheder for at komme problemet til livs.
4: For det første synes jeg, det er helt utroligt, at der er nogen, der vil være bekendt at tage parkeringspladser for de handicappede. Men man kan jo bare se, at der bliver stadigvæk snydt med det. Selvom vi har den lovgivning, vi har i dag, så er vi nødt til at gøre et eller andet, og det kan eventuelt være højere straf eller ja, større bøder, eller som konservativ foreslår, at man frakender folk kørekortet, for der skal ske et eller andet ved den her sag.
2: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan, som det er i dag, medføre sigtelser for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument. Det vil typisk blive straffet med bøde eller en betinget fængselsdom.
0: Randers FC var tæt på point, da de mødte FC Midtjylland i Superligaen i fodbold i Herning i går, men randrusianerne manglede lige det sidste i offensiv skarphed.
2: Randers træner Rasmus Berthelsen glæder sig alligevel over en gennemført fornuftig indsats og mener, at holdet har gjort fremskridt siden sidste kamp.
5: Hvis man møder topholdene, så skal man sørge for at bringe kampen et sted hen, hvor man har en chance for at få point, og det synes jeg, vi gør i dag. Altså, vi har svært ved at lave den ret meget bedre kampbilledet, altså hvad vi trods alt får Midtjylland holdt nede til, og hvad vi selv skaber den anden vej. Altså, der må jeg sige, der synes jeg ud fra, at det ligner sådan en klassisk 1-1-kamp. Så det har været rart at proppe et point med hjem i bussen.
2: I morgentimerne lokal dis og tågebanker, ellers bliver det tørt med nogen eller en del sol. Temperatur i dag mellem 20 og 24 grader, svag til let vind, først fra vest, senere fra skiftende retninger.
6: P4 Trafik. Der er sket uheld på Silkeborg Motorvejen i østlig retning, og det vil sige fra Silkeborg til Aarhus. Og det er altså på Silkeborg Motorvej stykket før Galten. Og det betyder, at venstre vognbane desværre er blokeret i øjeblikket af et uheld, der er sket. Det er sket mellem Hårup fra kørsel 26 og Låsby 24, og det giver altså et kvarter næsten 20 minutters ekstra køretid i øjeblikket. Så hvis du vil undgå de her ekstra køreminutter, ja, så er du nødt til at køre fra ved frakørselen før. Og det er altså 26 Hårup, så kan du fange rute 195. Det er hovedvejen, der leder dig videre østpå.
1: P4
7: morgen med dig hele vejen.

0: Ed Sheeran og Shivers.
1: Det blev eventyr, foredragshold og coach Rasmus Krag fra Fuglslev ved Ebeltoft, der vandt udholdenhedskampen i vildmarken, og efter 63 dage kunne blive hentet hjem fra den finske vildmark af sin kæreste Astrid.
0: Ja, 63 dage. Det i sig selv er jo ret vildt. Men Rasmus, det var også lidt vildt, fordi inden du tog afsted, så sagde du jo sådan her.
2: Hvor lang tid regner du med?
3: Ja, altså,
2: hvor lang tid vil du gerne være afsted?
3: Det er 63 dage.
2: Okay. Jamen det...
3: Jeg kan mærke, det er 63 dage.
2: Det er det, der skal ske.
0: Hvorfor var det, du tænkte, det bliver 63 dage?
4: Der var ikke noget større bag det. Altså, det var fuldstændig umiddelbart, da jeg stod i mit køkken. Jeg tog mig 63 dage at gå alene til Sydpolen. Det var slet ikke meningen, det skulle det. Det blev også en længere rejse, end det skulle. Ja. Jeg tror, jeg tænkte, jeg skal have en tydelig ledestjerne. Ikke en konkret defineret målstreg på 63 dage, men noget at arbejde hen imod. Fordi så kan jeg arbejde baglæns og sætte en strategi, der er langsigtet. For mig handlede det ikke om at gå ud og overleve. Jo, det gjorde det, men det handlede om at prøve at komme derhen, hvor det blev bæredygtigt. For at se, hvor lang tid kunne jeg leve derude. Det tager tid at bygge op. Det tog mig 30 dage at bygge mit shelter færdigt, for eksempel. Så jeg var ligesom nået til et sted, hvor nu er jeg klar til at prøve at leve derude.
0: Men det må være så vildt, at det jo blev 63 dage.
4: Ja, det er som om, der kom et eller andet, altså jeg ved ikke, noget større mellem himmel og jord måske.
1: Men altså, hvis jeg husker rigtigt, så var den hidtidige rekord jo 60 dage. Altså, spiller det ind? Jeg lægger lige 3 dage oveni. Du er jo, altså, du har jo en eller anden vindermentalitet, ikke?
4: Jo, det har jeg jo nok siddende i mig. Klart, men... Nej, jeg vidste faktisk ikke, jeg har ikke rigtig researchet særlig meget på det. Jeg tror faktisk, jeg spurgte nogle af de andre deltagere, da vi sad deroppe, hvad er det egentlig, rekorden er, da vi sad og skulle forberede os til at tage ud. Og så tænkte jeg, det går meget godt op, at jeg så har sagt, så kan vi jo gå efter det. Det bliver nok en lang sæson, hvis det skal gå op. Men helt ærligt, jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle være der i 63 dage. Jeg havde simpelthen, jeg har så stor respekt for mine meddeltagere. Altså, nu siger jeg det jo også, fordi jeg kender mig selv. Og jeg tænkte, hvis jeg kan få det til at fungere, alt det, der er nyt for mig, mad, fiskeri, hele balladen, hvis jeg kan få det op at køre, så er jeg ret sikker på, at det, jeg tror er noget af det vigtigste, det folk ofte knækker på, at være alene med sig selv, den er home safe for mig. Det tror jeg godt, jeg kan finde ud af. Jeg er min egen bedste ven. Det lærte jeg ligesom, da jeg gik alene til Sydpolen. Mm. Så jeg tænkte, hvis jeg kan få det der til at gå op, så tror jeg sgu, så er det en open end.
0: Du sagde det der med, at du ville jo gerne gå fra at overleve til at kunne leve derude. Altså, at du havde et liv derude. Dertil så kommer der jo så også den der del, der hedder at opleve noget, mens man er der. Hvad beskriver bedst de der 2 måneder, du trods alt havde i vildmarken, hvis vi skal vælge en af de 3 ord?
4: En blanding af det hele. Og jeg tror faktisk, det er balancen mellem at leve og overleve. Det kræver jo en hel del overlevelse at komme til der, hvor du kan leve. Det er jo at bygge et fundament af, altså nu ser jeg allerede første afsnit, nu skal jeg styre på de her 4 ting, ikke? Ild, vand, varme og noget ly. Og det handler, altså jeg tog for eksempel, nu har jeg taget det her skæglarve med, ikke? Jeg spiste 2 gange igennem programmet. Jeg spiste det ikke, fordi jeg var ved at blive desperat. Jeg ved godt, at det kan se sådan ud, men jeg havde stadigvæk fisk på lager. Jeg gjorde det, fordi jeg tænkte, okay, jeg bliver nødt til at tænke langsigtet og have mad på lager. Og det kræver noget selvdisciplin, og det kan se ud, som om det er kontrol, og det kan også godt virke, som om jeg er lidt hård ved mig selv, og det bliver man også nødt til at være, hvis man skal være der i lang tid og gå fra at overleve til at leve, for der kommer svære perioder uden mad. Så det var min strategi hele vejen igennem, simpelthen at strække min mad og holde lidt igen på den der lyst, som jo også er det, vi forbinder med at leve, ikke? Ja. At vi bare giver slip og derude. Jeg tror, at det der med at opleve, altså fra dag 40, eller nej, faktisk fra dag 35, og så hele vejen til slutning, søerne var frosset til, der kunne ikke fanges fisk i en lang periode, det fryser, og så gik der bare rundt, og så var der overflade vand på de der søer. Jeg kunne ikke komme til at fiske. Det er det, der sker fra dag 40 til 63, indtil der kommer isfiskeri på. Og der blev jeg nødt til at lave noget andet, så der klædte jeg mig ud på et tidspunkt. Der er den her halskæde, altså nogle halsvivler fra et rensdyr med derude. Og så byggede jeg en lænestol. Og den inviterede jeg sgu min kære ind i, da de kom derude. Jeg tænkte, nu har jeg fandme både bygget en dør, jeg kan lukke ind til den her bolig. Jeg har en lænestol, vi kan samles om ilden. Okay, og så skrev jeg en sang, og så sad jeg der og sang den for mig selv den sidste uge.
0: Ej, det er hyggeligt.
4: Ja, det var faktisk ret hyggeligt.
0: Vi skal høre mange flere røverhistorier fra vildmarken. Nu tager vi lige et lille stykke musik.
1: Så vil jeg gerne prøve at røre ved det der skæglav.
0: Ja, også. Kan man få en bid, måske?
4: Det skal koges i askevand, og det skal renses, og det kan måske give lidt dårlig mave.

P4 Trafik. Vi har altså desværre stadigvæk spærret den ene vognbane på Silkeborg Motorvejen fra Silkeborg mod Aarhus. Det er på grund af oprydningen af et uheld, der er sket, og der holder stadigvæk biler og blokerer i venstre spor. Det er sket mellem 26 Hårup og 24 Låsby, og det er altså en lang kø, i hvert fald på halvdelen af den her strækning, og det genererer altså 30 minutter lige nu sammenlagt køretid. Kør fra ved 26 Hårup og ind og fang landevejen.

0: giver det mening. Rasmus Ebak og Søn med sprækker.
1: Og nu har jeg jo lige duftet til det der lav der, som du spiste undervejs, Rasmus. Du fik også lidt ondt i maven, men ellers så stod den jo rigtig meget på fisk.
0: Mm. Hvor mange fisk fik du fanget?
1: Og spist.
0: Jeg fangede omkring 233 fisk i alt. Ja, det var en halv om dagen i gennemsnit. Jeg tog også to med hjem.
1: Ja. Og så kom der jo en rybe forbi, som du fik ramt på. Prøv lige at beskrive det øjeblik, da du kunne sætte tænderne i den der rybe tilberedt over bål.
0: Ja, jamen det er lige før, at der bare skal være stillhed, fordi det er sådan ubeskriveligt. Har levet af de der gedder der i så lang tid. Der er ingen fedt på, der er ingenting. Altså, der var jo ikke rigtig noget af de der fede fisk, stalling og helt i min sø. Altså, det var som at være i himlen. Jeg tror, det kan bedst beskrives. Altså, jeg fløj op med røgen og ud og op til stjernehimlen og nordlyset og var i himlen, imens det stod på. Det var så fucking awesome at komme. Altså, at sidde der. Det var det virkelig. Også bare hele den rejse med, altså, jeg lærte at skyde med bue 6 uger, inden jeg tog afsted. Altså, prøvede mig frem, og derude var det også en læringsrejse. Jeg prøvede virkelig meget. Jeg tror måske, jeg også... Nu ser man også, at jeg møder noget modgang i det her program. Men måske kan det også være fordi, at jeg prøver enormt meget. Jeg går ligesom også ind et sted, hvor der er risiko for, at der kan ske et eller andet. Men det bliver man jo nødt til, hvis man ikke kan noget, og hvis man vil have det til at lykkes, så skal man jo lære det. Og det var en befrielse at lykkes med det. Det var virkelig fedt.
2: Det kan jeg godt forstå. Det må også være fedt at kunne også få fundet andet at spise. Det er sådan en helt anden sag. Så man ikke skal sidde og spise det der old man spirit, som du så også har taget med til os i dag. Og nogle andre fine sager, blandt andet, og den synes jeg måske, vi skal have historien bag. En meget, meget flot kniv, hvor i der er graveret Rasmus Alone, og så står der 63. Hold op, det er en flot kniv.
0: Ja, den er jeg også... ja, nu bliver jeg også helt rørt. Altså, der er jo nogle relationer i det her også. Altså, den eneste person, jeg sådan havde samtaler med derude igennem de her 63 dage, en gang om ugen, ikke? Det var jo lægen på det ugenlige lægecheck om Mikko, der... En rigtig finde, ikke? Ikke så mange ord, men alligevel noget humor, og en masse sort humor. Jeg er jo en meget ærlig person, og jeg er meget sådan, hvad kan man sige, bevidst om mine følelser og med det hele, og jeg tænkte, nu har jeg et menneske, jeg kan dele det her med på den her samtale, så jeg sagde bare, hvordan jeg havde det. Også hvis jeg havde det lidt svært. Og det havde vi bare en samtale om, så det var bare fantastisk fedt at have sådan et samtale med et menneske, hvor du også kan blive spejlet i dine følelser og i dine tanker og sådan noget, fordi det er jo det, vi er gjort til som mennesker. Vi er jo flokdyr, ikke? Det er jo unaturligt at være alene så lang tid, egentlig. Helt med sig selv og skulle klare det hele selv op i hovedet og i kroppen. Og så gav han mig den her kniv bagefter. Jeg sagde, hey dude, jeg har altid ønsket mig en samerkniv. Ved du et sted, hvor jeg kan få sådan en henne? Og så sker der, så 2 dage senere, when are you going to the airport? Og kommer han simpelthen og giver mig den her kniv. My friend, he is a knife maker. He has a waiting list of 1 year. But I... jeg fik lige plads hos ham, så fik han lavet den her. Altså, vi snakker jo rensdyr, knogler i skæftet, og...
2: Den er virkelig flot.
0: Altså, ja, det var bare... Det er fandme bare fedt.
2: Hvor
0: altså,
2: meget betyder det, at den nu er kommet med hjem, også for det med ligesom at forstå, når du tager den i hånden, det der med sådan... Hold kæft, det var sgu rigtigt nok.
0: Ja. Ja, fordi altså mit bælte her, som ligger ved siden af, det har jo kun 55 hakker i. Jeg satte jo et hak for hver dag, men på et tidspunkt, så blev dagene sådan lidt ligegyldige. Jeg tror i virkeligheden, apropos det der med at begynde at leve i stedet for at overleve. I starten, der er det måske det der med at holde ud en dag i gangen, her at tælle sit mad meget og sådan, og det gjorde jeg hele vejen igennem. På et tidspunkt bliver det også hverdag, og så kommer du dertil, hvor, okay, nu er det bare open end. Nu er jeg bare en del af naturen, den er en del af mig, og jeg tænker ikke så meget mere, jeg gør bare. Det er bare blevet en hverdag. Og så jeg har ikke sat de sidste hakker, fordi det var der, det ligesom endte for mig, at nu kører vi bare.
2: Ja.
1: Jeg bliver nødt til at spørge dig om noget, fordi du sagde det her med flokdyr. Mm. Altså, vidste du godt, inden du tog alene ud i vildmarken, at du var et flokdyr, eller fandt du først rigtig ud af det efter?
0: Nej, en ting er at vide det op i sit hoved, noget andet er jo at mærke det. Og det er jo meget en indre rejse. Det er jo også noget, altså det jeg tror jeg vil sige er meget optaget af selv, altså på tværs af mine eventyr Everest og Sydpolen og nu Vildmarken, at det kan noget at være alene med sig selv. Stilhed kan noget. Det kan noget at møde sig selv og sine grænser og rykke dem. Naturen, den slukker for noget støj, ikke, som vi har her til hverdag, så man kan høre sig selv igen. Og det,
1: men den kan også tænde for noget?
0: Den kan lige præcis også tænde for noget. Det er netop det, stilheden larmer. Og det mærkede jeg på Sydpolen. Og der tror jeg, jeg fandt ud af, at jeg, wow, Rasmus, du har måske været drevet af nogle ting, som du ikke rigtig var klar over. Altså, måske har du aldrig nogensinde været din egen bedste ven. Og det var jo den relation, jeg så fik arbejdet med derude, og det var faktisk det, der ledte mig til vildmarken. Jeg tænkte, nu skal jeg ikke ud og holde ud. Jeg skal ud og være min egen bedste ven. Jeg skal ud og dyrke den relation, være med den relation, som er den eneste, jeg kan tage med derud, og se, hvor det kan bære mig hen. Og jeg tror faktisk, at det er det, der knækker de fleste deltagere, når man ser på historikken, ikke, i programmet. Og jeg tror faktisk, det var det, der var mit æs i ærmet. Det var at være min egen bedste ven.
2: Vi holder lige fast i det med Sydpolen, fordi vi skal lige prøve at sætte tingene lidt op imod hinanden. Men vi tager lige noget Harry Styles. Jeg synes, det kunne være lidt interessant at prøve at... Altså, du har jo lavet mange vilde ting. Så hvis nu vi... Et form for rangering. Vi kigger på det lige om lidt.

0: American Girls fra Harry Styles. Han har vundet den 10. sæson af Alene i Vildmarken efter 63 dages ensomhed i Lapland.
1: Men han har jo altså også bestiget verdens højeste bjerg, Mount Everest, uden kunstig ilt og gået uden hjælp til den geografiske Sydpol en tur på 1130 km og mere end 2800 højdemeter.
0: Ja, du er en vild gut, Rasmus. Hvis vi nu har de her tre, som måske godt kan sættes op som sådan nogle... At det har været nogle vilde sager, du har kastet dig ud i der... Hvad har været det hårdeste?
2: For at prøve at gøre det, der kan være langt svar lidt kort, så er det nok det. Det er nok det, hvor jeg har kæmpet mest med mig selv. Altså det er det, der har været hårdest af de tre. Og det gjorde jeg ikke i Vildmarken. Der kæmpede jeg ikke mod mig selv.
0: Nej, der kæmpede du med dig selv?
2: Der kæmpede jeg med mig selv. Der havde jeg mig selv med. Der samarbejdede jeg med mig selv. Så Vildmarken blev sådan den smukkeste af de her rejser. Altså, det var ikke sådan noget med, at jeg bevægede mig igennem alle mulige forskellige landskaber. Jeg var i et landskab, og det var fantastisk. Jeg blev en del af landskabet. Og det blev en del af mig, og det var lidt som at komme tilbage i baghaven igen, hvor det hele startede, hvor jeg lavede ild med lup og byggede huler i tre etager som barn, og alt sådan noget der. Det var virkelig den her følelse at komme hjem, og også hjem til mig selv, og så have mig selv med derude. Og begynde at prøve at være nysgerrig og leve og faktisk også have det sjovt og sætte lysten fri. Også selvom man ser, at jeg kører mig selv rigtig hårdt derude. Når det så er sagt, og det fundament er på plads, så handler det simpelthen om at gå ud og sætte livet fri derude.
1: Så det er sådan lidt en genstart?
2: Ja, altså at prøve at virkelig at leve i stedet for at være på vej mod et eller andet, hvor jeg skal presse mig selv til det yderste. Det handlede ikke om at holde ud for mig. Det gjorde det jo selvfølgelig også at overleve, ikke? Men det handlede simpelthen om at kunne prøve at slippe mig selv fri. Altså vildmanden, vildskaben, altså glæden, smilet, hele balladen, og se, hvor det kunne bære mig hen. Nysgerrigheden, ikke? Lejen. For jeg glædede mig simpelthen til at komme ud og være nybegynder igen, ikke? Jeg har jo gjort ret meget af det her før i særlig stor skala, men til gengæld havde jeg selvfølgelig et mindset og en, nu tror jeg, jeg vil sige, en selvindsigt og noget fra de her rejser, som jeg har taget tidligere, som på en eller anden måde har placeret mig et sted, hvor jeg kender sgu mig selv ret godt, og jeg kan også godt finde ud af at håndtere noget modgang, og hvis der, det hele det falder ned, så kan jeg altså også godt hive mig selv op igen, uden at være rystet.
0: Ja.
1: Bare lige til sidst, nu sagde du det her i starten med, at du havde fået noget fisk, som du havde bragt med hjem fra Vildmarken, altså som noget af det første.
2: Mm.
1: Men hvis vi nu lige parkerer det der fisk der, altså hvad var sådan det, altså sådan 20-26 måltid, du så satte tænderne i, da du kom hjem?
2: Altså det var bare julemad.
0: Gud, ja, du kom hjem lige til jul.
2: Jeg gik jo rundt året før på vej mod Sydpolen. Og skulle leve af frysetørret mad, ikke? Altså, det er en rimelig stram diæt, når man har alt med til 63 dage i en pulk ude midt i en isørken. Tusindvis af kilometer fra nærmeste civilisation. Så jeg skulle bare hjem og slappe af og få noget julemad. Noget med noget fedt i. Der er jo ingen fedt i gedder, vel? Og noget smag og bare slappe af og nyde det. Og jeg tror lige så meget, det var forbundet med det varme, det fællesskabet, mennesker, alt det der hygge, altså.
0: Fantastisk. Rasmus, tak for, at vi har måttet følge dig lørdag efter lørdag. Og endnu en gang kæmpestor tillykke med at være vinder af Alene i Vildmarken sæson 10. Rasmus Krag, altså jo eventyr, foredragsholder, coach, det hele. Vi glæder os til at finde ud af, hvad det næste, der venter sig er.
2: Men woohoo, yes.
0: Den må vi tage på et andet tidspunkt.
2: Tak for
0: besøget.
3: P3 elsker ny musik. Og vi har udvalgt 5 nye artister, som for

pop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: her fra Outkast. Så er der radioavis, klokken er 8.
1: Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil lave en almindelig uddannelseskontrakt. Nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at cirka hver femte kontrakt, de unge lærlinge er på under et år, i stedet for de normale 3-4 år. I rundetallet så var der sidste år 7.600 lærlinge på korte kontrakter. I 2010 der var det tal nede på 2.900. Og det er en stigning, der er kommet på trods af et øget fokus på at nedbringe antallet af de her korte kontrakter. Lisa Ejlsø, du er et sted i Rønne på Bornholm, hvor de ikke er særlig glade for den her udvikling.
2: Ja, vi står faktisk lige præcis midt i tømmerværkstedet ude på erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm. Og leder for erhvervsuddannelserne, Claus Jørgensen. Hvad er problemet med de her korte uddannelsesaftaler?
3: Jamen, de skaber en enorm usikkerhed, både når man skal vælge uddannelse, men også undervejs i uddannelsen. Kan man gennemføre sin uddannelse, eller kan man ikke? Den usikkerhed er ikke god. Den er ikke god for, at vi kan få flere faglærte i Danmark.
2: Men det sikrer jo trods alt, at flere måske ender med at stå med et svendebrev i hånden. Hvordan kan man sikre det, hvis man ikke kan få lov til at indgå de her korte aftaler, hvis man nu som arbejdsgiver er usikker på, om man kan gennemføre en hel uddannelse med en lærling?
3: Men de korte aftaler, de skal være et supplement. De skal ikke være det, der er det grundlæggende. Så vi skal have skabt en ny kultur. Vi skal have skabt nogle arbejdsgiver, som taler med hinanden og finder ud af, hvordan kan du finde ud af at lave lange aftaler, når det er svært hos mig. Så

0: Julie Brandt, der har prøvet at få stjålet sit kort. Hun bor på Amager med sin søn, som har sygdommen cerebral parese og et synshandicap. Og for familien, ja, så er det her handicapskilt altså en nødvendighed.
1: For det første, rent personligt gør det jo noget ved mig, at der er nogen, der nu kører rundt med et handicapkort, hvor mit barns billede er på. Det er klart. Og så synes jeg generelt, at altså, det er jo frækt at stjæle for handicappet.
0: Og netop derfor foreslår de konservative Folkeparti nu, at man skal kunne tage kørekortet fra dem, der snyder. Og derudover så skal kontrollen også styrkes. For der er simpelthen behov for en større straf end en bøde, siger partiets retsordfører Mai Mercado.
2: De her typer, de ikke respekterer bare det at få en bøde. Der skal hårde boller på suppen, og det betyder jo, at vi vil gerne tage deres førerret. Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen så får man faktisk taget sit kørekort.
0: Også danske handicaporganisationer støtter det her forslag om strengere straf og øget kontrol. Og vi bliver ude i trafikken, for det skal være mere sikkert at køre på cykel i København. Og det skal ske ved, at både bilister og så de trafikanter, der bruger cykelstierne, sænker farten. Det mener i hvert fald Line Barfod, der er Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester i kommunen. Helt præcist så foreslår hun en hastighedsgrænse på 30 km i timen i hele København, på nær de store statslige indfaldsveje.
3: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
0: Jeppe Rik, der er trafikforsker på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, mener ikke, at lavere fart betyder, at cyklisterne føler sig mere trygge. Man skal derimod se på at trafikkryds og hvordan de er indrettet.
4: Det er jo der, alle uheld stort set sker. Så jeg vil sige, den der enårige fokus på, om det er 30 eller 40, den synes jeg er lidt uheldig, fordi det er ikke det der problem.
0: Jeppe Rik efterlyser en beregning af, hvad det her kommer til at betyde for trafikken i byen, hvis hastigheden bliver sat ned til 30 km i timen. Men den findes ikke endnu, siger Line Barfod.
3: Vi har ikke lavet en på nuværende tidspunkt. Det er jo noget, det vi så politisk skal drøfte. Men i sidste ende er det en politisk beslutning, hvad er det for en by, vi gerne vil have.
0: Både de konservative, SF og Venstre afviser alle ideen om at sænke farten. Ugen begynder med en smag af sensommer. Vi får mellem 17 og 24 grader og pænt meget sol i det meste af landet. Vinden er svag til jævn.
5: P4 Trafik. Vi skal først lige på Silkeborg Motorvejen. Er der en gang i østlig retning, og det vil altså sige fra Silkeborg og så med næsen frem mod Aarhus. Der er stadigvæk spærret i forbindelse med oprydningen af det uheld, der skete tidligere, og det er der mellem Hårup fra kørsel 26 og så frem til Låsby, og det betyder altså en halv time, i hvert fald ekstra køretid. Og det er altså en kø og nogle hårde bremsninger, der starter allerede lidt før Hårup 26. Men vælger at køre fra der, og så køre på rute 195, så kan du komme videre østpå, og så kan du også vælge at hoppe tilbage på motorvejen. Hvis du kører modsat retning, stadigvæk rute 15, men Herning-motorvejen, det vil sige fra Silkeborg til Herning, ja, så skal du regne med 20-25 minutters ekstra køretid fra efter Ikast for enten at ende op i Herning, eller hvis du skal videre derfra. Det er på grund af masser af vejarbejde omkring de motorveje på Herningkanten.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Rasmus Brun Kønte.
1: Og klar i selskab med Lord Siva med Nobody's Lover. Wow, han er vild, mand.
2: Rasmus.
1: Hold da op.
2: Ja, det er han. Vinder alene i vildmarken.
1: Ja, stille og roligt så bare lige. Hvad skal du have spise? Fisk. Nej, det skulle jeg bare ikke ved om.
2: Nej, men han sagde jo så også, at det er sådan det første sådan mad, han havde sat tænderne i, fordi det var jo for næsten et år siden det her. Mm. Det var julemad. Altså, ja. Da han ligesom var færdig med fisken, så var det julemad.
1: Lige præcis.
2: Altså hele udtrækket.
1: Det er jo det, vi har spurgt om.
2: Ja.
1: Spurgt dig om her til morgen. Hvad var ligesom det første, du skulle have serveret, hvis du havde brugt 63 dage af dit liv ude i vildmarken, kun med fisk og fisk og fisk, og måske nogle bær og lige en enkelt rybe, hvis du da kunne ramme? Til det, der har Bo er lidt i samme boldgade. Han skriver, jamen, jeg vil nok nyde en andesteg, hvis svisker i mosen.
2: Ja, en dejlig fed opbagt sovs og gode skrællekartofler, og det ser skulle selvfølgelig være risalamande. Så der kan man sige, at der er Bo lidt på linje med det, Rasmus han så rent faktisk gjorde.
1: Præcis. Der er også en fra Sten, der skriver, efter så mange dage, der vil jeg glæde mig til en pizza med kartofler og pepperoni og frisk rucola-salat. Og så en stor, kold hvedeøl.
2: Ja, det lyder også lækkert.
1: Åh, det lyder også lækkert. Og så er der en, der er lidt sjov. Der er en, der skriver, det første, jeg vil sætte tænderne i, det var nok min kæreste.
2: Ja.
1: Det er jo også... Altså, en ting er lysten til mad. Noget andet er lysten til alt muligt andet. Det er også meget sjovt. Tak for alle med sms'erne. Man bliver helt sulten jo.

0: Jonah Blacksmith og Magdas med Soy You Dancing.
1: Så bytte, bytte købmand og klappe kassen. Videre prut skid, men aldrig tilbage.
2: Ja, der skal altså ikke sendes en prut videre, men en hel skoleklasse for, at det ikke skal være løgn. Fordi i dag, der kastede elever fra Hasle Skole og Ellevang Skole i Aarhus så nemlig ud i en noget anderledes mandag. Det er stor bytte, bytte skoledag. For en dag.
0: Ja, det er nemlig projektet. Det er skabt efter idé af Esther Blickington og Sibylle Peters fra Hamburg. Ideen den stammer altså fra Hamburg. Det kaldes Klassentausch. Herhjemme der hedder det mere mundret klassebytning.
2: Og med til den her store byttedag, der er du jo altså Johanne Marie Poulsen.
3: Og er midt i det her tog af elever fra 5. sæt på Ellevangskolen, som er på vej til bus 6A for at komme til den her skoledag, som er i helt andre rammer, selvom det ligger få kilometer herfra. Fordi selvom man ikke bor så langt fra hinanden, så har man måske aldrig sat fødderne på Hasle Skole, selvom man går på, eller når nu man går på Ellevangskolen. Så Charlie Aar Gamborg fra 5. sæt på Ellevangskolen, hvad glæder du dig mest til ved i dag?
4: Altså, jeg vil bare gerne sådan prøve at se, hvordan det er over på deres skole. Jeg har jo ikke været på så mange andre skoler, end den, jeg går på. Så jeg glæder mig til at se, om det er meget anderledes end vores eller ej.
3: Tror du, det er meget anderledes?
4: Jeg tror ikke, det er så anderledes. Men jeg synes, vores skole er ret stor. Så sådan, måske er deres ret lille, jeg ved ikke.
3: Nej.
4: Jeg tror ikke, det er så anderledes.
3: Hvis der er noget, du kunne tænke, der skulle være anderledes ud over skolestørrelsen, har du så noget i tankerne i forhold til det?
4: Jeg tænker måske klubben, fordi jeg ved, der er mange klubber, der ligger ret langt væk fra skolen, mens vores den ligger på vores skole.
3: Mm.
4: Så det tænker jeg kunne være lidt anderledes.
3: Ja. Og før dagen i dag, så har I jo lavet rejseguider til hinanden med anbefalinger og tips og fortællinger om jeres hverdag. Hvordan vil du bruge din rejseguide, ved du det?
4: Jeg kommer bare til at se, hvad de synes, der er fedt på deres skole, og kommer til at prøve det ud.
3: Mm.
4: For eksempel, i min rejseguide, der har jeg lavet tips. Der har jeg bare lavet nogle tips om gode steder, man kan tage hen, og alle mulige sjove ting, man kan lave.
3: Hvad håber du så, der ligger i den guide, som du skal til at slå op, når du kommer på Hasle Skole?
4: Vi har kigget lidt på den nu, men jeg håber, der er noget sjovt, man kan lave.
3: Mm. Og hvordan føles det i maven lige nu, det her med at skulle have en dag på en helt anden skole, man plejer? Er du spændt, eller hvordan?
4: Ja, jeg er ret spændt. Men det føles alligevel lidt normalt, fordi sådan, vi er tit på sådan nogle her steder, hvor vi skal andre steder hen. Så jeg er meget stivvendt, så.
3: Det bliver så godt. Du må have en god tur, og god tur med bussen, Charlie.
4: Tak.
0: Kæmpe god dag til Charlie.
5: Ja.
0: Det bliver sjovt.
2: Det bliver sjovt. Vi er heller ikke helt færdige med at høre om det. Der kommer mere senere.
0: Ja, Johanne, hun bliver hængende og tager jo så imod eleverne fra Hasle Skole.
5: Ja.
0: Når de jo så kommer den anden vej. Så det er jo smart. Så behøver hun ikke flytte sig. Der kommer nye folk til,
5: du
0: kan få lov at tale med. Fantastisk. Vi vender tilbage til Johanne lidt senere. Lige nu musik fra London Beat. I've been thinking about you.

P4 Trafik starter åben i venstre vognbane på Silkeborg Motorvejen fra Silkeborg og så frem mod Låsby. Men der er stadigvæk masser af kø. Og masser af kø, det er der altså også på Åhavevej og forlængelsen deraf, det vil sige frem til Marcels Boulevard i Aarhus. Det er fordi den ene vognbane lige efter krydset ved tankanlægget og Skanderborgvej, den er spærret. Og mange vender om lige i øjeblikket halvvejs på Åhavevej. Og hvis du ikke selv vil ind og fange den her kø, så kan du jo vælge at køre fra ved frakørsel 2 Hasselager Ø på Aarhus Syd Motorvejen, og så komme indad af Skanderborgvej.

0: 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Hellere være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4.

0: Dagli fra Katinka.
1: Hvad så, Johnny? Hvordan ser det ud?
2: Jo, altså, jeg vil da sige, generelt set, så begynder det der at se noget bedre ud. I hvert fald på Silkeborg Motorvejen, rute 15, fra Silkeborg til Låsby. Fordi nu er der jo altså åbnet åbnet i den her vognbane, der har været spærret i hvert fald i en times... Ja, jo, en times tid, faktisk.
1: Men så det er gode nyheder?
2: Ja, det synes jeg. Men desværre, så var det jo altså også fra her i morges tidligt, at man fortsætter med de her geotekniske undersøgelser i forbindelse med kommende tunnel nede ved Marseilles Boulevard i havnen i Aarhus. Og det betyder jo altså, at venstre spor lige efter krydset, lige tæt ved tankanlægget dernede, er jo spærret. Og det ved vi jo, at den første dag, hvor man begynder på sådan noget, jamen så vil der opstå kø. Og det er der også på Åhørvej fortsat, altså for at komme den vej hele vejen ned til havnen. Så måske i morgen, der skal du finde en anden vej. Det er jo 3 uger fra nu, der vil være spærret i venstre spor lige der.
1: Okay, så det kommer vi til at snakke en del om.
2: Det gør vi.
0: Jeg prøver lige at tage os med en gang, fordi du havde ligesom en... Du sagde på et tidspunkt, hvis du gerne vil undgå, og der er jo... Der spidser jeg jo ører, fordi det kan folk altid godt lide.
2: Ja, skal vi tage den igen?
0: Ja, endelig.
2: Ja, altså, det er ikke så meget at gøre, når du nu hænger i køen nu, mellem ring 2 og så videre.
1: Jamen, for eksempel bare... i morgen, altså hvis man nu har et tip til i morgen, ikke?
2: Ja, jo, men så vil jeg da nok foreslå, at du fortsætter det meste af turen. Lad os nu sige, at du starter turen fra Vejle, men så hopper du af en gang før du plejer. Altså det vil sige, sidste frakørsel, den hedder 2 Hasler Ø på Aarhus Syd Motorvejen. Og så kan du hoppe ind af genvejen, og så komme den vej ned af Skanderborgvej. Men det er jo klart, hvis I alle sammen finder på det her smarte trick her, så, så kan I selv regne ud. Så har vi jo doseret sådan cirka 50-50. Men det gode ved det, ja, så kommer der så bedre flow på Åhørvej. Eller hvis du kender helt andre veje, kan du selvfølgelig også gøre det.
0: Du må lige koordinere med naboen, der også skal køre den vej. Så kan en af jer tage den ene, og den anden kan tage den anden. Så skal vi
2: jeg
0: op.
2: Tænker, at alle blå biler kan gøre det. Så det er sådan, vi gør det.
1: Så er det fikset.
0: De er hvide og sorte alle sammen i dag, Johnny. Det er bare sådan der. Tak for det. 70 100 110 er nummeret ind til Johnny og P4's trafiktelefon.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Og så er det jo altså i dag, mange igen skal have fundet deres skoletaske, penalhuse og laptops frem, for det er første skoledag for mange unge rundt omkring på uddannelser, men på IT-uddannelserne har der i år været et stort fald i mængden af ansøgere.
2: Ifølge lektor og koordinator for IT-arkitektuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus, Henrik Øster Ølgaard, så skyldes det kunstig intelligens.
3: De er selvfølgelig meget bekymrede for alt det, de hører omkring, hvordan AI tager deres jobs, og hvordan de måske får at vide, at der er ikke noget, som hedder IT-jobs om 2-3-5 år.
2: Men det er dog ikke en bekymring hos lektoren selv.
3: Jeg tror også, der er en fortælling om, at AI det kommer til at tage deres jobs, men den er måske ikke så reflekteret, den fortælling, fordi det handler ikke kun om det, det handler også om, at vi får en masse nye redskaber. Der kommer nogle nye typer jobs, hvor vi bruger de her ting som en naturlig del af vores arbejde.
1: Mængden af ansøgere til de IT-faglige erhvervsakademiuddannelser er faldet med 38% på 2 år.
2: En smadret forrude i bilen, stjålet handicapskilt og generelt snyd med handicapparkering er et stigende problem ifølge danske handicaporganisationer.
1: Østjysk valgte Jens Meilvang fra Liberal Alliance sidder i retsudvalget i Folketinget og kender også til problemet.
4: Jamen det er et stort problem, altså, for jeg får selv mange henvendelser fra handicappede, der siger, at det er blevet sværere og sværere i nogle områder at finde en handicapparkering. Og når man så spørger ind til det, så kan man jo også finde ud af, at der bliver flere og flere sager med folk, der bliver taget i og snyde med det. Og så giver det jo sådan set meget god mening, at dem, der har brug for de her handicapparkering, de har svært ved at finde de her pladser. Så det er et stort problem, og det er noget, vi skal gøre noget ved.
2: Og det er der altså også andre politikere i Folketinget, der mener, så Jens Meilvang ser flere muligheder for at komme problemet til livs.
4: For det første synes jeg, det er helt utroligt, at der er nogen, der vil være bekendt at tage parkeringspladser for de handicappede. Men man kan jo bare se, at der bliver stadigvæk snydt med det. Selvom vi har den lovgivning, vi har i dag, så er vi nødt til at gøre et eller andet, og det kan eventuelt være højere straf eller ja, større bøder, eller som konservativ foreslår, at man frakender folk kørekortet, for der skal ske et eller andet ved den her sag.
1: Misbrug og forfalskning af et handicapparkeringskort kan, som det er i dag, medføre sigtelser for bedrageri, dokumentfalsk eller misbrug af ægte dokument.
2: AC Horsens hentede sæsonens anden sejr, og det var ovenikøbet i træk, da holdet søndag eftermiddag vandt 2-1 over Lyngby Boldklub.
1: Dermed kunne cheftræner Nicky Simling ikke have ønsket sig en bedre start for det nyoprykkede hold i Superligaen.
5: Resultatmæssigt synes jeg, at vi er gode. Jeg synes, at vores præstationer har retfærdiggjort, at vi har fået point langt hen ad vejen. Vi er oprykker, det er vi bevidst omkring, men vi skal også være klar over, at vi kan bygge på, og det synes jeg, vi ser i dag, at vi har taget nogle skridt. Vi har også muligheder for at forbedre, så det arbejder vi benhammen hårdt på hver dag i løbet af ugen, og så glæder vi til kampene, der kommer uge for uge, hvor vi kan vise, at vi forhåbentlig også bliver bedre og bedre.
2: I morgentimerne lokalt dis og tågebanker, ellers tørt med nogen eller en del sol.
1: Så får vi temperatur mellem 20 og 24 grader, svag til let vind, først fra vest, senere fra skiftende retninger.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

0: Hey love her fra Kvadroen. Nu har du været på ferie, Bente Hansen.
1: Yes, det var skønt.
0: Jeg vil lige minde om, at der er sådan en hjemmeside, der hedder dr.dk. Og der kan du finde nyheder inde.
1: What?
0: Ja, det er rigtigt. Jeg ved godt, det har været
1: ferie. Jamen, jeg har holdt lidt fri fra den, men nu er jeg der igen.
0: Okay, har du læst op her til morgen?
1: Ja.
0: Ah, okay, det bliver spændende så.
2: P4 Morgen. P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: For jeg har taget noget af det, der står derinde på dr.dk, og lavet det lidt om. I hvert fald overskriften, ikke indholdet. Ej, det er stadig det samme.
1: Jeg kan godt huske det.
0: Ja. Når du kan godt huske lejen også.
1: Ja,
0: når
1: jeg behøver svagt.
0: Ikke. Okay, skal vi så ikke bare komme i gang? Vi gør sådan her.
1: Ja.
2: Nummer 1.
0: Spyt i næven og et slattent håndtryk.
1: Spyt i næven og et slattent håndtryk?
0: Ja. Det er nok mest det med håndtrykket, at det er sådan lidt... sådan lidt en halvdårlig aftale. Aftale.
1: Ja, jeg kunne godt høre, du prøvede at hjælpe der. Nej, der er jeg, det vil jeg sørme ikke lige.
0: Nej, det er okay. Det er fordi, at der er rekordmange unge, der i dag må ud og søge læreplads mere end én gang.
1: Ja.
0: Fordi det er svært at få en arbejdsgiver til rent faktisk at sige, ja, jeg vil rigtig gerne have dig, og jeg vil selvfølgelig gerne dække de omkostninger, det nu engang er at have en lærling i hele den tid, du nu er i lærer.
1: Den så jeg faktisk godt.
0: Det gider de ikke mere. Så lærlingen, de skal i stedet ud og lave mange af de der korte uddannelsesaftaler, hvilket jo så medfører, at de her kære lærlinge, elever, de skal fordele deres læretid ud på alle mulige forskellige steder, nye miljøer og alt det der rigtig usikre måde at være i uddannelse på.
1: Jeg tror heller ikke helt, jeg forstår det, fordi arbejdsgiverne, de vil jo gerne have nogle uddannede.
0: Ja, så man kunne jo komme med en lille opfordring, der hedder, hvis du gerne vil have en lærling, så prøv at hjælpe ham fra start, eller hende, MK, det hele, fra start til mål. Skriv den aftale. Altså, det er ikke særlig fedt, ikke at have en... Vi fortsætter.
2: Nummer 2.
0: Jeg dræber dig i faderens, søndens og helligåndens navn. Det er et ordspil med det der med døber.
1: Ja,
0: jeg tænkte, jeg har lige lavet den lidt
1: så
0: op.
1: Så langt, så godt.
0: Okay.
1: Det kunne være... det kunne være den historie, der handler om en gammel mand, en ukrainer, som er præst. Men som nu faktisk altså, deltager i krigen på ukrainsk side. Og det vil sige, at hans erhverv nu består i at slå russer ihjel.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er vores kollega, journalist, fotograf Thea Pedersen, der har fulgt en række ukrainske soldater langs krigens frontlinje. En af dem bliver kaldet bedstefar. Og han er i virkeligheden, han hedder André. Han er i virkeligheden tidligere præst. Nu har han jo så skiftet Bibelen ud med en finskytte. I stedet ligger og plejer for russere. Og det har han det bare super fint med. Han har sagt, når jeg dræber en russer, så føler jeg ingenting. Nogle gange så går jeg på jagt, så kan jeg godt have det lidt skidt, når jeg dræber et dyr. Men jeg har ikke haft nogen problemer med at slå russer ihjel. Det
1: er alligevel vildt.
0: Det er alligevel vildt nok. Nå, det var en. Det var godt.
2: Nummer 3.
0: Ulvens uundgåelige på B3.
1: Ulvens uundgåelige.
0: Du kender godt ulvens uundgåelige.
1: Ja.
0: Det her så ulvens uundgåelige.
1: Ja, det ved jeg da ikke. Altså har ulven nu også fundet vej til P3?
0: Ja, måske ikke.
1: Er der nogen, der har udgivet en sang, der handler om ulve?
0: Det
1: eller?
0: Kunne måske godt være.
1: Det kunne godt være.
0: Mm-hmm.
1: Altså ulven Peter er her jo ikke mere.
0: Nej, det er
1: det kan jo ikke være ham.
0: Nej.
1: Jamen det ved jeg kan ikke komme længere end der må være et eller andet dansk band, der har udgivet en sang om der handler om en ulv.
0: Jamen okay, så får du den.
1: Nå?
0: Fordi det er et band fra Esbjerg, der hedder Solplet, som har fundet inspiration i den her ulvedebat til at skrive en sang om ensomhed og splittelse, som hedder Vi hyler for livet. Bandets forstanger, han hedder Gustav, han siger, jeg synes det er ærgerligt, at vi bliver splittet på grund af den her ulv og på grund af frygt. Nu er det jo ikke ulven, der har slået mennesker ihjel i lang tid, i hvert fald ikke i de sidste 50 år, siger han. Men det er til gengæld klimakriser og krig og ikke mindst ensomhed, som jo faktisk er noget, som forkorter rigtig manges liv, siger han. Så ja, der er kommet en ny sang med afsæt i ulvedebatten.
1: 2 point.
0: Hallo, mand, det er flot gået. Og så tænker jeg, vi kan høre lidt af den. Så her kommer sangen, Vi hyler for livet. Thank you.

0: må gerne hyle med. Arr!
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.
0: Ja, det var okay, du. Det synes jeg. To ud af tre. Og du er lige kommet tilbage fra ferie.
2: Ja, jeg synes godt, jeg kan være det bekendt.
0: Nej, det synes jeg bestemt.
2: Jeg prøver at op mig til i morgen. Jeg træner.
0: Du går i træning?
2: Ja.
0: Jeg vil sige, et godt sted at træne, det er inde på DR.dk.
2: Ja, det er det. Jamen, det er et godt sted at være i det hele taget. Jeg er med på den.

0: Ved at være fra Thor Farlov. Så skal vi have en sang, som jeg allerede nu godt næsten kan sige, kommer til at være på min den der Spotify Wrapped, når vi når årets slutning.
1: Den har du hørt med?
0: Den er der en, der er rigtig, rigtig glad for hjemme hos os.
1: Er det en 3-årig?
0: Det er cirka en 3-årig pige, som bare synes, at Rosa er fantastisk. Også fordi, så kan man gå og øve i at fløjte med, nemlig. Det gør vi også meget.

0: Nå, sko.
1: Det er du da blevet helt god til.
0: Jeg har også øvet mig meget. Når du troede, det var Trille, der gik og øvede sig. Nej, det er bare mig, der går øver.
1: Det er bare dig. Vi har jo nævnt det et par gange. Det er store bytte skoledag i dag.
0: Det er det nemlig. En 5. klasse fra Hasle Skole bytter hverdag med en 5. klasse fra Ellevangskolen i Risskov. Projektet det hedder klassebytning.
1: Kunstnerne Ellen Friis og Henrik Vestergaard står bag, og formålet er at undersøge, hvordan møder på tværs af bydele kan udfordre forestillinger og skabe nye fællesskaber.
0: Ja, for sådan en halv times tid siden, der Johanne, der sendte du jo en 5. klasse, en opgang 5. klasses elever fra Ellevangskolen afsted mod Hasle. Nu er du jo så klar til at tage imod eleverne fra Hasle Skole på Ellevangskolen.
2: Og de er netop kommet med den her bus 6A, som altså kørt så i den anden retning end dem fra Ellevangskolen, de skulle med. Og de har jo nok krydset Ellevangskolen et eller andet sted på den her busrute. Og nu er de så klar til en ny en skoledag, som for dem jo er måske i helt fremmede omgivelser, simpelthen klar til at overtage hinandens hverdag. Og da jeg for en halv time siden snakkede med Charlie, så han var ganske spændt på dagen i dag, glædet sig. Og hvad med jer to, Shams, Aladin og Milan Issa Jafari fra 5. C på Hasle Skole? Altså, hvad synes I om det her med at skulle bytte hverdag?
3: Godt. Altså sådan, jeg glæder mig til det, fordi sådan, jeg har aldrig prøvet det før.
2: Hvad glæder du dig til?
3: Til at se den anden skole og være der og se, hvordan deres sted er.
2: Mm. Og ideen med det her projekt, det er, at I skal lære nogle at kende, som I ikke bor særlig langt fra, men alligevel ikke har noget med at gøre i hverdagen. Milan, hvordan tror du, det bliver?
4: Ikke godt.
2: Ikke godt?
4: Ja, jeg ved det ikke.
2: Glæder du dig?
4: Nej. Ja og nej. Jeg ved det ikke.
2: Okay. Men det kan jo være, at I kommer til at opleve nogle forskelle mellem jer og dem. Eller hvad tror du? Tror du, der er nogle forskelle mellem jer og Sham?
3: Ja, det tror jeg.
2: Hvad tror du, der er forskelle?
3: Jeg tror, der er forskellen er sådan, at jeg ved det ikke. Det er lidt svært at svare på.
2: Men jeg kan sige, at Charlie, som jeg snakkede med, han var lidt spændt på for eksempel at se, hvor stor skolen var, og sådan faktisk også klubben, hvordan den var i forhold til hans egen. Er det noget, du kan være spændt på, om det er anderledes?
3: Ja, jeg er spændt på, om det er anderledes, fordi jeg har hørt, at deres klub er sådan lidt skoleagtigt. Og sådan, det er det jo ikke ved vores skole og klub.
2: I har jo lavet sådan nogle guides til den skole, der så kommer og skal være på jeres skole. Yeah. Milan, kan du fortælle lidt om, hvad du har skrevet i din guide?
4: Vi har haft med mig og mine tre venner, vi har skrevet om banerne, fodboldbanerne, hvornår man har dem og det der.
2: Er det nogle gode fodboldbaner, I har over jer?
4: Ja.
2: Er du spændt på, om de er lige så gode her?
4: Ja.
2: Og så bliver jeg nødt til lige at høre, Sham, hvad tænker du, hvad glæder du dig allermest til ved den her dag?
3: Jeg glæder mig til at være deres klub og se, hvad for en skole de har, og hvordan det kommer til at blive.
2: Det er også spændende at finde ud af. I må have en rigtig god dag, I to.
0: Jeg tror, tak. De kommer til at hygge sig.
1: Det tror jeg da også. Efter den her store bytte skoledag, der samles oplevelserne i film, interviews, fortællinger, og det hele der skal blive sådan en offentlig forestilling på Dokken i Aarhus, som kan opleves den 4. september kl. 16. Altså, det er under festugen.
0: Det er da en god idé.
1: Det er en god idé.
0: Ej, det skal man da næsten forbi at se. Jeg håber, de får en dejlig dag. Det tror jeg på.
1: Det tror jeg også.
0: Ud at spille fodbold, kunne man godt fornemme. Det er der nogen, der kommer til.

0: Pierre og Believer. Nu tænkte jeg bare lige inspireret af det her skolebyt.
1: Ja.
0: Bytte-bytte-showet der. Man kunne måske også godt på sms'en bare lige spørge, hvis nu det var, at det jo så ikke skole, men måske arbejdsplads.
1: Nå, hvem man gerne vil bytte med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kunne det ikke være meget sjovt?
1: Det kunne være meget sjovt.
0: Hvis nu man skulle have, ligesom der er frit valg på alle hylder, man kan lige, det er bare for en dag jo, lige for at opleve en anden virkelighed. Hvem vil man så egentlig gerne bytte arbejdsplads med? Meld ind på sms'en.
1: Mm.
0: Øst mellemrum, og så din besked. Send den afsted til 12.12. Det kan jo godt være, der er noget, man altid bare godt har kunne tænke sig at prøve.
1: Ja.
0: Og så kan man...
1: Så kan man på en måde prøve det.
0: Jeg tror faktisk slet ikke, det er en så dårlig idé. Det kunne man måske godt gøre noget ud af.
1: Mm.
0: Lav en lille sidegeschæft. Noget arbejdsbyt.
1: Ja.
0: Så kan der komme nogen. Ukvalificeret arbejdskraft ud og prøve ting af.
1: Nej, man skal ikke. Det er ikke... Altså, der, fantasien, den skal bare slippes løs.
0: Yes. Øst mellemrum, og så hvem vil du gerne bytte arbejdsplads med? Send din besked afsted til 12.12.
2: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
3: Find vej til din indre ro.
2: Forbind dig til dit åndedræt.
3: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
2: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
4: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
3: Find musik og meditation i DR Lyd.
2: God fornøjelse.

0: fra Spandau Ballet. Og så er det jo sådan set blevet tid til en radioavis.
1: Ja, det er det. Den kommer her, fordi klokken den er 9.
2: Når fremtidens håndværkere skal i lære, så er det oftere en kortere kontrakt, som mester stikker dem i hånden. Normalt så var en kontrakt 3-4 år, men en ny tal viser, at rekordmange lærlingekontrakter kun var under et år. Og det er et problem, for med de korte kontrakter, så skal lærlingerne kæmpe for at få flere aftaler i hus. Og ofte så investerer arbejdsgiveren heller ikke nok timer i lærlingerne på korte kontrakter. Det siger Ask Rune Rugård Christensen, der er næstformand hos Dansk Elforbund. Ungdom.
3: Hvis det er, at virksomheden nu siger, at jamen, ham her han er måske ikke den bedste, så kan de bare sætte en til bare at være en arbejdskraft og ikke investere nye ressourcer i at udvide videns, altså værktøjskassen, kan man sige, hos lærlingen og gøre dem til en bedre elektriker, men simpelthen bare bruge dem som arbejdskraft.
2: Faktisk så har staten, arbejdsgiverne og lønmodtagerne to gange tidligere skrevet under på, at man vil have nedbragt antallet af de her korte kontrakter. Men trepartsaftalerne har altså haft den modsatte effekt, for antallet af korte kontrakter har aldrig været højere. Det er dog ikke noget problem, hvis man spørger Dansk Arbejdsgiverforening. Her er det underdirektør Mina Bernardini.
4: Jeg kan godt forstå, at det er rart at have en aftale for hele sin elevperiode. Det kan jeg sådan set godt forstå. Men hvis det er valget mellem at have, altså få en læreplads eller ikke få en læreplads, så tænker jeg, at de unge hellere vil have en læreplads, også selvom den første er kortere.
2: Men det søm, det har hun altså slået helt skævt i, mener undervisningsminister Magnus Heunicke, der i kommende forhandling vil have gjort op med de korte kontrakter.
5: Jeg synes, det er nogle dårlige undskyldninger, de har arbejdsgiverne. Altså, de unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
2: Den norske kong Haralds sygdom er forværret hen over weekenden, hvor han har modtaget behandling for en infektion med bakterier i blodet. Det skriver det norske kongehus på sin hjemmeside. Kongehuset beskriver samtidig kong Haralds tilstand som stabil og oplyser, at han reagerer på behandlingen. Kongen har siden sidste mandag været indlagt på Rigshospitalet i Oslo, efter at der opstod komplikationer i hans behandling for en blodsygdom. Der er brug for at sætte hårdere ind over for dem, der bruger stjålne og falske handicapskilte for at få en parkeringsplads.

0: en bøde, så kan det jo tydeligvis være, at det er værd.
1: De seneste to år har danske handicaporganisationer modtaget 762 henvendelser om stjålne kort. Der er ikke meget medvind på cykelstierne til Enhedslistens forslag om at sænke hastighedsgrænsen til 30 km i timen i København. SF, Venstre og de konservative afviser alle sammen ideen om at sætte farten ned i hovedstaden. Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester Line Barfod mener ellers, at lavere hastighed vil øge trafiksikkerheden.
2: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
1: Men de konservatives politiske leder i København, Jakob Nessager, kan ikke se ideen med forslaget.
3: Det er vanvittigt, for det bomber fremkommeligheden helt i bund. Folk risikerer at skal bruge længere tid for at komme fra A til B, og dermed risikerer vi, at vi får endnu mere trængsel og endnu tættere trafik i København, fordi man skal bruge mere tid i trafikken.
1: Og politisk leder for Venstre i København, Jens Christian Lytten, kan heller ikke se, hvordan lavere fart kan være en fordel for børnefamilierne.
4: Det vil betyde, at rigtig mange mennesker kommer til at spilde rigtig meget tid, fordi de lige pludselig kun må køre 30 km i timen på veje, hvor der faktisk ikke kører særlig mange biler.
1: Det er i sidste ende politiet, som skal godkende det, hvis politikerne i en kommune ønsker at sænke de lokale fartgrænser på kommunens veje. Vi har taget hul på en dag og en uge, som smager lidt af sensommer. Mandagen byder nemlig på tørt vejr med en del sol og mellem 17 og 24 grader. Først på dagen kan det dog være noget skyde over den sydlige og vestlige del af Jylland. Der blæser en svag til jævn vind omkring nordvest. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.
5: P4 Trafik. Ja, nu har vi jo fået vendt morgentrafikken til positiv formiddagstrafik. Vi kan da måske lige vende, hvor der har været, og også kommer der i morgen tidlig, nemlig på Marcellins Boulevard i Aarhus. Der skal du altså forvente, at der også kommer kø, forhåbentlig ikke så meget, som der var den her første morgen, hvor vi i anden etape, kan man sige, har spærret lige efter krydset på Marcellins Boulevard. Det vil der være her i noget tid endnu, de næste mange dage, så der skal du finde en anden vej, vil jeg foreslå, ind mod havneområdet. Og fuldstændig lukket låget på motorvejsuheldet fra Silkeborg til Låsby, der er helt normale omstændigheder. Men hvis du skal længere nordpå, det gælder altså ikke kun her til formiddag, det gælder også i eftermiddag, altså fra Randers mod Aalborg, der er der altså gået en stor etape af vejarbejde i gang. Der er kun én ledig vognbane i hver retning. Det er fra Hobro Nord og så frem til Støvring Syd.
6: P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kønte.
1: Og Pil med Dronning af Månen. Sådan mandag morgen, hvor vi jo har været til skolebyttedag.
2: Ja.
1: Ellevangskolen og Hasle Skole i Aarhus har byttet 5. klasserne. Den ene får ligesom lov til at være 5. klasse på den anden skole og omvendt.
2: Ja, og det er altså både altså det der med, at man skal jo selvfølgelig køre en anden vej til skole, og så skal man have en anden skoledag, og når man er fri, så skal man ligesom også tage del i de fritidsaktiviteter, der er i det område.
1: Ja, jeg synes, det er en rigtig god idé. Mm. Og det fik os jo til at, spørge, hvis nu man kunne gøre det med en arbejdsplads,
2: ja.
1: Hvad kunne man så godt tænke sig at bytte med? Altså det kan være, at man normalt er, I don't know, kleinsmed og godt kunne tænke sig at blive bager.
2: Ja. Altså, Fritz Lauer William, han har skrevet til os, jeg er lastbilschauffør, og jeg gad virkelig godt komme ind på et kontor og prøve at sidde med økonomi.
1: Prøv at se det. Det var også sjovt. Det kunne da være meget spændende.
2: Ja. Og så er der Jens, han siger, at jeg vil gerne bytte med en politiker på Christiansborg. Ikke så meget for min skyld, men så kunne han, hun komme ud og se, hvad der foregår ude i samfundet.
1: Aha, det er sjovt. Ej, det var godt, Jens.
2: Ja, altså det er jo meget sjovt. Man kan også sige, der er jo, altså man kan jo altid stille op til et folketingsvalg.
1: Mm.
2: Altså...
1: Det
2: så det er jo også en mulighed.
1: Opfordring hermed givet videre. Så er der også kommet en fra Vivi. Hun skriver, jeg kunne godt tænke mig at være studievært på P4 Morgen. Så kunne en af jer få lov til at være pensionist. Ja.
2: Med pasning af Messi, det er Vivis lille vestihund.
1: Nå, gud.
2: Det lyder meget hyggeligt.
1: Det lyder meget hyggeligt.
2: Ja, men apropos det der med Messi, ikke?
1: Ja, der var nok også nogen, der godt kunne tænke sig at være fodboldspillere.
2: Ja, det Måden tror jeg.
1: Så det kunne jo være, at man skulle bytte med, I don't know, en eller anden, der spiller måske i Randers. Og hvis det var tilfældet, så var man nok den her mand, der morgen vågnede op med lidt ømme stænger, efter at skulle prøve det der med at spille fodbold på Superliga-niveau.
2: Vi tager en runde i Superligaen lige om lidt. Gør vi ikke?
1: Det gør vi nemlig. Lige nu tager vi musik fra Martin Garrix i selskab med Ed Sheeran her på Repeat It.

0: Repeated, Martin Garrix og Ed Sheeran. Det var jo stor spilledag for det østjyske Superliga-hold i går.
1: Det må man da sige. I Aarhus der sluttede AGF ugen med af med et uafgjort 2-2-resultat i et regnfuldt opgør mod OB.
0: Ja, selvom AGF væltede i chancer i løbet af kampen, så lykkedes det dem altså ikke lige at få spillet sig til den der sejr. Dermed så har AGF altså endnu ikke formået at hive 3 point hjem i årets Superliga-sæson.
2: Det er jo lidt det lod, vi har lige i øjeblikket, synes jeg, i Superligaen. Det var også en god præstation i Viborg, men vi må også kigge ind og altså sige, vi tjusker i 2 situationer i dag. Det straffer OB rigtig hårdt. Og samtidig med så vores afslutningskvalitet ikke god nok, fordi så har vi også scoret flere mål end de 2, vi trods alt scorede. Men overordnet set på hele præstationen var det jo top-præstation.
0: Ja, det var AGF-træner Jakob Poulsen, vi hørte her.
1: Mm. Og AGF, de har jo spillet uafgjort og 3 uafgjort og tabt 1 i sæsonens første 4 kampe. Så skal vi sidde på til Horsens Kelvin, og nu undskylder jeg på forhånd, Eti Batshuayi bragte AC Horsens foran i første halvleg.
0: Det var flot. Godt udtale.
1: Ja.
3: Scoring sat ind af AC Horsens dyrt indkøbte nye angriber Kelvin. Eti Batshuayi modtager et indlæg fra Christian Kirkegaard i AC Horsens højre side, og der kommer han så med et saksespark.
0: Jeg tror også, at den gode Mads Tyrsted havde godkendt den der Kelvin Eti Batshuayi. Den skal vi til at øve os på, kan
1: den skal vi til at øve os på. Lyngby udlignet i midten af anden halvleg, og længe lignede det et uafgjort i oprykkerduellen.
0: Ja, jo ved med de der 1-1 med små 20 minutter tilbage, så brændte gæsterne et strafspark. Det gav jo så Horsens-spillerne den der sidste motivation, fortæller AC Horsens' Julius Madsen.
4: Jamen, det er klart, at hans redning det giver selvfølgelig noget energi, men vi samler os også lige og snakker om, at nu skal vi steppe op, og der er ingen, der skal gemme sig, og så skal vi ud og angribe den her kamp her. Fordi vi snakker om i pausen, at vi skulle gå efter en sejr ikke og forsvare kampen hjemme, og det fik vi gjort. Så vi fik lige i tale, at det er klart, en mærtagsredning, den giver super meget.
1: Og det hjalp altså, fordi kort før tid, der sikrede Adrian Justinussen AC Horsens en 2-1-sejr og altså alle 3 point.
0: Ja, hestene fra Randers, de var så på besøg hos Ulvene fra FC Midtjylland, men måtte jo så tage retur med 0 point efter at have tabt en 1-0. Og Randers træner Rasmus Bertelsen glæder sig alligevel over, at sådan en gennemført fornuftig indsats, mener holdet, har gjort fremskridt siden den seneste kamp.
5: Hvis man møder topholdene, så skal man sørge for at bringe kampen et sted hen, hvor man har en chance for at få point, og det synes jeg, vi gør i dag. Altså, vi har svært ved at lave den ret meget bedre sådan kampbilledet, altså hvad vi trods alt får Midtjylland holdt nede til, og hvad vi selv skaber den anden vej. Altså, der må jeg sige, der synes jeg ud fra, at det ligner sådan en klassisk 1-1-kamp. Så det har været rart at proppe et point med hjem i bussen.
0: Ja, 4 point samlet set i den her runde indtil videre jo.
1: Ja, fordi i aften der møder Silkeborg Brøndby i Brøndby kl. 19.
0: Så kan vi se, om de kan få revet nogle point med derfra.
1: Vi krydser fingre.
0: Hjem til Silkeborg.
1: Vi er alle østjyder.
0: Vi er alle

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: dagdrømmer her fra Mille. Johnny, så skal vi have en status på trafikken.
1: Det kan vi meget hurtigt gøre, og vi kan også nå det inden sangen for alvor begynder. Der er ikke rigtig noget akut at sige. Husk nu lige, der stadigvæk er spadet i Nordgående ved motorvejskryds Aarhus Nord. Du kan altså ikke komme den vej til Randers.

0: Natalie Imbruglia og Tårn.
1: Og lige om lidt, der kaster vi os ud i østtyske nyheder.
0: Ej, den var god.
1: Gør vi det?
0: Fordi lige nu er det August Højen, der kaster mig ud i.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: I dag møder elever fra en 5. klasse på Ellevangskolen og Hasteskole i Aarhus ind til en ganske anderledes dag.
2: Eleverne overtager nemlig hinandens skole og hverdag, så Charlie Gamborg fra 5. sæt på Ellevangskolen skal derfor bruge dagen på Hasteskole.
3: Altså, jeg vil bare gerne sådan prøve at se, hvordan det er over på deres skole. Jeg har jo ikke været på så mange andre skoler end den, jeg går på. Så jeg glæder mig til at se, om de er meget anderledes end vores eller ej.
1: Henrik Vestergaard er leder af Live Art Danmark, som står bag projektet Klassebytning, og han håber, at det kan give eleverne en øjenåbner.
4: Jamen, det er at give børnene et andet blik på deres hverdag, få dem til at lægge mærke til de små nuancer i deres liv og sætte mere pris på dem, gør dem opmærksom på, hvad de har af forskellige goder på deres skole, hvad der er godt ved deres eget liv, og sætte det perspektiv ud af hverdag et andet sted.
2: Og i hver klasse har eleverne så lavet små rejseguides til den anden klasse, fortæller Henrik Vestergaard.
4: De forløbende 2 uger har de lavet guider til hinanden, som forklarer, hvad der sker på deres skole, og hvad man kan opleve i frikvartererne, efter skole osv.
1: Klassebytningen kulminerer i en forestilling på Dokken den 4. september, hvor eleverne fra de forskellige klasser også skal møde hinanden for første gang.
2: Stjålne handicapskilte og generelt snyd med handicapparkering er et stigende problem, det mener danske handicaporganisationer, som de seneste 2 år har modtaget 762 henvendelser om stjålne parkeringskort.
1: Østjysk valgte Jens Meilvang fra Liberal Alliance sidder i Folketingets retsudvalg, og han ser flere muligheder for at komme det her problem til livs.
5: For det første synes jeg, det er helt utroligt, at der er nogen, der vil det være bekendt at tage parkeringspladser for de handicappede. Men man kan jo bare se, at der bliver stadigvæk snydt med det. Selvom vi har den lovgivning, vi har i dag, så er vi nødt til at gøre et eller andet, og det kan eventuelt være højere straf eller ja, større bøder, eller som konservativ foreslår, at man frakender folk kørekortet, for der skal ske et eller andet ved den her sag.
2: Og sidstnævnte mulighed, den får opbakning fra underdirektør i Danske Handicaporganisationer, Katrine Mandrup Tang.
6: Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen, så får man faktisk taget sit kørekort.
1: I dag kan personer, der misbruger handicaptilladelse, blive sigtet for bedrageri eller dokumentfalsk, der kan give bøde eller en betinget fængselsdom.
2: Nu er det snart slut med at se den lave sol over Aarhus til tonerne af live musik fra Aarhus-bandet Gnags.
1: Bandet har nemlig afstået sin afskedsturné, der hedder Grand Finale, som bliver et farvel med turlivet efter 60 år på landevejen.
2: Turnéen bliver 5 live-koncerter på nogle af landets største scener i foråret 2027, hvor rigtig mange mennesker nemt kan komme til at opleve den her afslutning.
1: Så vi kan sige ordentligt farvel til hinanden, og må ikke der dukker gæster op, lyder det for forsanger Peter A.G. Nielsen i en pressemeddelelse fra Live Nation Danmark.
2: Det tror jeg da gør, Peter. I morgen timerne lokalt disede tågebanker, ellers nogen eller en del sol, og så temperaturer mellem 20 og 24 grader.

0: Taylor Swift og Shake It Off. Vi havde jo William, som gerne, han var lastbilchauffør, ville gerne prøve det der med at sidde på kontor og lave noget med noget økonomi. Der var med ind i for, det var jo omkring det med skolebyt.
1: Ja, altså det var fordi, vi blev inspireret af det der med de her to 5. klasser, der skal bytte skole.
0: Præcis.
1: Og så tænkte vi, hvis man nu kunne få lov til at bytte arbejdsplads, altså med nogle andre, hvad kunne man så godt tænke sig?
0: Ja, og det var så der, William havde skrevet det med lastbilchauffør. Der var også kommet en fra Jørgen i Odder. Han skriver, jeg er havnearbejder i Aarhus. Jeg vil gerne prøve at være taxichauffør.
1: Ja.
0: Det synes jeg også er sjovt. Tror jeg måske ikke er umuligt, det godt kan lade sig gøre.
1: Det tænker jeg da også.
0: Det kan man nok godt.
1: Så er der faktisk flere, Rasmus. Det er lidt sjovt, der godt kunne tænke sig at få vores job.
0: Ja, det forstår jeg ikke.
1: Altså, Pernille, hun skriver, jeg kunne virkelig godt tænke mig at være vært på P4 Østjylland. Søde kolleger.
0: Åh. Oh.
1: Super spændende historier.
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Glade lyttere.
0: Ja.
1: Og god musik.
0: Jamen, hallo. Gud.
1: Men så skal vi jo, altså, skal vi så bytte med Pernilles job, eller hvad?
0: Jamen, jeg ved ikke, hvad Pernille laver.
1: Jeg ved heller ikke, hvad Pernille laver.
0: Jamen, så må vi jo blive stående. Ej, jamen, så tager vi bare god musik.

0: Ring om natten fra Christoffer. Og så havde vi jo en nyhed i de regionale nyheder, som det jeg blev faktisk helt sådan påvirket.
1: Ja, men så sig da, hvad det var.
0: Det handler om Gnax.
1: Ja, afskedsturné.
0: Jeg synes næsten, Peter skal have lov til at sige det selv. Så nu sætter vi lige lidt lyd på. De har nemlig også lavet et lille opslag inde på de der sociale medier, hvor de fortæller lidt. Lyt en gang.
2: Skærm 1966. To brødre og vores venner. Og en drøm om at lave musik. Rytmen kaldte på os. Og vi kom altid, når den kaldte. Vi ville bare det ene formål. Spil den musik, vi elskede. For dem, der gad at lytte. Alle steder, vi kunne komme til det. Og i 60 år har vi gjort præcis det. Nu gør vi det en gang til. Gamle sange, nye sange. Vi tager jer med gennem hele rejsen. For hvis det skal slutte her, så skal det slutte sammen med jer. Og det rimer. Gnax, grande finale. For hvem ved, om det her det bliver sidste gang, Mr. Swing King letter på hatten og lægger den på hylden. Jeg håber, vi ses.
0: Jeg håber også, vi ses. Ej.
1: Det håber jeg også.
0: Det synes jeg er mærkeligt.
1: De har været der altid jo.
0: Det har de nemlig. Kommer til at spille i Aarhus, i Aalborg, Herning, Royal Arena i København. Skal også spille i Odense, Gnax' afskedsturné.
1: Og jeg vil bare lige sige, at hvis man har det på samme måde som os, så starter det officielle billetsalg på fredag, den 28. august kl. 10.
0: Ej.
1: Jo, det gør.
0: Det kan jeg faktisk ikke. Peter, det ved jeg ikke, om jeg kan. Jeg kan godt den dag til gengæld, måske. Jeg ved ikke, vi skal jo spille noget med Gnax. Og jeg kan ikke vælge, for nu har jeg ligesom søgt inde i det store diskotek, og der er bare kun gode sange. Nu lægger jeg det ud til nogle andre.
1: Ja.
0: Så nu...
1: Verdens bedste lyttere.
0: Verdens bedste lyttere kommer til at beslutte, hvilket stykke med Gnax, vi så skal høre i anledning af den her triste nyhed. Som jo også er en fed nyhed, fordi det bliver nogle kanon fede koncerter. Og de har spillet så mange, så hvis man ikke har set dem endnu, så er det også næsten ens egen skyld. Så du kan vælge mellem Når jeg bliver gammel fra Gnax, du kan vælge mellem Mr. Swing King fra Gnax, Vilde Kaniner fra Gnax, eller Lave Sol over Aarhus fra Gnax. Og det du skal gøre, det er, at du skal være den første, der skriver en sms ind på sms'en, Øst Mellemrum, og så hvad for en af de fire sange, vi skal høre, som en lille hyldest til Gnax den her mandag morgen. Og du går i gang nu, Øst Mellemrum, og så enten kan du skrive Når jeg bliver gammel, eller Mr. Swing King, eller Vilde Kaniner, eller Lave Sol over Aarhus.
1: Du har alligevel formået at finde fire sange.
0: Jeg har formået at finde fire gode sange.
1: Flot, Rasmus.
0: Jeg kunne have fundet 60.
1: Ja.
0: Sæt i gang, så finder vi ud af, hvad vi hører lige om lidt.

0: tilbage. Kronerars, Kampenberg og Blæst med en som dig.
1: Hvad blev det? Hvad blev det? Hvad blev det?
0: Du kan spørge Tom.
1: Hej Tom.
2: Hej.
1: Er du knæksfan?
2: Det blev lavet sol over Aarhus.
1: Det blev nemlig. Det er også et godt valg.
0: Tom, hvorfor var det den, vi skulle høre?
2: Det er, fordi jeg har været fan af Knæks i 45 år, tror jeg, siden jeg var til første koncert med dem i Svendborg. Sindssygt liveband, og jeg elsker at lave sol over Aarhus.
0: Ja, ved du
2: nu bor jeg selv i Aarhus, det gjorde jeg ikke dengang.
0: Giver det så endnu bedre mening lige pludselig for dig?
2: Jamen, det gør det da. Det er... Ja, Danmarks bedste band. Det har spillet alt for lidt.
1: Ja, det kan man måske godt sige. Heldigvis spiller de jo rigtig meget live. Prøv lige at fortælle, Tom, hvordan havde du det egentlig, da nyheden kom om, at nu slutter det altså?
2: Jamen, så føler man sig jo også selv lidt gammel, kan man sige. Så det er da sådan lidt trist, men altså, musikken lever heldigvis stadig videre.
0: Det gør den nemlig heldigvis. Regner du med lige at skulle anskaffe dig sådan en billet til sådan en afskedskoncert?
2: Jeg har lige været inde og kigge.
0: Godt.
2: Ja.
0: Godt. Hvornår var det, du sagde, det åbnede, Hansen?
1: Jamen, det var jo på fredag.
2: Ja,
0: ja. Ja, okay.
1: Klokken 10 er det. Det plejer det at være.
0: Ja, godt.
1: Men tjek lige selv. Men det er jeg ret sikker på.
2: Ja.
0: Nu sagde du, at den første koncert var for 45 år siden, Tom. Det var på Fyn. Kommer det så også til at være i Odense, at du skal se dem til den sidste koncert?
2: Jeg håber, at jeg kan få en billet til Aarhus.
0: Det vil mange,
2: men Odense var lidt fristende, fordi det er så den allersidste.
0: Jamen, det er jo nemlig det. Det tænkte jeg også over.
1: Du kan tage begge.
0: Ja, tage dem begge to, Tom.
2: Åh ja, selvfølgelig.
0: Tak for at hjælpe med at bestemme, Tom, og så have en rigtig dejlig mandag.
2: Tak for et godt program.
0: Lad os høre Knæks Lav Sol over Aarhus.

0: Dejlig sang.
1: Ja. Yeah. Dejlig band.
0: Dejlig band.
1: Dejlig mand. Dejlig musik. Ja, ja. Hvornår var det, det var i Aarhus? Den 2. april?
0: 2. april. Fredag den 2. april.
1: Ja, men så må vi nok hellere lige sætte et lille kryds i kalenderen
0: i
1: der.
0: I Aarhus
1: ikke?
0: Congress Center.
1: Ja, det skal nok blive rigtig, rigtig godt.
2: P5 på stribe.
3: Til Maribo. Velkommen til programmet.
4: Jo, tak.
2: Med Dennis Johannesson.
5: Vi er i Herning hos Kjeld.
6: Ja.
5: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
6: Tak skal du have.
5: Vi skal til Kolding. Velkommen ja. Til programmet, Helle.
6: Tak skal du have.
5: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
6: Jeg siger, vi skal... Det er hans eks-ko.
5: Vi quizzer løs.
2: Fra hele landet.
5: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
2: P5 på stribe live i det her lyd.

0: Mark Hittersat og Venus. Lidt tidligere, der havde vi Rasmus fra Alene i Vildmarken på besøg. Han viste, hvordan en samerkniv den ser ud.
1: Den havde han fået foræret af den finske læge, som kom ud og kiggede til deltagerne i Alene i Vildmarken for at se, om de havde det godt.
0: Præcis, og grunden til, at jeg siger det er, fordi i formiddag på 4'eren kommer de til at kigge lidt på, hvordan en sparekniv ser ud.
1: Ja. Altså, fordi rigtig mange kommuner, de er jo i gang med at finde sparekniven frem, fordi de skal have forhandlet budgetterne på plads. Og så går Louise og Mads altså på jagt efter sådan en sparekniv.
0: Lige præcis. Hvor finder man den henne? Hvordan ser den ud? Jamen, er der egentlig mere end en? De taler blandt andet med en borgmester og en knivproducent, der måske kan bringe dem på sporet.
1: Nej, men det har vi da egentlig også lidt nysgerrig efter at vide, hvordan sådan en ser ud. Men det er altså det er lyd om lidt, eller selvfølgelig i radioen.
0: Vi er tilbage igen i radioen i morgen. Vi lyttes ved.

0: EU-kommissionen har godkendt økonomisk støtte til Ukraine svarende til over 45 milliarder kroner. Pengene skal bruges til luft- og missilforsvar, missiler, ammunition og radarer. Udbetalingen er en del af et lån til Ukraine på knap 673 milliarder kroner, der blev godkendt af EU tidligere i år. Det er øvrigt Ukraines uafhængighedsdag i dag. Det er 35 år siden, at Ukraine erklærede sig uafhængigt af det daværende Sovjetunionen. En 34-årig mand er død, efter at han i torsdags blev stukket med kniv i Herning, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden var ikke dansk statsborger, boede på udrejsecenter Kærshovedgård. Politiet mener, at det voldelige overfald skete i misbrugsmiljøet. I fredags blev en 32-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Den formodede gerningsmand skal foreløbig sidde fængslet frem til midten af september. Ifølge Herning Folkeblad så nægter han sig skyldig. Den dræbtes nærmeste pårørende er endnu ikke blevet underrettet om sagen. Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil have en almindelig uddannelseskontrakt med dem. Nye tal fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Arbejdernes Erhvervsråd viser, at omkring hver femte lærlingekontrakt er på under et år, i stedet for de normale 3 til 4 år. Og det er rekordmange, og det dur ikke, mener Claus Jørgensen, der er leder af erhvervsuddannelsen på Campus Bornholm.
1: Det skaber en enorm usikkerhed, både når man skal vælge uddannelse, men også undervejs i uddannelsen. Kan man gennemføre sin uddannelse, eller kan man ikke? Den usikkerhed er ikke god. Den er ikke god for, at vi kan få flere faglærte i Danmark.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke er heller ikke tilfreds med de mange korte kontrakter.
2: Man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
0: Og til nogen, der i hvert fald ikke har en korttidskontrakt. Forsanger i Gnags, Peter A.G., sætter snart karusellen i gang for sidste gang. Ifølge koncertbyrået Live Nation Danmark, så vil det efter en planlagt turné næste forår være slut med flere optrædener for bandet, der blev etableret i 1966. Peter A.G. annoncerede på årets Smukfest, at bandet havde spillet på festival for sidste gang, og nu står det altså klart, hvornår den sidste akkord bliver spillet. Gnags har spillet 12 gange på Roskilde Festival, og det danske band har givet flest koncerter på orange scene, og når bandet om kort tid udgiver et nyt album, så bliver det gruppens 25. studiealbum. Mest tørt og en del sol. Først mest skyet i syd og vest, og i eftermiddag enkelte regnbyer på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind og mellem 17 og 24 grader.
3: Det her er P4.

0: Tyrsted.
1: Endelig er det mandag. Endelig er det mandag formiddag.
2: Jeg har ikke kunne vente.
1: Det er heller ikke, Mads. Har du haft en dejlig weekend?
2: Ja, tak.
1: Hvad har du lavet?
2: Jeg har gjort en form for comeback.
1: Hvordan det?
2: Jeg har jo været ude og kommentere en Superliga-kamp igen.
1: Det er rigtigt, ja.
2: Det har jeg ikke gjort siden april var sidst, jeg var ude.
1: Hvordan gik det?
2: Jamen, det gik udmærket. Jeg synes, jeg havde lidt opstartsvanskeligheder, lidt rust, der lige skulle bankes af. Men du ved...
1: Nu er det banket af.
2: Ja, men nu... Jeg er klar. Jeg har en fornemmelse af, at det vil der nok være mange, der vil give mig ret i. Det kan kun gå fremad.
1: Jeg har faktisk også gjort en form for comeback.
2: Nå.
1: Jeg har luet.
2: Oha.
1: Ja. Jeg synes, det er vildt, sådan det der ukrudt vokser, når man tænker på, hvor lidt planterne i mine krukker vokser.
2: Ja, ja, og græsset og sådan noget.
1: Wow. Men altså, nu... Nu er det væk.
2: Ja. Jeg er spændt på, hvor øm du bliver de kommende dage.
1: Jeg kan mærke det i lårbasserne.
2: Ja, jeg skulle lige til at sige det.
1: Nå, Mads, for nylig, der fik vi jo alle på vores redaktion en mail fra en kollega i nyhedsafdelingen. Og der stod, den kommende tid lander kommunernes budgetter. Og forventningen er, at sparekniven bliver svunget i år, fordi der er lang tid til næste valg. Det lyder jo ikke så godt.
2: Af for den.
1: Af for den. Men den der sparekniv,
2: ja.
1: Der var vi sådan lidt sparekniv. Det er sjovt. Vi taler meget om sparekniv.
2: Vi snakker meget, ja. Men ved du, hvordan det ser ud?
1: Overhovedet ikke. Men det er jo en særlig kniv. Den bliver brugt meget, meget flittigt.
2: Ja, ja.
1: Men vi aner ikke, hvordan den ser ud. Og vi er også lidt nysgerrige på den her formiddag. Hvorfor er det egentlig, at den der sparekniv bliver brugt så flittigt?
2: Ja, den er jo tit nødvendig, især i kommunerne.
1: Ja. Den skal vi... sparekniven. Skal vi tale meget mere om den her mandag formiddag. Og husk så endelig også lige at smide os en sms eller skriv i taleboblen der lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost, fordi så kvitterer vi selvfølgelig med et frokoststof. Kæmpe velkommen til en spritvarm ny uge her i formiddag på 4'eren.
0: Der er også plads til dit frokostdom.
3: Send en sms til 1212
0: eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, gudskelov.
3: Ja,
2: endelig er det mandag. Begyndelsen på en helt ny uge. Vi er nået til uge 35.
3: Jeg har brugt dit... Jamen, jeg er tæt på at sige, det er måske et genialt husmortrik, du har, til at få visket uplanen ren.
2: Ja, det er nemlig ikke så nemt.
3: En klud med lidt vand og sådan noget sprit.
2: Ja,
3: det fungerer perfekt. Og det gør jo også, at uplanen er fuldstændig blank.
2: Ja, det er den. Og den skal jo ikke blive ved med at være tom, den tavle der.
3: Ej,
2: vi skal have fyldt formiddagen på 4'ens fælles ugeplan ud. Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Hvad har du på ugeplanen den her uge? Altså din ugeplan. Fordi på den måde får vi lige stykket vores fælles ugeplan sammen. Det plejer at være en god måde til sådan lige at huske hinanden på vigtige ting. Bare lige, nå gud ja, det er i dag. Ja.
3: Præcis. Det er stort, det er småt, det er alt det, der er vigtigt, som vi lige skal huske hinanden på i løbet af den her uge. Så vi har det store overblik, så vi kan kigge ind i ugen med ro i maven og vide, vi har styr på sagerne.
2: SMS til 1212, P4 et mellemrum, og så din besked, eller skriv i talebokken i DR Lyd. Mads, du har jo taget sådan en headset på, så du lige kan smutte over til tavlen.
3: Jeg har også det. Sådan. Sprit tusind er klar.
2: Vil du i dag skrive, at DHL-stafetten begynder i København?
3: Ja, det vil jeg.
2: Det er så mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.
3: Hold da op.
2: Der bliver løbet.
3: Ja, det skriver jeg. Smæk. DHL-stafet i København.
2: Så kan du også lige kigge på tirsdag.
3: Ja.
2: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit.
3: Ja.
2: De kan fejre deres sølvbryllup.
3: Nej, hvor skønt.
2: Men jeg vil så sige, jeg tror ikke, der bliver den store festivitas, fordi Mette Marit fik jo for nylig en lungetransplantation.
3: Ja.
2: Og oven i det, så er kong Harald jo også lige nu indlagt.
3: Ja.
2: Det er vist ret alvorligt.
3: Ja, det ligger nok lige en dæmper på festivitasen.
2: Men ikke desto mindre, nu har vi det på ugeplanen.
3: Ja, ja.
2: Onsdag.
3: Ja.
2: Der er vi i den festlige afdeling.
3: Okay.
2: Tønder Festival.
3: Nej.
2: Begynder.
3: Ja.
2: Og det er frem til lørdag. Så du kan lige lave den der pil.
3: Jeg laver en pil også.
2: På søndag, der er der faktisk også en ting. Det er bilfri søndag på Nørrebrogade i København.
3: Ja.
2: Det er 9. gang.
3: Det er 9. gang.
2: Ja, fra 12 til 16. Der må man altså ikke køre i bil.
3: 12 til 16.
2: På Nørrebrogade. Det er altså en rimelig befærdet vej.
3: Yes.
2: Og så kan vi også lige sige, at det er søndag, at US Open begynder.
3: Så er der tennis.
2: Så er der tennis. Har du noget, du skal have på?
3: Ja, ja, jeg skal ud og gøre det, se om jeg kan fortsætte min opadgående formkurve. Så jeg har Silkeborg mod FC Midtjylland i Liga på søndag kl. 14.
2: Godt, godt, godt. Jeg vil godt have smidt på lørdag.
3: Ja.
2: Der skal jeg til Aarhus Festuge, som jo også begynder.
3: Ej.
2: Yes, med en god veninde.
3: Det lyder dejligt.
2: Sissel og jeg, vi skal simpelthen til Aarhus Festuge.
3: Det lyder skønt.
2: For vi er et par rigtige festugepiger.
3: Det er da det mit idé, ja.
2: Så har jeg også alt muligt andet, fodboldkampe og ting, der
3: skal huskes. Jamen, det har jeg også. Min søns hold skal spille mod AGF i dag.
2: Nej, hvor spændende.
3: Ja, det bliver meget spændende.
2: Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Husk lige at skrive, hvem du er. Husk lige at skrive, hvad du skal med hvem, så vi kan få så meget info som muligt på vores fælles ugeplan. Fordi nu er ugen altså endelig skudt i gang.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboble.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, og om mandagen, der fylder vi selvfølgelig vores fælles ugeplan ud. Mads, der er kommet en meget rørende besked fra Dorte og Herman, der skriver. Ja. Manden og jeg tager på Hotel Viking i dag. Mm-hmm. Til 2 overnatninger oven på 7 måneder, hvor vores 2-årige har haft mange lange indlæggelser på grund af kemobehandling. Nu er hun erklæret kræftfri, og så den gladeste smile, du overhovedet kan komme i tanke om. Og behandlingen er nu meget mildere, så vi kan igen finde tid til hinanden og prøve at sove i samme seng for første gang, siden hun blev syg. Kys fra Dorte og Herman.
3: Ej, hvor skønt.
2: Kæmpe smæk kys tilbage til jer.
3: Ja,
2: og vi ønsker jer det dejligste ophold på spa-hotellet. Ej, hvor er det velfortjent.
3: Ej, det lyder godt.
2: Malou byder altså også ind med en meget, meget vigtig uge.
3: Ja.
2: Malou skriver, jeg har 2 eksamener i dag og onsdag. Og på fredag er jeg færdiguddannet politibetjent, så jeg tænker, det skal fejres hele weekenden. Kærlig hilsen, Malou. Så Malou skal altså både på i dag med eksamen og onsdag og fredag og hele weekenden.
3: Så jeg laver lige det flag fredag.
2: Ja, kæmpe flag, ikke?
3: Ej,
2: til Malou.
3: Kæmpe fest.
2: Så er vi tirsdag.
3: Ja.
2: Og der er et sølvbryllup mere.
3: Nå,
2: ja,
3: fordi jeg har allerede et jo.
2: Mads skriver tirsdags ja til sølvbryllup ved min mor og hendes mand. De blev altså gift samme dag som Mette Marit og Håkon.
3: Ja.
2: Ja, kæmpe tillykke.
3: Kæmpe
2: jeg
3: tillykke.
2: Håber, at I modsat i det norske kongehus virkelig får fejret mor og hendes mand. Charlotte fra Rærsø, hun byder også ind til tirsdag. Sønnen skal til frisøren 13.30.
3: Vigtig ting.
2: Meget, meget vigtigt lige at få husket. Vi skal nok hjælpe dig, Charlotte.
3: Ja, lover vi.
2: Onsdag, der er der en, der skriver, onsdag fejrer vi, at vores mor fylder 95 år.
3: Nej.
2: Der er fødselsdagsoverraskelser fra morgen til aften. Dog indlagt et middagsvil til fødselaren. Og så hjerteligt tillykke fra børnene. Også kæmpe tillykke fra os. Det skal vi lige have på onsdag.
3: Og det er en anonym.
2: Ja, det er en anonym.
3: Det er jo nok af hensyn til festivitet.
2: Ja, vi skal jo ikke få afsløret hvad der er planlagt. Så er vi nået til... Ja, torsdag, den er tom lige nu.
3: Ja. Yeah.
2: Men altså, det behøver den jo ikke at blive ved med. Man kan jo stadig byde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Men fredag...
3: Ja.
2: Der hopper vi lige til Søren, fordi han skal være meget aktiv fredag aften.
3: Ja.
2: Skriver, på fredag skal min assistent træne og jeg til kulturnat i Kolding, hvor vi skal stå og spille lidt udendørs badminton sammen med en hel masse glade mennesker. Måske kommer der et nyt medlem eller 2. Hilsen Søren fra Almene Viuf Badminton Klub.
3: Ja.
2: Sådan.
3: Og den Søren.
2: Det er en god måde sådan lige at hive nye kunder ind i biksen, ikke?
3: 100%.
2: Lørdag er vi nået til.
3: Ja.
2: Der skal Per noget, jeg aldrig har hørt om før.
3: Nej.
2: Han skriver, lørdag skal jeg til retro-konsol-markedet i Voldum.
3: Ja.
2: Retro-konsol. Altså, er det sådan nogle spillekonsoller?
3: Ja, eller? Det må da være sådan noget med, at man kan købe en gammel Nintendo, eller en Commodore 64, eller en PlayStation 2, eller et eller andet.
2: Ej, det lyder så fedt.
3: Ej, hvor lyder det fedt.
2: Patrick byder også ind med noget lørdag. Han skriver, jeg skal se AB HB Køge på lørdag.
3: Ja.
2: Der er jo faktisk ikke så langt fra Voldum til Aalborg. Så hvis man nu både er til videospil og første divisionsfodbold, så kan man jo faktisk drikke en rigtig lækker lørdag sammen.
3: Ja, det kan man.
2: Hov, der er kommet noget til torsdag. Jeg ved ikke lige, hvem det er fra, men den, der skriver her, i 4350 ugerløse, får vi travlt til vores årlige sommerfest fra torsdag eftermiddag. Personligt skal jeg hjælpe til i tombolaen, i baren og hjælpe til i køkkenet. Det bliver en kæmpe fest.
3: Ja.
2: Dejligt, vi også lige fik en kæmpe fest på
3: planen.
2: Tak for at byde ind. I kan jo selvfølgelig blive ved, fordi vi... Mads, han kan jo godt gå til tavlen flere gange.
3: Det kan jeg godt løbe.

0: her med Tæt på Ækvator, et nummer, der har 41 år på bagen, men altså stadig holder. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I dag møder elever fra en 5. klasse på Ellevangskolen og Hasle Skole i Aarhus ind til en ganske anderledes dag. Eleverne overtager nemlig hinandens skole og hverdag, så Charlie Gamborg fra 5. sæt på Ellevangskolen skal derfor bruge dagen på Hasle Skole.
3: Altså, jeg vil bare gerne sådan prøve at se, hvordan det er over på deres skole. Jeg har jo ikke været på så mange andre skoler end den, jeg går på. Så jeg glæder mig til at se, om det er meget anderledes end vores eller ej.
2: Henrik Vestergaard er leder af Live Art Danmark, som står bag projekt Klassebytning. Og han håber, at det kan give eleverne en øjenåbner.
4: Jamen, det er at give børnene et andet blik på deres hverdag. Få dem til at lægge mærke til de små nuancer i deres liv og sætte mere pris på dem. Gør dem opmærksom på, hvad de har af forskellige goder på deres skole, hvad der er godt ved deres eget liv, og sætte det i perspektiv hverdag et andet sted.
2: I hver klasse har eleverne lavet en rejseguide til den anden klasse, fortæller han.
4: De forløbende 2 uger har de lavet guider til hinanden, som forklarer, hvad der sker på deres skole, og hvad man kan opleve i frikvartererne, efter skole osv.
2: Klassebytning kulminerer i en forestilling på Dokken 4. september, hvor eleverne fra de forskellige klasse også møder hinanden for første gang. Nu er det snart slut med at se den lave stol over Aarhus til tonerne af live musik fra Aarhus-bandet Gnags. Bandet har nemlig afsløret sin afskedsturné, der hedder Grande Finale, som bliver et farvel med turlivet efter 60 år på landevejen. Turnéen bliver 5 live-koncerter på nogle af landets største scener i foråret 2027, hvor mange mennesker nemt kan komme til at opleve afslutningen. Så kan vi sige ordentligt farvel til hinanden. Og må der ikke også dukker en gæst op, siger forsanger Peter A.G. Nielsen i en pressemeddelelse fra Live Nation Danmark. Den bliver tør med nogen eller en del sol og temperatur mellem 20 og 24 graders varme med svag til let vind.
1: Du lytter
5: til Formiddag på 4'eren

0: fyrsted.
1: Vi taler om spareknive. Jeg har faktisk fundet lidt knive frem.
2: Hvad har du?
1: Jamen, der er en her, der er meget stor.
2: Den, det er
1: og skarp.
2: Det er den, når du skal ud og spare en halv milliard.
1: Jamen, eller prøv at se, fordi så er der også sådan en mindre kniv, sådan en smørkniv.
2: Ja.
1: Altså, kan man smøre tingene meget tyndt ud.
2: Der er også den her. Det er sådan en af dem med takker, altså en brødkniv.
1: Ja.
2: Det må være
1: sådan
2: der.
1: Sådan lidt en sav.
2: Ja, eller den kan måske sådan file lidt. Altså, fordi den har lidt takker, så kan det godt være, at den
1: sådan lige
2: kan altså, tage nogle lidt genstridige ting af, måske.
1: Vi taler jo om spareknive, fordi det er sæson for de kommunale budgetter. Altså, i de her uger, der er landets byråder jo i gang med at få pengekassen til at stemme for de kommende år. Og i rigtig mange kommuner, der er det altså desværre ensbetydende med, at ja, sparekniven skal frem.
2: Jeg læste på det fine medie, der hedder NB Økonomi, som jo beskæftiger sig meget med kommunernes økonomi, at næsten halvdelen af landets 98 kommuner synes, at det står så skidt til med økonomien i deres kommune, at de mener, at de er berettiget til sådan en særlig pulje, som staten har, til de der særligt økonomisk trængte kommuner. Næsten halvdelen af de 98, Louise.
1: Ja.
2: Det er voldsomt.
1: Så de søger i den her pulje, men det er vel langt fra alle, der får delt i de penge.
2: Jeg tror, nogle af dem, de søger bare, fordi det skal man, agtigt. Men det er jo voldsomt, at man synes, man er så presset, at man har brug for hjælp udefra.
1: Der er mange, der kommer til at finde sparekniven frem.
2: Jo.
1: Fordi det betyder jo, at der skal spares på offentlige budgetter.
2: Men jeg ved ikke, altså det er jo bare gætværk. Hvordan ser den ud, sparekniven? Har du nogensinde set den?
1: Aldrig. Hvor skarp er den? Er den lille?
2: En stor.
1: Er den stor?
2: Har man mange forskellige?
1: Ja, altså borgmesterne har de sådan en masse sådan skuffe.
2: Ja, præcis.
1: Med mange forskellige.
2: Du ved, så her over i højre side af deres skuffedar og munden, der skriver, så trækker det ud, så ligger der et væld af forskellige spareknive i forskellige størrelser. Og så over til venstre i det skuffedar, de har derovre, der ligger gaveposer af forskellige størrelser, når de skal dele penge ud. Lige frem mod et valg, ikke? Den plejer da ikke være godt med budgetterne. Der er mange, der kan få.
1: Men kan der egentlig komme noget godt ud af at svinge den der sparekniv? Jeg ved det ikke.
2: Jeg kan lige prøve.
1: Ja, jeg kan ikke lide, at du står og svinger med så stor en kniv. Men med lige ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd, har du haft succes med at bruge den her såkaldte sparekniv?
2: Ja.
1: Hvorfor skulle du svinge sparekniven? Hvordan så kniven ud?
2: Hvad for en kniv var det, du brugte?
1: Hvilken forskel gjorde besparelserne for dig? Kom der noget godt ud af den her spareknivs anstrengelser? Det må du meget gerne lige melde ind i en sms til 1212 eller talebobben i
2: det
1: her lyd.
2: Og sparekniven er et rasende populært ord.
1: Er det?
2: Det var med til i kampen om at blive årets ord i 2010.
1: Det anede jeg ikke.
2: Nej.
1: Det er sjovt, for det kunne det jo også have været i 11 og 12 og 13 og 14.
2: Fordi, og 26.
1: Fordi den der sparekniv...
2: Den går aldrig imod. Altså,
1: den er hyppig brugt, og vi taler videre om, hvorfor den egentlig er så hyppig brugt lige om lidt.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: Velkommen til Folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik mulighed?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
4: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med.
4: Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR.

0: Discarded Pleasure sammen med Sharma her på Wide Awake.
1: Vi ved jo alle sammen, at kommunernes økonomi den er presset, men det kan, synes jeg, Louise, på en eller anden måde være enormt svært at forstå, når den ene finansminister efter den anden har fundet penge i papkasser og hjørner og alt muligt, og Danmark bare er et rigt samfund, og det går bare godt, men alligevel så skal kommunerne spare hele tiden. Jeg forstår det ikke rigtigt.
0: Arne Ullum, velkommen til.
2: Tak.
0: Du er chefredaktør på netmediet NB Media, der jo blandt andet beskæftiger sig med politik, kommuner og økonomi. Mads er jo lidt inde på det. Hvordan kan det egentlig være, at vi er et rigt land? Vi hører hele tiden, at der bliver fundet ekstra portion af penge, at dansk økonomi buller derudad. Men samtidig så skal kommunerne altid spare helt vildt. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Jeg forstår godt forundringen. Det er fordi, at kommunerne får ekstra penge, men de kan ikke engang dække de ekstra udgifter til flere ældre og de voldsomt stigende udgifter på det, der hedder det specialiserede sociale område. Det, der også mere populært kaldes handicapområdet.
1: Så det er simpelthen fordi, der er flere udgifter, end kommunerne både har og får penge fra staten. Er det rigtigt forstået, Arne?
2: Ja, altså du kan, i år kan du sige det meget enkelt. De får 3,2 milliarder kroner ekstra. Det er faktisk mange penge, men udgifterne stiger med omkring 4 og 5 milliarder, så kommunerne de skal ud og spare på det, der hedder almen området, altså den generelle folkeskole, ældreplejen og kultur og børnehaver i det omfang, de kan få lov til det. Altså, de må ikke skære ned under minimumsnormeringerne.
0: Nu tager jeg lige rollen som djævelens advokat. Altså, når næsten halvdelen af landets kommuner føler sig særligt vanskeligt stillet, er de så reelt det, eller handler det også om, at kommunerne forvalter pengene forkert?
2: Jeg tror, at det, du henviser til, det er, at halvdelen har søgt om sådan en særtilskud til særligt vanskeligt stillet. Og altså, der er reelt nok omkring 15-20 kommuner, som er det, jeg vil kalde særligt vanskeligt stillet. Og det er typisk yderkommuner, hvor man får rigtig mange flere ældre, hvor de sociale problemer stiger. Og så har vi det der udligningssystem, som det hedder, mellem kommunerne, som simpelthen er kørt helt i hegnet. Det er simpelthen, det fungerer cirka lige så godt som ejendomsskattesystemet.
0: Okay. Og,
1: så er der plads til forbedring.
2: Og så er der en masse af de andre kommuner, de søger bare, fordi når man kan lige så godt prøve, og nogen søger for at markere en eller anden utilfredshed med et eller andet mindre hjørne i den kommunale økonomi. Så altså, der er et sted mellem 15 og, lad os være flink at sige, 25 kommuner, som er særligt vanskeligt stillet.
1: Men Arne, hvad er løsningen på det her moras, som kommunerne befinder sig i, og de skal ud og spare?
2: Jamen altså, der er virkeligheden to muligheder. Enten så skal Christiansborg gå ud og sige, jo, der er betydelige forskelle mellem rige og fattige kommuner i Danmark, og hvis I bor i en fattig kommune, så lev med det, I har et lavt serviceniveau. Det er ikke det, de siger fra Christiansborg. Den anden mulighed, det er, at man får det her udligningssystem til at virke, og simpelthen overfører nogle flere penge til de der 15-25 kommuner. Og så er der den anden side af sagen, det er, at man skal have styr på det specialiserede socialområde, og det er bare rigtig svært, fordi find mig en politiker i Danmark fra yderste højre til yderste venstre, der har særlig stor appetit på at skære på hjælp til handicappede mennesker. Og det er jo sådan set meget sympatisk.
0: Tak fordi du var med her hos os, Arne Ullum.
2: Selv tak.
0: Lige om lidt, så hopper vi lige et dyk i indbakken, fordi vi har jo spurgt, har du personlige erfaringer med sparekniven?
1: Svind den godt og grundigt, så hjælper.
0: Tryk ved den store kniv.
1: Jamen, har du set, hvor godt jeg har fat? Ja, om sparekniven. Ja. Jeg føler, jeg kunne blive en god kommunalpolitiker.
0: Byd endelig ind, hvis du har erfaringer med sparekniven. Måske du endda ved, hvordan den ser ud. Du kan stadig nå at få dit spartip med.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboble.

0: Vi taler jo om sparekniven, der flittigt bliver brugt i landets kommuner og sikkert også mange andre steder. Allan fra Karlslunde har faktisk rigtig, rigtig gode erfaringer med den omtalte kniv.
1: Hej I to kære værter. Hjemme hos mig har sparekniven haft indflydelse på madbudgettet og på den personlige vægt. Ved at spare et måltid væk og faste i 16 timer har vi sparet penge på morgenmadsbudgettet, og personligt har jeg siden nytår tabt 7 kilo. Så sparekniven kan godt svinges, og noget positivt kan komme ud af det. Hvilken kniv vi brugte den dag vi besluttede det, har jeg ingen anelse om, medmindre kniven havde form som et nytårsforsæt, og så er der en smiley, der griner.
0: Nu bliver det endnu vildere, ikke?
1: Jo.
0: Hvordan ville en kniv, der havde form som et nytårsforsæt, se ud?
1: Ja.
0: Det kan jeg simpelthen ikke regne ud.
1: Nej.
0: Birgitte fra København skriver sådan her: hjemme hos mig finder jeg af nød sparekniven frem. Husstanden består af mig, kvinde og pensionist. Det sker, at der kommer uforudsete udgifter, og så må jeg finde kniven frem, det vil sige papir og blyant, for at få pengene til at slå til resten af måneden. Så hos mig er det minibudget på papir, der skal redde situationen og få mig til at holde igen med indkøb forbrug.
1: Okay, der er her er sparekniven i ren fysisk form.
0: Papir og blyant.
1: Yes.
0: Det er jo
1: meget konkret.
0: Ja, og også lidt mindre farligt, synes jeg, når du står og svinger kniven.
1: Hvad?
0: Tine fra Korsør skriver sådan her: sparekniven er en champagnesabel, et hurtigt hug.
1: Åh, ja.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Jamen, jeg var også, altså, kunne det være sådan en machete lige frem?
1: Ja, det kunne det være.
0: Og så tilføjer Tine i øvrigt også: Slagelse Kommune vil lukke svømmehallerne i en kommune med Storebælt. Det er ellers vigtigt, at børnene kan svømme.
1: Ja.
0: Ja, det er rigtigt. Ej, man er ikke luksvømmehallerne.
1: Nej. Men det er jo det, der sker, når sparekniven den skal svinges. Ikke? Altså, så er det jo nogle gange selv de mindste ting, som kommer på tale, der skal spares væk.
0: Det er det. Det bliver mere og mere mystisk med den sparekniv, synes jeg.
1: Ja.
0: Jeg er meget nysgerrig på, hvordan sådan en sparekniv egentlig ser ud, og vi jagter selvfølgelig svaret efter radioavisen. Mystisk.

0: Det er tid til en radioavis her på B4. Klokken er 11.
1: Den svenske undervisningsminister Simona Mohamsson vil ikke udelukke, at man vil skærpe sikkerheden på de svenske skoler. Det sagde hun på et pressemøde for kort tid siden. Det kommer efter et svært angreb i fredags på et gymnasium i den svenske by Fagerstad, hvor en 17-årig pige blev dræbt og tre andre elever blev såret.
2: Skolen skal være en trygg plads for børnene. Og når det, som ikke
1: skolen skal være et trygt sted for børn, og når det, som ikke må ske, sker, ja, så stopper hele samfundet, sagde hun blandt andet. Simona Mohamsson gennemgik de tiltag, der allerede er taget brug i Sverige for at skabe mere sikkerhed efter flere angreb på svenske uddannelsesinstitutioner. Men som sagt, så vil hun ikke udelukke, at der kommer endnu flere sikkerhedstiltag i fremtiden, når der kommer et klarere billede af, hvad der skete i fredags.
2: Ideen om en helt öppen skola är fin, men verkligheten gör att vi inte kan ha obehöriga.
1: Ideen om en helt öppen skola är fin, men verkligheten gör att vi inte kan ha ovälkomna för adgang till våra skolor, säger ministern. En 18-årig man som själv är elev på skolan är anhållt och misstänkt för att stå bak angreppet. EU-kommissionen har godkendt økonomisk støtte til Ukraine svarende til over 45 milliarder kroner. Pengene skal bruges til luft- og missilforsvar, missiler, ammunition og radarer. Udbetalingen er en del af et lån til Ukraine på knap 673 milliarder kroner, der blev godkendt af EU tidligere i år. Efter en årrække med utallige eksempler på snyd med handicapparkeringstilladelser, foreslår Det Konservative Folkeparti, at det bør koste kørekortet, hvis man stjæler eller forfalsker handicapparkeringsskilte. I danske handicaporganisationer modtog man samlet 762 henvendelser i 2024 og 2025 om stjålne kort, og organisationen byder forslaget velkommen. På Christiansborg er flere partier enige om, at der er tale om en dybt problematisk adfærd, men der er ikke enighed om frakendelse af kørekortet er den rigtige vej at gå. Hos Socialdemokratiet er man ikke afvisende, men hos regeringspartneren SF, der vil man ikke gå så langt, siger partiets retsordfører Karina Lorentzen.
3: Fordi jeg ved, at kørekort jo også er noget, som man jo bruger til at komme på arbejde med og sætte folk ud i en social rute, hvor de mister jobbet. Det synes jeg måske er lige hårdt nok.
1: Lød det altså fra SF's retsordfører Karina Lorentzen. Solbrillerne kan komme frem i dag. Vi får tørvejr og en del sol. Først på dagen dog mest skyet i syd og vest. I eftermiddag enkelte regnbyer på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 24 grader. Varmest i Østjylland.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Vi er jo på jagt efter at finde ud af, hvordan sparekniven den ser ud. Jeg ved ikke, vi har jo nogle forskellige knive med i studiet.
1: Ja, og det er sjovt, som de store knive lander over ved dig.
0: Det er fordi, jeg tænker jo, at der skal store besparelser til.
1: Ja, men jeg er nok mere til små sparekniv.
0: Ja.
1: Jeg har også fundet en skralder frem.
0: Ja.
1: Kan man skralde?
0: Ja,
1: lige så stille.
0: Overflødige lag af udgifter af.
1: Ja,
0: ja, det er heller
1: men
0: ikke
1: noget. Du er mere til de store.
0: Jamen, jeg tænker, at så er det gjort hurtigt,
1: ja,
0: effektivt med en, ja, stor kniv. Men jeg ved jo ikke, om det er sådan, sparekniv ser ud. Det er jo bare, bare mit gæt på en præference, ikke?
1: Men Tom for Hundi skriver sådan her. Begrebet sparekniv behøver jo ikke kun at have en negativ klang. Hvis overflødige, ligegyldige udgifter spares væk, så er de vigtige udgifter måske sikret. Lad os se emnet nuanceret.
0: Det er rigtigt nok.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Altså, det er jo vel i virkeligheden det, der er meningen med en spareøvelse. Det er, at man sikrer, ja, penge til det nødvendige.
1: Men derfor jo ikke desto mindre god grund til at finde ud af, hvordan en sparekniv egentlig ser ud.
0: 100%.
1: Om der er forskellige. Skulle vi ikke prøve, Mads, at ringe til en, der producerer kniv?
0: Hvis der er nogen, der bør vide, hvordan en sparekniv ser ud, så må det være en knivproducent. De laver kniv, de sælger kniv. De må have sparekniv på lager.
1: Velkommen indenfor her til anden time af formiddag på 4'eren.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Post Malone, I had some help.
1: Der er ikke nogen, der tager den.
2: Rice Knife by Lindbæk. Goddag, du taler med Jakob Bæk.
1: Hej Jakob, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Godmorgen. Ja, tak.
1: Jakob, har I en sparekniv på lager?
2: Ved du hvad? Hvis jeg ikke har det, så kan jeg jo lave det.
3: Aha!
1: Okay.
3: Så jeg skal bare lige forstå, Jacob. Det er ikke noget, I har lige nu?
2: Altså, det kommer an på, hvor meget du vil spare.
3: Okay.
1: Okay.
2: Jeg har et, altså jeg har et niveau, jeg gerne vil overholde. Jeg har et princip, som hedder, jeg gider ikke at sælge noget, jeg ikke selv gider at arbejde med.
1: Okay. Og hvordan har du erfaringer med at svinge sparekniven?
2: Det vil jeg faktisk sige, at jeg har. Fordi at for omkring 2 år siden blev jeg bedt om at lave et knivsæt for en virksomhed i Sverige.
1: Mm.
2: Og de bad mig om at lave det her sæt med 4 knive. Til 500 kroner i indkøb. Og det var ikke rigtig noget, jeg havde lyst til, men jeg gik derud og undersøgte, om det kunne lade sig gøre. Og jeg fandt meget hurtigt ud af, at det kan det godt, hvis du er villig til at købe noget rigtig, rigtig, rigtig billigt stål,
1: som
2: du måske kun lige akkurat kan kalde for knivstål.
1: Okay.
2: Men det satte ligesom tandhjulet i gang og fik mig til at tænke på, hvor billigt kan jeg selv lave en kniv. Så jeg har selv svinget sparekniven henover stål,
1: okay,
2: håndtagsmaterialer og arbejde. Fordi det er de 3 ting, som afgør den endelige pris på en kniv. Det vil sige, det er grundstofferne i stålet og omkostningerne ved at producere stål. Det kan være billigt smeltestål. 4CR er noget af det billigste knivstål, der bliver brugt af rigtig mange større firmaer.
1: Hmm.
2: Det kunne også være sådan noget som Hitachi Metal HAP40 fra Japan.
1: Det lyder fint.
2: Det er et meget, meget dyrt japansk pulverstål,
1: ja, og
2: som har en meget fin kromstruktur. Det gør så, at det holder sig skarpt meget længe, og det er ikke tilbøjeligt til at få hakker.
1: Altså, Jakob, du siger jo selv, du har ikke en sparekniv på lager, men det er jo faktisk en meget, meget brugt kniv, både i det private og det offentlige. Altså, det ville jo formentlig være noget af en sællert, hvis I havde den i sortimentet. Hvis nu du skulle designe en sparekniv, hvordan ville den se ud?
2: Altså, hvis jeg skulle designe en sparekniv, og der, det er jo klart, at kunder har som regel altid en idé om, hvad det er, de gerne vil se. Men lad os sige, at det skulle være helt frie tøjler, så skal den jo nok være så lille som muligt, fordi så bruger du så få materialer som muligt.
1: Mm.
2: Jeg skal bestemme mig for, hvad er minimum, som jeg kan leve med i forhold til kvaliteten af stålet, hårdhed, hvor længe den kan holde sig skarp, og hvor tyk kniven er.
1: Ja.
2: Og det har noget at gøre med, hvor ofte du skal slibe den, men også hvor skarp den er.
3: Men Jacob, hvis det nu siger du, det skal nok være en meget lille kniv. Også fordi vi sparer jo også lige lidt på materialerne, så er det jo en rigtig sparekniv. Men hvis det nu er meget lille, kan den så spare nok?
2: Altså, jeg vil nok også skulle gå ud og finde nogle relativt billige materialer. Altså, det næste, jeg vil kigge på, det vil være håndtagsmaterialerne.
1: Ja.
2: Og der kan jeg personligt rigtig godt lide at bruge meget interessante materialer med historie, såsom mose, der blev fundet under udgravning til Storebæltsbroen i 1990 af Nationalmuseet.
1: Det lyder dyrt.
3: Det er nemlig
2: også relativt dyrt.
1: Ja.
2: Så det vil jeg nok ikke bruge. Jeg vil nok heller ikke bruge marmorelfenben. Jeg vil nok gå hen og prøve at finde sådan noget som akacietræ, eller det, jeg selv har valgt i min standardserie, stabiliseret egetræ.
1: Ja.
2: Egetræ er relativt billigt, men det bliver en smule dyrere, når man stabiliserer det, så det vil jeg nok også bruge svingesparkniven henover, og så bare have rå egetræ. Det vil så sige, at træet er ikke lige så hårdt, og det vil nok også forgå hurtigere, men det er jo så det der er. Når man bruger billigere materialer, så holder det nok heller ikke lige så længe.
1: Nej, men det kan jo så være meget godt for dig, kan man sige. Så skal de jo købe nogle flere.
2: Ja, det er så bare ikke min overordnede strategi er at lave knive, som holder en livstid.
1: Jakob Bæk, indehaver af Rice Knife. Tusind tak for lige at hjælpe os med at forsøge at designe en sparkniv.
2: Jamen, det var da så lidt. I ringer bare endelig sammen.
1: Det gør vi da. Næste gang, vi skal designe en kniv.
3: Ja, næste gang, vi skal spare.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
4: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: I den kommende tid, der lander kommunernes budgetter, og rigtig mange kommuner har altså svært ved at få økonomien til at hænge sammen. De skal alle sammen ud og bruge en sparekniv. Så sådan en er vi faktisk også gået på jagt efter den her formiddag.
1: 45 kommuner er altså knap det halvdelen af alle de danske kommuner. De har søgt penge fra det, der hedder særtilskudspuljen på flot kommunalsprog. Og det er en pulje, hvor der er penge til de kommuner, som er særligt vanskeligt stillet. Og det er dem, der kan søge pengene herfra. En af de kommuner, som har søgt penge fra den her pulje, det er i Norddjurs. Og inden programmet, der talte vi med borgmesteren i Norddjurs Kommune, Kasper Bjerregaard fra Venstre.
0: Hvad er det, der gør, at lige præcis Norddjurs Kommune er særlig vanskelig stillet?
2: Det er der flere årsager til. Vi har en befolkningssammensætning, der gør, at vi får nogle udfordringer. Vores befolkning bliver ældre og ældre. Vi har et børnetal, der falder. Det er sådan det rent strukturelt, så kan man sige, at vi har for eksempel en sundhedsprofil, der ser lidt udfordret ud, og så generelt er vores uddannelsesniveau lidt lavere, og vi tjener lidt færre penge. Så sådan på flere forskellige parametre, når man sådan summer dem op, så har vi lidt nogle andre forudsætninger, end andre har.
1: Kasper, man kan jo godt tænke, at vi bor jo i et rigt land her i Danmark, og landspolitikerne, især en finansminister, har haft for god vane at finde nogle penge på kistebunden hister her. Og så står kommunerne nærmest hele tiden i nogle økonomiske vanskeligheder. Hvad tænker du om den der situation, der ligesom er mellem det skisma, at vi er et rigt land, og så nogle kommuner, der ikke har særlig meget rut med?
2: Ja, men det er rigtigt, og det kan godt være lidt mærkeligt at tænke på, fordi Danmark er jo et relativt lille land, så der burde jo ikke være de store forskelle. Jeg tror meget af det her, det går godt for Danmark som land, men det er jo kommunerne, der står ude i den spidse ende, hvis man kan sige det sådan, og skal levere den velfærd, som både borgerne efterspørger, men også det, der bliver lovet politisk osv. Så det er jo os, der har opgaven med det, og så er vi nogen, der har nogle forskellige forudsætninger for at kunne gøre de der ting, og hvis man oplever, at der er nogle steder, man har lidt sværere ved det end andre, så bliver der jo naturlig en diskussion der, hvor man siger, jamen kommunerne mangler penge, eller nogle kommuner mangler penge.
0: Så hvad skal der til, for at I for eksempel i Norddjurs ikke kigger ind i endnu et budget med en sparekniv, der skal svinges?
2: Jamen altså, noget af det kommer udefra, hvor der skal laves en omfordeling af midlerne mellem kommunerne. Vi kigger jo ind i en reform af hvad hedder det, udligningssystemet osv., om det kommer først en gang i 29. Så har vi selvfølgelig også selv en opgave. Altså, vi skal drive en kommune så effektivt som overhovedet muligt og række ud efter de muligheder, vi har. Og det gør vi også. Det prøver vi også. Så det er sådan et samspil imellem både noget, der sker nationalt, og så noget, som vi også selv har ansvaret.
1: Kasper, du har været borgmester i en årrække, og det er ikke første gang, at du har skulle prøve at finde sparekniven frem. Når man går ind på sådan et borgmesterkontor og trækker en skuffe ud under skrivebordet, dukker der så sådan et udvalg af forskellige sparekniv frem, alt efter hvad man skal gribe efter, hvor store besparelserne skal være?
2: Nej, jeg har faktisk været igennem alle skaber og skuffer, for jeg havde også store forventninger til, hvad der var af værktøjer liggende rundt omkring, men jeg har ikke stødt på den endnu i hvert fald, men som du siger, det er jo en tilbagevendende begivenhed, så det kan da godt være, at vi skulle se, om vi kunne få skaffet et eller andet. Men det er jo sådan en lidt speciel metafor, man har for de her ting, at man går ud og skærer i nogle ting osv., men det er jo nogle processer, vi skal igennem, og det er en del af opgaven også, at vi skal drive en kommune så effektivt som overhovedet muligt, og så er en vigtig del af den politiske proces, det er jo også en prioritering, og så sige, jamen det der vil vi gerne bruge penge på, og det der vil vi måske ikke bruge penge på, og det er sådan en del af den politiske opgave.
0: Tak fordi du var med her, Kasper Bjerregaard, og held og lykke med budgetterne.
2: Tak skal du have.

0: Seal her med Crazy bragte os frem til en runde regionale nyheder her på B4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Et stjålet handicapskilt og generelt snyd med handicapparkering er et stigende problem, mener danske handicaporganisationer. Østtysk valgte Jens Meilvang fra Liberal Alliance sidder i retsudvalget i Folketinget og kender også til problemet.
3: Jamen, det er et stort problem, altså, for jeg får selv mange henvendelser fra handicappede, der siger, at det er blevet sværere og sværere i nogle områder at finde en handicapparkering. Og når man så spørger ind til det, så kan man jo også finde ud af, at der bliver flere og flere sager med folk, der bliver taget i og snyde med det. Og så giver det jo sådan set meget god mening, at dem, der har brug for de her handicapparkeringer, de har svært ved at finde de her pladser. Så det er et stort problem, og det er noget, vi skal gøre noget ved.
2: Og det mener også andre politikere i Folketinget, så Jens Meilvang ser flere muligheder for at komme problemet til livs.
3: For det første synes jeg, det er helt utroligt, at der er nogen, der vil det være bekendt at tage parkeringspladser for de handicappede. Men man kan jo bare se, at der bliver stadigvæk snydt med det, selvom vi har den lovgivning, vi har i dag, så er vi nødt til at gøre et eller andet, og det kan eventuelt være højere straf eller ja, større bøder, eller som konservativ foreslår, at man frakender folk kørekortet, for der skal ske et eller andet ved den her sag.
2: Og sidst nævnte mulighed for opbakning fra underdirektør i Danske Handicaporganisationer, Katrine Mandrup Tang.
4: Jeg tror, man vil have meget stor respekt for, og man vil undgå at bruge et stjålent handicapskilt, hvis det er, at man ved, at hvis man bliver taget, jamen, så får man faktisk taget sit kørekort.
2: I dag kan personer, der misbruger handicaptilladelser, blive sigtet for bedrageri eller dokumentfalsk. Frem til 4. september er der dagligt en række aflyste afgange på Aarhus Letbane, det skriver Midttrafik på sin hjemmeside. Aflysningerne gælder hovedsageligt L2 og ligger i tidsrum, hvor der fortsat er afgange med kort mellemrum. Midttrafik skriver, at aflysningerne er nødvendige på grund af mangel på tog. Dagen bliver tør med nogen eller en del sol og temperatur mellem 20 og 24 graders varme. Svag til let vind, der først bliver fra vest og senere fra skiftende retninger.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Borgmester i Norddjurs Kommune, Kasper Bjerregaard, han sagde det jo, han har let i skabe og skuffer. Han har ikke fundet en sparekamp.
3: Nej.
2: På borgmesterkontoret.
3: Og han kunne ellers godt bruge den, lød det til.
2: Ja, han bruger den jo.
3: Ja, præcis.
2: Vi ved også, at Birgitte, hun bruger pen og papir, når hun skal svinge sparekniven. Lige for lagt et budget, hvor er det? Hvad skal ind, hvad skal ud, og så videre. Så kan man lige notere.
3: Præcis. Så snakker vi med Jakob Bæk fra Rice Knives, som jo producerer knive.
2: Mm.
3: Han havde ingen sparekniv på lager.
2: Nej.
3: Han kunne godt være fristet af at lave en sparekniv.
2: Ja.
3: Han var så inde på, at den sparekniv, der så skal lave, som skal bruges til at spare, det skal jo også være i ordets bogstaveligste forstand en sparekniv.
2: Det skal ikke være med et skaft af mose i.
3: Nej.
2: Det er for dyrt.
3: Det er simpelthen for dyrt. Ja. Der skal spares på materialerne. Stålet skal ikke være nær så godt, som det ellers skulle have været. Skæftet, håndtaget, det skal heller ikke være særlig godt. Der skal vi også spare.
2: Ikke mammut elfenben.
3: Præcis. Det skal være billigt, billigt, billigt. Også for, at det ikke skal holde for længe.
2: Mm. Michael fra Rødovre, han skriver, at en sparekniv er vel i virkeligheden en lille ostekniv, hvor der er huller i. Og der må jeg indrømme, at jeg har ikke den store erfaring med ostekniv.
3: Nej, det har jeg heller ikke.
2: Det har du heller ikke.
3: Nej.
2: Men jeg tror, at ideen med hullerne er, at så falder, du ved, osten sådan ligesom af. Den bliver ikke siddende på bladet.
3: Nej.
2: Og det kan selvfølgelig også være meget smart.
3: Så fjerner man
2: smart.
3: Det selvfølgelig noget, ja.
2: Mike, han har simpelthen sendt os et billede af sparekniven.
3: Ja. Det er regeringens sparekniv, han har sendt.
2: Et vildt gæt.
3: Ja.
2: Måske har Mike fået AI til at designe en sparekniv.
3: Nej, det tror jeg ikke.
2: Det tror du ikke?
3: Nej. Nej, jeg ved det ikke.
2: Men det er jo en altså, regeringens sparekniv er i hvert fald en form for svejserkniv.
3: Ja, den store kniv,
2: det
3: er budgetterne.
2: Ja.
3: Så er der sådan nogle mindre knive, der handler om service og kommuner. Og der er forskellige størrelser.
2: Der er faktisk to til kommuner.
3: Ja, der er sådan en lidt større kniv, og så er der den lidt mindre kniv.
2: Og så er der saksen.
3: Ja.
2: Ansatte og tilskud.
3: Ja, der kan man lige godt. Der.
2: Ja.
3: Jamen, det er ikke noget dårligt bud. Altså, en svejserkniv, kan man jo sige.
2: Ja.
3: Hvis alle kommuner får udleveret en spark eller en svejserkniv, så er der forskellige knivstørrelser, man kan bruge. Der er saks. Altså, der er forskellige løsninger der.
2: Og det er nok i virkeligheden, sådan en sparekniv ser ud. Den er lidt forskellig afhængig af, hvem der skal bruge den og hvornår.
3: Jeg synes faktisk, Mikes bud, det er måske det tætteste, vi har været på sparekniven.
2: Ja. Men det tror jeg, du har ret i. Vi kommer det ikke nærmere.
3: Nej,
2: end det.
3: Ikke lige nu. Men skal vi ikke gætte på, at det næppe er sidste gang, vi i lang tid har talt om sparekniv?
2: Gæt på, at det er sidste gang?
3: Nej, jeg tænker ikke, at det ikke er sidste gang. Det skal nok komme til at ske igen.
2: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lader sparekniven ligge nu.
3: Ja.
2: Og så i stedet finder et godt glemt musiknummer til vores greatest glemte.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Du lytter
2: til formiddag på 4'eren.
3: Jeg har brug for endnu mere god energi på den her mandag, Louise.
4: Det har man.
3: Men der er det gode jo, at vi har jo vores gamle glemte hits.
4: Som vores greatest glemte hits.
3: Som jo lige løfter stemningen, så man bare flyver videre ind i ugen med fuldstændig fornyet energi.
4: Og vi er jo faktisk nået til CD2.
3: Vi er jo nået til plade nummer 2.
4: Plade nummer 2.
3: Den svære 2.
4: Compilation. Der er faktisk 2 CD'er i måske. Vi har jo de seneste mange uger fundet sange, som vi synes er fuldstændig fremragende, men måske ikke er dem, vi sådan hører allermest længere. Jeg smed jo den her på skiven.

0: Det er så god bass.
1: Thornhill, Killing Me Softly with His Song. Men Kenny fra Faxe.
0: Det animerede jo folk til at skrive ind, og det elsker vi. Og det skal man endelig bare gøre, hvis man sidder derude med et greatest glemt hit, som man synes skal med. Så skriv, skriv, skriv. Og det gjorde Kenny fra Faxe.
1: Og han smed den her i puljen.
0: Jeg har ikke kunne få Michael Ernst to rock.
1: Det ved jeg, du ikke.
0: Ud af mit hoved siden da.
1: Hej, Kenny.
2: Hej.
1: Kenny, hvad er det med det her nummer, Michael Learns to Rock, That's Why? Hvorfor skal det med på CD'en?
2: Jamen, det skal det jo, fordi det er sådan et musiknummer, der rammer alt det rigtige i hele følelsesregisteret. den kan bare et eller andet. Man kan ikke lade være med at skrue med.
1: Nej.
0: Men Kenny, er der en særlig historie for dig til det nummer? Altså, knytter der sig et eller andet til det, siden at de har så, helt berettet jo en stor plads i både dit og mit hjerte?
2: Jamen, det kommer jo så lidt ind faktisk via det via Smølfe Hits.
1: Nej!
2: Jeg kan huske, de lavede et cover af den på volume 2. Og jeg har jo været 8 år gammel.
0: Ej, hvor er det stærkt. Så er det jo også meget passende, at den kommer med på vores volume 2 i virkeligheden.
2: Ja, så kan jeg jo også bare huske den for en film, der hed Farlig Venskab, hvor den også kørte på et tidspunkt i baggrunden. Og altså, den rammer bare plet. Altså,
1: vi kunne ikke være mere enige igen.
0: Ja, det er kongenummer lige præcis.
1: Kenny, nu synes jeg, vi skal høre den, inden jeg lige sætter den på i fuld længde. Og jeg kan godt sige med det samme, det er ikke Smølfe-udgaven.
2: Nej, ja, men det er så fint. Den originale er også lidt bedre, vil jeg godt have lov at sige.
1: Vil du ikke lige her bare lige kort præsentere, hvad er det, vi skal høre og hvorfor?
2: Jamen altså, vi skal høre et stykke musik, som rammer de helt store følelser, og det er bare kærlighed. Ulykkelig kærlighed, faktisk, men kærlighed.
1: Kærlighed. Mere kan man ikke bede om sådan en mand, der formiddag. Tak for at være med, Kenny.
2: Ja, selv tak.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Så skal jeg da lige love for, at Mads Tyrsted fik sunget falset, hva'?
7: Ja, var virkelig god. Ej, hvor var den god.
6: Jamen, det er
7: tak til Kenny.
6: Fremragende nummer for Michael Learns to Rock. That's why you go. The way you go. Eller hvad hedder den det?
7: Den kan hedde hvad som helst. Den er god uanset.
6: Den er god uanset hvad. Det er den her i øvrigt også. Ace of Base, The Sign.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Fik du lige en tusse i halsen,
3: Mads? Jamen, jeg er blevet helt tør i halsen af alle de der budget- og sparkniv-snak.
2: Altså, skal du måske have en sparekniv på ønskesedlen? Du har jo snart fødselsdag.
3: Ja, det kunne godt være. Jeg er i hvert fald meget fascineret af sparekniven, så jeg kan ikke afvise. Og det, altså, man ved jo aldrig, hvornår man kan blive tvunget ud i besparelser, og så er det jo godt at have det rette remedie ved hånden.
2: Ja, og er det så en svejserkniv, eller er du ude i en machete?
3: Jeg er meget fascineret af den store kniv, der ligger herovre ved mig. Men jeg kan godt se, at det smarte kunne jo være svejserkniv, fordi så kan jeg ligesom altså tilpasse det alt efter det besparelsesstørrelse.
2: Det er rigtigt. Så når du skal hjem til fruen, så kan du sige, det er den lille kniv, vi bruger nu.
3: Ja, nu bruger vi den lille kniv, men nu, så har jeg jo noget andet i baghånden, hvis det ikke bliver bedre.
2: Vi har jo jagtet sparekniven den her mandag formiddag. Næste gang, vi skal jagte en kniv, kunne det være giftekniven?
3: Kunne det da sagtens. Skarpeste eller sløveste kniv i skuffen?
2: Ja. Hvad med en støbeske? Det er en helt anden retning.
3: Nålen i høstakken.
2: Gud, ja.
3: Ja. Den er der også mange, der snakker om.
2: Og dine øjne stråler ved tanken, Mads.
3: Ja, vi kunne godt se noget sjovt i at lede efter nålen i høstakken.
2: Ja, det kunne jeg faktisk
3: også. Håret i suppen kunne vi også gå efter at finde.
2: Håret i suppen, ja.
3: Der er mange muligheder på ting, vi kan lede efter.
2: Noget, vi også jo har ledt efter, det er jo ting til ugeplanen.
3: Ja.
2: Og en, der kalder sig N, har, vil jeg have lov at sige, utrolig store planer den her uge.
3: Øjeblik.
2: Er du klar?
3: 100.
2: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag.
3: Altså hele ugen?
2: Ja.
3: Okay.
2: Skal jeg shippe i 5 minutter?
3: Ja.
2: Yes. En lille udfordring til mig selv. 30 dage med shippetog hver dag. Det bliver hårdt, eftersom jeg har holdt sommerferie som i sommerferie. Ja. Alt, hvad det indebærer. Der er bare én ting at sige. Sæt i gang. Knus fra N.
3: Sådan.
2: Vil du være med på den leg?
3: Ja, jeg er elendig til at shippe. Men det kunne godt være,
2: men måske på
3: andet.
2: Dag 14, du ville være meget god.
3: Ja, ja. Nå, men det kunne også være, at jeg... Altså, jeg har også overvejet, om jeg skulle, du ved, sætte 5 eller 10 minutter af lige til at tage nogle armbøjninger, rygbøjninger, mavebøjninger og sådan noget.
2: Ja, det var en god idé.
3: Ja, det kan nu være.
2: Må jeg godt slippe?
3: Ja, ja. Så kan du jo shippe jo.
2: Ej, det er virkelig hårdt at shippe, faktisk.
3: Ja.
2: Utrolig hårdt.
3: Kan jeg også sige, at det er også hårdt at tage armbøjninger? Altså, det skal
2: det
3: ikke.
2: Jamen, det kan du godt bilde mig.
3: Men det er da ikke nogen dårlig idé.
2: Det er overhovedet ikke nogen dårlig idé. Og god fornøjelse med det. Det er selvfølgelig røget på ugeplanen.
3: Yes.
2: Det betyder, at nu er mandagen. Og ugen skudt godt i gang her i vores lille bæks i hvert fald. Vi gør det igen i morgen. Nu skal vi ud og have noget frokost.
3: Jeg er hundesulten.
2: Det er jeg faktisk også. Velbekomme. Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Med dig hele vejen.

0: Fremtidens håndværkere må hudle sig igennem deres lærlingetid med rekordmange korte kontrakter hos virksomhederne, selvom målet er det stik modsatte. Og det er træls og utrygt, siger en af dem, der har prøvet det.
1: Det er det der en form for stressfaktor, det er til slutningen af det kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre.
0: Et lyseblåt skilt i forruden er så eftertragtet hos mange bilister, at de stjæles og forfalskes i stor stil. Derfor foreslår de konservative nu at snuppe kørekortet hos dem, der snyder med parkeringstilladelserne. Og det er en god idé, synes en handicappet.
2: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
0: Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder, hvor vi også lige skal smutte til Norge og have en status på den syge kong Haralds tilstand, som er forværret i løbet af weekenden. Her i studiet, Morten Snell-Lauritsen. Når lærlinge skal lægge mørtel mellem mursten, trække elkabler i et nybygget hus eller save planker til, ja, så ved mange af dem ikke, hvor de skal gøre deres uddannelse færdig. Rekordmange tegner nemlig en kort uddannelseskontrakt med en arbejdsgiver på under et år, selvom de fleste skal gennemføre 3-4 års praktik, før svendebrevet er i hus. Det er cirka hver femte lærling, der sidste år var ansat på en kort kontrakt. Det svarer til godt 7.600 lærlinge, og mere end dobbelt så mange som for 15 år siden. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og hos sidstnævnte, ja, der er man bekymret over den udvikling. Det siger næstformand Nana Højlund.
3: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
0: En af dem, der føler, at han er kommet i klemme på grund af de her korte kontrakter, det er 20-årige Adrian McLaren, der læser til elektriker på Center for Erhvervsrettede Uddannelser, Lolland Falster.
1: Jeg har været to steder. Det første sted, der var lige noget med mig og mester, som der ikke lige klingede. Og så sagde jeg, fint, jeg finder et nyt sted. Så kom jeg til det nye sted, og jeg synes, det gik meget godt. Indtil han så lige pludselig stoppede min kontrakt.
0: Nu har han så til på mandag til at finde et nyt praktiksted. Og det er kulminationen på en stressende periode, hvor han havde håbet at blive, hvor han var.
1: Det er det der en form for stressfaktor. Det er til slutningen af det kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg bare tænkt, jeg har bare til at svende, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
0: Hvis det ikke lykkedes at lande en ny uddannelseskontrakt, ja, så venter der praktik på skolen. Og det er ikke ligefrem noget, der får den unge elektrikerlærling i stødet.
1: Ved at sætte til at lave sådan nogle latterlige opgaver, hvor du bare tænker, hvorfor tager jeg ikke at være tømmer eller noget andet? Det er ikke lige det, jeg har lyst til. Så det er også lidt, der fylder ret meget.
0: Det er faktisk slet ikke meningen, at antallet af korte kontrakter skal være så mange. Ved de seneste trepartsaftaler, der blev man nemlig enige om at skrue ned for antallet af korte kontrakter, der blev skabt i 2007 for at få flere arbejdsgivere til at tage en lærling. Og derfor er det nødvendigt at kalde parterne sammen igen, siger uddannelsesminister Magnus Heunicke.
4: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
5: Noget af det, arbejdsgiverne siger, det er jo, at de små mestre, de små arbejdspladser, de måske ikke tør binde sig for en lang praktikperiode med en, de ikke rigtig ved, hvordan det fungerer. Er det en begrundelse, som du lytter til, og vil du måske give flere penge til de små praktiksteder, hvis de kaster sig ud i de lange aftaler?
4: Jeg synes altså lidt, det er en dårlig undskyldning. Der er jo 3 måneders prøveperiode. Og igen, jamen, alle mulige forklaringer, det ender jo med at være det unge menneskes ansvar, altså dem, der har gjort det, samfundet efterspørger, at tage en erhvervsuddannelse og være med til at løfte det her kæmpe problem med, at vi mangler faglærte her i Danmark. Og det kan ikke være rigtigt, at det er der, ansvaret havner. Det må være vores samfundets ansvar og dermed også arbejdsgivernes ansvar.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mina Bernardini. Du er direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Altså har ministeren ikke en pointe her i historien?

0: Og det betyder, at eleverne rent faktisk får en læreplads. Det synes jeg er det allervigtigste.
1: Ja, jeg skal lige beklage, hvis vi taler lidt i munden på hinanden. Jeg forsøger lige at afbryde dig nu. Jeg håber, at du kan høre, hvad jeg siger.
0: Fordi de får en restaftale bagefter, så ser jeg ikke de store udfordringer.
1: Mina Bernardini, jeg skal lige høre, om du kan høre, hvad jeg siger, for jeg prøver at stille dig nogle spørgsmål. Jeg ved ikke helt, om du kan høre mig.
0: Nu kan jeg høre dig igen, ja.
1: Nå, det var godt. Nå, men du fik en lang talerække her, det er også helt fint, så du fik dine argumenter med. Men i den her trepartsaftale fra 2020, der står der sort på hvidt, at parterne ønsker, at brugen af korte aftaler skal mindskes. Og det er jo ikke det, der er sket. Altså, hvorfor lever I ikke op til det?
0: Jeg synes ikke helt, man kan sammenligne det med den situation, vi stod i for nogle år siden. Der var ambitionen at mindske antallet af på hinanden følgende korte uddannelsesaftaler. Der var eleverne i den situation, at de kunne have rigtig, rigtig, rigtig mange korte uddannelsesaftaler med den samme arbejdsgiver. Og det besluttede man for at ændre på. Nu kan man som udgangspunkt have én kort uddannelsesaftale hos den samme arbejdsgiver, hvorefter den næste skal være en restaftale. Og det er en god balance, som på den ene side sikrer, at virksomhederne kan have den fleksibilitet, der skal til, for de kan tage imod eleverne og rent faktisk tør kaste sig ud i det. Og på den anden side, at man sikrer, at eleverne ikke bliver belastet af alt for mange korte uddannelsesaftaler.
1: Du synes, og I synes, det er en god balance, men vi hørte jo lige en elev her, eller en lærling før, der skulle ud og finde sin tredje læreplads. Altså, det synes han sådan set ikke. Altså, risikerer I ikke, at der er nogen, der fravælger de her uddannelser?
0: Jo, det risikerer man, og derfor er det jo rigtig glædeligt at se, at når vi kigger ned i tallene, så er der ikke et større frafald blandt de elever, som starter ud med en kort uddannelsesaftale, end dem, der har en uddannelsesaftale hele vejen igennem, for eksempel. Så der er ikke noget, der tyder på, at der er et større frafald.
1: Lød det fra Mina Bernardini, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og jeg håber også, at lytterne som nogenlunde kunne høre, hvad vi begge to sagde. Handicap-parkeringsskilte er i høj kurs, og de seneste år, ja, der har der været flere historier om, at de er blevet stjålet, forfalsket og solgt på det sorte marked for flere tusind kroner. Det får nu de konservative til at komme med et forslag om at stramme reglerne, så man for eksempel kan fratage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker kortene. Og det falder i god jord hos en af dem, der ikke kan klare sig uden sit handicap-skilt, og som vores reporter Karen Wies Weiss har besøgt.
2: Det er kortet her, det hele handler om. Det er et handicapkort, som man jo kan lægge i sin bil. Den bil, jeg sidder i lige nu, ejer du, Louise Schønebæk. Jeg skal nok lige lægge dit handicapkort tilbage, fordi jeg ved, du er rigtig glad for det. Du lider af sygdommen fibromyalgi, som gør, at du ikke kan gå særlig langt uden at få ondt i kroppen. Hvad betyder det for dig, at du har dit handicapskilt med dig rundt?
3: Det betyder alt for mig. Det gør, at jeg lidt mere ubekymret kan møde ind på mit arbejde 9 timer om ugen. Uden at jeg har opbrugt mit energilager allerede, inden jeg når min kontorplads.
2: Og vi hører jo fra blandt andet danske handicaporganisationer, at der er en stigning i folk, der svindler med handicapkort. Hvad mener du om folk, som uberettiget bruger den her type kort til at kunne holde på nogle særlige parkeringspladser?
3: Jeg synes, det er forkasteligt. Det er ødelæggende for alle os andre, der virkelig har behovet for at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet. Så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
2: Konservative på Christiansborg, de kommer jo med et forslag i dag, som handler om, at man simpelthen skal få taget sit kørekort fra sig, hvis man bliver taget i at svindle med handicapkort. Hvad mener du om det ønske?
3: Først synes jeg, det lyder voldsomt. Men igen, hvad end straf de kan få, dem man rent faktisk får taget, synes jeg er godt.
1: Hvis du i dag bliver fanget i at misbruge stjålen eller falske handicapskilte, ja, så udløser det typisk en bødestraf. Men det er altså for let sluppet, mener det konservatives retsordfører Maj Mercado.
4: Man kommer jo ikke til at stjæle et handicapskilt ved en fejl. Det er man udmærket godt klar over, at man gør. Og derfor så synes vi, at det skal have en konsekvens.
1: Udover muligheden for at fratage folks kørekort, ja, så foreslår de konservative også at øge kontrollen, fordi det i dag er svært at opdage, når folk bruger falske og stjålne kort. Og regeringspartiet, Socialdemokratiet, vil gerne være med til at gøre noget, siger partiets retsordfører Lea Wermelin.
5: Vi er bare meget åbne over for, at vi i virkeligheden får kigget hele vejen rundt, så det både handler om straf, men jo også, at vi opdager det.
1: Hos regeringskollegerne i SF, der er de dog mere forbeholdende, siger partiets retsordfører Karina Lorentzen.
6: Jeg vil gerne være med til at se på, hvordan vi strammer op, men at tage kørekort fra folk, det synes jeg er lige hårdt nok. Det skal vi reservere til de groveste trafikfarlige ting.
1: Og nu har jeg dig med, Katrine Mandrup Tang. Du er direktør i Danske Handicaporganisationer, og I er sådan set positiv over for det her forslag om at

0: snyd skal koste kørekortet, men en stor del af problemet er jo også, at det er svært at kontrollere, om der bliver brugt falske og stjålne kort. Så hvilken forskel vil hårde straffe egentlig gøre?
1: Ja, jeg forventer da, at både hårdere straffe og mere kontrol, det vil afskrække flere fra at sætte et stjålet eller et falsk handicapparkeringskort i ruden. Så på den måde vil det jo forhåbentlig fraholde nogen fra overhovedet at komme dertil.
0: Men kunne man ikke bare i stedet, han har sagt, altså gøre det sværere at snyde, for eksempel skrive et registreringsnummer på kortet, så sådan parkeringsvagt eller hvem der må være, kan se, at bilen stemmer altså ikke overens med det skilt, der ligger i forruden?
1: Altså kortet er i dag, kortets udseende kan man sige, det kan man jo ændre. Det er et udseende, som er fastlagt af EU, det er jo det europæiske handicapparkeringskort. I dag er der et serienummer på forsiden, og det er det, man kontrollerer, når man skal kontrollere, om det er et gyldigt kort. Og er kortet meldt stjålet, ja, så er det jo så ikke et gyldigt kort længere. Så det er den måde, man kontrollerer det på i dag. Og det er rigtigt, at kortet følger personen og ikke bilen. Og det er nødvendigt for nogen at have mulighed for at flytte sit kort rundt, hvis det er flere forskellige mennesker, som hjælper en med at transportere en rundt. Og kan man ændre kortets udseende? Der er sådan set en ændring på vej.
0: Der kommer, ja, lad mig høre, hvad det er for en.
1: Der kommer næste år et nyt udseende på kortet, hvor der blandt andet vil være en QR-kode på forsiden, som skal være med til at øge sikkerheden og gøre kontrollen lettere.
0: Undskyld, jeg lige afbryder dig her, Katrine Mandrup Tang. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Vi har desværre ikke mere tid. Vi skal nemlig også lige nå et smut til Norge, hvor kong Haralds tilstand er forværret i løbet af weekenden. Han er fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo, men kongehuset oplyste i aftes, at hans tilstand er stabil nok, selvom den altså er blevet forværret i løbet af weekenden. Kongen bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. De norske medier følger udviklingen og hæfter sig ved, at kongehuset orienterede om situationen tidligere, end det ellers var meldt ud, at de ville gøre.
2: Det var jo mange som ble svært overrasket at denne meldingen kom fra slottet i går. Det var ikke ventet noen
0: oppdatering. Mange ble overrasket over den melding, forteller her Norsk TV2s reporter Anna Rostad Stockholm. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Anna Gårdslev, vores Europa-korrespondent her i DR. Efter de oplysninger, der er tilgængelige, altså hvor alvorligt vil du så sige, kongens situationen er?
3: Altså, vi taler jo om en 89-årig mand, hvis helbred i forvejen er svækket. Kong Harald har set et sygehus indenfra en del gange inden for de senere år. Så for mange nordmænd er det en sørgelig, men ikke en urealistisk tanke, at det her kan betyde, at vi er ved at nærme os slutningen.
0: Ja, for mange nordmænd, siger du. Lad os lige prøve at høre, hvad nogle af dem ligesom ytrer sig, fordi flere norske nyhedsmedier har oprettet sider, hvor nordmændene kan ønske kong Harald god bedring. Der er en, der skriver: god bedring til vores søde, rare og morsomme konge. En anden sender hilsenen: du er en fantastisk konge for Norge. Vi har stadig brug for dig. Altså, hvilke ord vil du sætte på i forhold til, hvilken betydning kong Harald har for nordmændene?
3: Jeg synes, det er tankevækkende, at netop ordet "vi har brug for dig" bliver brugt, fordi det er der mange nordmænd, som stadigvæk synes, fordi at kong Harald sammen med dronning Sonja har været garanten for stabilitet, varme og kompetence i en periode, hvor de yngre generationer har forsynet det norske kongehus med en række skandaler. Kronprinsesse Mette Marits forhold til afdøde finansmand Jeffrey Epstein, og det faktum, at kronprinsessens søn jo altså i øjeblikket sidder varetægtsfængslet, mens han venter på, at ankesagen mod ham skal gå i gang. Han blev jo dømt for 2 voldtægter her i juni, så når det tronskifte skal finde sted, så vil det være et tronskifte, hvor der skal indhentes og repareres noget i forhold til befolkningen.
0: Lød det fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og med det skal vi over til dig, Simon Brix. Det smager sen sommer.
4: Ja, det er også den sidste uge af sommeren, vi har taget hul på i dag, og der er altså god plads til at kunne nyde det i denne her uge. Både i dag og de næste dage er det altså solen, der virkelig får plads, og op over 20 grader mange dage, rolige vindforhold, og det ser også tørt ud, så der er god grund til at nyde det.
0: Tak for det. Det var Erling Tisted, der strikkede den her udgave med deres radiovisen sammen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Helt nyt udspil fra Nick og Jay. Den her hedder KBH.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en mandag middag, hvor jeg altså byder på masser af musik her frem til klokken 14. Vi skal have taget hul på et nyt hit-tip. Vi skal også have taget hul på et ugens album, altså et album, vi skal lytte til sange fra hele ugen her i P4 Play. Så er der selvfølgelig også ny musik i din retning. Vi skal have ny musik fra Augusta Schackinger og Lea Ebjørk, som altså har slået sig sammen med en ny sang. Og Kami er også aktuel med en ny single. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen, og så er der altså også et dansk band, som kan fejre 10 års jubilæum for et af deres albums. De er derfor ugens musiknavn i P4 Play, men det er altså først i næste time, vi kigger nærmere på det. Lige om lidt skal vi have ny dansk musik.

Du kender måske den her sang fra P4 Play, for det har været ugens hit-tip i foråret. Safe Space hedder den. Den kommer fra den danske artist Karmi, som netop har annonceret sin kommende EP, den udkommer til september. Og samtidig med det har hun så udsendt en ny single. Og på den single, der får vi altså at høre, hvad der venter os af den kommende EP-udgivelse. Og hun har, ligesom rigtig mange andre, fundet masser af inspiration i den moderne country-lyd, og det er altså også det, der præger den her nye single en hel del, ligesom det også kommer til at præge den kommende EP. Denne her nye single, First Flight to France, handler om den der situation, hvor en ny forelskelse udvikler sig, kan man sige, lidt forskelligt. Den ene part er stadig ved at finde ud af, hvad der egentlig foregår, og den anden er allerede klar til at kigge på hus, købe sig en lille vogse og tage en smut tur til Frankrig. Her er det Karmi, First Flight to France.

Ny single fra den danske singer-songwriter Carmi, First Flight to France hedder den. Og Carmi med det borgerlige navn Christine Aggerholm. Hun udsender altså en ny EP til september, og i den forbindelse tager hun altså også på en lille efterårsturné. Hun kommer forbi Aalborg, Aarhus og København. Nu skal vi lige forbi regionale nyheder, det her 12.30, og så er der selvfølgelig meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen, der skal vi have et tidligere hit-tip her i P4 Play, Blau Blume og Kærestersangen.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: I dag havde mange studerende fundet deres skoletaske og laptop frem for første gang siden sommerferien, men på IT-uddannelserne har der i år været et stort fald i ansøgere. Ifølge lektor og koordinator for IT-arkitektuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus, Henrik Christian Ulrik Ølgaard, skyldes det kunstig intelligens.
2: De er selvfølgelig meget bekymrede for alt det, de hører omkring, hvordan AI tager deres jobs, og hvordan de måske får at vide, at der er ikke noget, som hedder IT-jobs om 2-3-5 år.
1: Det er dog ikke en bekymring hos lektoren selv, fortæller han.
2: Jeg tror også, der er en fortælling om, at AI det kommer til at tage deres jobs, men den er måske ikke så reflekteret, den fortælling, fordi det handler ikke kun om det, det handler også om, at vi får en masse nye redskaber. Der kommer nogle nye typer jobs, hvor vi bruger de her ting som en naturlig del af vores arbejde.
1: Antallet af ansøgere til de IT-faglige erhvervsakademiuddannelser er faldet med 38% på 2 år. I dag fik elever fra en 5. klasse på Ellevangskolen og Hasleskole i Aarhus en ganske anderledes dag. De overtog nemlig hinandens hverdag, så Charlie Gamborg fra Ellevangskolen skal bruge dagen på Hasleskole.
3: Altså, jeg vil bare gerne sådan prøve at se, hvordan det er over på deres skole. Jeg har jo ikke været på så mange andre skoler, end den jeg går på. Så jeg glæder mig til at se, om det er meget anderledes end vores eller ej.
1: Henrik Vestergaard er leder af Legevart Danmark, som står bag projekt Klassebygning, og han håber, at det giver eleverne en øjenåbner.
4: Få dem til at lægge mærke til de små nuancer i deres liv og sætte mere pris på dem. Gør dem opmærksom på, hvad de har af forskellige goder på deres skole, hvad der er godt ved deres eget liv, og sætte det i perspektiv.
1: Dagen bliver tør med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 20 og 24 graders varme. Svag til let vind, der først bliver fra vest og senere fra skiftende retninger.
0: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Smukke toner her fra Pil, stjerneklar. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play på denne mandag middag. Vi har altså frem til klokken 14 sammen, og den står i musikkens tegn. Vi skal selvfølgelig have mere ny musik. Jeg har to helt nye danske udspil med til dig. Vi skal også have taget hul på denne uges hit-tip. Og lige om lidt, ja, der står det altså på lyt på det.

0: Neil Diamonds 60'er hit, og senere UB40's 80'er hit. Her var det så Nico and Vince i 2026 med Let's Rewind.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi kender singlerne Baglæns, Prøveperiode og Bedre held næste gang. Alle sammen sange, der kommer fra den danske artist Ella Augusta. Og nu er hun så aktuel med sit debutalbum, et album, der har fået titlen Lilla, og som er en personlig beretning om at vokse op, flytte hjemmefra, finde sig selv i København og pludselig stå med ansvaret for sit eget liv. Der, hvor man finder ud af, at der er altså ikke sådan en opskrift, man kan følge på livet. Man skal selv finde ud af det. Og undervejs kommer hun altså ind på en hel masse svære situationer og svære tanker, hun har haft i den her periode. Vi skal altså lytte til sange fra albummet i P4 Play i den her uge. Og i dag skal vi høre den sang, der hedder Misforstået. Og lad os da bare lige få Ella Augusta til selv at fortælle, hvad sangen her handler om.
2: Hej, det er Ella Augusta her. Jeg har lige udgivet mit debutalbum Lilla, hvor sangen Misforstået er på, som handler om det der med virkelig tit at komme til at snakke forbi hinanden og føle, at man nærmest altid bliver misforstået og egentlig ender med at holde en masse ting inden, fordi at man nærmest på forhånd allerede kan se, at noget ender med at blive en diskussion. Og så ender man så med ikke at sige noget alligevel og gå og holde på en masse ting. Jeg håber virkelig, virkelig meget, at I kan

Misforstået hedder den her sang fra Ella Augustas nye album, hendes debutalbum Lilla, som altså er ugens album i P4 Play den her uge. Og derfor lytter vi jo til endnu en sang her i programmet igen i morgen. Nu lytter vi til Charlie XCX og den her, der hedder Camera.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

Den helt store stjerne i USA i øjeblikket, eller Langley, sammen med Co-Wetzel her på Jaded. Vi skal have et lyt på ugens hit-tip. Vi skal faktisk have sat gang i ugens hit-tip. Den sang, vi skal høre allermest i P4 Play i den her uge. Det gør vi lige om et øjeblik efter den her fra Carlina de Plas. Den hedder Go.

0: 4 Play. Ugens hit tip.
1: Han er manden bag masser af hits igennem flere årtier. Blandt andet Sjæl i flammer, Lidt til og meget mere, og jeg kunne blive ved. Han hedder selvfølgelig Kasper Winding, og nu er han altså aktuel med ny musik. Han udsender et helt nyt album til oktober, og han har også udsendt et lille forsmag på det album. Det gjorde han i sidste uge. Vi lyttede faktisk til den som ny sang i torsdags, som en lille snipremiere. Sangen udkom i fredags, og jeg synes, at det er en ret lækker sang. Man skal måske lige høre den et par gange, men den har altså virkelig noget catchy i omkvædet. Han har lavet i samarbejde med den franske sanger, der hedder Lola Delon, og vi skal lytte til den nu, og vi skal lytte til den rigtig meget i løbet af ugen her i P4 Play. Altså Kasper Winding og Lola Delon med ugens tip for you.

Kasper Winding er fyldt 70 år, og han udtaler altså, at han har flere idéer, end han nogensinde har haft. Og det kan man godt høre. Han har altså masser af erfaring, og her har han trukket på noget af den erfaring og noget af den inspiration, han fik, da han i slutningen af 70'erne flyttede til New York, og den så genskabt her i 2026 sammen med Lola Dylan på Unti Tip, den der hedder For You. Kasper Winding udsender som sagt et album i oktober måned, og så drager han altså også på en Danmarks turné. Vi lytter på meget mere musik fra Kasper Winding igen i morgen her i P4 Play. Vi skal runde en radioavis lige om et øjeblik. Det gør vi efter musik fra Beyoncé. Hun har desværre ikke annonceret noget nyt album, selvom rygterne har svirret. Til gengæld har hun udsendt en ny single. Og den lytter vi altså til her frem til radioavisen. Den hedder Morning Dew.

0: Hillerød Kommune skal betale 30.000 kroner til en kvinde, efter at kommunen ved en fejl delte hendes helbredsoplysninger med hendes mands ekskone. Det har Højesteret afgjort i dag. Fejlen skete i 2019, da kommunen behandlede en sag om aktindsigt. Kvindens mand havde søgt om tilskud til et efterskoleophold for sit barn. Østre Landsret har tidligere fastsat godtgørelsen til 2.500 kroner. Højesteret hæver altså beløbet markant. Et bekymrende højt antal lærlinge bliver ansat på korte uddannelseskontrakter, mener Fagbevægelsens hovedorganisation. Godt en femtedel af alle lærlinge er ansat for et år, i stedet for den fulde periode på 3 til 4 år. Det skaber stress og usikkerhed hos lærlingene, siger Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens hovedorganisation.
1: Når man er et ung menneske, og man lige er startet på arbejdsmarkedet, så er det altså meget utrygt ikke at vide, om man kan gøre sin uddannelse færdig, for det er jo det, man ønsker sig. Og jeg kan heller ikke rigtig forstå virksomhederne, som på den ene side efterspørger flere faglærte, og så samtidig tilbyder dem en uddannelse på nogle ringere vilkår, end de behøvede.
0: 20-årige Adrian McLaren, der læser til elektriker på Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster, blev efter den første kontrakt på et år ikke forlænget, og nu skal han finde et nyt lærested.
2: Det er det der en form for stressfaktor. Det er til slutningen af det kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var i en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg tænkt, jeg har bare til at Svend, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
0: Sikkerheden på svenske skoler skal forbedres efter det voldsomme overfald i fredags i den lille by Fagersta, hvor en 18-årig er sigtet for at gå til angreb med et svær og slå en 17-årig pige ihjel. Og derfor laver den svenske regering nu en kommission, der skal foreslå, hvordan sikkerheden kan skærpes, så fremtidige angreb kan forhindres. Det siger uddannelsesminister Simona Mohamsson.
3: Vi tilsætter nu også en skoldådskommission.
0: Sverige har haft flere alvorlige angreb. For eksempel blev byen Örebro ramt af skoleskyderi sidste år. Den svenske regering har allerede strammet loven, så skoler for eksempel skal lave en plan for, hvordan de håndterer voldssituationer og trusler. Skoleledere har fået mulighed for at undersøge elevernes tasker, og skolerne må sætte overvågningskameraer op. Uddannelsesminister Simona Mohamsson siger, at hun vil være åben for alle kommissionens forslag til yderligere stramninger.
3: Det tycker jeg er en vigtig signal fra mig.
0: Det er et vigtigt signal fra både mig og regeringen, at intet er udelukket af det, som denne kommission kommer til at undersøge. Tørt med en del sol, men i eftermiddag enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm. Svag til jævn vind fra nordvest og fra 17 til 24 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: hoppet på nu, så er der altså masser af musik til dig endnu. Jeg har et helt nyt udspil fra Lea Ebjørk og Augusta Scharkinger, der har slået sig sammen om en ny single. Jeg har også helt ny dansk musik fra en upcoming artist. Vi skal en tur i udenrigsterminalen, og så er der altså lige om et øjeblik musik fra denne uges danske musiknavn.
1: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

0: Sveriges og Mumle, der slog sig sammen tidligere på året om den her næstbedste løsning.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: I 2013 lærte Danmark et nyt band, en ny trio at kende. Trioen hedder Folk

og i løbet af 3 år, altså fra 2013 til 2016, udsendte de hele 3 album. Det er et album om året, og lige i disse dage, der kan Folkeklubben altså fejre 10 års jubilæum for deres tredje udspil, nemlig det album, der hedder Slå Flint. Og vi fejrer altså 10-året her i P4 Play ved at lytte til sange, selvfølgelig fra albummet. I dag skal vi lytte til en sang, der handler om en person, som har givet Folkeklubben rigtig meget inspiration. En mand, der hedder Torben Ulrik, som også er pladens åbningsnummer. Det er altså den tidligere danske tennisspiller, og han har altså været en stor inspiration til hele albummet. Og så stor inspiration, at der altså er blevet lavet en sang om ham. Det er særligt hans filosofi om at gå efter det perfekte slag, i stedet for at fokusere på sejr og nederlag, der har været en stor inspiration for trioen. Så nu skal vi altså lytte til Torben Ulrik her fra Folkeklubben.

Torben Ulrik her fra Folkeklubben, som i disse dage kan fejre 10 års jubilæum for deres tredje studiealbum, Slå Flint. Og derfor er de ugens musiknavn her i P4 Play den her uge, og derfor lytter vi jo selvfølgelig så også til endnu en sang fra det album igen i morgen. Nu er det Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Chief for One. Her var det Det Simple Liv.
1: P4. P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Vi sætter fokus på nogle af de upcoming artister, vi har i Danmark her i P4 Play. Og det gør vi i dag med en artist, der hedder Salou. Og måske kender du ham fra den sang, der hedder Plan B. Han har nemlig tidligere været hit-tip her i P4 Play. Nu er han aktuel med en ny single. En single, der udkom i fredags. Og en sang, der er en påmindelse om at huske at nyde nuet. Det kan godt være ret svært i sådan et hverdagstrummerum, hvor man bare kører derud i femte gear. Men Salou, han prøver altså at huske på nogle af de oplevelser, man tager med sig. Fordi man får dem jo ikke tilbage igen. Det er det, som sangen her handler om. Den hedder Gode Gamle Dage.

Salut her med gode gamle dage, en af de upcoming artister, vi altså beundrer her i P4 Play. Alex Warren er aktuel med sit andet studiealbum, der er han på fredag. Så lad os høre singlen fra albumet Rescuer.

0: Viaplay. Udenrigsterminalen.
1: I dag en version af Udenrigsterminalen, som jeg meget frit kalder Fik du egentlig hørt? For fik du egentlig hørt det helt store franske sommerhit 2026? Jeg spillede den faktisk i P4 Play her i sommeren, men siden har vi ikke rigtig været forbi den. Og da jeg så lige tjekkede den franske hitliste i dag, så ganske rigtigt lå den stadigvæk på plads nummer 1 på den franske hitliste. Artisten hedder Mouvé Dijon, og det er ikke en artist, som er kommet sådan i hvert fald ikke helt til Danmark og Skandinavien endnu, men han lyder faktisk rigtig meget som en anden fransk artist, som har haft stor succes uden for Frankrig, også nemlig Gims. Det her, det er Mouvé Dijon, vi skal høre, altså den franske nummer 1 i øjeblikket. Den her hedder Pil.

Det helt store sommerhit i Frankrig 2026, Mauvais Deschaux, han ligger altså stadigvæk på plads nummer 1 på den franske hitliste med den her, vi netop lyttede til, den der hedder Pile. Og nu skal vi have musik fra en stor international stjerne, hun hedder Sienna Spiro og har netop udsendt sit debutalbum The Visitor. Her fra det album får du Great Expectations.

Den her norske gruppe hedder The Bowser, og vi fik sangen Lose Myself. Og så vender vi snuden hjem til Danmark. Vi skal have lidt musik fra Sander Linnet. Den udkom i fredags. Her får du Tiden Flyver.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

Den færøske artist Lea Eybjørg kender du måske fra sange som den, vi lige lyttede til, den der hedder Blå Nætter, som hun har lavet i samarbejde med Østen. Hun har også lavet for eksempel sangen Stoppe med at elske nogen, og nu er hun så klar med endnu en ny single. I 2024 udsendte hun debut-EP'en Kærlighedsdigte til de uhjælpelige, men nu er hun altså klar, snart i hvert fald, med et debutalbum. Et album, der udkommer lidt senere her i 2026. Og nu har hun så også smidt sidste single på gaden før debutalbummet. En single, hvor hun har teamet op med en anden dansk artist. Artisten, der hedder Augusta Scharkinger, som på trods af sin unge alder altså allerede har prøvet det der med at ligge højt på hitlisten. Måske kommer de også til at gøre det med den her nye single, det må tiden vise. Lad os høre nyt udspil altså her fra Lea Eybjørg og Augusta Scharkinger, 100 år.

Lea Ebjørk sammen med Augusta Scharkinger, en helt ny single fra De To. 100 år hedder den, og det er altså den sidste single, vi kommer til at høre fra Lea Ebjørk, inden hun udsender sit debutalbum. Det var også det sidste, du hørte fra mig, i hvert fald for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Jeg vender tilbage i P4 Play igen i morgen 12.15 til 14 lige her på P4. Om lidt er der Poulsen og Holm. Det er efter en 14 radioavis, og selvfølgelig lidt musik frem til radioavisen. Vi skal have fat i en, som har hele tre album bag sig. Senest har hun udsendt albumet Illuminati. Her får du titelmelodien fra E.G.

0: Den norske kronprins Håkon er kommet til Rigshospitalet i Oslo, hvor hans far, kong Harald, er indlagt. Det norske kongehus oplyste i weekenden, at kongens tilstand er forværret, men at den er stabil. Han bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. For mange nordmænd er kong Harald afgørende for deres tillid til kongehuset, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: Fordi at kong Harald sammen med dronning Sonja har været garanten for stabilitet, varme og kompetence i en periode, hvor de yngre generationer har forsynet det norske kongehus med en række skandaler.
0: Flere med et handicap er trætte af, at handicapparkeringsskilte bliver stjålet, forfalsket og misbrugt. Derfor er der opbakning til et nyt forslag fra de konservative om at straffe snyd meget hårdere. Blandt andet fra Louise Schönebeck. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå ret langt.
2: Jeg synes, det er forkasteligt. Det er ødelæggende for alle andre. For at kunne opholde et normalt livsstil, som alle andre tager for givet, så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser.
0: De konservative foreslår, at snyd skal kunne koste kørekortet, og partiet vil også have, at kontrollen bliver meget bedre. Og det er en god idé, synes Katrine Mandrup Tang, direktør i Danske Handicaporganisationer.
3: Problemet er stort. Der er behov for øget kontrol. Der er behov for fokus. Og alt, hvad der kan dæmme op for snyd med kort, falske kort og stjålne kort, det bakker vi op om.
0: De seneste to år har danske handicaporganisationer modtaget 762 henvendelser om stjålne kort. Omkring 400 grise, der var på vej til slagteriet, døde før tid og under kaotiske omstændigheder, da en grisetransport sidst på formiddagen væltede i en rundkørsel ved Tylstrup mellem Brønderslev og Aalborg. Chaufføren skulle efter omstændighederne være okay. Politiassistent Dennis Tostrup fra Nordjyllands Politi fortæller, at ulykken gav et stort arbejde med at indfange de overlevende og skrækslagne grise.
4: Status er, at man bjerger de sidste grise på transporten nu. Desværre er der gået omkring 400 grise tabt, som har lidt overlast ind i lastbilen. Og der er reddet omkring 200 grise derpå, som har kørt hjem til landmanden igen.
0: Lød det altså fra politiassistent Dennis Tostrup. En dyrlæge måtte på stedet aflive nogle af de overlevende grise, fordi de var i en slem tilstand, det skriver TV2 Nord. Uheldet skete i rundkørslen ved Hirtshalsmotorvejen E39 på Luneborgvej. I øjeblikket er rundkørslen spærret, og det gælder også motorvejstilkørslen i en times tid endnu. Tørt med en del sol i eftermiddag, enkelte regnbyger på Sjælland og Bornholm, svag til jævn vind og op til 24 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Benin og...
1: Nej, det gjorde de nemlig ikke. Det var skærsilden, han blev trukket igennem. Danmarks vigtigste journalistiske tv-program havde nemlig fokus på Kåre Kvist og hans påklædning. Det er det program, der hedder Presselogien. Kort fortalt, det er et sted, hvor overbetalte chefredaktører de sidder og nikker til hinanden, mens de næsten peger med en pipe, når de siger noget. Så de er meget enige om mange ting.
0: Og finder små ting små i journalistik. Ting,
1: synes, vi skal værne om journalistik.
0: Nå, hvorfor er de ude efter Kåre?
1: Jamen, det er simpelthen fordi, at han havde lavet en tv-avis, hvor han havde knappet sin hvide skjorte en knap for meget op. Det var der kommet et læserbrev om. Og så mente man, så må vi hellere tage det op i preslogien. Fordi at hvis først folk har en mening om den påklædning, så skal vi gøre det.
0: Altså, var det fordi, at der ikke var slips på, eller var det for knappet hår? Det skal huske, manden har en body ace på 19.
1: Præcis. Slipset var taget af. Ja. Og så var der knappen åbnet, ikke? Det er jo petitesser, de prøver at gå ind og fælde vores Danmarks bedste tv-vært på, ikke?
0: Er vi ikke også der i 2026, hvor vi ikke begynder at bruge... Altså, vi bruger ikke så mange kalorier på folks udseende.
1: Nej, det synes jeg også. Jeg synes, det er mærkeligt.
0: Vi ikke dykke ned i fagligheden?
1: Jo. Og det er jo også... Og Kåre siger jo selv, altså i forlængelse af det her til BT, at hans drivkraft for arbejde, det er arbejdsglæden. Den er vigtigere end penge.
0: Fuldstændig.
1: Og den synes jeg, man skal hænge på døren indtil programmet Presselogien i næste uge, så de der chefredaktører lige kan tænke, det kunne sgu
0: ikke
1: godt være.
0: Må jeg ikke også tage en forholdet og sige, jo, hvis der er nogen, der vil kåre noget, skal de lige forbi os først?
1: Ja, nemlig.
0: Ikke fordi han har brug for hjælp.
1: Nej.
0: Men vi kan bare ikke lade være.
1: Prøv at høre, manden er nygift. 50.000 følgere på Instagram. Han går på vandet de her år.
0: Ja. Ej, lad os finde noget vigtigt at tale om. For eksempel Erling Haalands hår.
1: Det er væk.
0: Er der mangel på samme? Ja, det er da pragtfuldt, mand. Ja. Inden så fik han en voksen frisyr.
1: Ja.
0: Det er jo fyldt rigtig meget, rigtig mange steder, at den der... Jeg er fuldstændig ligeglad, Holm. Jeg ved ikke, om der er en regel om, at man skal have hår for at synes noget om hår. Jeg synes noget om hår. Jeg synes, det var det grimmeste, jeg længere set.
1: Hans hår?
0: Ja. Møgdus.
1: Ja, jeg synes heller ikke, det passer til ham.
0: Nu er den væk. Han har gjort et stort nummer ud af det. Ringe det rundt til Noel Gallagher og Guardiola og Zlatan, jeg vil sige.
1: Bare lige for at vise det.
0: Når du lige tager sådan en hårsnak med Zlatan og siger, nu ryger den klamme dusk.
1: Ja.
0: Zlatan havde en fin dusk.
1: Ja.
0: Men Haalands, det var sådan noget. Det er sådan en punkteret gummibåd, der rendte rundt med på hovedet.
1: Ja.
0: Og den tager også farten af, når man skal løbe. Det skal du også huske. Ja. Der er en grund til, at cykelrytter for eksempel barberer deres ben. Det er jo ikke for sjov.
1: Det er nemlig sådan, der.
0: Ja. Gælder også, når man løber hurtigt.
1: Er det en Christian Eriksen frisyr, han har fået?
0: Det er jo bare det, der er sket. Det er jo det. Jamen, det er det.
1: Den har vi jo været fan af længe.
0: Og jeg er da sikker på, at Christian Eriksen, han har også kunne ringe til de samme mennesker, og han har måske også gjort det. Han har bare ikke behov for at udtrykke det. Og han er diskret. Han har lidt mere stil.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Men altså, Haaland har bare fået en Christian Eriksen frisyr, og den vej går det for mange.
1: Ja, det er den vej, det går.
0: Tillykke med den.
1: Og på måne.
0: Ja.
1: Eller... det er jo faktisk sol. Vi skal tale om sol.
0: Ja.
1: Solformørkelse. Den er på vej.
0: Fredag. Nej, det er jo egentlig en måneformørkelse.
1: Ja, okay.
0: Men du har ret. Hvad er det? Fredag morgen?
1: Ja,
0: så er der fredag. Sådan en delvis... Men måneformørkelsen, som vi har læst, det skulle være mere formørket end solformørkelsen var. Og den skulle jeg da love dig for. Det kunne vi da godt hisse os op over og gå amok til.
1: Ja. Men den her gang behøver du ikke briller.
0: Nej.
1: Det er fedt.
0: Og hvis du synes, det var noget... Så er det måske noget, jeg synes bare, hvis det kom lidt bag på mig, så ville folk bare med solformørkelse. Jeg synes stadig, det var kedeligt.
1: Men hvis man taler længe nok om det.
0: Morgenformørkelsen er garanteret også jammerlig kedelig. Men vi kan da stadig godt få hysteriet op at køre.
1: Selvfølgelig kan vi det.
0: Og så er det noget, der dur. Poulsen og Holm.

0: tælledag på redaktionen i dag.
1: Ja.
0: Vi har talt. Vi har talt alt muligt. Nogle gange så tæller vi bare til højre og venstre. Men en af de ting, vi har talt i dag, det er, hvor mange der har fødselsdag i dag. For vi kunne da mærke, at det her er en kæmpe fødselsdagsdag i dag.
1: Ja.
0: Og det viser sig at være rigtigt 16.613.
1: Ja, lige præcis.
0: Og fødselsdag i dag. Ja. Det er nok til, at vi skal have en omgang fødselsdagsquiz. Og det starter altid med, at vi nævner telefonnummeret. Skulle det være nyt for nogen? 70 25 26 00. Det er telefonnummeret til fødselsdagsquizzen, som går ud på, at du skal overbevise os om, at i dag er din fødselsdag.
1: Ja.
0: Det kan det godt være. Det kan også være, det ikke er.
1: Ja.
0: Men det er ligesom kernen i hele øvelsen. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizzen. Er det nemt at høre på folk, om de har fødselsdag?
1: Nej.
0: Nej, ikke nødvendigvis.
1: Ikke for alle.
0: Nej.
1: For os? Jo.
0: Det, ja, det plejer det at være.
1: Ja, ja, ja.
0: Den, altså, vi skriver tavlen ren,
1: ja,
0: vil jeg sige. Og det gjorde vi med masser af selvtillid. Vi satte også den første runde hårdt i boldværket. Og så blev vi lige taktet. Det var helt taget en fæl quizuge sidste uge. Så den står 1-1. Det er meget uvant for os.
1: Ja, det er det faktisk.
0: Og ligesom at være på niveau, ja, i den. Så, men ja, du har da ret. Historisk set, så er det da en ting, vi klarer ret godt.
1: Og hvorfor gør vi det? Jamen, det gør vi jo, fordi jo ældre man bliver, det er tit og ofte, at så bliver det overset, det bliver glemt, det bliver ikke markeret ens fødselsdag.
0: Ja, nogen går lidt langs væggen, ikke?
1: Jo, jo, jo. Altså, jeg vil gerne sige, at jeg oplevede det faktisk selv her i weekenden, hvor jeg sagde, nu nærmer fødselsdagen, nu nærmer jeres fars fødselsdag, så sagde jeg til mine døtre.
0: Ja. Ja, ja, ja. Hvad siger du så?
1: Og det blev til et...
0: Nå. Ja.
1: Og det er jo der, vi ender.
0: Og det, ja. Og man skal huske, det er bestemmer dag, og så kan man godt miste mod at sige, fint ja, nok, jeg er der åbenbart ikke en, vi gider at fejre. Selvfølgelig, det gider vi godt.
1: Det gider vi godt,
0: også ja, selvom vi giver det forkert, og det betyder, at vi taber kælder eller fødselsdagsvisen. Altså, når vi når det, altså, hvis der er nogen, der har fødselsdag, så er det den vej, vi går.
1: Ja.
0: Men vi skal lige høre lidt om din fødselsdag først. Så ring på 70 25 26 00. Hvis du har fødselsdag i dag, så bliver du fejret på landsdækkende radio.
1: Ja.
0: På fuld skrald.
1: Fuld æder.
0: Ja, og det er uanset, om vi gætter det eller ej.
1: Ja.
0: Sådan er det at være fødselsdag. Du kan også vende til Team Lytter. Det ville være helt skørt, hvis I skulle ligge i front. Det kan jeg da ikke huske, at det...
1: Ej, det er længe siden. Nej, det tror jeg faktisk ikke har været sket. Nej.
0: Ja, ej, så skulle vi have været dårlige flere gange i træk. Det mindes jeg ikke at have været. Men... Højst sandsynligt ender vi med en 2-1'er, og den tager vi gerne, så prøv endelig at komme med noget, der minder om en udfordring.
1: Ja.
0: De er lidt.
1: Ja.
0: Det er vi forbi, ikke? Nu er vi oppe i noget, hvor vi godt må smøge ærmerne
1: lidt. Nu er vi i gear.
0: Ja. Ja. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til fødselsdagsquizzen, og det var Tobias, der ringede i sidste uge. Det var faktisk ham, der fik udjævnet scoren med sin 21-års fødselsdag, hvor han var blevet jæget af en bison på Bornholm. Og hvis han var i tvivl om, hvad han skulle gøre og synes om noget som helst, så havde han søde kæreste med til svar på det. Den er vanskelig, hold.
2: Nej, jeg synes, vi skal smide den og sige, vi tror, det er Mathilde, der har fødselsdag.
0: Ja, vi tror ikke, du har fødselsdag i dag, Tobias.
3: Det er mig, der har fødselsdag i dag. Mathilde har ikke.
0: Er den god nok?
3: Det er sgu mig.
0: Må vi lige høre fra Mathilde?
4: Den er sgu god nok.
0: Ja! Så skal det fejres. Ja!
2: Det var meget troværdigt. Den er sgu god nok, siger Mathilde.
0: Ja, vi er nødt til at spørge hende.
1: Ja,
0: det var hende, der bestemte, hvad der skulle ske på den fødselsdag. Selvom det normalt er bestemmerdag, sådan en fødselsdag. 1-1 står den i fødselsdagsquizzen. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi tager en runde mere lidt senere i dagens program. Her er Simple Minds. Wow.

0: Simple Minds og Don't You Forget About Me. Kæmpe fødselsdagsdag i dag, det har udløst fødselsdagsquiz til dagens program. Vi tager om lidt, du går ind nu på 70 25 26 00, hvis du har det i dig, og vi viser også om, at i dag er din fødselsdag. Men vi skal lige forbi lidt, hvad vi kalder småt og godt historier, der trods alt ikke er så små, at vi kan overse dem, men heller ikke så store, at de skal fylde alverden.
1: Nej, det er rigtigt.
0: En lille totdans.
1: Hvad vi lige støder på, når vi sidder der og læser. Jeg faldt bare lige over, det var BBC, som skriver, at den her bold fra VM i 86, der hvor Diego Maradona, han ligesom bruger Guds hånd.
0: Og der er han scorer med hånden.
1: Ja, det er men den bold, der er i den kamp, det er jo der, hvor han scorer sin nok to mest berømte mål i historien, ikke? Den er blevet solgt. Bolden har været på aktion.
0: Altså, sådan en vilde gammel bold?
1: Ja.
0: Nå, kan altså, det hænge sammen?
1: 21 millioner danske kroner. Der sidder en eller anden og tænker, den der bold, den må være
2: men
1: den.
2: Men hvor er det dejligt.
0: Med folk, der sidder på sådan et bjerg af penge, rigtig ved, at vi skal bruge dem til, så kommer der bare lige noget. Det er jo en smal målgruppe, vil jeg sige.
1: Ja, det vil jeg også sige. Men jeg vil også sige, når man sidder og ser en fodboldkamp, også i 1986, er vi 100% sikre på, at det er lige præcis den bold, og den bliver brugt til begge bolden. Mål. At der var jo også nogle bolddrenge og sådan noget, ikke? Men okay, ja. Hvis man alligevel har 21 millioner kroner, så brug dem da på en fodbold.
0: Ja. Vi har været omkring det her før. Nu var der bare nogle overskrifter, jeg så den på DR.dk, at der er en kinesisk robot, der har været sådan en robotløbehalløj.
1: Ja.
0: En kinesisk robot, der har slået Usain Bolts verdensrekord i 100 meter løb.
1: Ja.
0: Og der har vi jo lidt det der, det kommer jo til at ske.
1: Ja, før eller siden.
0: Der har også været en skeptisk hest, der har set et automobil og tænkt, det var satans.
1: Ja.
0: Den kører hurtigere end hestegrænen.
1: Ja.
0: Og så vil det være. Og om lidt, så kan de hoppe og alt muligt andet. Jeg vil bare sige, at det er da fint, at du kan lave en robot, der løber hurtigt.
1: Ja.
0: Men det er jo lidt ligesom, når de prøver at sige, jamen den her, den sætter bare op i supermarkedet. Ja, sådan hver tredje kommer op på hylden, og resten fejrer den væk med en anden arm. Vi er der helt endnu. Her hurtigt løbende robotter, de kan så ikke helt stoppe.
1: Ej, så godt.
0: Fordi de sætter op i fuld fart, og de kan da løbe hurtigt, men de hjerner direkte ind i sådan en madras. Ja. Der var en, der brød i brand. Så det er sådan en...
1: Jo.
0: Vi er der ikke helt endnu.
1: Nej.
0: Det er fint at løbe, men altså...
1: Det skal nok komme.
0: Det kommer ikke til at overtage sporten lige for nærværende. Nej, selvom de siger, det kommer til at gå hurtigere, end vi tror.
1: Ja. Jamen, jeg læste jo Politikken, som jo havde en historie fra... Det er en svensk professor, som er ude at sige, prøv at høre, at svenskerne bliver dummere og dummere. Ja, det anede mig.
0: Det vidste jeg egentlig godt.
1: Ja, det anede mig.
0: Den havde jeg også på fornemmelsen.
1: Men nu handler det mere om det her. Det, altså, hele samfundet er en heksebryg af vanvittige beslutninger, siger han.
0: Nå.
1: Mislykket pædagogiske tilgang og et generelt manglende evne til at indse problemets omfang her i Sverige, hvor inkompetencen er lige med konge, skriver han. Det er jo svensken, der er sådan, ikke? Det er også verificeret, 25% af alle dem, som går ud i de svenske grundskoler, de er simpelthen ikke i stand til at absorbere information og altså så der er jo, det er jo lidt, det er jo fordi der snart er valg i Sverige, og det viser sig jo lidt, at folk bliver dummere og dummere, så hvor skal det ende hen?
0: Jamen, det er jo desværre det, der sker over hele linjen, uanset hvem man peger med. Men det er rigtigt, det går lidt hurtigere med svenskerne.
1: Ja.
0: Altså, det kunne være, at det var et kald tilbage til, lad os nu få den der Kalmar Union. Så vi styrede det fint dengang.
1: Ja, og vi
0: det
1: er
0: kan vi gøre igen.
1: På nuværende tidspunkt klogere end svensker.
0: På venskabelige ting. Ja, så vi ikke taber svenskerne helt på gangen.
1: Lad os hjælpe dem.
0: Hvor dum skal man så være for at brænde sig med et stikke krøljern i stedet hen, hvor der ikke er krøller?
1: Ej, nu bliver det...
0: Nej, det er jo bare fordi, det lød bare som sådan et mærkeligt uheld. Det var... Jamen, jeg ved ikke, hvem det er, Holm. Du er altså lidt mere inde i de royale kredse.
1: Ja. Er vi i Danmark?
0: Ja, det var... det er det bryllupet? Jeg har bare hæftet mig. Jamen, jeg skal ikke... hvem der er grever og dronninger og det ved jeg faktisk godt.
1: Ja.
0: Det med dronning. Men det andet er jeg ikke så skarp i. Med Cecilia og Gregers alefærd, Laurefærd, Bille.
1: Ja, Laurefærd.
0: Blev gift.
1: Ja.
0: Og der er alt muligt. Og hvad er situationen der med de kongelige?
1: I forhold til, hvordan de kender dem? Jamen, vi kender dem bare godt.
0: Nå, det er bare fordi, der var bare en udtalelse.
1: Ja.
0: Jeg brændte mig med mit krøllejern lige ved øjet, lige med skud af døren.
1: Ja.
0: Og så prøvede at dække det med solbriller. Og det er sådan en, det er derfor, jeg ikke bruger krøllejern.
1: Ja.
0: Fordi jamen, jeg vil være så bange. Et glattejern er der okay med, det bruger jeg gerne. Men det der krøllejern, når du har stress, og man så lige,
2: ej, kommer til at sætte det forkert.
1: Ja.
2: Men godt, der ikke skete mere.
1: Det var, eller det er jo, det er jo Grev Nikolajs kæreste, Benedikt, som jo for første gang skulle møde kongeparret officielt, altså ude i den virkelige verden,
2: men
1: hvor så, der er presse på.
2: Og så bliver hun overfaldet af krøljern.
1: Og er nødt til at have solbriller på ved det møde.
2: Ej.
1: Det er jo ikke verdens undergang, at der bliver optrådt med solbriller.
2: Nej. Nej, heldigt i de kredse der.
1: Ja, ja,
2: men præcis. Jeg blev helt tør i munden, det kunne have været gået galt.
1: Ja, ja, ja.
2: Jeg kunne godt tænke, at man havde kørekort til krøljern.
1: Med et sikkert bryllup.
2: Ja.
1: Har vi tid?
2: Nej.
1: Nej, okay, nej, men det var
2: sikkert.
1: Ja. Nå, okay. En hurtig undersøgelse fra videnskab.dk.
2: Mm.
1: Man har undersøgt det her med forskellen på højre og venstre hånd. Jeg er jo venstre hånd og blevet kaldt kajtet og den forkerte hånd og alt muligt gennem hele min barndom.
2: Oh, ja.
1: Det var jo inden man kunne melde sig op på en skammel og sige, jeg føler mig krænket. Der blev man bare kørt over. Men nu har man altså fundet, at der er ikke så stor forskel.
2: Nej, det er det der med, om man har en foretrukken hånd,
1: ja.
2: Om den bare er bedre disponeret, eller om det er øvelse.
1: Ja.
2: Og der har man siddet og rodet lidt med, om taget den ligesom, siger, nu tager vi den fra albuerne ned. Og så begynder det at udjævne sig. Jeg vil bare sige, jeg synes bare, at der er rigtig mange, hvis håndskrift ligner noget, der er skrevet med albuerne.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, om det har været det forsøg,
1: nej,
2: det at udspille sig.
1: Men det er jo også den vej, det går.
2: Men det er jo meget godt at lige få slået fast. Træning, træning, træning.
1: Ja, så får du en god hånd.
2: Det er det, der giver en god hånd.
1: Ja.
2: Ganske enkelt. Nå, apropos træning, uden at lave alt for stor, apropos krølle. Vi har meget god træning i fødselsdagsquizzen. Lad os se, hvordan vi spænder den af lige om

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl.

0: Christoffer og Orbit Christian, velkommen til Poulsen Holm.
1: Jo, tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Ja, tak.
0: Hvordan har du det på din fødselsdag?
1: Jeg har det altid godt på min fødselsdag. Og se, lige solen, den skinner jo.
0: Ja, det er skønt.
1: Det kan ikke være bedre.
2: Ja, det er skønt. Ej, tak for det.
0: Man er der overhovedet ikke i tvivl om det.
1: Og 25 grader er du.
2: Ja. Hvor gammel bliver du?
1: 37.
0: Ej, den er god.
3: Den er sandt god.
0: Fantastisk fødselsdag.
2: Ja, ja.
0: Nå, men lad os da lige høre, hvordan den er gået for dig. Lad os starte fra du vågner. Hvordan?
1: Jamen, jeg blev vågnet væk med morgensang af min kære fru og min knægt.
0: Mm.
1: Og så har de en morgengave med.
0: Hvad for en synger de?
1: De synger simpelthen i dag, at det er Christians fødselsdag.
2: Ja, klassiker.
0: Ja. Og den er også god.
2: Hvad har de med under armen, siger du?
1: De har simpelthen en morgengave med i form af et armbåndsur, som jeg har ønsket mig.
0: Har du det på?
1: Nej, det har jeg ikke, for det er sådan et gå i byen-ur. Så det er sådan lidt finere ur.
0: Ja.
1: Så det er sådan et, der helst ikke skal gå i stykker.
2: Sådan et med viser?
1: Ja.
0: Nå, tager du ikke det på arbejde?
1: Ej, så går det sgu i stykker med det hårde arbejde, jeg har.
0: Hvad laver du?
1: Jamen, jeg arbejder med hårde hvidevarer og tv og sådan lidt af hvert. Så kan man hurtigt ramle ind i et skab eller et eller andet. Så er det ur i stykker, jo.
0: Ja, jo. Nå, men vil det sige, at har der så været nogen til at fejre dig på arbejdet i dag?
1: Ja, alle mine kollegaer, der var rundstykker og det hele, og så havde jeg kage med til kaffen.
2: Ej, hvad var det for en kage?
1: Det var en kanelstang og en smørstang.
2: Ja.
1: Så der er sgu ikke mangel nu.
0: Ej, det lyder godt. Fik du også en lille sang der?
1: Ja. Uha.
0: Og hvad sang de?
1: Jamen, de sang, det var både med instrumenter og det hele. Så det var helt vildt.
2: Med 37, siger du, og du arbejder med hvidvarer. Det er ikke sådan, at du får et vinkøleskab med hjemme af arbejdsgiveren. Det er jo det, man skal have nu.
0: Ja.
2: Hvis man skal være sådan en mand, der ligesom ved lidt om vin, så har man
0: et vinkøleskab, ikke? Og smidt lidt i fødselsdagskassen.
2: Ja. Prøv at smage den, den er perfekt kold. Det er en rigtig god vin, den her.
1: Så der falder nok et par flasker, ja.
2: Nå, okay.
0: Nå, men ikke noget vinkøleskab?
1: Nej, det er det. Det er først, når vi runder de 40, tror jeg.
2: Okay.
0: men Christian, hvornår er du så fri, og hvad skal der ske resten af dagen?
1: Jeg har fri klokken 4, og så skal jeg hjem og have noget god mad og hygge med familien.
0: Bliver det en overraskelse, eller har du bestilt din fødselsdagsmiddag?
1: Det bliver en overraskelse. Jeg har altid på min fødselsdag, der skal jeg overraskes. Der skal jeg ikke vide, hvad jeg skal have at spise.
0: Men har du en lille fornemmelse alligevel?
1: Ja, det kunne godt være noget striksflæsk. Det er min yndling.
0: Ja.
2: Hvad, har du holdt fest i weekenden, eller er det næste weekend så?
1: Jamen, det bliver i weekenden, vi kommer til.
2: Ja, hvad skal der ske?
1: Jamen, vi skal have hele familien på besøg, og tænde noget god mad, og lidt pålægskagemand, og noget kaffe og kage. Og så må vi se, hvad der sker om aftenen, om børnene skal passes, og så... Ja.
2: Ah, det er altid godt lige at have planlagt inden, Christian.
1: Ja, nemlig.
0: Ja, selvfølgelig skal de passes. Det fornemmer jeg. Ja. Det lyder da som en god fødselsdag, Christian.
2: Mm.
1: Det har det i hvert fald været indtil videre.
0: Ja, vi er bare lige
1: finde. Højt og det hele, så det gik lige bedre.
0: Vi vil lige finde ud af, om vi også tror, det er i dag. Vi snakkes lige ved om lidt efter Scarlet Pleasure, What a Life.

0: You're saying what a life. It's okay. Scarlet Pleasure og What a Life. Christian, en af dagens 16.613 fødselarer, men den vi har fokus på, er din fødselsdag blevet bedre af, at du er i radioen, Christian?
1: Ja, det er jo altid godt.
0: Ja, men jeg tænker, det får man lige lidt lys på, ikke?
1: Det er lige prikken på i'et, du ved.
0: Ja. Ja, det er... Det skal, det. Kan du i det hele taget godt lide at blive fejret, når du har fødselsdag?
1: Ja, det er altid rart. Det kan jeg.
0: Så bare komme med...
1: Det er bare komme med glæderne. Komme med det. Jeg tager glædeligt imod. Min skulder kan klare det.
0: Ja. Gaver, sange og kage. Kom med det.
1: Ja, bare bring it on.
0: Sådan skal det være, når man har fødselsdag. Nå, vi skal bare lige finde ud af, om vi tror, det nu også er i dag.
2: Jeg ved, du har fået et ur.
0: Ja. Men har det ikke på, fordi det er gået i byen ur. Der er blevet sunget, både familie og kolleger.
2: Og knejpen.
0: Og der har været forskellige kagespil, og hvis det hele spiller, så er der også stikflæsk i aften. Men det er en overraskelse.
2: Og besøg. Mm. Ja. Og hygge. Ja.
0: Ja.
2: Hvad alt lyder jo altså fuldstændig lige ud af landvejen.
0: Christian, hjemme hos jer, når du har fødselsdag, må du så godt åbne køleskabet?
1: Om jeg må åbne køleskabet?
0: Mm.
1: Ja, det er der ikke lås på.
0: Nej.
2: Endnu.
1: Nej, det er... Puha. Hvis der var lås på det, så...
0: Ja, puha. Men det var mere om du... Fordi nu er det overrasket. Jeg tænkte, det kunne selvfølgelig godt blive købt i løbet af dagen, men der kunne også godt lige... Altså, man overser ikke 3-4 pakker stikflæsk til fødselaren i køleskabet. Det er bare lige en tanke.
2: Ja.
0: Men der er bare en ting, vi lige mangler at få svar på, inden vi kommer med vores super bud på, om vi tror, der er fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Til stjernetegn.
1: Med stjernetegn?
0: Mm. Ja.
1: Det er, hvad det hedder...
2: Google. Kom så, Google. Skynd dig at hjælp mig.
0: Hvad kunne det være?
2: Hvad kunne det være?
1: Den kan jeg ikke huske.
0: Nej.
1: Det kan jeg ikke huske, jeg har forstående fod.
0: Det er jo derfor, man skal have det tatoveret.
2: Ja.
0: Så man aldrig glemmer det.
1: Nemlig.
0: Men, og det kunne så være et fint røgslør for at sige, okay, vil man kunne snyde med at sige, jeg kan da ikke min stjernetegn, det kan alle. Og så tænker vi, så har du ikke fødselsdag i dag, fordi så hopper vi på den. Det kunne også være, at...
2: på begge veje, ja,
0: det lige var misset, at den var skiftet til jomfru nu her. Og den hælder vi mest til, Christian. Vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Nej.
1: Ej, jeg har heller ikke fødselsdag i dag.
2: Nå, hvornår havde du så?
1: Jeg er stenbuk, så jeg har fødselsdag i januar.
2: Ja, du havde styr på de der stjernetegn, ikke?
0: den kan gå begge veje. Det kunne man på, hvor udspekuleret man er. Men bortset fra det, lød som om, det havde været en god fødselsdag, hvis du havde haft den i dag.
2: Ja. Men er det ikke vildt, Christian, sådan at snakke med os i virkeligheden, og mærke, hvor vilde vi rent faktisk er til at gætte det her?
0: Hvor gode vi faktisk er til det her?
1: Jo,
2: er det ikke sindssygt?
1: Men I har faktisk ikke gættet Michael-navn. Det er Bilkamanden, I snakker med.
2: Nå, det er Bilkamanden. Okay,
0: fedt. Du havde ikke spurgt. Vi sad jo også og Bilkamanden, du har ikke fødselsdag i dag.
1: Nå,
0: men det finder vi aldrig ud af nu. Christian, tak for kampen. Og tak for at bringe
2: os på 2-1. Jeg håber, du får uret, trods alt, på et tidspunkt.
1: Det er ikke.
0: Ja. Ja, Holm. Kan du mærke det?
2: Det er en vild uge, vi har taget hul på.
0: Nu har vi sat sejl igen.
2: Ja.
0: Nu er det bare derudad.

0: Coldplay og Speed of Sound.
1: Øjeblik, jeg skal lære mine arme ned.
0: Jeg sad og tænkte lidt over. Det er meget, meget god, sund reaktion. Altså, vi vandt fair and square.
1: Fuldstændig.
0: Men så er det meget godt, Christian hiver den op alt. Ja, men kender ikke Michael om?
1: Ja.
0: Det er lidt ligesom, hey, jeg har lige vundet krokket. Yes. Skal vi lægge arm?
1: Skal vi lægge arm? Ja.
0: Altså, man lynhurtigt finder noget, man er god til. Men altså, det kan vi da bare... Det bliver ikke i morgen, der får vi besøg af Niel Rønholt, så det kan blive bare onsdag.
1: Vil du lægge arm med Niel Rønholt?
0: Nej, jeg siger, der kan vi kende os quiz.
1: Nå ja, det på den måde. Yes.
0: For det kan mærke, at vi har en god quiz-uge.
1: Ja, det har vi også.
0: Men der kan være andre ting, der kan gøre livet og dagen sur. Det kan være lidt svært at få øje på, men det skal nok være der derude. Og derfor så har vi en løftesang, som er en skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Lad os da bare ridse reglerne op igen. Det gør vi jo nærmest hver dag.
0: Ja.
1: Man skal kunne trumme med på den, synge med på omkvædet, og så skulle man gerne få lyst til at danse lidt.
0: Ja, den her, den er meget, meget imødekommende på det hele. Der var koncert med Pet Shop Boys
1: i Esbjerg
0: i lørdags. Den skulle have været god. Vi var der ikke. Det var der mange, der ikke var. Men så kan vi nyde dem her, som dagens løftesang med Say Avida A.

0: Dagens løftesang, Peter Boys og Say og Vida A, That's the way life is. Og
1: ja,
0: vi skal ende et godt sted
1: ja, vi skal.
0: I dagens program, inden vi kan tillade os at ringe af og overhovedet har lyst til at tænke på det. Og det skal vi helst med en eller anden Hopecore-historie og noget, der ligesom peger frem af, at det nok skal gå. Og sådan en har vi i dag, at den går sådan her. Hun er 70 cm høj, har mørk pels, brun manke og lyserøde sko på. Filika vækker mange nysgerrige blikke, når hun lunder igennem plejecenter Dixens Minde i Jels. Hun er på besøg, ligesom man kender det fra eksempelvis besøgshunde. Forskellen er bare, at Filika er en pony. Mere præcist, en miniatyrpony. Godnat og sov godt, børn. Er det ikke en skøn historie?
1: Jo, for fanden.
0: Det er TV Syd, der har lavet en artikel om Marianne og hendes besøgshest, Filika, og den har sko på. Altså, og det er det, der er så fint, Holm. Den har ikke hestesko, den har små.
1: Altså rigtig...
0: Rød snørbold, ja.
1: Nå,
0: der går sådan en lille bitte hest. Og
1: hvad gør den?
0: Der kommer en opfordring. Jamen, den er bare nuttet.
1: Går igennem nuttet. Plejecenteret?
0: Ja, ja, sådan en klappe. Og den Marianne siger, og om det er ko, eller gris, eller hest, eller andet dyr, det er sådan set mindre vigtigt. Det afgørende er, få nu dyrene ud, hvor de kan sprede glæde hos plejehjemsbeboerne. Ja. Det synes jeg er simpelthen sådan et godt budskab.
1: Ud med dyrene.
0: Ja, træ heste, grise, køer, får alt for en lille bund og går ind på plejehjemmene. Og ikke give dem sko på.
1: Nej, nej.
0: Men altså, hvis man også bare ser nøgternt på Filika, en 70 cm høj hest, som er nuttet
1: af sko. Nej, det er en pony.
0: Nej, nej. Det er en bitte en. Den bliver ikke større. Det er det, der
1: altså,
0: er.
1: Altså, det er ikke en pony, det er en hest.
0: Det er det, der er. Det er en lille bitte en. Ellers kunne den ikke have de der sko på. Og når man er så lille og er hest, hvad skulle man så ellers andet end at være en
1: hundegøj? Ja, det er også rigtigt.
0: Jamen, det er da heldigt. Det er da alle vinder.
1: Ja, ja.
0: Så kan det ikke blive mere hukkår. Nej.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: 13 tidligere børnehjemsbørn får erstatning af staten efter vold, overgreb og seksuelle misbrug på børnehjemmet Solgården i Tarm. Socialministeriet har nemlig indgået forlig med dem. De 13 stævnede i marts staten og krævede erstatning for vold og overgreb og seksuelt misbrug begået mod dem, da de som børn var anbragt på børnehjemmet ved den vestjyske by Tarm. De har blandt andet fortalt, at piger fra børnehjemmet i 70'erne gik til det lokale politi, men at man ikke tog deres anmeldelse seriøst. De tidligere anbragte modtager hver 300.000 kroner samme beløb, som de havde stævnet staten for. Ministeriet anerkender, at der er sket et omfattende og systematisk svigt, og at staten tilsidesat sin tilsynsforpligtelse. Undervisningsminister Magnus Heunicke vil indkalde arbejdsmarkedets parter for at få en forklaring på, hvorfor antallet af korte lærlingekontrakter er steget. Han siger, at det er stik imod, hvad staten, lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiverne har aftalt.
1: Når vi har lavet en aftale, så skal den aftale holdes af alle parterne. Og så må vi se på, jamen, hvad er status, og hvad er det, og det tyder på den her nye undersøgelse fra AE-rådet, at man ikke har overholdt den her aftale. Der er en stor stigning i de her korte uddannelsesaftaler. Og jeg synes, det er nogle dårlige undskyldninger, de har arbejdsgiverne. Altså, de unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler.
0: Normalt varer en lærlingekontrakt 3-4 år, men en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der sidste år blev indgået 7.600 uddannelsesaftaler på under et år. Det er rekord. Direktør Mina Bernardini fra Dansk Arbejdsgiverforening synes ikke, at det nødvendigvis er et problem.
2: Det vigtigste for os, det er sådan set, at eleverne får en læreplads ud på en virksomhed. Og her kan korte uddannelsesaftaler faktisk bane vejen ud på den enkelte virksomhed.
0: Det er ikke alene folk med handicap, der har et blåt parkeringsskilt i forruden. Ifølge danske handicaporganisationer, så sker det næsten hver dag, at et kort bliver stjålet, ligesom der har været historier om, at de bliver forfalsket og solgt for flere tusinde kroner på det sorte marked. Står det til de konservative, skal den slags straffes hårdere. Partiet mener, at det bør koste kørekortet, hvis man snyder med handicapparkeringsskilte. Og det er Liberal Alliances retsordfører Jens Meilvang ikke afvisende overfor.
3: Det kunne godt være en god idé. Det kan også være, at vi skulle have markant højere bøder på det. Vi skal i hvert fald bare gøre et eller andet, der afskrækker folk for at lave det her snyd.
0: Men i SF mener partiets retsordfører Karina Lorentzen, at det er for hårdt at tage kørekortet fra folk.
4: Jeg vil gerne være med til at se på, hvordan vi strammer op. Men at tage kørekort fra folk, det synes jeg er lige hårdt nok. Det skal vi reservere til de groveste trafikfarlige ting.
0: Tørt med en del sol, enkelte regnbyer på Bornholm, måske også på Sjælland. Svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Her er P4 Trafik. Vi starter med noget vejarbejde, og det er til jer på E45, der skal nordpå, fordi at det her vejarbejde, det er nemlig i Himmerland, altså forbi Haverslev. Det er en 12 km lang strækning, og det betyder, at I skal deles om samme side af vejen, altså der vil være overledning. Det er i nordgående retning, at arbejdet det starter med at foregå, og det er altså nede fra Sandhøj Resteplads op til Himmerland Resteplads, og det betyder også, at frakørslerne i nordgående retning er spærret. Det gælder altså de to restepladser, som jeg lige har nævnt, og 33 Haverslev. Og så skal vi en tur ud i letbanen i Aarhus. Der er nemlig bebudet flere aflysninger her frem til fredag i næste uge, og det er altså hovedsageligt på L2 med trafik. De mener, at det skyldes mangel på tog, og vores optælling viser, at det er sådan cirka en aflysning i timen, nogle timer, så er det altså flere. Så hold jer altså gode venner med rejseplanen og med Trafik Live, og er der noget ude for trafikken, vi skal vide, så ring til os på 70 100 110.
6: Det her er P4.

0: Happy var det med Pharrell Williams, der satte det her i gang. Og jeg ved ikke, det er måske knap så happy, i hvert fald det, vi lige skal starte med. Fordi Gnags stopper. Det melder PDAG og bandet i dag. 60 år på landevejen er det blevet til for Gnags og AG. Men de stopper selvfølgelig ikke lige uden at sige ordentligt farvel. Et brag af en farvelfest, måske nærmere 5 festival koncertbrag. Et sidste ryk med de her koncerter, den ene i Aarhus til foråret, 5 store. Og så selvfølgelig også lige Gnags' 25. album, Knak, det udkommer den 4. september. Og selvom historien om Peter A.G. og Gnags jo oprindeligt faktisk begyndte i Skjern, så er der næsten lighedstegn imellem Gnags og Smilets By.
1: Lav sur, hvor var
0: ja, Lav Sol, det er en af dem. Jeg kunne også have valgt den her. Emil Prehn er på østtysk mission her til eftermiddag, og det med musik og geografi, det startede jo faktisk en længere frokostsamtale mellem os, Emil.
2: Ja, det kan man da roligt sige, Knud, fordi det her med musik og kultur, det er jo ofte noget, vi sådan sætter i forbindelse med steder, vi har hørt det, eller steder, hvor teksterne, som vi lige hørte nu her fra Gnags, jo direkte knytter sig til. Lars Lilholt og Simon Kvam, for den sags skyld, er jo 2 mennesker, man tit kobler med Silkeborg, og så har vi Peter Sommer, der synger 8660 om sin hjemby Skanderborg, eller en god gammel klassiker, Stik mig en øl, eller Slår flikflak i Randers Fjord. Ja, det er jo både tekster og personer, der på en eller anden måde direkte knytter sig til steder. Så derfor tænkte vi, det må vi da dykke ned i her til eftermiddag, Knud. En østjysk playliste er målet, at vi ligesom kan samle nogle af de her jo store, både sange og kunstnere bag fra det østjyske. Men for lige at gøre det lidt nemmere, så tror jeg, vi prøver at brede det lidt ud også. Man kunne også have været på en stor koncert, eller til en stor koncert på Smukfest, hørt Nick & Jay, og derfor så skal Nick & Jay på den her playlist. Jeg vil sige, Knud, jeg er rimelig åben. Lytterne, de skal bare byde ind med diverse bud. Og så løfter jeg lige om lidt sløret for, hvor jeg selv er taget hen for at få nogle bud på tavlen.
0: Emil, er vi enige om, at du har en liste, jeg har en, der står østjysk playliste i toppen af den, og så opdaterer vi den undervejs. Er det sådan, vi gør?
2: Det er det, vi gør. Jeg har en fin tavle med mig, og så får jeg skrevet nogle sange på løbende.
0: Perfekt. Hør engang. Missionen på P4 Østjylland er altså klar. SMS'en er pivåben. Du skriver til 1212, hvis du vil være med. Det håber Emil og jeg, du vil. Øst mellemrum. Og så vil vi altså gerne høre om dit bidrag til den ultimative østjyske playliste. Hvilken musik knytter du til din hjemby, din egen, dit nabolag eller dit hud, eller hvad du nu må kalde det. Du må egentlig selv bestemme. Det er rimelig kreativt, men hvis referencen til Østjylland, den måske ikke lige står i teksten eller et eller andet, så er det en god idé, at du lige sender en forklaring med os, fordi det kunne jo godt være, at jeg fandt på at dykke ned i DR's diskotek og så finde din sang og spille den for os alle sammen, der er samlet her på P4 Østjylland i eftermiddag. 12-12 skriver du til, øst mellemrum, hvad er på den østjyske playliste, og så i øvrigt, velkommen indenfor.

0: Jonah Blacksmith og McDess med Saw You Dancing. Musik, det knytter sig ofte på en eller anden måde til et sted. Måske nævner sangteksten noget specifikt. Gid, du kom til Skanderborg og blev der. Guld og grønne skove i Horsens. Jeg lukker mine øjne i Aarhus. Lad mig i øvrigt sige, Emil, at... Gid, du var i Skanderborg. Den er allerede blevet ønsket på...
1: Nej, den kom på sms'en.
0: Den kom ind på sms lige kort tid efter. Altså. Og jeg vil sige det på den måde også. Der er også en, der skriver, Malaga, jeg lukker mine øjne i Aarhus. Kom så de vige med venlig hilsen, Thomas. Jeg ved ikke, om det er Thomas Helmi, der har skrevet.
2: Men, det kunne da være stærkt, hvis det var.
0: Lidt upassende måske at ønske sin egen musik, men det skal ikke skille os ad, Thomas.
2: Det skal ikke, nej.
0: Emil, hvad var du gang i?
2: Jamen, altså, jeg har kørt ud i det østjyske for at få netop flere bud på tavlen. Dejligt, der er allerede blevet meldt ind på sms'en. Jeg er så landet i det, der hedder Kedelhuset. Hvis man ikke kender det, så er det et spillested i Silkeborg. Og de har jo, ja, hvis jeg lige zoomer ind på deres plakat, faktisk flere østjyske bud. De har Sao Paulo, som er et Aarhus-band. Caroline Mosing på plakaten, som jo kommer fra Randers. René, som også kommer fra Randers, faktisk. Og så har de selvfølgelig også... Ja, ikke østjyske Tue Vest, Claus Helmer. Man kan komme til fællessang med Peter Aalbæk Jensen, og jeg ved, alle de tre i hvert fald ikke fra Østjylland. Men det er jo det, som kulturhuse også kan. Det er på en eller anden måde at binde os sammen på en lokation, som ikke nødvendigvis er stilkeborgensisk, Johannes Konstantin Nergård. Du er spilstedsleder på stedet her. Jeg fik lige ramt lidt op af, hvad der er på plakaten. Jo, både noget østjysk og noget ja, nationalt og for den sags skyld også internationalt. Og et sted som det her, som jo knytter sig til Silkeborg, altså hvor meget fylder det, at I har noget silkeborgensisk DNA i det, som I booker, og det, som I spiller med?
3: Altså alle os, der driver et spilsted, vi vil gerne have, at det har farve af det sted, det er. Det er klart, og det vil vi også gerne her. Så på den måde er det jo helt oplagt, at der skal stå Silkeborg ud over det. Ikke over det hele, som du har lige ramst op, ikke også? Der er jo samme meget på paletten her. Men det må gerne sætte sit præg på det. Og det arbejder vi benhårdt på, at det gør.
2: Og hvad er det sådan som du selv siger, jo et lokalt spillested her, som lokker silkeborgenserne til. Hvad er det kan og giver lokalsamfundet?
3: Jamen, jeg tror da, at der er mange, der synes, det er skideskægt at komme ned og se deres kammerater på scenen, for eksempel, ikke? Altså, hvis du går på gymnasiet heroppe og i en musikklasse og kommer ned og ser, at gymnasiets big band spiller hernede som support for et eller andet, eller et band, som simpelthen er på vej frem, og så ser man dem, så følger man dem og ser, at nu er de ved at blive store, ikke? Altså, Downtown July eller J.J. Paolo, som er sådan nogle ærke Silkeborg-navne, pludselig rykker de ud til Aarhus eller København, og hvad de gør og bliver store.
2: Er det så din oplevelse, at når publikum kommer her, så er det der, når de kan mærke, at det her det er faktisk en Silkeborg-kunstner, at så trækker det dem lige lidt ekstra?
3: Jeg tror da, at der er en lokal patriotisme i alle de her byer her, ikke også? Og der er sådan lidt en kamp også. Man vil også gerne vise, at vi kan altså også noget ved musikken her i vores by. Og så det der med, at som jeg siger, at man kender nogen, der spiller, det tror jeg faktisk gør noget. Også i musikmiljøet, ikke mindst, ikke også? At man som musiker føler, man bliver taget alvorligt i sin egen by.
2: Og jeg ved, du selv har haft flere store oplevelser her, også lokale oplevelser. I har noget, der hedder Legenderne Live, som også er hvad kan man sige, jeg tænker, Kedelhuset Classic lød til, da vi snakkede sammen før. Det vil jeg jo rigtig gerne også have dig til sådan at på en eller anden måde kunne koge ned, så det kan komme på vores playlist, det her. Oh, ja. En mand, der jo på en eller anden måde beskæftiger sig med alverdens inden for musikken. Hvis du skulle komme med dit bud, et stærkt input til den her østjyske playlist, hvad vil du så byde ind med her?
3: Jamen, det er jo lige det, ikke også? Hvor bredt, hvor smalt må det være? Altså, vi har, som jeg var inde på før, nogle virkelig gode musikere, ikke? De kommer og opfører de her albums live, som du lige fik øje på plakaten. Men hvis det skal være noget, der er lidt sådan brudt igennem, jeg har allerede nævnt J.J. Paolo og Downtown July, det er nok der, jeg er lidt på vej hen, hvis jeg skal have et nummer
2: på. Kan vi trække en sang ud?
3: Ja, men altså, det store hit med Downtown July, det er Du er jo glad fra 2021. Det kunne være den, men måske de skulle være 2026 nummer. Kunne vi? Fra Kravler, før vi går. Kunne vi? Altså, det tror jeg faktisk, jeg vil foreslå. Så får vi også noget god rock, sådan lidt indie flavor ind på listen her, ikke også?
2: Yes. Fedt. Vil du, den smider på her? Det er jo ikke, fordi der nødvendigvis bliver nævnt Silkeborg i teksten. Det behøver der heller ikke. Det er på en eller anden måde jo koblet til Silkeborg på anden vis. Super, Johannes. Tak for dit indspark. Playlisten er altså skudt i gang, Knud. Yes. Jeg håber da bare, der kommer en masse flere stærke bud på.
0: Jamen prøv at, skal vi ikke bare starte med en af de helt oplagte, som der allerede er flere, der har ønsket. Gid, du var i Skanderborg med Dorte Kollo. 1, 2, 3 og der må danse.

0: P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.
2: Jeg kan lide det med den her østjyske playliste. Jeg har indtil videre givet Du Var i Skanderborg med Dorte Kollo på, blev meldt ind på sms, Malaga med Thomas Helm i os. Så var der, vi var lige ved at få JJ Paolo på, men det missede, så blev det Downtown July med Kuvi. Du kan også være med, det foregår på 12.12. Hvis det ikke lige fremgår tydeligt af teksten, hvad den østjyske krog er, det er, så er du nødt til lige at sende en forklaring med. Men den er også velkommen. Øst Mellemrum er stedet til 12.12.
1: Formiddag på 4'eren.
3: Solformørkelse.
4: Ja, det er altså rasende spændende.
3: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
5: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
4: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
5: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
4: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
1: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Habits. Det her var Ed Sheeran. Mia Thybo, hvis jeg nu gætter, så kunne det godt være et eller andet med noget vejarbejde og noget kø.
1: Ej, hvad kunne der dog sige dig det?
0: Jamen, det er intuition, du. Det er intuition.
1: Fortæl. Det er den journalistiske intuition. Nej, ja, det er simpelthen vejarbejde, og det er ikke kun et stykke. Vi har jo snakket om Aarhus Nord et stykke tid nu. I dag så giver det også selvfølgelig lidt bøvl til jer, der kører nordgående hovedsageligt. Det er altså nede fra Tilster op til Aarhus Nordkrydset, at vi ser lidt ekstra trafik. Men når I er kommet op forbi det, hvis I nu skulle hele vejen mod det nordjyske, altså op mod Aalborg, så kommer I altså også ind i et stykke vejarbejde. Det er nyt asfalt, der skal på i nordgående retning. Det er i hvert fald der, de starter, og det er altså nede fra Sandhøj Resteplads. Og så 12 km op til Himmerland Øst Restepladsen i stedet for. Det betyder, at I skal over i sydgående retning og køre. Og det betyder så også, at alle til- og frakørsler i nordgående er spærret mellem de to restepladser. Det gælder de to, men altså også 33 Haverslev, så vær lidt opmærksom på det. I perioder så vil tilkørslen fra rute 13, altså ned fra Viborg, også være spærret. Og som vi kan læse os frem til det, så er det den første dag, der vil være en spæring her, det er altså den 27. Og så kommer jeg også ud på en lille omkørsel der. Vi har lidt vejarbejde rundt omkring. Ja, sluk koldt vand i blodet. Vi kommer hjem på et tidspunkt, og hvis der er noget, vi skal vide, så er det 70 100 110.

0: Sisal og Hallucination. Tid til østjyske nyheder med Flemming Nielsen ved roret. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Flere unge må i dag ud og søge læreplads mere end én gang, for det kan være svært at få en arbejdsgiver til at nikke ja til en aftale, der dækker hele lærlingetiden. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation viser, at der sidste år blev indgået 7.600 korte uddannelsesaftaler, og det er rekord. Marianne Mark Korsgaard, der er i gang med sin tømmeruddannelse på Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten, fik en uddannelsesaftale på et år, men er faktisk meget godt tilfreds.
3: For mig har det egentlig fungeret meget godt. Jeg synes, det har været godt at have det ene år, hvor man lige kan se det hele andet. Både arbejdspladsen og svendene og mester. Så for mig har det fungeret virkelig godt. Også lidt som en gulerod til, at man måske lige gør arbejdet lidt ekstra godt.
2: Aske Christiansen, der er formand for Erhvervsskolernes elevorganisation, oplever, at eleverne med de mange korte aftaler nærmest får en ekstra prøveperiode hos deres læreplads. De har i forvejen en 3 måneders prøveperiode, men mange får så også en 1-årig kontrakt, som kommer til at virke som en sekundær prøveperiode, siger han. Og Marianne Mark Korsgaard anerkender, at nogen bliver klemt af de korte kontrakter.
3: Jeg kan godt forstå, at det bliver presset, men jeg tror også, at man arbejder sig frem til det og ligesom prøver så godt, som man kan, og viser, at det er det her, man skal, og lade være med at tænke over det. Altså, det skal ikke stresse en, for du er ude for at lære det også.
2: Der var ikke meget taknemmelighed at spore, da to mænd i nat forsøgte at hjælpe en bilist, der var kørt ind i autoværnet på I-45 ved Grundfør og Hinderup. De to mænd, der stoppede deres lastbil for at hjælpe, blev nemlig angrebet med et slagvåben. Mændene vurderede, at bilisten lugtede af alkohol og forsøgte derfor at forhindre ham i at køre videre, og det fik ifølge politiet manden til at slå ud efter den med en lille kølle. Og kort efter blev han så anholdt. Politiet fandt også ulovlige piller i bilen, som viste sig at være stjålet, og manden var frakendt kørekort. Han er nu sigtet for blandt andet spirituskørsel, besiddelse af euforiserende stoffer og grov vold, og ingen af de to mænd kom umiddelbart alvorligt til skade. Letbanens passagerer må indstille sig på endnu en periode med aflyste afgange. Frem til fredag den 4. september er der dagligt en række aflyste afgange på Aarhus Letbane. Aflysningerne er nødvendige på grund af mangel på tog, fremgår det af Midttrafiks hjemmeside. De aflyste afgange gælder hovedsageligt L2, der er den letbanelinje, der kører på strækningen Odder, Aarhus H, Universitetshospitalet og Lisbjerg eller Lystrup. Aflysningerne på L2 ligger i det tidsrum, hvor det normalt vil være afgange med kort mellemrum, oplyser Aarhus Letbane. Og de aflyste afgange, ja, de kan ses i Midttrafik Live på rejseplanen og på infoskærme på perronerne. Tørt med nogen eller en del sol, temperaturer op mellem 20 og 24 grader og svag til let vind, først fra omkring vest, senere fra skiftende retninger.

0: Us down the road. Det var Alex Rawn med Carry You Home. Vi er altså i gang med en østjysk playliste, hvor referencen til det østjyske kan være mere eller mindre tydelig. Jeg vil sige det på den måde. Vi mangler ikke sange om Aarhus lige i øjeblikket. Vivi skriver hjem til Aarhus med På Slaget 12. En glimrende sang. Det var ikke det, jeg mente. Men hvis vi skal brede det ud, det skal blive østjysk, så kan vi... Der kommer noget også, der hedder Sommer i Aarhus. Det er Troubadouren og hans rockband. Dejlig rytmisk sommermusik om Smilets By. Det er Amalie, der byder ind med den. Så er der Nice Little Penguins. Forsangeren var UU-vejleder i min søns folkeskole i Odder. Se, nu begynder det at ligne noget. At det er, og ikke noget med Aarhus skal være diskvalificeret eller noget. Der er også en på Tina Dikov, pigen ud af Aarhus. Fabelagtig sanger. Det er Susanne, der skriver. Fuldstændig enig, Susanne. Emil, hvordan går det med, at du er i Randers? Er der nogen, der...
1: Nej, du er ikke i Randers. Jeg er jo ikke i Silkeborg, men...
0: Undskyld.
1: Det er alt godt, Knud. Alt godt. Jamen, altså, jeg lige spurgte lige nogen, der sad ned solen og en is. De havde ikke lige nogen gode input, sagde, vi hører mest amerikansk musik. Og det er jo også fair nok. Det er jo svært måske at få boblet det helt ind i det østjyske her. Men jeg synes, at nu lytter jeg lige med på de bud, du ramser op. Ja. Der er kommet nogle gode på.
0: Masser af gode.
1: Hvad var det? Nice Little Penguins?
0: Nice Little Penguins. Ja, det var en UU-vejleder fra Odder.
1: Okay, men det er en gruppe, ikke? Er vi ikke enige om det?
0: Jo. Flying hedder hit. Kæmpe hit fra dengang.
1: Ja, man kan godt huske det.
0: Men
1: den kommer altså lige på her også, fordi så er der i hvert fald noget, der stikker ned i det østjyske der.
0: Men der begynder at... Altså, så vi er nærmest op. Jeg tror, jeg er ved at have 8-9 stykker nu. Man kan stadigvæk byde ind. Men ved du hvad? Nu skal du få en lille opgave, Emil.
1: Ja.
0: Kan du ikke fortælle mig, fordi at det her er jo det er jo sådan en lille quiz nærmest. Det er Kirsten, der skriver, de skal have baghjul ned i turen. Det er til Mision, du ved, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Ja, hvorfor er den østjysk? Nu skal du tænke dig godt om.
1: Jamen, det er vel Simon Kvam og Silkeborg et eller andet sted, eller hvad?
0: Nej, den er tydeligere nu. Den er helt direkte.
1: Den er tydeligere nu?
0: Den er inde i teksten direkte.
1: Jeg kan simpelthen ikke genkalde...
0: Hvor er det Bobby Olsen fra? Emil, hvor er Bobby Olsen fra?
1: Bobby Olsen. Jamen, det er ham, der er kaptajn.
0: Ja.
1: Det er Hørning. Nej.
0: Er det tæt på? Det er også nu fra Hammel.
1: Det er Hammel. Det vidste jeg da godt. Jamen, det...
0: Jeg synes, det er stærkt fanget af Kirsten, den der lige at tage den op af lommen. I udgangspunktet, så har jeg i hvert fald ikke tænkt, at Team Easy On var på, vel?
1: Nej, det er eddermame i år. Den er kommet på den østjyske playlist her nu, i form af...

0: Sådan fik vi altså Tim Easyon placeret på det østjyske landkort, også selvfølgelig, fordi at Bobby Olsen er oksen ude fra Hammel. Du kan også byde ind, og du må gerne være kreativ, hvis du kan finde en reference, der måske ikke direkte står i teksten, når du sms'er til 1212 Øst Mellemrum, og så det musik, du vil have med på den østjyske playliste. Det her, det hele, det startede jo med Knacks, fordi efter 60 år, så har Knacks meldt ud, at det med en forårsturné til næste år er endegyldigt slut for orkestret. Og selvom Knacks faktisk jo oprindeligt kommer fra Skjern, så er både orkestret og frontmand Peter A.G. gennem 6 årtier jo nærmest blevet sådan en slags musikalsk synonym med Aarhus. Helt så længe har den østjyske vinylpladeforretning Rute 66 ikke eksisteret. Men jeg spurgte, inden at den her udsendelse gik i gang, indehaveren om, hvordan at det egentlig hænger sammen med dansk musik, når man er pladeforhandler. Og hvad det svar, der kommer ud af det, det kan vi høre lige om lidt.
1: Som tomgang, jeg rykker ikke parkeringsplads.

0: Efter 60 år har Gnags nu meldt ud, at det med forårsturnéen til næste år, så er det endegyldigt slut for det aarhusianske orkester. Og selvom Gnags faktisk oprindeligt kommer fra Skjern, så er både orkesteret og frontmand Peter A.G. gennem 6 årtier nærmest blevet sådan en slags musikalsk synonym med Aarhus. Helt så længe har den aarhusianske vinylpladeforretning Route 66 ikke eksisteret, men siden tidligt i 90'erne, der er der blevet langet vinyl over disken i butikken, som også gennem årene både har udgivet musik og også selv arrangeret koncerter. Mette Christensen, det er dig, der indehaver af Route 66. Hvordan vil du beskrive det forhold, som Gnags og Aarhus har til hinanden?
1: Jamen altså, visse af deres titler giver jo lidt sig selv. Altså, slinger ned ad Vestergade og laver sol over Aarhus, og der er jo adskillige fra 80'erne, handler om midtbyen i Aarhus, ikke?
0: Jo. Men der er også noget med, at når man er sådan en, der bevæger sig i musikbranchen, ligesom du gør, at Gnags har betydet meget for rigtig mange andre også end dem selv.
1: Helt sikkert. Alt det, der var omkring Gnags, dengang de var unge. Altså, hvis vi startede med, så kendte man Danmarks første reggae-orkester dengang, ikke? Men bare det, da de startede Genlyd ude på hjørnet ude i Viby, det betød jo alt for aarhusiansk musik dengang. Det var jo, altså, der havde ikke været Thomas Helme i dag, hvis det ikke havde været for Genlyd. Han var en søster. Og Voxpop, ikke? Og Elisabeths egen soloplader var jo også udgivet på Genlyd.
0: Ja, og for dem, der ikke er 100% med, Genlyd og Feedback hænger sammen. Det ene er et pladeselskab, i hvert fald fra dengang af, og det andet er et indspilningsstudie. Så det er vel på flere måder, at Gnags på en eller anden måde har spillet en afgørende rolle for os.
1: Helt sikkert. Fordi Feedback betød jo lige så meget for alt det, der blev indspillet, og så måske endda også udgivet andre steder. Men de sørgede for at udgive rigtig mange ting selv og hjælpe venner hen ad vejen der i starten.
0: Hvis sådan en pladedisken springer som dig med det, skal give et bud på det bedste nummer med Gnags overhovedet. Hvad for et hiver du så op i lommen?
1: Altså nu har jeg været ung gang i 80'erne, så der er jo et eller andet irriterende ved Mr. Swing King. Den hænger stadigvæk, ikke?
0: Det er også et godt nummer.
1: Helt sikkert. Mm.
0: Så altså, jeg tænker, at du kan også sætte Swing King på inde i butikken, så sætter vi den på her i radioen også. Tak fordi jeg måtte ringe til dig med
1: det. Det var så lidt.

0: Så fik vi altså Mr. Swing King med Knacks på playlisten også. Den østjyske playlist. Jeg har fået flere, der tænker, at det eneste to med Østjylland Dreaming er også selvskrevet. Emil, jeg ved ikke, om du kan skrive og interviewe samtidig, men jeg fornemmer, du har nogen, som godt vil byde ind med noget måske til playlisten.
1: Jamen, det er der jo gerne flere, der vil i Silkeborg. Jeg har gået lidt rundt og fået et par bud på vejen, også på hjem til Silkeborg. Lars Lilholt blandt andet er kommet på tavlen her hos mig.
0: Den skriver jeg også på, så.
1: Ja, det tænker jeg, vi lige har på. Jeg skal lige have den, du sagde før med de eneste to. Men den tager vi bare bagefter, for lad os først lige snakke med de to gutter, jeg har fundet her. Christian Nielsen og William Brandt, begge 21 år, bor i Silkeborg og arbejder også herinde. Og I havde lige frokostpause, da I så tænkte, I godt ville bidrage til vores lille østjyske påfund her en gang. Og hvis jeg starter på dig, William, lad os bare tage den. Altså, ja. Hvis du skulle smide en sang i puljen til vores playlist her, hvad skulle det så være?
2: Det er en Silkeborg-klassiker, der hedder Silkeborg Valsen 82.
1: Hvorfor lige den?
2: Jamen, for mig i hvert fald, så sammen med mit sportshold, der skulle vi en dag finde en sang, vi skulle høre, når vi kommer og præsenterer os selv. Og det var den, og den, jeg synes, den viser Silkeborg godt og synger godt omkring byen og sådan noget. Så det er den, jeg vælger.
1: Ja, den viser Silkeborg godt, at det her med, at sangen på en eller anden måde forankrer sig i noget lokalt. Er det noget, der betyder noget for dig, når du sidder og hører musik?
2: Ja, ikke umiddelbart med alle musik også, men jeg synes, den snakker også om vores festival, der lige har været, der hedder Regatta. Den synger den også om og sådan noget. Man burde gå ind og høre den, og så kan man se, hvad jeg mener. En super fed, rigtig, rigtig hyggelig sang.
1: Fedt. Er det sådan en sang, der så ligefrem kan fremkalde smil på din læbe, når du hører den? Nu siger du, den dykker ned i noget regattaen og sådan Silkeborg-patriotismen.
2: Ja, det vil jeg sige. Jeg synes også, den er god at synge med på, hvis du er sammen med mennesker, der også kender den. Det er en rigtig folkesang, som virkelig god at synge med på.
1: Du får lige tavlen her og får lov til at skrive den på. Imens så vender jeg mig lige mod dig, Christian. Hvis du skulle komme... nu må du ikke tage Silkeborg-valsen. Den er taget. Hvis du skulle komme med et bud, det behøver jo ikke være Silkeborg, selvom at du er herfra. Hvad kunne det så være?
3: Altså, når jeg tænker bare sådan fede ting, vi laver, måske ikke bare i Silkeborg, men mine venner fra Silkeborg, så er vi på Smukfest, og der hørte vi her sidste år, der hørte vi DJ Alligator, der hørte vi Blow My Whistle Baby. Det er simpelthen noget af det fedeste nogensinde at stå der på Smukfest med alle ens venner fra Silkeborg og være ude, og på den måde, ja, stå i, det er jo både dansk musik, men det er også meget internationalt, han er kendt.
1: Og på en eller anden måde jo smukt, så Silkeborg møder Skanderborg, og det hele i sådan en højere, hvad kan man sige, symbiose. Det her, det er jo så en sang, der ikke udover, at I har hørt den på Smukfest, har noget at gøre med Østjylland. Men altså, kan musik også det for dig, det der med at koble koncerter til noget lokalt?
3: Helt klart. Når jeg, hver gang jeg tager, hvis jeg skal til København, og jeg tager toget til Skanderborg, og så derfra videre, så tænker jeg altid på, at ej, det er jo fedt. Det her, at jeg har været ude med mine venner, og det har været mega fedt, og vi har hørt DJ Alligator, eller whatever det nu kunne være. Det er, altså det er jo bare, musik på den måde kan virkelig binde både mennesker og steder og mange fede ting sammen, ja.
1: Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Vil du ikke skrive den på her til sidst, Christian? Så vil jeg bare sige tusind tak, for at I lige havde tid i jeres frokostpause til at komme med to klassebud, vil jeg selv sige, til den østjyske playlist her, Knud. Det begynder så at tegne sig en flot playlist, vil jeg sige.
0: Jeg kan diversiteten i det, ikke? Prøv at høre dig. Du møder to tilfældige mennesker i Silkeborg, og så siger den ene, Silkeborg-valsen, den kan jeg finde ud af i mellemtiden, er skrevet af en herre, der hedder Hardy Mogensen, og så DJ Alligator med Blow My Whistle Baby. Jeg kan lide det her. Jeg kan virkelig lide det.
1: Det er simpelthen perfekt af det.
4: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
5: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
4: Sådan.
6: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
4: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
5: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
4: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
5: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
6: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: MSA i stedet Hø. Nu er det tid til Radioavis. Klokken er 16.
1: Det lyseblå skilt i forruden, der giver ret til at parkere på pladser for handicappede, er i høj kurs både blandt de bilister, der har en handicap, men også hos dem, der vil snyde. De seneste 2,5 år har tæt på 1,000 henvendt sig til danske handicaporganisationer og fortalt, at de har fået stjålet deres handicapkort. I en gade på Nørrebro i København var der i dag blå skilte i bemærkelsesværdigt mange bilruder, tæt på 4 ud af 10. Flere af dem, vi mødte i området, er forarvet over, at man kan finde på at stjæle eller forfalske et handicapskilt.
2: Det er rigtig, rigtig dårlig stil. Altså, det er jo sådan noget, man bare ikke gør. Altså, det er, man stjæler jo simpelthen for andre, der har brug for det.
3: Selvfølgelig skal de da være retmæssige, eller så dur det jo ikke. Altså, der er jo en grund til, at man giver dem. Der er jo nogen, der har brug for dem. De har brug for at få det til at fungere.
1: Lød det fra Mads Møller og Line Håkonsson. På Christiansborg har flere partier også fået nok af snyderiet. De konservative foreslår at stramme reglerne, så man kan tage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker handicapkortene. Men det forslag deler vandene på Nørrebro.
2: Det synes jeg er på sin plads. Altså, det er jo mennesker, der har brug for det, og hvis man ikke har brug for det, så er det jo ret nemt. Så skal man lade være med det.
3: Altså, om du bruger sådan en handicapskilt, det har jo ikke lige nogen indvirkning på, hvordan din evne er som bilist. Så det var måske lige et skud over mål.
4: Men hvis man skal have det til livs, er det så ikke en god måde at gøre det på?
3: Men ikke en lille proportionalitet i tingene.
1: Mange unge, der uddanner sig til elektriker, murer eller tømrer, må sige ja til en uddannelsesaftale, der ikke fylder hele lærlingetiden ud. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at hver femte kontrakt er på under et år, selvom lærlinge har brug for en kontrakt, der løber en 3-4 år, mens de uddannes. Det store antal korte kontrakter er rekordhøjt, og det gør de unge utrygge, at de ikke ved, hvor de skal være i resten af deres praktiktid, siger uddannelseschef ved Tech College i Aalborg, Jakob Pilgaard.
5: Hvordan hvis man gik i 1. G, og så ikke vidste, at man skulle fortsætte i anden, selvom man har fulgt sin skolegang helt perfekt og været der alle dage?
1: Det er især inden for byggefagene, at man bruger de korte kontrakter, siger han. Og nogle gange kan det også, især for små firmaer, give mening med en kort kontrakt, fordi man ikke ved, hvordan økonomien ser ud om et par år, siger Jakob Pilgaard.
5: Og samtidig tror jeg også, at der er nogen, der siger, at jeg ved ikke, hvordan verden ser ud om 3,5 år frem. Man forpligter sig jo til, altså det er et ansættelsesforhold, man sætter sig ind i, når man ansætter en lærling. Og hvordan ser ordrebogen ud 2-3 år frem? Der kan man gå 1 år frem og sige, der tror jeg på. Men længere frem, end det kan være svært.
1: Stigningen i de korte kontrakter sker, selvom arbejdsmarkedets parter flere gange er blevet enige om, at antallet af dem skal bringes ned. Nu vil undervisningsminister Magnus Heunicke indkalde til et møde for at få en forklaring.
6: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil, og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
1: I dag markerer ukrainerne 35-årsdagen for landets uafhængighed fra det daværende Sovjetunionen. Samtidig sender organisationen Bevar Ukraine en lastbil med nødhjælp afsted fra Danmark mod Ukraine. Og det er lastbil nummer 600 siden krigen begyndte. Reporter Signe Wolters, du er i Ringsted, hvor nødhjælpsbil nummer 600 netop er sendt afsted. Hvordan har dagen været?
7: Det har været lidt en, som Ukraines ambassadør sagde til mig tidligere, en, kan man sige, en lidt bittersød dag i dag. Det er jo deres uafhængighedsdag, men også en dag, hvor der så stadigvæk er i den grad brug for nødhjælp at sende det afsted. Og de her nødhjælpslastbiler, de kørte for et kvarters tid siden, anført af vogn nummer 600. Og nu står jeg her med dig, Ole Egeblad fra Bevar Ukraine, der sender nødhjælpen her afsted. Hvor meget er der stadigvæk brug for den her nødhjælp?
8: Der er, i den kommende vinter vil der være brug for mere end nogensinde. Rusland har sønderbumpet ukrainsk infrastruktur, alt lige fra vand, sanitet, til strøm, til veje, alt muligt, som gør, at den vinter, ukrainerne går i møde, det bliver den værste i den alt for lange krig.
7: De kommer til Ukraine her fredag, lørdag, lastbilerne. Hvor længe bliver I ved med at sende nødhjælp afsted?
8: Så længe, at der er opbakning i Danmark for virksomheder og private fonde, og så længe, at der er brug for det. Vi har jo i dag søsat en kampagne, der hedder Ukraine Fryser. Og inde på ukrainefryser.dk, der kan man se, hvordan man kan hjælpe og støtte op om Ukraine.
7: Tak skal du have.
1: Herhjemme tørt med en del sol. Der kan ikke komme enkelte regnbyer på Bornholm, måske også på Sjælland. Så får vi svag til jævn vind fra nordvest og mellem 17 og 22 grader varmest i Østjylland. Denne radioavis var lavet af Anders Weber.
9: Her er P4 Trafik. Vi skal snakke om vejarbejde igen. Denne gang er det omkring Horsens. 57 Horsens Syd. Frakørslen er nemlig spærret til i aften klokken 6, og det er den i den nordgående retning. Derudover så er der altså også sammenflætning fra 3 til 2 spor mellem Nørremark Rasteplads og op til 57 Horsens Syd, der så giver hårde opbremsninger og lidt køkørsel netop forbi Horsens Syd. Fra i morgen aften og nat bliver den spærret igen. Det samme bliver den nordgående frakørsel til næste afkørsel, altså ved Horsens C, og de vil så være spærret i nordgående retning frem til på torsdag. Og så skal vi også lige hurtigt vende Aarhus Nordkrydset, hvor der jo altså også er vejarbejde. Ja, der kommer fra Djursland og skal på E45. Husk, at der altså er to farbare spor på selve tilkørselen syd på E45. I kan altså godt bruge begge spor på Djursland Motorvejen ud mod E45.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Som er sat ud på den mission sammen med min gode kollega Emil Prehn at skabe en østjysk playliste. Vi var sådan lidt inspireret af det her med Gnags og Aarhus, der hang sammen. Tænkte, det skal være større det her, og det kan noget mere på geografi end bare Aarhus. Og det skal indrømmes, Emil, at vi har fået mange sange,
2: der handler om Aarhus. Ja, men det er skønt. Ja, ja, nå, om Aarhus, ja, ja.
1: Det
2: havde nok også godt mistænkt.
1: Men hvad hedder det? Altså, der er der både Østjylland Dreaming, der er hjem til Silkeborg, der er Silkeborg-valsen. Og så var der DJ Alligators fra det, før der kom med.
2: Ja, det er et dejligt krydret bud. Jeg er vild med det. Lige smid den ind. Blow my whistle, baby. Og den kom jo, fordi han har haft en fed oplevelse på Smukfest. Sammen med alle sine gode venner fra Silkeborg. Og det er jo det, som det også kan.
1: En lille gættekonkurrence igen. Den her er en hilsen fra Conny. Prøv at se, om du kan komme, Emil, på et enkelt nummer, TV2 har lavet, som siger et eller andet om Østjylland.
2: Åh, ja, men har næsten lyst til, har de ikke lavet noget, der hedder E45? Det er også på en eller anden måde noget, der går igennem Østjylland.
1: De har i hvert fald lavet en, hvor der bliver sunget. Der sidder en pige på...
2: Randers Station.
1: Ja, tak.
2: Så lige præcis.
1: Den er også med i puljen nu. Den kan du skrive på din liste også. Og så er der en anden en, der peger på Randers også. Den havde jeg faktisk fuldstændig glemt. Østkyst Hustlers. Dem, der lavede verdens længste rap. Der kommer de jo til Randers på et tidspunkt.
2: Ah, men altså.
1: Så den er også på Østkyst Hustlers, ikke?
2: Jeg har så også en lidt undrende knud, lad os sige sådan.
1: Ja,
2: fordi vi har jo alle mulige gode, både nogen, hvor kan man sige, at bynavnet indgår et eller andet sted i sangen. Men jeg har bare sådan en, som er rimelig ny, der står fuldstændig klar for mig. Et ord. Et bynavn. Horsens.
1: Oh.
2: Det undrer mig lidt, at den slet ikke er blevet...
1: Jamen ved du hvad, det er fordi, at jeg har snydt og ikke sagt det til dig. Der er adskillige det i indbakken, der har skrevet Albert Heath sammen med Sofie 1998 Horsens. Og jeg vil sige det på den måde. Jeg har snakket med Albert Heath. Han havde ikke tid til at være med live. Men på en togforbindelse, der er nogenlunde et eller andet sted på vej mod Jylland, der har Albert Heath givet historien om sangen fra den sang, der hedder Horsens. Og det skal vi høre lige om lidt.

0: Missionen her til eftermiddag er jo altså at lave den perfekte østjyske playliste. Lav sol over Aarhus er på. Tjek. Stik mig en øl, eller slår jeg flikflak. Den repræsenterer fint Randers. Så er der 8660. Den er med på listen, og det takker vi jo så Peter Sommer for, at Skanderborg kom med. Og så er der også en sang af nyere dato, som skal på. Og det er den, vi lige har hørt. Horsens med Albert Heath og Sofie 1998. Albert, det er dig, der har skrevet den her sang. Hvorfor lige Horsens?
1: Der er guld og grønne skove i Horsens, jo. Jeg vil sige, hvorfor ikke Horsens? Altså, det er en by, som alle kender, men ingen snakker om. Det er en fantastisk by. De har et kæmpe stadion, hvor The Weeknd har spillet, og de har 31 pizzerier, og de har Danmarks bredeste gågade. Altså, hvorfor ikke Horsens?
0: men hør engang, du er sønderjyde oprindeligt fra Mo. Sofie er fra Herning, og I bor begge to i København. Jeg spørger lige en gang til, hvorfor Horsens?
1: Det er en dejlig by. Det var sådan, vi kunne også vælge at rose de byer, hvor vi kommer fra, men det var som om Horsens, det var sgu bare lige en by, vi havde lyst til at rose, da vi sad i studiet den dag, jeg ville skrive det nummer.
0: Ja.
1: Altså, virkelig, virkelig skøn by.
0: Jamen, fortæl mig, men sidder du, altså, slår du bare op i et leksikon over jyske byer? Eller hvordan er det Horsens, der rimer godt på noget, eller hvordan kommer I derhen?
1: Jeg tror faktisk, jeg havde en ven, der lige havde været i Horsens, og han havde snakket om, at han havde haft en fantastisk bytur i Horsens. Og så gik jeg bare ind og slog Horsens op, og altså, jeg havde været i Horsens en gang før. Og jeg tænkte bare, der er så mange, der nævner Aarhus og alle mulige andre byer, men der er sgu aldrig nogen, der kunne finde på at nævne Horsens. Og det var synd, så jeg tænkte, nu skulle Horsens skulle bare have en sang, altså.
0: Og så er der gået godt og vel et år, og du har haft det største hit på P4 formentlig sidste år med den her sang her. Hvor mange nye venner i Horsens vil du vurdere, du har fået?
1: Jeg har i hvert fald fået et par stykker, altså. Jeg fik jo en flise i Horsens med mit eget navn på, og det var helt vildt. Helt vanvittig oplevelse at komme derhen, og så stod hele byen bare og sang sangen. Det var, jeg tror, jeg drømte, da jeg stod der og spillede det. Det var virkelig, virkelig fedt.
0: Er det noget, der er for evigt, man kan finde på sociale medier og se også, eller hvad?
1: Ja, det er på min Instagram.
0: Det skal vi jo se. Men hør nu en gang, altså, Horsens, det er jo ikke det eneste. Du har et eller andet med jyske byer. Din nye sang, den hedder Lillehus i Jylland. Og der skal man også hjem til Jylland. Hvad er det med dig og det her med jysk idyl?
1: Jeg elsker jo bare Jylland, altså. Jeg elsker også København, og jeg elsker også Fyn, men jeg kommer fra Jylland. Så det der med, man kan sidde i studiet i København og skrive en sang om Jylland, det gør bare, man næsten er i Jylland, når man skriver sangen. Altså, jeg synes, man skal rose det sted, man er fra, og man skal huske sine rødder, og det er noget, jeg prøver at implementere i min musik.
0: Hmm. Så hvis du lige afslutningsvis, inden vi sætter den på, så kunne du jo lige introducere den for P4-lytterne i P4 Østjylland. Den hedder Lillehus i Jylland. Hvad skal der ellers siges om den, inden vi hører den?
1: Jamen, I skal til at høre en sang, som jeg har skrevet med min bedste veninde, Darlin. Den handler om, hvor dejligt, at Jylland er, og handler om, at rejse med sin kæreste fra København til Jylland, fordi det simpelthen bare er det perfekte sted at slå sig ned, hvis man gerne vil have en familie.
0: Albert Heath, kan du have en fantastisk eftermiddag. Tak for det her.
1: Ja, lige måde.

Albert Heath og Darlin, altså med Lille Hus i Jylland. Og så bliver jeg jo vist nærmest nødt til sammen med Emil at sætte et nummer mere med Albert Heath på, fordi den her, den var der da også Randers i. Så på den østjyske med playlist, der har Albert Heath nu to numre med. Det her, det er Elvis versus JXL, A Little Less Conversation.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Dodo and the Dodos med Giv mig, hvad du har. Det er tid til nyheder med Flemming Nielsen. Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Tre unge mænd er i dag blevet idømt fængselsstraf ved retten i Horsens for en hadforbrydelse og flere andre voldssager foruden brud på våbenloven. Den hårdeste straf går ind til en 18-årig mand, der får 1 år og 3 måneders fængsel. Han blev også udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år. Ifølge dommen var han sammen med den 17-årige blandt andet med til at overfalde 2 kvinder ved Horsens Banegård på grund af deres seksuelle orientering. Kvinderne blev slået med en tordenslægger, et slagvåben og udsat for peberspray. Retten vurderede den grove vold som en hadforbrydelse, og en 17-årig blev idømt 10 måneders fængsel, mens den anden 18-årige fik 3 måneders fængsel og en advarsel om udvisning. Debatten om ulve bliver hurtigt grov og personlig, især på de sociale medier, og en af grundene til den heftige debat er, at håndteringen af ulven, den taler ind i en konflikt mellem land og by, der er blevet stadig mere markant de sidste 10-20 år. Det siger professor i statskundskab Michael Bang-Petersen fra Aarhus Universitet.
3: Hvor vi har set, at om du bor på landet eller om du bor i byerne, det i høj grad påvirker dit stemmevalg, hvordan du stemmer. Vi kan se fra undersøgelser, at hvis du bor på landet, jamen så har du mere negative følelser over for dem, der bor i byerne. Du føler dig forfordelt, du føler, at der ikke er nok opmærksomhed fra den politiske elite på de problemer. Omvendt, så hvis du bor i byerne, jamen så har du også negative følelser over for dem, der bor på landet.
2: Så håndteringen af ulven tegner sig ind i nogle større politiske konfliktlinjer, siger Michael Bang-Petersen.
3: Men det betyder også, at politikerne er langt mere tilbøjelige til at gå ind i lige præcis denne her konflikt, fordi det er noget, hvor at de kan høste opmærksomhed.
2: Den legendariske Aarhus-gruppe Gnags har i dag annonceret, at 5 koncerter i foråret bliver bandets sidste. Gnags, hvor forsanger Peter A.G. Nielsen har været med i alle bandets 60 år, har haft en kæmpe betydning for Aarhus' musikliv. Det mener Mette Christensen, der er indehaver af den aarhusianske vinylpladeforretning Route 66. Det var især Gnags' eget pladeselskab Genlyd, der var med til at trække andre musikere frem på scenen.
4: Var det, da de startede Genlyd ude på hjørnet ude i Viby? Det betød jo alt for aarhusiansk musik dengang. Det var jo, altså der havde ikke været Thomas Helme i dag, hvis det ikke havde været for Genlyd. Hans egen søster og Voxpop, ikke? Og Elisabeths egen soloplader var jo også udgivet på Genlyd.
2: Og Gnags står også bag musikstudiet Feedback, hvor mange af 80'ernes store hits blev til.
4: Fordi Feedback betød jo lige så meget for alt det, der blev indspillet, og så måske endda også udgivet andre steder. Men de sørgede for at udgive rigtig mange ting selv og hjælpe venner hen ad vejen der i starten.
2: Gnags' afskedsturné Grande Finale ligger ude i Aarhus Kongresscenter 2. april. Tørt med nogen eller en del sol og temperatur op mellem 20 og 24 grader. Svag til let vind.
1: P4.
5: P4 eftermiddag med Knud Lind.

0: The Weeknd sammen med Daft Punk. Den hedder I Feel It Coming. Mia Thybo er i P4's trafikcenter.
1: Ja, det er hun, og vi skal en tur til Horsens igen, hvor vi altså har lidt vejarbejdskø på E45 Nordgående mellem Nørremark Resteplads og Horsens Syd. I samme forbindelse så er frakørslen altså også spærret ved 57 Horsens Syd. Det er den i dag, og det er den indtil, ja, om 25 minutter, altså om en time og 25 minutter er det så, altså indtil klokken 6. Vi hører også om, at der er hårde opbremsninger derude, så vær lidt ekstra opmærksom, hvis I altså har kurs fra Vejle mod Horsens. Det er dog ikke det eneste sted, vi har vejarbejde i det østjyske. Nej, nej, I skal lige forbi noget omkring Aarhus, altså mellem Tilst og Aarhus Nord. Og når I kommer forbi det, så har vi gudhjælpemig med også noget, hvis I skal videre mod det nordjyske. Det er altså i Himmerland, og det starter nede ved Sindhøj Resteplads. I den forbindelse så hører vi, at mange tager 34 Hobro Nord fra kørslen for altså at komme ud på 180'eren og komme uden om det her vejarbejde. Det giver altså også lidt kø og i hvert fald nogle hårde opbremsninger ud på motorvejen, så ops på det, hvis I altså kører nordgående.

0: Mathias Rank og Frida Sager med to lanterner. Emil, det er tid til, at vi skal have bundet en sløjfe på den østjyske playliste, men jeg må bare sige, det vælter ind stadigvæk, så jeg tror godt, vi kunne have blevet ved hele aften, hvis det skulle være.
1: Det er fedt. Jeg synes, der er kommet rigtig mange stærke bud. Og nu ved jeg ikke, om man har lyttet med, Knud, sådan det hele eftermiddagen igennem. Hvis man lyttede med, hvor at jeg fik sagt, at TV2 har lavet en sang, der hedder E45 tidligere, det måtte være det østjyske TV2 indgang. Det var så Randers station. Steffen Brandt har selv lavet en sang, der hedder E45. Ret skal være ret.
0: ret skal være ret.
1: Den var ikke helt ved siden af.
0: Jeg kom til at se, at den her... nu havde vi jo Albert Heath med den her nye sang, Lille Hus i Jylland.
1: Han sang også Randers der. Ja, jeg hørte det godt. Så skal vi ikke lige doble den op med Albert Heath, og så smide hans nye på os vores playlist her.
0: Der er også flere, der nævner i sms'erne, at både Stine Bramsen og Alphabeat skal være med. Stine Bramsen har flere referencer til det østjyske, og Alphabeat er jo simpelthen er jo opstået i Østjylland.
1: Jamen altså, prøv nu at se, hvordan Østjylland kan. Ja. Det kunne ikke have været miraklet for Aarhus, den der DR-serie. Miraklet i Østjylland kunne den fint have.
0: 100%. Der er også en, der skriver her, det er Anders, der skriver, glem nu ikke Love Shop, der i Fremmede Legionær ikke kun synger om en nat i Grækenland, men også om en nat i Aarhus Havn.
1: Men altså...
0: Ja, så er der en, der skriver på, det er Søren Poul Krebs, Bjergene på Mols.
1: Ja, men altså også nu, og han bor jo så også i Aarhus, og han er også en Aarhusmand.
0: Men der er, ved jeg, Emil, for da vi snakkede om det her, der havde vi selv en bunke indlysende på bordet, og jeg ved, der er en af dem...
1: De er blevet skudt afsted, mange af dem jo. Men jeg har stadig en.
0: Ja, du undrer dig over en.
1: Jeg undrer mig over, at jeg er blevet budt ind på den. Måske er det fordi... Man skal høre den mange gange. Det har man nok også, hvis man hører P4, for den er virkelig blevet spillet meget. Stor mand med Andreas Oddbjerg og Tobias Rahim, hvor det er... Ned på den sidste er vi de første til at gå vores vej. Den sidste en... Altså, for, synes jeg jo også fænomenal bare i Aarhus, og de sejler også ned ad åen, tror jeg, de synger. Der er mange ting, mange referencer til Aarhus, Tobias Rahim er også derfra, så den synes jeg absolut klæder listen her.
0: Og så kan man jo klippe alle de gange sammen, hvor du og jeg ved at have kastet os ud i sang den her eftermiddag, så se om man kan få noget ud af det. Jeg ved ikke, om vi skal til at begynde at have et eller andet Emil og Knud synger program i stedet for, men det skal ikke skille os ad. Ved du hvad, Emil, tak for hjælpen, og så sætter jeg den på.
1: Perfekt.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

Gosh, I love it, sang St. Clara. Ukraine markerer i dag 35 år som selvstændig land. I Kiev, der fejrer man dagen her med musik og sang. Men det fjerner ikke det faktum, at landet er hårdt presset af russiske missilangreb. Det fortæller Radioavisen kl. 17. Først er det Nelly Furtado.

0: Tid til en radioavis på P4. Klokken er 17.
1: Det blå skilt, der gør det muligt for folk med handicap at kunne parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet hos nogen, der ikke har brug for det, men som bare gerne vil have et lettere sted, eller et lettere ved at finde et sted at parkere bilen. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, der har fået stjålet parkeringskortet. Det fortæller direktør Katrine Mandrup Tang, og hun mener, at problemet er stigende.
2: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk, altså hvor for eksempel en hel vej er blevet, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget en nat.
1: Og ifølge hende er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne.
2: Hvor at jo færre pladser, der kommer, jo mere attraktivt bliver det så at få sådan en stjålet kort.
1: For at komme tyverierne til livs, så foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. Det falder i god jord hos Louise Schönebeck. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå ret langt.
3: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig har behovet for at kunne opholde en normal livsstil, som alle andre tager for givet. Så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
1: I dag markerer ukrainerne landets 35 år med uafhængighed. Det sker på et tidspunkt, hvor Ukraine er hårdt presset af fjendtlige missilangreb. Krigen med Rusland har nu varet i mere end 4 år og ser ikke umiddelbart ud til at være på vej mod en afslutning. Men selvom det er en mørk tid, så er dagen blevet fejret med musik og sang på Sofiapladsen i hovedstaden Kiev. Og i en park i centrum af byen, der mødte vi flere, der ser glade, er glade for den hjælp, der kommer fra Europa. Vi er taknemmelige for den hjælp, I allerede yder, men den ville være langt vanskeligere uden hjælp fra vores internationale venner. Så jeg er meget taknemmelig. Vi har brug for våben, teknologi og antiballistiske våben. Rusland fortsætter jo sin terror, siger en yngre mand. Det er især i byggefagene, at unge lærlinge må tage til takke med kontrakter på under 1 år, selvom deres lærlingetid varer 3-4 år. Ifølge HR og udviklingschef i byggefirmaet Færk & Co. i Aalborg, Ole Mattesen Christensen, så er forklaringen, at man ofte ikke ved, hvad der er i ordrebogen så lang tid frem. Så hvis man laver længere kontrakter, så risikerer man at skulle opsige lærlinge midt i deres uddannelse.
4: Vi ønsker at have så mange elever igennem hos Færk & Co., fordi vi ønsker at lave så mange nye svende som muligt. Med korte aftaler, der har vi mulighed for at tilpasse det, arbejdsmængden, hvis situationen skulle opstå.
1: En ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at antallet af korte kontrakter er steget markant, selvom arbejdsgiver og lønmodtagere ellers havde givet hinanden hånd på, at antallet skulle ned. I dag har hver femte lærling en kort kontrakt, og ved altså ikke, om de kan fuldføre deres praktiktid på en virksomhed. Færk & Co. laver også korte kontrakter, men Ole Mattesen Christensen understreger, at man gør meget ud af at fortælle de unge, at man regner med at have dem i hele praktikperioden.
4: Når vi indgår i aftaler med vores elever, så er det noget, vi påtaler. Vi fortæller dem, hvorfor vi gør det, så vi forventningsafstemmer.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke vil indkalde til et møde for at få en forklaring fra arbejdsgiverne på, hvorfor antallet af korte kontrakter er steget. 13 tidligere børnehjemsbørn får erstatning af staten efter vold, overgreb og seksuelt misbrug på børnehjemmet Solgården i Tarm. Socialministeriet har indgået forlig med dem. Børnehjemmet eksisterede fra 1949 til 76. I marts i år stævnede 13 af dem staten med krav om erstatning på 300.000 kroner hver. De har blandt andet fortalt, at piger fra børnehjemmet i 1970'erne gik til det lokale politi, men at politiet ikke tog deres anmeldelser alvorligt. Socialministeriet anerkender, at der er sket omfattende og systematisk svigt, og at staten ikke har ført tilstrækkeligt tilsyn. De tidligere anbragte modtager som sagt hver 300.000 kroner, samme beløb, som de havde stævnet staten for. Et kig på vejret, det bliver tørt med en del sol, men på Bornholm og på Sjælland kan der komme enkelte regnbyger. Svag til jævn vind fra nordvest og temperaturer fra 17 til 22 grader varmest i Østjylland. Anders Weber havde udvalgt nyhederne og redigeret radioavisen.
5: Her er P4 Trafik. Vi skal til Horsens endnu en gang på E45 til jer, der har kurs nordgående mod Horsens. Når I kommer forbi Nørremark Resteplads, så vær opmærksom på, at I kommer ind i noget køkørsel. I hvert fald nogle meget hårde opbremsninger af, hvad vi hører. Og det skyldes altså, at tre spor bliver flettet ind til to, og at der er vejarbejde på i selve, eller ja, omkring 57 Horsens Syd, hvilket også har betydet, at den nordgående parkørsel til 57 Horsens Syd altså er spærret. Det er den en lille times tid endnu, altså indtil i aften klokken 6, og det giver som sagt lidt ekstra køretid til jer, og lidt hård opbremsning og lidt køkørsel, og det er altså mellem Nørremark Resteplads og 57 Horsens Syd. Er der andet mere akut ude fra vejene, vi skal vide, så ring til os på 70 100 110.
6: P4. Du

Scarlet Pleasure har beriget vores playliste med Windy, var den her. En times eftermiddagsradio inden, inden vi lukker den her butik, men med flere væsentlige punkter på dagsordenen. Vi skal både omkring verdens måske dyreste fodbold nogensinde, og så skal vi også snakke lidt om det der med ulvedebatten, ikke? Velkommen indenfor.

Det var Rosa med Min Ven. Det er ikke nogen overraskelse, at det går hårdt til sig i kommentarsporene på Facebook. Men når det kommer til ulven, de noget fjendtlige meldinger, som indimellem bevæger sig i kommentarsporene på Facebook-debatterne om ulven her, de er ikke repræsentative for, hvad befolkningen sådan som helhed mener. Det skal du høre en mand uddybe om lidt. Det er sådan set måske den gode nyhed. Den dårlige nyhed, den er så, at Jesus Christ, noget af det, der bliver sagt, jeg skal da lige love for, at der er hammer på der. Det kan være, at hvis der er børn eller sarters hjæl til stede, at du så lige skal finde et andet sted at placere dem inden, og prøve at give dig et par eksempler på det lige om lidt. Allerførst, så skal vi høre Fireflies med Owl City.

0: because my dreams are bursting at the seams. Du burde fandme aflives. Det her, det er sådan set bare lige et enkelt, faktisk i den pænere afdeling, af noget af det, der bliver skrevet i kommentarsporene på de sociale medier, når debatten buller løs om ulve i Danmark og vreden her. Og hammen, den gælder ikke kun frygten for ulven, hvis man spørger Michael Bang-Petersen, der er professor i statskundskab og forsker i sociale medier ved Aarhus Universitet.
1: Det handler om to andre ting. For det første, hvordan det er, at det her ulveemne spiller ind i nogle større politiske konfliktlinjer i dagens Danmark, og så de særlige dynamikker, der foregår på sociale medier. Og hvis vi starter med de her politiske konflikter i Danmark, jamen så taler ulven ind i den grundlæggende land-by-konflikt, som ligesom er vokset op i Danmark hen over de seneste sådan 10-20 år, hvor vi har set, at om du bor på landet eller om du bor i byerne, det i høj grad påvirker dit stemmevalg, hvordan du stemmer. Vi kan se fra undersøgelser, at hvis du bor på landet, jamen så har du mere negative følelser over for dem, der bor i byerne. Du føler dig forfordelt, du føler, at der ikke er nok opmærksomhed fra den politiske elite på de problemer. Omvendt, så hvis du bor i byerne, jamen så har du også negative følelser over for dem, der bor på landet. Mere negative, end du har over for byboere.
0: Ja, og skillet mellem land og by, det er jo også en politisk slagmark, forklarer Michael Bang-Petersen.
1: Det er jo både noget, der på befolkningsniveau kan gøre, at denne her debat, det her emne, tegner sig ind i nogle større politiske konfliktlinjer, men det betyder også, at politikerne er langt mere tilbøjelige til at gå ind i lige præcis denne her konflikt, fordi det er noget, hvor at de kan høste opmærksomhed, det er noget, hvor at de kan puste til en konflikt, de kan potentielt set få nogle vælgere. Vi kan se, at partier på højrefløjen, for eksempel Danmarksdemokraterne, jamen de siger, at det her, det er virkelig noget, vi skal gøre noget ved. Vi kan se, at regeringen også er enormt opmærksom på det her, havde pressemøde ved siden af den døde ulv for præcis at sige, nej, vi gør noget ved det. Så på den måde, så taler det ind i nogle større politiske konfliktlinjer, som også er med til at holde debatten i kog.
0: Ja, så er til gengæld den gode nyhed, at de fjendtlige meldinger i sociale medier, debatterne om ulven, er altså ikke repræsentative for, hvad befolkningen mener, understreger professoren.
1: Vi ved, at dem, der kommer med de her fjendtlige beskeder, jamen det udgør måske 1% af brugerne, som så til gengæld står for 80% af alt hadet og alt fjendtligheden. Så det er en meget, meget lille, hård kerne, som er dem med de allermest polariserede holdninger. Og derfor så kan man få en opfattelse af, at debatten er meget, meget mere polariseret, end den faktisk er, hvis man bruger de sociale medier som strømpil.

0: Genstart med Patina. Mia Thybo, er vi ved at få ro på efter noget myldretrafik, eller hvordan?
1: Ja, det vil jeg faktisk vurdere, at vi er. Der er i hvert fald mindre pres på vejene derude, end der har været. Vi kan dog stadigvæk godt se lidt langsom kørsel de steder. Ja, de famøse vejarbejdssteder, det er altså blandt andet ned omkring Horsens på E45, nordgående retning forbi Horsens syd afkørslen, som jo altså også i samme ombæring er spærret her til aften. Det er den en lille 35 minutters tid nu, så burde der være åbent igen. Men der bliver lukket igen i morgen, og det gør der også med Horsens C-afkørslen, altså igen i nordgående retning. Så de to, de vil være lukket igen i morgen, men det er så natarbejde. I dag, så er der lukket en halv time nu, og det giver altså også en lille smule kø i nordgående retning.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige, du.
0: Fredag

0: Så er det tid til nyheder. De bliver serveret af Flemming Nielsen på P4 Østjylland. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Tre unge mænd er i dag blevet idømt fængselsstraf ved retten i Horsens for en hadforbrydelse og flere andre voldssager foruden brud på våbenloven. Den hårdeste straf går til en 18-årig mand, der får 1 år og 3 måneders fængsel. Han blev også udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år. Ifølge dommen var han sammen med den 17-årige blandt andet med til at overfælde 2 kvinder ved Horsens Banegård på grund af deres seksuelle orientering. Kvinderne blev slået med en totenslægger, et slagvåben og udsat for peberspray, og retten vurderede den grove vold som en hadforbrydelse. En 17-årig blev idømt 10 måneders fængsel, mens en anden 18-årig fik 3 måneders fængsel og en advarsel om udvisning. Flere unge må i dag ud og søge læreplads mere end én gang, for det kan være svært at få en arbejdsgiver til at nikke ja til en aftale, der dækker hele lærlingetiden. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Fagbevægelsens Hovedorganisation viser, at der sidste år blev indgået 7.600 korte uddannelsesaftaler, og det er rekord. Marianne Mark Korsgaard, der er i gang med sin tømmeruddannelse på den jyske håndværkerskole i Hadsten, fik en uddannelsesaftale på 1 år, men er faktisk meget godt tilfreds.
3: For mig har det egentlig fungeret meget godt. Jeg synes, det har været godt at have det ene år, hvor man lige kan se det hele andet. Både arbejdspladsen og svende og mester. Så for mig har det fungeret virkelig godt. Også lidt som en gulerod til, at man måske lige gør arbejdet lidt ekstra godt.
2: Aske Christiansen, der er formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation, oplever, at eleverne med de mange korte aftaler nærmest får en ekstra prøvetid hos deres læreplads. De har i forvejen en 3 måneders prøveperiode, men mange får så også en 1-årig kontrakt, som kommer til at fungere som en sekundær prøveperiode, siger han. Og Marianne Mark Korsgaard, hun anerkender, at nogen bliver klemt af de korte kontrakter.
3: Jeg kan godt forstå, at det bliver presset, men jeg tror også, at man arbejder sig frem til det og ligesom prøver så godt, som man kan, og viser, at det er det her, man skal, og lade være med at tænke over det. Altså, det skal ikke stresse en, for du er ude for at lære det også.
2: Silkeborg og Brøndby-fans har tænkt sig at være meget stille i det første kvarter af aftens Superliga-kamp mellem de 2 hold i Brøndby. Fangrupper har nemlig annonceret en stemningsboykot i protest mod de mange mandagskampe mellem sjællandske og jyske hold. 5 mandagskampe i træk på tværs af landet. Det er ganske enkelt for dårligt, skriver fangrupperingen Sydsiden Brøndby på Facebook, og der er opbakning fra en af Silkeborgs fanfraktioner. Disse dårlige vilkår for udebanefans har længe været en frustration, og vi ser positivt på, at flere og flere nu også ytrer deres utilfredshed, skriver fanenheden Silkeborg. Kampen kl. 19 kan følges i Liga på P4. I aften tørt, men nogen eller en del sol, og temperaturen i nat ned mellem 7 og 13 grader.
1: P4
4: eftermiddag med Knud Lind.

0: god sang Godthåbsvej.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Bare lige inden jeg sætter det næste stykke musik på, så vil jeg lige køre en lille anbefaling. Søn, orkestret, kunstneren, artisten Søn. Hvis du ikke har lyttet til dem før, at Rasmus Seebach begyndte at snore i dine ører med den sang, der hedder Sprækker, hvor han laver jo et samarbejde med Søn, så skal du måske lige finde din playliste frem, eller din yndlingsstreamingtjeneste, eller hvad du nu har, og så få tjekket ud på Søn. Fordi det er mega fedt, og jeg fik selv opdaget det lidt baglæns ind ved hjælp af det her Rasmus Seebach-nummer. Jeg synes jo, at det klæder Seebach at være sammen med Søn på den her sang, der hedder Sprækker.

0: Madonna og La Isla Bonita. En helt særlig fodbold er i dag solgt for 21 millioner kroner. Hvad er det så for en fodbold, spørger du? Jamen, hør en gang. Ja, den 22. juni 1986, der mødte Argentina England i en kvartfinale, og ved VM her oplevede vi, at ja, Guds hånd var i spil.
1: Det er med hånden, han står bolden i mål. Jeg forstår Peter Shilton protester efter at have set denne gentagelse. Målet er helt givet scoret med hånden, men alligevel, det er anerkendt. Maradona har bragt Argentina foran 1-0.
0: Ja, dem der kan huske så langt tilbage, de er jo ego Maradona fik lidt hjælp af A Little with the Head of Maradona. And a little with the hand of God, som han selv siden sagde. Og netop den her VM-bold fra Argentinas kvartfinale sejr på 2-1 over England i 1986, er altså blevet solgt på en amerikansk auktion for 21 millioner kroner. Det er BBC og New York Times, jeg har fundet den her i. Diego Maradona, der var altså døde i 2020, scorede til 1-0 mod England, og med sin hånd og erklærede jo altså efter kampen, at det var... Som sagt, Gud, der greb ind og sendte bolden i mål. Boldens auktionspris blev jo imidlertid vurderet til at skulle være noget højere. Estimeret pris forud for auktionen var 65 millioner kroner. Men altså, okay. 21 millioner kroner. Det er vel også alligevel en slags penge, hva'? Det er Martin Garrix, det her. Repeated hedder den.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

Graham. Tredje etape af cykelløbet Vuelta i Spania har fået en kaotisk afslutning, og det kan du høre noget mere om i Liga her på kanalen, lige om på den anden side af 18 Radioavisen. Der er også Superliga på programmet i de kommende timer. Formstærke Brøndby får besøg af Silkeborg. På plads i Ligastudiet er Rikke Smed og Morten Hausborg. Jeg hedder Knud Lind. Jeg har kun tilbage og ønske dig en forhåbentlig god mandag aften på vegne af eftermiddagsholdet her på P4 Østjylland. Moin!

0: I dag markerer Ukraine sin uafhængighedsdag, som for fjerde år i træk sker i skyggen af krigen med Rusland. Præsident Zelensky har blandt andet brugt dagen på at besøge kirkegården for faldne soldater, og flere europæiske ledere er i Kiev for at vise deres solidaritet. Reporter Christian Magnus Damsgaard Jensen, du er også i Kiev. Hvordan har du oplevet fejringen af de 35 års uafhængighed?
1: Jamen, det har været en enormt følelsesladet dag for ukrainerne. Rundt om i gaden, der kan man se, at folk har iklædt sig det her traditionelle ukrainske tøj. Og når man spørger ukrainerne, og dem, der bor her i Kiev i hvert fald, hvad dagen betyder for dem, så bliver de utroligt berørte. De græder, og flere fortæller om, at de har familiemedlemmer, som stadig bor i besatte områder, hvor de er udsat for overgreb og sådan noget. Så det er en dag, som har fået en helt anden betydning, end den måske havde for år tilbage.
0: Og netop i dag har EU-kommissionen godkendt en økonomisk støtte til Ukraine, svarende til over 45 milliarder kroner. Er det noget, man er lettet over i Ukraine?
1: Det er i hvert fald noget, der betyder meget for Ukraines evne til at forsvare sig selv, fordi en ting er, at man jo mangler Patriot Interceptor til at forsvare især de større byer, som for eksempel Kiev her, hvor jeg befinder mig. Men noget andet er jo, at man har op mod 1 million soldater i militær tjeneste i Ukraine lige nu. Så det er bare enormt dyrt og enormt omkostningstungt at føre krig. Og derfor så er det jo godt med flere penge til Ukraine for Ukraine, men der er altså stadigvæk huller i kassen.
0: Mange nordmænds opmærksomhed er lige nu rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Haralds tilstand er forværret i løbet af weekenden. Den 89-årige konge er indlagt og bliver behandlet for en infektion med bakterier i blodet. Det norske kongehus meddeler her til eftermiddag, at der er ingen væsentlige ændringer i kongens helbredstilstand. Men der er bekymring og spore i Oslo, blandt andet hos Juliana Finkenhagen.
2: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måte lidt sådan lime.
0: Jeg synes, det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen. Han spiller en god og offensiv rolle for Norge, siger hun. Per Bang Thomsen, det er Norden korrespondent med fra Oslo. Hvordan bliver nyheden om forværringen i kong Haralds tilstand modtaget blandt de nordmænd, du har talt med?
3: Jamen altså, dem jeg fangede her til eftermiddag foran kongeslottet, de følger jo med i hans sundhedssituation, og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså Public Service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
0: Hvilken betydning har han for Norge og nordmændene?
3: Jamen, han har en enorm stor betydning, det er min klare fornemmelse, også at han nyder stor respekt. Og så et par af dem, jeg talte med i dag, de pegede også på, at han er den her samlende skikkelse, som ser bredden i Norge. Og så også selvom de her, ja, kongehuset har været ramt af de her skandaler i de senere år, så har kongen altså fastholdt en tårnhøj opbakning blandt nordmændene. Så spørgsmålet er, hvad der sker med kongehuset den dag, kongen ikke er her længere. Men der er vi altså ikke endnu.
0: Vi skal tilbage til Danmark og til noget meget dansk. Efter mere end 60 år på den danske musikscene indstiller bandet Gnags karrieren med 5 afskedskoncerter næste forår. Og det er et unikt band, der takker af, siger Henrik Marstal, der er lektor på Rytmisk Musikkonservatorium, og som også har skrevet en bog om Gnags.
4: Jeg satte et stort aftryk, som ikke ligner ret meget andet i dansk musikhistorie.
0: Forsanger Peter A.G. grundlagde bandet i 1966 sammen med sin bror Jens G. Nielsen. De var inspireret af hippiebevægelsen, men fandt efterhånden deres egen unikke stil i hits som Safari, Den dejligste morgen, Danmark og Mr. Swing King. Henrik Marstal finder også de helt store superlativer frem, når han skal beskrive, hvad Gnags har udrettet.
4: Der er sådan et lykkeligt sammenfald mellem virkelig god sangskrivning og så et band, der er inspireret og trækker på nogle trends, new wave og reggae, og altså lykkes med at lave nogle fantastisk gode sange og gode produktioner.
0: I aften tørt og solrigt. Vi får svag til jævn vind fra nordøst og øst. I nat tørt og mest klart sidst på natten. Risiko for lokale dis eller tågebanker. Og så kan temperaturen kravle helt ned på mellem 6 og 14 grader. Radioavisen blev her til eftermiddag sat sammen med Anders Weber.
5: Du lytter til P4.

0: med nummeret Jeg i live.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Det er jo sådan med livet, Rikke, at nogle gange det er mest ideelt, det bare går efter planen.
0: Ja, det er skønt.
2: Men til gengæld, så giver det mere krydderi, når der sker noget fuldstændig uventet. Noget, man slet ikke har set komme.
0: I hvert fald ikke, hvis det er sådan noget helt forfærdeligt. Så er det ikke krydderi.
2: Men... Nej, men altså, det kan jo også være uventet positivt.
0: Fuldstændig.
2: Den mulighed eksisterer også. Jeg ved ikke rigtig, hvor vi skal kategorisere det, der skete på tredje etape af Vueltaen, som, ja, sluttede på en måde nærmest for ikke så forfærdeligt lang tid siden.
0: Og den sluttede lidt tidligere end planlagt, så vi har hævet vores gode kollega Mikkel Langerhus ind i studiet. Velkommen til.
3: Mange tak.
0: Som altid siger, du ved alt om cykling, Mikkel.
2: Jeg har først spørgsmål.
0: Allerede nu. Ja, spørgsmål. Kom med det.
2: Hvem vandt tredje etape?
3: Det var der ikke nogen, der gjorde. Det sker nærmest aldrig i cykelløb, men i dag ingen vinder.
2: Hvad skete der?
0: Ja, vi er hverken på positivt eller negativt, men altså dramatisk.
3: Meget dramatisk. Altså på finalebjerget her, en lang, sådan ikke alt for stejl stigning, så begynder det pludselig at være et vildt uvejr nede i Sydfrankrig. De er faktisk ikke nået til Spanien endnu. Først er det bare regnvejr, og man tænker, nå hold da op, det er lidt surt for de her rytter at køre i. Men så begynder det

0: Det var større end de gode gamle Pinocchio-kugler i hvert fald.
1: Ja, ja,
0: lige deroppe af. Det går altså nas at få dem direkte ind i fjeset.
1: Det tror jeg på.
2: Det er godt, de har hjelm på.
1: Ja.
0: Hold da. Men så bemærkede jeg også, at så hele feltet valgte jo så at søge til flugt på et hotel, der har fået virkelig genereret noget omsætning i
1: det. Det håber jeg, at de har. Jeg håber, at de alle sammen er ind og skulle ind og få varm kakao og varm kaffe lige for at lune sig lidt, fordi de så hundekolde ud, de der ryger, de stod rystede i deres helt tynde lykra tøj, ikke? Så jeg håber, at de har omsat for en masse kaffepenge der.
2: Og deres cykler er jo det kæreste eje. Det var ret tydeligt. De kom med
0: de
2: på
0: hotellet. Ja,
2: de skulle man ikke blive derude.
1: Nej, de kom med ind. Ellers tror jeg, der var nogle tilskuere, der havde fået lange fingre nok.
2: Og det kan det selvfølgelig
1: jo,
2: også godt
1: det
2: være.
1: Det er jo set før i de store cykelløb. Og de mindre, som Danmark rundt.
0: Men hvad gør de så nu, Mikkel? Siger man bare, at den her etape, den tæller bare overhovedet ikke. Når vi kører fjerde etape, så er det bare ligesom dengang tredje etape startede.
1: Ja, fuldstændig. Fuldstændig. Ja, det er bare klassementet det samme, som inden etappen begyndt. Og så fortsætter vi i morgen i Andorra med en bjergetappe med status quo.
2: Så der er måske nogle bonussekunder og sådan noget, eller noget. Alt, de er noget måske blevet
1: det. Alt er neutraliseret.
2: Bum. Så det var ikke det værste at miste de sidste 15.
1: Nej, sådan det.
2: Ja, ja. Nå, jamen, det var dagens start på den her ligaudsendelse, som jo egentlig primært skal handle om Superligaen, men det er først klokken 19.00. Jeg kommer allerede til at kigge op på uret. Kunne du se det?
0: Ja, jeg kan godt se det. Vi har problemer med, at uret ikke virker inde i studiet. Mikkel, tak for besøget.
1: Ja, selv tak.

0: Hej.
1: Christoffer med ringer om natten.
0: Det er sådan, at jeg har været inde på vores hjemmeside, dr.dk/sporten, og der har jeg fundet tre hurtige nyheder, som jeg tænker, at folket ikke må gå glip af.
1: Vi har vel allerede brændt den allerstørste, mest fantastiske nyhed af, det her med, at tredje etape af Vuelta'en ikke blev kørt færdig på grund af hav.
0: Ja, altså, vi er ikke i breaking de helt store nyheder. Okay, det er de små nyheder, man måske sådan mere kan overse, men tænker, det er da egentlig meget fed viden at få med.
1: Check, sådan check, check, check, check, check.
0: Den første, den handler om bordtennis. Michael Mays, kan du huske ham?
1: Ok.
0: Ja,
1: jeg kommenterede dengang Mays og Tugvall fik bronze i herredobbel ved OL i Athen. Står fuldstændig glasklart i min hukommelse.
0: Præcis, han har også vundet medaljer ved VM og EM, altså som bordtennisspiller for Danmark. Fremover har han fået en ny og ret sej chance. Han skal nemlig forsøge at skaffe Sverige succes som ny dansk, skulle jeg til at sige, svensk bordtennis landstræner.
1: Nå da.
0: Ja. Han overtager stafetten fra slutningen af oktober. Der tager han stafetten selv. Indtil da, så skal han lige holde lidt øje, så de er sammen med den nuværende træner, Markus Sjöberg.
1: Det er lidt af et job, fordi Sverige har jo voldsomt stolte bordtennistraditioner.
0: Og det danske herrelandshold har jo en svensk landstræner, Linus. Så de har lige byttet
1: så
0: på den.
1: Så der er udlignet?
0: Der er fuldstændig
1: der
0: udlignet, ja. Det var den ene nyhed.
1: Check.
0: Så bevæger vi os over i fodboldens verden. Kan du huske, Diego Maradona, jeg kommer til at starte med allesammen. Husker du, kan jeg også sige. Diego Maradona, han lavede mange episoder inden i fodboldsverden, ikke?
1: Ja.
0: Der er en særlig, vi husker særlig godt. Det var dengang, hvor han scorede med Guds hånd, som han kaldte det. Han scorede med sin hånd under VM i Argentinas kvartfinalsejr på 2-1 over England 1986. Den bold, han scorede med, hold nu fast, den er lige blevet solgt. Hvad tror du så en bold står til?
1: Hvad koster en fodbold nu om dagen? Den koster vel... Altså, du er ja, langt siden at købe fodbold, men jeg tænker, at en ny bold koster en 600 kroner, sådan affektionsværdi og den slags der, skal vi sige... 5 millioner.
0: 5 millioner kroner. Du er en my fra, og lidt mere end en my. 21 millioner kroner er den her bold solgt for. Er det ikke helt vanvittigt? Den var endda estimeret til 65 millioner kroner.
1: Jesus.
0: Så de har fået en god rabat. Det er helt vildt. Du kan altså læse mere om det her inde på dr.dk. Den sidste, det er stadig sådan en... måske er det ikke officielt endnu, men det er på vej derhen af. Randers FC, kan du huske dem?
1: Ja, det var dem, der engang spillede god for. Ej, de gjorde det faktisk okay i går mod Midtjylland. Nu skal vi også være fair.
0: Ja.
1: Men det har ikke været godt i den her sæson. Det har det ikke, men fornuftig præstation.
0: Det er svært for dem at score nogle mål. Men nu er de altså tæt på at blive solgt. Det har åbenbart i flere år været sådan ret åbent, at der er blevet forhandlet og sådan noget
1: med flere investorer. Meget om. Jo.
0: Præcis. Og nu er der altså et nyt ejerskab, som kan være ret tæt på. De er i hvert fald i forhandlinger, det har de været i over et år. Mm. Men de siger også, at der er tale om en ny ejerstruktur. Det synes jeg jo også lyder lidt spændende. Men inden for en måned, så burde der altså være nyt, fortæller fodbolddirektøren. Ja, ja. Tre korte, tre hurtige nyheder inde på dr.dk/sporten. Der kan du læse meget mere om de her tre historier.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4.

0: Donna Lewis her med I Love You Always Forever.
1: VM badminton sluttede i Indien i går, og der var en gang, kan du huske det, Rikke Smed, hvor vi synes det var meget sjovt med VM badminton, fordi at der var en abe eller flere inde i hallen, og så havde de ansat nogle mennesker, der kunne lave abelyde og skulle skræmme dem væk.
0: Det var sådan, vi startede VM.
1: Vi synes, det var så sjovt. Mm. Også, alt var positivt, ikke også?
0: Jo.
1: Det er ikke sjovt længere. Ikke på grund af aberne. Men vi må jo så sige, at de danske resultater, det var ikke super godt. Altså, vi har tre med i kvartfinalerne. To herresingler, Gemke og Antonsen. Og så Line Christoffersen er med i damesingler.
0: Så ingen dobler?
1: Ingen dobler med i kvartfinalerne. Og ingen af de her singler kommer videre til bare semifinalerne. Så vi var jo ikke i nærheden af ligesom en dansk medalje i den her omgang.
0: Og sådan en mandag, der havde vi brug for lige at vende. Hvad er op og ned i det her? Hvorfor er det gået så skidt ved VM? Så vi har selvfølgelig hævet vores gode kolleger Sara Fisker ind, som ved alt om badminton, ikke?
2: Det er måske lige en stramning.
0: Ja, det er det, vi går med. Ved alt om badminton. Det er derfor, du er med her til aften. Altså, hvor skuffende er det, at det der det blev det bedste, skulle jeg sige, danske resultat, vi kunne komme med?
2: Ja, en kvartfinale, det er jo skuffende, når man kigger på de seneste års resultater ved VM. Det er, altså vi skal helt tilbage til 2018 for at finde en udgave af VM, hvor vi ikke har fået en medalje med hjem, så ikke engang at komme til finale-weekenden. Det er da utroligt skuffende, især når vi havde så store forventninger til Anders Antonsen blandt andet, og også mixdoublen med Alexander Bøje og Mathias Christiansen.
1: Og det er noget med de der VM'er, hvor Danmark en sjældent gang ikke får medalje. Det er altid, når det bliver afviklet i Asien. Så skal vi ikke simpelthen bare sørge for, at det bare skal ligge sådan i Europa.
2: Jeg tror, det er det bedste. Til Danmark. Det var skidegodt.
1: Det er smartest på den måde der. Og det er jo ikke fordi, at de danske spillere er uvendt med at spille på de der breddegrader. Det gør de jo konstant og hele tiden.
2: Mm. Ja, jeg tror også, du skal længere ud med landet på den der teori der. Jeg tror ikke, det er det, vi kan give skylden på. Men altså, man må bare sige, at de store medaljehåb, de har skuffet. Til gengæld, så var det virkelig dejligt at se Rasmus Gemke levere nogle virkelig store resultater og slå nogle af verdens bedste spillere ud. Han har ikke lige kræfterne til sidst til at komme i en semifinale. Og Line Christoffersen også, der kommer i en kvartfinale, det er også rigtig godt af hende. Men samtidig, så må vi jo bare se Frankrig, altså en anden europæisk nation, tage deres første VM-medaljer nogensinde. Og det er altså Danmark, der plejer at sidde. Og to af dem.
0: Wow.
2: I herresingle med den bare 21-årige Alex Lanier. Det er virkelig imponerende.
1: Og så, han vinder vanvittigt. Var det nummer 21-11, 21-11?
2: Ja, lige præcis. Over Kodai Nairoga, som altså var ham, der slog Anders Antonsen ud i kvartfinalen.
1: Og så tog de også mixdouble oveni.
2: Ja. Og det er altså et par, som Mathias Christiansen og Alexander Bøje, de har slået en del gange.
0: De har også haft en god sæson.
2: De har haft en rigtig god sæson. Ja. Jeg havde rigtig høje forventninger til den her mixdouble. Men altså, det var bare ikke danskernes VM, det her, det må man sige. Og de må jo bare kigge sig over skulderen, fordi der er kommet en ny dreng i klassen i Europa.
1: Ja, fordi altså, man risiko for at overfortolke på et VM, men er Danmark nu distanceret af Frankrig som den bedste europæiske badmintonnation sådan fuldstændig klart?
2: Jeg vil ikke sige fuldstændig klart, men hvis man kigger på det her hold eller på det her år i 2026, der endte Danmarks herrer faktisk med at tabe til Frankrig for første gang nogensinde. Vandt de ikke EM for hold?
0: Ej, det kan jeg godt.
2: Er det ikke vildt?
0: Det kan jeg faktisk godt huske.
2: Ja. Ja. Danmark har vundet samtlige udgaver, altså Danmarks herrehold. Og i år der blev de slået af Frankrig, så det var på en eller anden måde et eller andet forvarsel til det her VM, hvor Frankrig nu altså står med to guldmedaljer, og Danmark står ikke med en eneste.
0: Så må vi også bare klappe lidt af Frankrig og sige, godt gået, fordi Danmark er jo gode.
2: Det er
0: så hvis man
2: for
0: kan slå Danmark,
2: badminton.
0: Præcis. Men nu ved jeg godt, du ikke er landstræner og så videre, så er fisker, men tror du, der er en plan for, eller hvad for en plan er der for, hvordan man ligesom skal rejse sig fra det her?
2: Altså nu har jeg læst sportschefens ligesom evaluering af det her mesterskab, og han er også skuffet, men kalder det for en acceptabel præstation, og peger også på, at det er at der har været meget udskiftning i landsholdstruppen i de senere år. Der er nogle par, der er blevet splittet ad, og nye konstellationer. Der er nogen, der er gået ligesom på pension, og Victor Axelsen har jo også stoppet karrieren, og det kan man jo også godt mærke på dem, der ligesom plejer at tage de her medaljer med hjem. Så han siger, at vi skal ikke være bange for fremtiden, så ja, det må vi jo vente og se.

0: Og det her, det var altså Ariana Grande med We Can't Be Friends. Nu skal vi have sat gang i vores liga-konkurrence. Og det skal vi altså, fordi det er... Hvad er der tilbage? Der er 25 minutter til kampstart mellem Brøndby og Silkeborg IF.
1: Ja. Vi skal med en liga-mulepose. Og nu kigger jeg igen rundt på mit kort, for man er jo ikke bare muleposen, man får jo også sin hjemstavn markeret på mit kort. Jeg synes stadigvæk, at Lolland og Falster, det er skidt.
0: Ja.
1: Alt heller ikke repræsenteret.
0: Så hvis du kommer derfra, så ram lige rigtigt.
1: Man skal finde ud af, hvornår det første mål kommer med Brøndby og Silkeborg. Når man har nået frem til et minutter sekund, så skriv ind til 12.12 og starte med 4 dage mellemrum. Minutter sekund, husk også navn og adresse.

0: Always on my mind. Her var det Pet Shop Boys.
1: Der er altså kampstart kl. 19.00. Det er mellem Brøndby IF og Silkeborg IF. Andreas Kravl, endnu en mandagskamp for Brøndby. De spillede altså også i mandags. Du siger, der virker til at være god stemning omkring den her kamp, trods der også har været snak om stemningsboykot.
2: Altså jeg vil sige, der er simpelthen en alvorlig risiko for, at jeg kommer til at fløjte i radioen i løbet af i aften. Det er jo på mange måder et fantastisk tidspunkt i sæsonen for de her to mandskaber, men også bare sådan generelt. Altså, der er ikke rigtig nogen af de her hold, der er i problemer endnu. Faktisk går det rigtig godt for Brøndby. De kan komme på førstepladsen. Silkeborg også nogenlunde tilfredse indtil videre med starten på sæsonen. Specielt sådan i forhold til forventningerne med deres 4 point. Og så er det godt vejr. Vi ved jo godt, der skal nok komme masser af kampe i den danske Superliga i oktober og november. For slags dag, jeg snakker om december måned, hvor det bliver koldt, og man skal have lange underbukser og vanter og så videre. Lige nu ankommer til stadion i t-shirt. Folk sidder lige nu over for mig på den ene langside med sol på tribunen og i korte ærmer. Mange af dem selvfølgelig i Brøndby-trøjer og kan se deres hold gå på førstepladsen her nu. Og så kan man ned og snakke med det ene holds træner, Brøndbys træner. Ja, det går fantastisk. De vandt for en uge siden. Spillede rigtig godt fodbold. I hvert fald 50 minutter imod Sønderjyske. Og så kommer direkte over til en anden træner, Morten Dam Kjærgaard, den nye træner i Silkeborg. Han er også glad for sit holds sæsonstart. Tror på, at det er dem, der kan drille Brøndby på Brøndby Stadion i aften. Så lige nu, i dette øjeblik, indtil de i hvert fald begynder at spille fodbold, så er der nok nogen, der skal blive sure på et eller andet tidspunkt på nogen. Men lige nu, der er den her fodboldkamp omgivet af ekstrem god stemning. Brøndby mod Silkeborg på Brøndby Stadion. Jeg skal nok lade være med at fløjte. Det er kl. 19.
0: Første mål kommer efter 18 minutter og 18 sekunder. Det var cirka den tid, jeg sad og ventede på, at kartoflerne skulle koge. Fandt ud af, at jeg havde tændt det forkerte blus. Således kan man også nå frem til et bud i kampen om mulepose. Det var Claus, der valgte den her løsning. Du kan nå at komme ind med dit bud hele vejen frem til kampstart kl. 19.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Taylor Swift og You Belong With Me.
1: Andreas Kravl, det kan jo godt være, at Silkeborg de tænker, de skal ind og drille Brøndby i dag. Det kan også godt være, at det kommer til at ske, men vi kan vel ikke komme udenom, at Brøndby er favoritter til det her opgør. De har ikke tabt i Superligaen den her sæson.
2: Vi kan ikke glemme, at Brøndby er favoritter, og specielt her på Brøndby Stadion, hvor de i hvert fald i dele af deres kamp for en uge siden mod Sønderjyske spillede noget af det bedste, som Brøndby har spillet i meget lang tid. Og der er en helt anden stemning omkring det her Brøndby-hold, end der var i store dele af sidste sæson. Vi skal jo meget over tilbage. Der var det Frederik Birk, der var træner for Brøndby. Han blev fyret, så kom valisiske Steve Cooper ind, uden at det blev ret meget bedre. Og til sidst så var der faktisk sådan lidt en, jeg vil næsten sige, dystopisk stemning omkring Brøndby-holdet i slutningen af forårssæsonen. Nu er det Thomas Nørgaard, der er kommet til fra Sønderjyske, og det er mange danske spillere. Der er også nogle af de unge spillere, som er kommet ind og har fået chancen for Brøndby-mandskabet. Og en rigtig, rigtig god start er enormt selvforstærkende, specielt når Brøndby spiller, og specielt når Brøndby spiller på hjemmebane. Der kommer masser af tilskuere. Og i dag her, selvom det er en mandagskamp, og selvom der kommer til at være noget stemningsboykot i starten af kampen på grund af mandagskampe, så er der bare sådan en fuldstændig vild stemning omkring Brøndby, når det begynder at gå godt i starten af sæsonen. Og det er det, de oplever nu med Oscar Fenger fra start, med Olti Hyseni, med Mads Bryk her, der scorede 2 mål for en uge siden mod Sønderjyske. Så der er ikke nogen tvivl om, at Silkeborg IF de kommer under et gevaldigt tryk her i aften. Men jeg sidder og kigger på Silkeborg-holdet, og så kigger jeg også på nogle spillere, som jeg tænker, de kan også godt true Brøndby. De har nogle hurtige spillere, Lukas Risgaard, Oliver Ross, nogle kontraspillere, som godt kan gå og udfordre Brøndby. For det så vi også for en uge siden mod Sønderjyske. Ja, lige pludselig så er koncentrationen der ikke hos Brøndby-holdet. Så scorede Sønderjyske lige 2 mål og var faktisk ved at vinde den kamp efter at have været bagud 3-0. Så jeg er helt med på, at Brøndby er klar favorit til den her mandagskamp. Men jeg er altså også helt med på at sige, at Silkeborg de har altså en fair chance i aften for at lave en overraskelse.
1: Og nu nævnte du det her med mandagskampe. Hvad er det, der er så træls for dem? Altså, hvorfor er det fans, der synes, det er så irriterende at spille om mandagen, eller at deres hold spiller om mandagen?
2: Ja, det har jo noget at gøre med transport og kamptidspunkt. Vi kan jo bare tage eksemplet. Hvis man nu bor i Silkeborg og gerne vil se den her kamp på stadion, og det fedeste sted at se fodbold, det er på stadion, ja, så skal man så køre i ret god tid for at nå frem til Brøndby Stadion kl. 19, sådan en mandag aften. Man kan i hvert fald ikke køre fra arbejde kl. 16.30 og regne med at nå frem. Så det er måske en halv fridag, der ryger der. Og så skal man jo også hjem igen bagefter. Og det er ikke altid lige let at komme ud af Brøndby Stadion, hvis man gerne vil se kampen til ende eller fra området omkring. Så jeg vil skyde på, selv uden trafik der sådan hen og hen på natten, at så er man måske på puden igen kl. 2 og så op på arbejde. Altså det er meget at lægge i en udekamp, når man skal på tværs af landet. Og der er rigtig mange, for eksempel Silkeborg, det er deres tredje mandagskamp. Den ene var så i Randers, fint nok, der er lidt kortere vej for Silkeborg. Men det er jo det, som tilskuerne er trætte af, at de ikke kan følge deres hold på udebane. Omvendt så er det jo deres egne klubber, der har lavet aftalen gennem divisionsforeningen med tv-rettighedshaverne, fordi mandag er et godt tv-tidspunkt, måske også et meget godt radiotidspunkt. Og det har klubberne jo så altså solgt ind på, da de solgte deres kampe til tv-rettighedshaverne. Der ligger en kamp fredag, en kamp mandag og 4 om søndagen.

0: Jonathan, alle mine tanker.
1: Og så er det ved at være sidste chance, hvis du vil have dit bud med i puljen, og altså en mulighed for at vinde en Liga mulepose. Hvornår bliver det første mål scoret i kampen mellem Brøndby og Silkeborg? Der er kampstart om 3 minutter. Husk både minut og sekundtal. Husk nu også dit fulde navn og din fulde adresse. Så hvis du vinder, så ved vi altså, hvor den her Liga mulepose skal sendes hen.

0: med nummeret Dance the Night. Klokken den er blevet 19, og det betyder også, det er tid til en radioavis.
1: Socialministeriet har indgået forlig med 13 tidligere anbragte på børnehjemmet Solgården ved Tarm. De 13 stævnede i foråret staten med krav om erstatning på 300.000 kroner hver. Og for en af dem, Tove Don Lauritsen, er det vigtigt, at sagen blev hurtigt afgjort.
2: Fordi at der er faktisk nogle mennesker, der er så gamle og syge nu, at de hænger lidt i bremsen med at kunne nå at have fået pengene. Vi har mistet en, så jeg synes, det er dejligt, at vi kan få lagt låg på, og folk kan komme videre i deres liv.
1: På trods af erstatningen fra staten er Tove Don ikke helt tilfreds. Hun mener nemlig også, at Luthersk Mission, som drev børnehjemmet fra 1949 til 76, burde til lommerne.
2: Man har vidst, hvad plejefar han lavede ved de små, og at plejemor hun også var psykisk syg. Man har vidst det hele, og derfor mener jeg, at det ville være på sin plads, at de skulle betale halvdelen af vores erstatning til staten. Og hvis de ikke mener, at de skal betale den til staten, fordi vi ikke kan kræve det, så synes jeg, at de skulle tage og donere nogle penge til nogle børn, der bor på nogle børnehjem.
1: Luthersk Mission gav for 3 år siden en undskyldning til de beboere, der blev udsat for seksuelle overgreb på Solgården. Det lyseblå skilt i forruden, som giver ret til at parkere på handicappladser, er i høj kurs, også blandt dem, der ikke har noget handicap. De seneste 2,5 år har tæt på 1.000 personer henvendt sig til danske handicaporganisationer, fordi de har fået stjålet deres P-kort. Og flere af dem, vi mødte i København, er forarget over, at man kan finde på at stjæle og forfalske et handicapskilt.
3: Det er rigtig, rigtig dårlig stil. Altså, det er jo sådan noget, man bare ikke gør. Altså det er, man stjæler jo simpelthen for andre, der har brug for det.
4: Selvfølgelig skal de da være retmæssige, eller så dur det jo ikke. Altså, der er jo en grund til, at man giver dem. Der er jo nogen, der har brug for dem. De har brug for at få det til at fungere.
1: Lød det her fra Mads Møller og Line Håkansson. Og de konservative foreslår nu i yderste fald at tage kørekortet fra dem, der misbruger eller forfalsker handicapkortene. Men det forslag deler vandene på Nørrebro.
3: Det synes jeg er på sin plads. Altså, det er jo mennesker, der har brug for det. Og hvis man ikke har brug for det, så er det jo ret nemt. Så skal man lade være med det.
4: Altså, om du bruger sådan et handicapskilt, det har jo ikke lige nogen indvirkning på, hvordan de nævner er som bilist.
5: Men hvis man skal have det til livs, er det så ikke en god måde at gøre det på?
4: Men igen, lige lidt proportionalitet i tingene.
1: Kraftigt haglvejr i det sydlige Frankrig tvang i dag arrangørerne af cykelløbet Vuelta a España til at stoppe tredje etape før tid. Cirka 17 km fra mål måtte rytterne søge ly for uvejret, og efter godt 10 minutters afbrydelse kom meddelelsen fra arrangørerne om, at etappen var endegyldigt aflyst, og der vil ikke blive udråbt en vinder. Herhjemme er vejret mere fredeligt. Aften byder nemlig på sol og tørvejr. Temperatur i nat ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: Mads Langer med Me Without You.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På en mandag aften, hvor solen skinner, bolden ruller, kravlerne er på stadion, vi sidder her, Hausborg. Altså sikke en skøn måde at bruge sin mandag aften på, og så er der endda også drama fra start.
2: Ja, lige præcis, fordi vi har allerede talt om det her med, at nogle gange der er det sjovt, hvis tingene ikke former sig i tilværelsen, som man ligesom havde regnet med, men der er noget overraskende i det. Vi så det tidligere i dag med afslutningen på tredje etape af Vueltaen, og vi har også fået en overraskende start på den her Superliga-kamp mellem favoritterne fra Brøndby og gæsterne fra Silkeborg Krav.
3: Det har vi, ja, fordi der har været en rigtig, rigtig god åbning på den her kamp fra det ene hold. To store chancer, en afslutning på overlæggeren og et muligt straffespark, der lige nu er blevet vekslet til et frispark. Det er bare ikke hjemmeholdet Brøndby, der står bag det her. Det er Silkeborg, der har givet sig selv en rigtig, rigtig god åbning på den her mandagskamp i Superligaen. Og så endda foran lidt stemningsboykot på det lokale stadion, så man kan også høre næsten, hvad de siger nede på banen. Så de her to gode afslutninger, og så lige nu et frispark, der egentlig var blevet dømt til at starte med til et straffespark til Silkeborg. De var lige uden for feltet, og derfor nu frispark ude i højre side. 20 cm uden for straffesparksfeltet, bliver sendt ind i straffesparksfeltet. Nu kommer en ny skudmulighed, anfører Robin Østrøm med frem, og så er der kontramulighed til Brøndby. Der stormer frem Mads Frøk her, han har Oscar Fenger med ind imod straffesparksfeltet. Kommer ind nu Oscar Fenger, han skal ind og afslutte, og der kommer så en fremragende aktion af Asger Andresen, den nye målmand hos Silkeborg i den her sæson, der venter til Oscar Fenger får taget et lidt for langt træk, og så kaster han sig ned som en lilla klædt målmands klapperslange og slår til bolden. Sikke en åbning på den her kamp. Store muligheder til Silkeborg, og så en kæmpe kontrachance til Brøndby, da Silkeborg satte sig alt her. Ny mulighed i straffesparksfeltet igen, Oscar Fenger igen. Asger Andresen ud og kaster ned over bolden. Jeg havde rigtig gode forventninger til mandagskampen mellem Brøndby og Silkeborg. Jeg vil sige, indtil videre, selvom stillingen er 0-0, så er jeg godt nok blevet, de forventninger er blevet indfriet indtil videre. Silkeborg med en fantastisk start. Starter med allerede efter et minut et angreb over højre side hos den lynhurtige kantspiller Lukas Risgaard, der starter inden. Og i højre side for Silkeborg, perfekt aflevering til kantkollega Oliver Ross, der kom ind over fra venstre side. God flad afslutning og en flot redning af Brøndby målmand Patrick Pentz. Og så minutter efter, igen, godt Silkeborg spil denne gang bare i venstre side. Og der var så et indlæg, der ramte Rami Alhaj, deres forreste mand, lige i hovedet. Og han ramte så overlæggeren med sit hovedstød. Og så var der situationen, hvor Mats Køhlert begik et i første omgang, ifølge Ejlin Uslu, straffespark på selv samme Lukas Risgaard for Silkeborg. Det blev så til et frispark. Sikke meget at berette om, og der er kun spillet 8,5 minut. Men lad os lige slå koldt vand i blodet. Det står stadigvæk 0-0 mellem Brøndby og Silkeborg.

0: Darlin her med det hele værd.
1: Nu oplever vi det her med, at fodboldkampe starter med fuld smæk på Andreas Kraul, og så går det ligesom i sig selv igen, men den sidste del af regnestykket er vi ikke nået til nu på Brøndby Stadion. Der er stadigvæk fuld gear.
2: Ja, det er simpelthen to mandskaber, som giver fløjten i stemningsboykot på tribunen, og så bare giver fuld gas nede på banen Silkeborg med den her fantastiske start, så nu har Brøndby så overtaget også i forhold til chancer i et par rigtig, rigtig gode muligheder til hjemmeholdet. Først sådan fire førstegangsafleveringer i træk, og det er jo sådan noget, man normalt synes jeg ser, når man ser fodbold tirsdag og onsdag aften i sæsonen. Champions League, førstegangsafleveringer hele tiden. Knap så meget i Superligaen, fire førstegangsafleveringer i træk, og det endte med en afslutning fra Olti Hyseni, den nye mand, der er kommet i Brøndby fra Sønderjyske. Nej, hvad nu her? Nyt mulighed til Silkeborg, og så er straffesparket der. Straffespark til Silkeborg. Lukas Risgaard, der går i græsset, og endnu en gang er det Mads Køhlert igen. Han fik en advarsel før, da han begik frispark, at det der først var et straffespark. De har haft store problemer i Silkeborgs, altså Brøndby har haft store problemer med Silkeborgs højre side. Den lynhurtige Lukas Risgaard kommer ind i straffesparket i feltet her, og så bliver han måske ikke fældet. Det er så ikke Mads Køhlert, det er Olti Hyseni, der er med tilbage for ligesom at dække op det, vi kan se op på storskærmen nu, og det, som der gør, at publikum, de buer helt vildt. Det er en langsom gengivelse, der viser, at Olti Hyseni stort set ikke rører Lukas Risgaard, og det er også det, Arjen Uslyv skal ud nu og kigge på en skærm. En var gennemsyn af, om det her straffespark skal trækkes tilbage, og der så i stedet for måske skal uddeles en advarsel til Lukas Risgaard for film oven på den her situation. Jeg tror i hvert fald ikke, at der bliver straffespark til Silkeborg, og så vil det være inden for et kvarter to dømte straffespark, hvoraf ingen af dem ender med rent faktisk at blive eksekveret to gange. Det så bliver taget tilbage, en gang fordi det var uden for feltet, og en gang her fordi Olti Hyseni ikke rør Lukas Risgaard. Men lad os se, hvad Arjen Uslu siger. Han kommer tilbage nu, og han siger ikke noget straffespark til Silkeborg. Spørgsmålet er, om der så skal uddeles en advarsel til Lukas Risgaard. Nej, jeg tror, han slipper for det, men der bliver i stedet for et dommerkast ned omkring Patrick Pence. Sikke en start på den her Superliga-kamp. To straffespark trukket tilbage, og ja, i hvert fald fire gode muligheder for at få en scoring, men det står stadigvæk 0-0 efter første halvleg af mandagskampen Brøndby-Silkeborg.

0: Wham! Wake me up before you go-go.
1: Med den her start, Andreas Kravl, så er der vel ret god grund til at tro, at det kan blive Silkeborg, der kommer til at bryde Brøndbys sejrstime.
2: Altså, det virker i hvert fald, som om de har lagt taktikken rigtigt over for det her Brøndby-hold på Brøndbys egen hjemmebane. Nu to gule kort allerede til Brøndbys bagkæde, og lige nu frispark til Silkeborg endnu en gang op omkring Brøndbys straffesparksfelt. Og det er ude i højre side, Callum McCowart, den nysylandske VM-spiller, gør klar til at sende et indlæg ind i straffesparksfeltet. Kommer der godt tæt under mål, der er en mulighed, og det ender med, at Oliver Villadsen, Brøndbys højre bak, må kaste ned og give Silkeborg et hjørnespark. Jeg var lige ind på det her. Allerede to advarsler, der er kun spillet 18 minutter af første halvleg. Halvdelen af Brøndbys bagkæde, både Mats Køhlerts og anfører Louis Binks, nu med gule kort, fordi de ligesom er kommet på bagkant af nogle hurtige Silkeborg-omstillinger. Lukas Risgaard lynhurtigere og senest Oliver Ross, der løb fra Louis Binks. Og den engelske anfører for Brøndby hæv sig i trøjen på Oliver Ross, kostede et gult kort. Nu i hjørnespark til gæsterne fra Silkeborg. Kommer over fra venstre side, bliver sendt kort tilbage til Callum McCowart. Indlæg ind i straffesparksfeltet, tilbage til McCowart. Ind i straffesparksfeltet, McCowart, der afslutter lige på Van der Berge. Og så en hovedstødsafslutning i anden omgang for Oliver Ross. Rigtig, rigtig godt indstillet Silkeborg-mandskab. Brøndby har haft et par afslutninger, et par situationer, hvor de har fået spillet godt op på Silkeborgs banehalvdel. Men altså de første 19 minutter, helt klart Silkeborg, det dominerende mandskab. Det farligste hold har haft skud på træværket allerede, eller hovedstød på overliggeren for Rami Alhaj. God afslutning for Oliver Ross. Og så de her to situationer, hvor der rent faktisk var dømt straffespark til Silkeborg. Og det skal lige siges retvisende, at de begge gange blev trukket tilbage, de her straffespark, som Martin Uslo, kampens dommer, egentlig havde dømt. Så Morten Dam Kjærgaard, der står nede på sidelinjen, den nye træner i Silkeborg i den her sæson, efter alle årene med Kent Nielsen, har virkelig lavet sit hjemmearbejde. Fik så også afsløret, at Morten Dam Kjærgaard og Brøndby-træner Thomas Nørgaard har været på trænerkursus sammen for mange år siden. Så de kender hinanden og har også lidt tricks i bogen, og jeg ved, hvordan de respektive gerne vil stille deres fodboldhold op sådan på Any Given Monday, som det er denne aften i Brøndby. 0-0 efter de første 20 minutter, men det er Silkeborg, der i en generelt rigtig underholdende start har været tættest på at score det første mål.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om så måske blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Der er mandagskamp i Superligaen, og det er en kamp, hvor Brøndby IF kan tilbage erobre førstepladsen, og det kræver faktisk bare et enkelt point. Gæsterne på den københavnske Vestegn er Silkeborg, og dermed også en klar favoritværdighed til Brøndby. Men efter de første 24 minutter, så er det gæsterne fra det jyske Silkeborg IF, der har haft både de bedste forsøg, og også indtil videre er kommet klart bedst ind i den her kamp. Godt hovedstød på overlæggeren er Rami Alhaj, og også et fint forsøg for Oliver Ross. Brøndby begynder så småt og æde sig ind i kamp. Venstrekanten med Olti Hyseni har produceret noget, men indtil videre, efter de første 24 minutter, er stillingen stadig 0-0.

0: Mariah Carey med Always Be My Baby.
1: Tempofyldt, begivenhedsrigt, smådramatisk. Jo jo, det har været det hele kamp mellem Brøndby og Silkeborg. Men Andreas Kravl, efter 27 minutter, er vi så ved at finde sådan lidt mere normalt leje for en fodboldkamp?
2: Ja, i hvert fald i forhold til de der hyppige chancer, som der var i starten. Nu kommer Silkeborg måske frem til en mere godt blokeret af Brøndby-anfører Louis Binks, og så et par gode træk af Bartosz Sliss. Men det, der hele tiden er, det er tæt tempo i den her kamp, der bliver angrebet fra begge hold. Det er, altså, det er simpelthen det er ganske, ganske fornøjeligt at sidde og kigge på, for der er ikke noget med sådan at varme bolden eller sige, nu dæmper vi lige tempoet. Når Silkeborg får fat i den, så drøner de afsted og forsøger at udnytte deres meget, meget store fart op på den forreste kæde. Og når Brøndby har bolden, ja, så forsøger de også med det samme at angribe ind mod straffesparksfeltet. Det giver en omskiftelig og ganske underholdende fodboldkamp. Men det er rigtig nok lige nu, der er der sådan lidt mere i forhold til chancer ro på. Kommer Brøndby så? Olti Hussein ind i straffesparksfeltet fra venstre side. En afslutning, der bliver blokeret af Silkeborgs anfører her i aften. Robin Østrøm ud til et hjørnespark til Brøndby. Der har lige været lidt sådan protester fra Brøndby. De synes, at kampens dommer Aydin Uslo tillader Silkeborg-spillerne at tage lidt for godt fat i duellerne. Og specielt netop anfører Robin Østrøm, der havde godt fat i den unge Brøndby-angriber Oscar Fenger. Ikke noget ifølge Aydin Uslo. Alle omkring mig, når de holder med Brøndby, dem der sidder på tilskuerpladsen her omkring mig, de mente noget helt, helt andet. Nu hjørnespark til Brøndby. Mads Fryg her ind i straffesparksfeltet. Den bliver hældet væk af Robin Østrøm for Silkeborg. 29 minutter spillet. Første halvleg, Brøndby Stadion, Silkeborg på besøg. Det står 0-0.

0: Toxic her med Britney Spears.
1: En god halvtimes tid spillet mellem Brøndby og Silkeborg, der ikke kom med mål endnu, Andreas Krag. Nu går jeg da lige til smagsdommer. Hvem har været det bedst fodboldspillende hold i løbet af de minutter, der er tilbagelagt?
2: Det har Silkeborg, og jeg tøver ikke et sekund med at sige det, fordi det er både Silkeborg, der synes sådan har grebet kampen bedst an, som er bedst taktisk indstillet på, hvad der møder. Og så også, når de har bolden, ligesom bruger den med størst omtanke. Og det har man ikke sagt, at det sådan er, som vi kender måske Silkeborg for nogle år siden, hvor de blev kaldt Silkelona, opkaldt efter Barcelona, altså hvor de sådan ligesom spillede små pasninger og mange af dem, og kombinerede sig rundt omkring på banen, sådan og flyttede bolden med at spille den. Det her Silkeborg-mandskab i aften på Brøndby Stadion, det handler om fart, det handler om direkthed i spillet ind imod Brøndby straffesparksfelt, om afslutninger, senest den tidligere Brøndby-spiller i øvrigt, Jens Martin Gammelby, der havde en god afslutning blokeret, og det er faktisk endt med nu, at Silkeborg har endnu et hjørnespark. 33 minutter inde i den her første halvleg. Brøndby med enkelte gode momenter, men klart en halv time plus det løse, hvor Brøndby har sådan mest halset bagefter. Og det siger jo altså også noget med de her to mulige straffespark, og i øvrigt også to advarsler til Brøndby defensivt. Nu kommer der måske en mulighed mere til Silkeborg uden for straffesparksfeltet. Det gør der så ikke, fordi der er vinket for offside. Og nu tager jeg lige jer med i studiet, Rikke og Havsborg, fordi Morten Dam Kjærgaard har vi talt om, den nye træner for Silkeborg. Han har aldrig været træner i kamp på Brøndby Stadion tidligere, men han har mødt Brøndby før i sin karriere. Og hvis I tænker tilbage, lad os bare sige, på de seneste 5 år, er der så en dag, hvor I ligesom tænker, det er den bedste dag, jeg har haft på arbejde. Det kunne altså, det kan både være noget man har oplevet, eller et eller andet. Altså, I behøver ikke at forklare, det er bare sådan ting. Der må være en eller anden dag, hvor man tænker, det er den bedste dag, jeg har været på arbejde de seneste 5 år.
1: Altså for mit vedkommende hænger det meget ofte sammen med, at så er der en kollega, der har haft kage med. Og det sker jo jævnligt.
0: Du sidder i studiet med mig, kunne det du også nævne, for
1: eksempel. Nej. Det med kagen, det er de bedste dage for mig.
0: Det bedste for mig, det er også en sportsshow. Det er en stor sportsshow. Den dag i Herning.
1: Ja, der kunne du også sige, det var at sende sammen med mig.
0: Ja, nej.
1: Nej.
2: Men der kan man jo bare sige, jeg mødte Morten Dam Kjærgaard nede på sidelinjen i kampen her, og vi kiggede på hinanden, så sagde vi, kan du huske, og det kunne vi godt begge, fordi det var både sjovt for mig, men det var især sjovt for ham. Han var træner for Aarhus Fremad den 19. oktober 2022, en pokalkamp, hvor Aarhus Fremad på Rigsvang Stadion, daværende anden divisionshold, slog Brøndby IF med 4-0.
0: Yes, den sendte vi her på DR, ikke?
2: Det gjorde vi nemlig.
0: Jeg kan godt huske det nu.
2: Og det var jo en gigantisk pokaloverraskelse. Det var Niels Frederiksen, der var Brøndby-træner. Han skiftede 4 mand ud. En 4-dobbelt udskiftning i første halvleg. Det var lige efter, der var indført, at man måtte skifte 5 mand ud. 4 mand blev fra Brøndby blev flået ud, inden der var spillet en halv time af den der første halvleg. Det var Morten Dam Kjærgaard, der var træner dengang. Så dengang han har spillet mod Brøndby, der var det så en 4-0-sejr. Og det var et andet divisionsmandskab. Sådan bliver det ikke i aften, det sagde han alligevel inden. Det kan nå at blive det endnu, men lige nu står det 0-0, og vi har et lille spilstop, fordi Silkeborgs dygtige unge målmand, Asger Andresen, har lagt sig i græsset efter et sammenstød med Oscar Fenger. Det står ikke 4-0 til Silkeborg. Det står ikke 4-0 til Brøndby. Det står faktisk 0-0. Der er godt og vel 10 minutter tilbage af første halvleg.

0: fra Pauline.
1: Det er ikke sådan så kampaktuelt, Kravl, det jeg skal spørge dig om nu, men jeg sidder bare og tænker over både Brøndby og Silkeborg, sådan noget. De virker jo fint spillet sammen og alt det der, men betyder det noget for de her Superliga-hold, at transfervinduet stadig åbent den uge nu? Det der med, at der kan komme nye spillere til, og nogen kan smutte, betyder det noget for de her hold, når de skal i aktion, at der er ja, ting, der kan ske i baggrunden?
2: Ja, altså Silkeborg har faktisk købt en ny spiller i den forgangne uge med det meget fornemme navn. Mael de Chevenier, der kommer fra den engelske klub Barnsley.
1: Men, det lyder ellers fransk. Altså,
2: ja, det er han også.
1: Okay.
2: Men derfor kan man godt spille
1: ja, det er rigtigt.
2: Men han er ikke helt klar til at starte endnu. Måske på torsdag, når de spiller pokalkamp mod Vejle Silkeborg. Men det er sådan noget, der sker nu her. Og så vil jeg sige, så er det måske mere, om der er nogen, der ryger ud, som kunne forstyrre sådan lidt. Fordi du har ret i dig. Altså, det er jo to hold, der også, det ser vi her i dag. Altså, de har en god indbyrdes forståelse. Og der er jo nogle spillere på begge mandskaber, der er interessante, også stadigvæk i transfervinduet. Især Silkeborgs New Zealander Callum McCowart, der har været meget verbal om, at han godt kunne tænke sig at komme videre fra Silkeborg. Han har faktisk også kritiseret Silkeborgs ledelse for ikke at give ham mulighed for at skifte væk til en måske større liga end Superligaen. Så han kan jo godt teoretisk set stadigvæk ryge fra Silkeborg. Og så på Brøndby, der er også lidt snak om målmand Patrick Pentz. Brøndby-målmanden og transfervinduet lukker om lidt over en uge. Men altså lige nu, når kampen er i gang, så tænker jeg, at de fleste har hovedet dybt fokuseret på, hvad der sker nede på banen. For eksempel ind i straffesparksfeltet nu i Silkeborgs ende af banen, Brøndby. Men der har de så ikke siddet helt sådan, helt afstemt de sidste afleveringer. Jeg sad på selv samme plads, som jeg sidder nu, for præcis en uge siden mandagskampen for 7 dage siden, hvor Brøndby slog Sønderjyske, skulle vi se Oliver Villassen ind i straffesparksfeltet, en afslutning, han rammer sin egen medspiller. Marcus Junis og en Silkeborg-spiller giver et hjørnespark. Og der sad jeg for en uge siden, der havde Brøndby spillet en blændende første halvleg og førte ved pausen 3-0 imod Sønderjyske. Nu er der 4 minutter til pausetid, og det er Silkeborg, der har været klart farligst. Så noget af det spil, som de ramte for en uge siden Brøndby, det har Silkeborg også været, må vi sige, dygtige til at læse på lektien og ikke tillade Brøndby at gøre. Nu hjørnespark til hjemmeholdet Brøndby. Mats Køhlert ude fra højre side. Det bliver venstrebenet, og han skal lige have stoppet. Ejlin Uslo skal ind og tale med nogle spillere. Ikke overraskende er Louis Binks involveret i det her. En lidt ilter engelsk anfører, og også Jens Martin Gammelby bliver kaldt hen til Ejlin Uslo. Nu tror jeg, at vi kan få det signal til, at Mads Køhlert skal sparke det her hjørnespark, kommer ind i forreste del af straffesparksfeltet, ryger hen til Olti Hyseni, og der veksler en afslutning til et nyt hjørnespark. 3,5 minutter tilbage plus tillægstid, første halvleg. Brøndby Silkeborg, det er indtil videre fortsat målløst.

0: James Arthur med Say You Won't Let Go. Jeg sad og tænkte, kan det virkelig passe, at der ikke skal blive scoret i første halvleg? Den her første halvleg, men nej, Havsborg, det kunne ikke passe. Den kom lige til sidst.
1: Det gjorde den efter 43 minutter og 9 sekunder spil. Så kom der en scoring, og jeg kan ikke lade være at tænke på Andreas Krag. Jeg synes, det har været en god spillerunde i ligaen for det her med at hakke til bolden sådan lige på kanten af modstanders afsparksfelt. Jeg rinder to scoringer fra i går, og nu får vi så en til i aften i Brøndby.
2: Ja, og det, altså, det giver jo ofte nogle fede mål. Og specielt, hvis bolden bliver ramt sådan 100% rent med ekstrem kraft. Og det var det, Callum McCowart gjorde. Det er en af Superligaens, synes jeg, bedste sparkere. Altså, han har simpelthen en af de bedste sparketeknikker overhovedet i den danske liga. New Zealandske Callum McCowart. Og det viste han her, en bold, der blev hættet væk fra Brøndby straffesparksfelt, som han med venstrebenet kontrollerede med en helflugter og tæskede i nettet. Nu tager vi lige et frispark til Brøndby, helt over for højre sidelinje. Mats Køhlert ind i straffesparksfeltet. Oscar Fenger kommer op til den, og en afslutning fra Van Leerberge ud til Mark Ejdom. Og han sparker på kassen, og den går lige forbi. Det bliver et hjørnespark til Brøndby. Det har simpelthen været en fremragende første halvleg, det må jeg bare sige. Stærkt, stærkt underholdende, og nu også med en superscoring. Det er simpelthen et fremragende mål. Folk, der har spillet fodbold eller bare har forsøgt på det, ved, at det sker ikke så tit, at man rammer en bold. Det er 100% rent, hvor man bare ved, at den der med det samme, den går i kassen, fordi målmanden kan ikke nå at reagere. Det kunne Brøndbys keeper Patrick Pence heller ikke. Det er en fremragende følelse. Jeg har heldigvis oplevet det enkelte gang, men det er meget, meget, meget sjældent. Det virker som om Callum McCowart, han oplever det forholdsvis tit, og den her scoring, den vil også i hvert fald den her runde skrive sig ind som en klar kandidat til rundens mål i Superligaen. Der spillede nu knap 2 tillagte minutter, så det kan godt være noget af det sidste, vi får i første halvleg. Endnu et Brøndby hjørnespark. Mads Køhlert kommer Asger Andresen forkert ud. Silkeborgs keeper, han beklager sig til dommer Ejdin Uslo om, at han bliver ligesom forhindret i at komme ud. Ikke noget frispark, men heller ikke noget ballade, fordi bolden gik forbi alt og alle og ud til et målspark til Silkeborg. Slutsignal på de første 45 minutter. Det startede med en stemningsboykot på grund af de her mange mandagskampe på Brøndby Stadion. Og der er ikke nogen decideret pibekoncert mod Brøndby-holdet efter første halvleg, men nogen stemning, det er det godt nok heller ikke. For det er Silkeborg, der på det her fremragende mål af Callum McCowart fører ved pausen med 1-0.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den uld.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Sharon sammen med Ed Sheeran, det nummer, der hedder Camera. Der er pause i Superliga-kampen.
1: Det er der nemlig. Der står 1-0 til Silkeborg mod Brøndby. Anden halvleg starter om et kort øjeblik, mens vi venter. Så lad os lige nyde Malte Ebert, nummeret Sæt det fri.

0: Så det er tid til en radioavis. Klokken er 20.
1: Mange nordmænds opmærksomhed er i de her dage rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor Kong Harald er indlagt med en infektion med bakterier i blodet. I weekenden lød meldingen, at den 89-årige kongens tilstand var forværret, og i dag lyder det fra kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og mange nordmænd er bekymrede.
2: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måte lidt sådan lime i kongefamilien akkurat nu.
1: Det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen, siger herr Juliana Finkenhagen fra Oslo. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså Public Service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
1: USA er klar med nye sanktioner mod Iran, og målet er at stoppe alle økonomiske livliner til den iranske regering. Det siger finansminister Scott Bessent her til aften. Ministeren sender samtidig en advarsel til de lande, der samarbejder med Iran økonomisk. Og han fortæller, at præsident Trump er i gang med at ringe rundt til verdens ledere for at anmode dem om at stoppe samarbejdet med iranerne. Og sanktionerne kommer knap et halvt år inde i USA's krig mod Iran. Og hjem igen, mange unge, der uddanner sig til elektriker, murer eller tømrer, må sige ja til uddannelsesaftaler, der ikke fylder læretiden ud. Hver femte kontrakt er ifølge Arbejderbevægelsens erhvervsråd på under et år, selvom lærlinge har brug for en kontrakt, der løber 3-4 år, når de skal uddannes. Og det gør de unge utrygge, at de ikke ved, hvor de skal være i resten af praktiktiden, siger uddannelseschef ved Tech College i Aalborg, Jakob Pilgaard.
4: Hvis man gik i 1.G og så ikke vidste, om man skulle fortsætte i anden, selvom man har fulgt sin skolegang helt perfekt og været der alle dage.
1: Stigningen i brugen af de korte kontrakter sker, selvom arbejdsmarkedets parter flere gange er blevet enige om, at antallet skal ned. Og nu vil undervisningsminister Magnus Heunicke indkalde til et møde for at få en forklaring.
5: De unge mennesker, de bliver taget fuldstændig som gidsler her, og man står jo i en utryg, usikker situation, og det er jo ens fremtid, der er på spil. Og så kan vi jo ikke samtidig bede de unge mennesker om at tage en erhvervsuddannelse, hvis det er det her, de så møder ind til.
1: Og det er især inden for byggefagene, at de her korte kontrakter er udbredte. Det skulle holde tørt både i aften og i nat. Ude på natten er der dog risiko for lokal dis eller tåge rundt omkring. Ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen her var med Michael Olesen.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Rockabye var det her fra Clean Bandit sammen med Anne Marie.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Stemningen er god. Humøret er i top, efter vi har fundet en vinder af en Liga-mulepose. Der skal vi nemlig et sted hen i Danmark, hvor jeg garanterer dig for, der har vi aldrig nogensinde overhovedet i det hele taget været før. Jeg kan give dig så meget, at det kommer til at handle lidt om to vikingehjelme, og så har jeg ikke sagt for meget.
0: Okay, så vi kan få lov at sætte en knappenål i dag?
2: Ja, der er helt tomt i det område.
0: Ej, hvor fedt. Det er en lille cliffhanger, fornemmer jeg.
2: Ja, vi tager den lidt.
0: Lad os hoppe til Brøndby Stadion, hvor Silkeborg er på besøg. Andreas Kravl, det virker til, bare de første minutter spillet her anden halvleg, at Brøndby har haft en god snak i omklædningsrummet. Det er i hvert fald dem, der har teten, virker det til.
3: Ja, bortset fra lige nu, hvor det er Silkeborg, der har et angreb for dem over højre side. Og det er en anden halvleg, der har startet ligesom første halvleg var stort set hele vejen igennem, nemlig med angrebsivrigt spil fra begge mandskaber. Og muleposen blev udløst af den ene scoring, der var i første halvleg, og den var til Silkeborg. Det var de her fantastiske mål, helflugteren fra Callum McCowart, der bragte Silkeborg foran med 1-0. Nu er det Brøndby, og indskiftet Philip Bundgaard ind i straffesparksfeltet. Marcus Junis tilbage til Oliver Villadsen, der trykker på kassen. En udmærket spark fra distancen af Oliver Villadsen, Brøndbys højre bak, og så udmærket pareret ud til hjørnespark af Silkeborg-keeper Aske Andresen. Du siger det, Brøndby kommet ud med noget andet i hvert fald til anden halvleg, også med en ny spiller, fik lige præsenteret ham her, Philip Bundgaard, der er kommet ind i stedet for Olti Hyseni. Der blev en lille smule klemt, synes jeg, i første halvleg, sådan rent fysisk. Fik ikke så meget ud af det, Olti Hyseni, Philip Bundgaard ind i stedet for. Og Brøndby noget mere aggressivt, og noget mere måske også sådan netop fysisk dominerende. Nu med det her hjørnespark. 5 minutter ind i anden halvleg. Mats Køhlert over for højre side. Chippet ind. Får lov til at falde ned i straffesparksfeltet. Der står et par spillere derinde. Louis Binks kan få den tilbage til Van Lierberge. Og en scoring til Brøndby. To forsvarsspillere, der står og holder en masse silkeborgenser væk. Og så er det Louis Binks, der lægger op til forsvarsmarker Jordi Van Lierberge, der med sådan et ja, det er jo næsten sådan et lille golfpot støder til bold og sender den ind bag ved Aske Andresen. Helt ny udvikling fra anden halvleg start. Helt ny stemning. Meget bedre stemning på Brøndby Stadion inden hele pausen. Brøndby har nemlig udlignet stillingen nu 1-1 mellem Brøndby og Silkeborg. Modscorer fra Brøndby efter hjørnespark. Den belgiske forsvarsspiller Jordi Van Lierberge.

0: Jonah Blacksmith sammen med Mektes og nummeret Saw You Dancing.
1: Jeg sidder her med mange manuskriptsider foran mig, der handler om aftens vinder af en lille mulepose, men
0: den cliffhanger bliver længere.
1: Vi bliver alligevel nødt til at prioritere nu og sige, at vi skal høre om det nye mål på Brøndby Stadion, Andreas Krav.
2: Ja, fordi det er så fodbold nogle gange jo, at Silkeborg så velgennemført første halvleg, 1-0-føring, fortjent føring, kommer ud til anden halvleg, har siddet og talt om fortsæt, som de plejer, og så bliver de mødt af det tryk, som nogle gange kan komme på Brøndby Stadion, når der lige pludselig, efter meget modvind, kommer medvind, og det var det, der gjorde fra anden halvleg start, et par sådan små stik, det her gode forsøg for Oliver Villadsen, der gav et hjørnespark, et lidt heldigt, lidt kludeagtigt mål fra Jordi van Lierbergen. Så vågner publikum, så vågner Brøndby Stadion, så gynger betonen, og så kommer Marcus Junis i et fantastisk ryk over på venstre kanten. Flad aflevering på tværs af straffesparksfeltet. Oscar Fenger, 18-årig angriber, scorer sit første sæsonmål for Brøndby, da han bare sådan løber bolden de sidste meter ind over stregen helt fri, fordi Marcus Junis har lavet det her glimrende oplæg over fra Brøndbys højre kant. Og så meget sjovt jo nogle gange, fordi nede på sidelinjen, der stod Patrick Mortensen og Sjofo Kuhn. Nu skal vi se igen, Oscar Fenger ind i straffesparksfeltet. God takling af Robin Østrøm. Brøndby, de angriber totalt nu her. Silkeborg er helt, helt væk i forhold til første halvleg. Ny chance til Oscar Fenger. Nu er det Mads Bryk her, der overtager bolden. Brøndby spiller i dybden til Mats Køhlert. Ind i straffesparksfeltet, der kan Silkeborg så igen sparke væk, men det er nu i blinde. Og lige efter, at Brøndby har scoret til 2-1, der skulle de have skiftet ud. Der var faktisk givet signal til, at ved næste spilstop, der kunne Patrick Mortensen og Sjofo Kuda komme på banen. Men de ville lige bede om at sætte sig ned igen, fordi Brøndby skulle lige se, om de der 2-1-mål kunne sparke ekstra liv i det. Men nu er der tid til, at Patrick Mortensen, dansk mester med AGF, så sent som i maj måned, kan komme på banen. Og det er i stedet for den unge mand, der lige har gjort sig til potentiel matchvinder i kampen, nemlig scoret til 2-1. Oscar Fenger forlader banen og bliver erstattet af Patrick Mortensen, og det vil sige, det er en spiller, der er dobbelt så gammel som Oscar Fenger, der kommer ind og afløser ham. 37-årig Patrick Mortensen afløser 18-årig Oscar Fenger i Brøndby-angrebet. Fenger, der netop får et kæmpe kram af Thomas Nørgaard for målet til 2-1. Det hele er vendt på hovedet på Brøndby Stadion. Silkeborg førte ved pausen 1-0. Nu fører Brøndby med 2-1, der er spillet 12 minutter af anden halvleg.
1: Første mål i kampen kom efter 43 minutter og 9 sekunder, og det er Johnny, der vinder muleposen og en knappenål, fordi hans bud var 41 minutter og 23 sekunder. Og hvor er det så, Johnny han bor? Ja, Johnny han bor jo fænomenalt godt, hvis man har meget at skulle se til i Smørum Over eller Smørum Nedre, eller i Søsum eller Knardrup eller Ølstykke eller Grundsø Magle eller Østrup Holme. Han bor naturligvis i Veksø. Og Veksø, siger jeg, og så siger du selvfølgelig, jamen det er jo Veksø-hjelmene. Det er rigtigt. Det var der i 1942, at der blev fundet i Brøns Mose i Veksø to vikingehjelme, der er udstillet på Nationalmuseet, og det er nogle ordentlige hjelme. Altså, de har to horn, du ved godt. Og ja, de er cirka 30 cm lange. Virkelig flotte hjelme.
0: Sådan.
1: Det er Nationalmuseet. Og tillykke i øvrigt til Johnny fra Veksø. Skønt at sætte en knappe nål der.
0: Må jeg sætte musik på nu?
1: Jeg kan ikke mere. Endnu i hvert fald.

0: Gunge med diskosnav. Vi har både nået at høre hele Havsborgs beretning om Veksø. Vi har nået at høre det her stykke musik, Andreas Kravl og Patrick Mortensen. Han står stadig og venter på at komme ind på banen.
1: Ja, og Oscar Fenger er jo gået ud. Og så kan man tænke sig, hvorfor i alverden får Brøndby ikke lov til at sende Patrick Mortensen på banen. Men det er jo den her, kan man sige, udvikling på reglen, vi også så til VM i fodbold. Med at hvis en spiller er for lang tid om at forlade banen i forbindelse med en udskiftning, så må afløseren først komme på banen på dommerens signal. Og bolden har simpelthen ikke været ude at spille. Så det er jo længere end en 2-minutters udvisning i håndbold af Patrick Mortensen, og Brøndby nu har haft efter den her udskiftning. Og det kan godt faktisk give med Silkeborg en mulighed ind i straffesparksfeltet, når du bliver der clearet af Brøndby. Men de kan stadigvæk få den ud. De skal jo næsten bare hakke den ud over sidelinjen. Marcus Yunus, han falder i bolden, og stadigvæk så står Patrick Mortensen nede med fjerdommeren, der troligt holder det der, den her elektroniske lystavle i hånden, så han kan vise, at det er nummer 9, der skal ind for Brøndby, når bolden i gang ligesom er kommet ud af spil. Og Ejlin Uslo tænker, at nu skal han have lov til at komme ind, Patrick Mortensen. Silkeborg, ja, de har selvfølgelig ingen intention i at sende bolden ud over sidelinjen, så de skal holde den i spil. Forsøg, om de kan udnytte, at de rent faktisk nu har været en mand i overtal i 3 minutter, bliver det efterhånden Rami Alhaji ind til Oliver Ross, der bliver første omgang afvist i Brøndbys straffesparksfelt. Igen Alhaji tilbage til Robin Østrøm. Powerplay nu fra Silkeborg mod Brøndbys kun 9 markspillere. Oliver Ross dribler rundt på kanten af straffesparksfeltet, kommer ind. Afslutning, flad afslutning, og den går så lige forbi Brøndby-målet, og så kan Patrick Mortensen komme ind, og Thomas Nørgaard, han klapper op til publikum, Brøndbys træner, for at det endelig lykkedes at få sat rutineret Patrick Mortensen på banen med lidt over en halv time tilbage, hvis man medregner tillægstid på den her anden halvleg, der startede med, at Brøndby var bagud. Det var lige ved pausen med 1-0 på det fremragende mål i slutningen af første halvleg fra Callum McCowart. Så kom der 2 hurtige Brøndby-scoringer i anden halvleg. Jordi van Lierberge og nu udskiftet Oscar Fenger. Det betyder, at Brøndby IF mod Silkeborg efter 63 minutter spil fører med 2-1.

0: op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag B3's næste.
1: Viborg FF har haft et døgns tid som tophold i Superligaen. Det ser ud til, at Brøndby IF ryger tilbage på den position. I hvert fald så har Brøndby efter en problematisk første halvleg vendt tingene på hovedet mod Silkeborg på hjemmebane, fører nu 2-1 i anden halvleg.

0: Right Here, Human Nature.
1: Sidder man, Andreas Kravl, med følelsen af, at Silkeborg sådan halter lidt efter, nu de er kommet bagude, eller er de godt med spilmæssigt, selvom de altså bare bagud med en enkelt?
2: Ja, jo, altså, jeg synes, at det er en utrolig god fodboldkamp. Der sker noget hele tiden. Brøndby er bedst lige nu, det er de. Har lige haft en god mulighed også, hvor Oliver Villadsen, højre bakken, kom stormende frem, nærmest på kommando fra holdkammerat Mads Fryg her i et overlap, og han chippede bolden ind i straffesparksfeltet. Der var faktisk tre Brøndby-spillere, han kunne have ramt. Han ramte så en Silkeborg-spiller. Men nej, altså Silkeborg jeg har hængt bagefter her i anden halvleg, nok også derfor, at Morten Dam Kjærgaard, Silkeborg-træneren, nu foretager ikke bare en udskiftning, heller ikke en dobbelt udskiftning, ikke bare en trippel udskiftning, det er en firedobbelt udskiftning nu for Silkeborg, og jeg skal nok få styr på alt papirarbejdet. Jeg kan jo bare sige, at William Kirk og også Alexander Simmelhack, angriber, skal ind på banen her. Jeg tror også, at Pedro Ganchas forsvarsspiller skal ind, og samtidig kommer der så to nye spillere også ind for Brøndby, og det er Shofukuda, og så er det Marko Divković tilbage efter skade, der kommer ind og skal erstatte. Hvem skal egentlig ud? Mads Fryg her troede, det var ham, der skulle skiftes ud. Det ligner, at det er, ja, det er i hvert fald Marcus Yunus, der går ud, men der lægger op til 2-1-målet. Det er ikke Mads Kølers, der skal ud i stedet for Divković. Det skal vi nok få styr på. Der er også alligevel sjældent i en fodboldkamp, at der er 6 spillere, der bliver skiftet ud på én gang. Op på måltavlen er det lettere at holde styr på. Der scorer 3 mål i den her kamp, og det fordeler sig som følger. Brøndby har lavet 2, og Silkeborg har lavet 1. Og vi er sådan 19 minutter før afslutningen af mandagskampen i Superligaen.
0: Du ved, Smed, at jeg engang med en tester vores lytter, om de er vågne derude og hører efter.
1: Ja.
0: Og det er Hans i dag, for jeg sagde jo det her med, at Vægtsjøhjelmene, det var vikinghjelme. Men den der, den hopper Hans ikke på. Fordi jeg siger jo, at der er horn på dem.
1: Men alle ved jo også, at der ikke er horn på vikinghjelmen.
0: Han reagerer med det samme og siger, nej, det er bronzealderhjelme, og det er jo fuldstændig korrekt. De er fremkøbt fra den tidlige bronzealder, så er vi i 1500 før Kristi fødsel i det hele taget, så altså lang tid før vikingetiden. Men fantastisk er velbevaret. Og du må indrømme, du var over at kigge på de der horn, der sidder på dem. Det er imponerende, ikke sandt?
1: Det er fuldstændig imponerende.
0: Jeg synes faktisk, at vikingerne er ikke en fejl ved ikke at videreføre det, fordi de er super gode til at stange med. Men igen, Nationalmuseet, det er der, man kan se. Og øver der ros herfra til vores kvikke opvagte lytter, Hans.

0: Rasmus Seebach, Natteravn.
1: Et kvarter tilbage. Brøndby Stadion. Silkeborg er på besøg. Silkeborg førte 1-0 ved pausen. Brøndby fører lige nu 2-1. Og det betyder også, at Brøndby, som det ser ud i øjeblikket, er på førstepladsen i Superligaen efter 5 kampe, hvis det holder hjem det her. Faktisk også på førstepladsen, hvis de bare får uafgjort imod Silkeborg. Jeg sidder allerede og glæder mig til næste spillerunde. Nu skal man huske at være i nuet den her mandag aften, men næste spillerunde, Brøndby på udebane mod et lige så formstærkt FC Nordsjælland-mandskab. Det er en kamp, jeg virkelig glæder mig til at se udfaldet af, og også sådan forløbet af på kunstgræsset mellem to mandskaber, der i øjeblikket har rigtig, rigtig god tur ind. Silkeborg skal i øvrigt møde FC Midtjylland på hjemmebane. Brøndby angriber i højre side ude hos Sho Fukuda, den indskiftede japaner. Han bliver holdt væk af Alexander Prisborg fra Silkeborgs forsvar. 13 minutter tilbage. Rigtig, rigtig god stemning på stadion i Brøndby. Jeg tror, der er i hvert fald måske 22, kan også være 23.000 til sådan en mandagskamp. De startede med at holde deres kæft for at sige det lige ud i et kvarter. Nu er der i den grad sang. Brøndby er på førsteplads. Brøndby er i spidsen imod Silkeborg 2-1.
2: Der tager hul på den italienske liga i fodbold, og det starter med en god sejr for Lazio, der havde Oliver Prost score i startafstillingen, spillede hele kampen, og Gustav Isaksen, der kom ind i starten af en halvleg. Lazio vinder med 1-0 over Bologna, som også havde et dansk repræsentation. Det var Jens Odgaard, der var med.

0: White Nights.
1: Der har været protester mod de her mandagskampe i Brøndby i aften i det første kvarters tid, Andreas Kravl, men tilskuertallet, det fejler jo ingenting.
2: Nej, altså for anden uge i træk kommer Brøndby op omkring 21.000 til en mandagskamp, en hjemmekamp i Superligaen. Ganske, ganske flot tilskuertal. Så kan man jo så tænke, hvor mange har det så været, hvis det havde været søndag, den diskussion, synes jeg ikke, vi skal gå ind i. Men lige knap 21.000, jeg var en lille smule mere optimistisk, men de har fordelt sig godt rundt omkring på stadion. Knap så mange fra Silkeborg, det vil også. Det er en lang tur hjem, hvis man skal ind til Søhøjlandet fra Brøndby sådan en mandag aften. De havde det bedre. Gæstende tilskuere i første halvleg, der synes jeg, Silkeborg spillede fremragende. Første 45 minutter har i den grad haltet noget mere her efter pausen, og derfor er det også meget naturligt, at det med 8 minutter tilbage er Brøndby, der fører med 2-1.
1: I løbet af september, der kommer der en landskampspause, og der kan der være nogle af de der spillere, for eksempel fra Italien, som jeg sad og fablede om lige før, som bliver indkaldt. Men, Andreas Kravl, jeg ved, at der løber en spiller rundt i Premier League, som du er svært begejstret for i øjeblikket.
2: Ja, altså der er faktisk lige præcis en måned i dag til, at det danske landshold skal i aktion igen. Nu var der ikke nogen VM-kampe i sommerens løb med dansk deltagelse. Nations League starter 24. september. Danmark på udebane mod Norge. Der glæder det mig i hvert fald at sidde og se William Usula spille for Newcastle i går. Et fremragende oplæg, han havde der en kontra. Så vi skal begynde så småt og sådan holde øje med de danske spillere rundt omkring i også de internationale ligaer. Jeg har spejlet lidt efter om landstræner Brian Riemer, eller måske hans nye assistenttræner skulle være til stede på Brøndby Stadion. Jeg har ikke set nogen af dem endnu, men Monique Kent Nielsen, tidligere Silkeborg-træner, nu assistent for Brian Riemer på det danske landshold. Han sidder et eller andet sted omkring mig her på Brøndby Stadion. Det skulle undre mig meget. Han plejer at være en mand, der elsker at gå til fodbold og se det ude på stadion. 7 minutter tilbage. Hvis Kent er, så kan han se, at det er Brøndby, et hold, han også tidligere har trænet, der fører mod hans seneste Superliga-mandskab Silkeborg med 2-1.

0: med Boston.
1: Og så er det som om, at fodbold er blevet til en form for trøjedans hos dig på Brøndby Stadion, Andreas Kravl.
2: Ja, masser af forsøg på tidlige trøjebyt. Lige nu frispark til Brøndby. Divkovic indlæg i straffesparksfeltet, og scoring til Brøndby lukker den her kamp med scoring til 3-1. Det er anfører Louis Binks, englænderen, der sætter hovedet på i det fint, fint frisparksindlæg fra Marko Divkovic. Og en hovedstød scoring, og han jubler ud mod sydsiden på Brøndby Stadion. Sætter en tyk streg under Brøndbys fremragende sæsonstart. Scoring her til 3-1, men kredit også til Mads Bryg her, der fik frisparket, der førte til den her 3-1-scoring. Og det var der, hvor Mads Bryg her driblede ind mod straffesparksfeltet efter at have lavet en tunnel på Alexander Prisborg, og Silkeborg forsvarsspilleren Prisborg, han hev simpelthen over flere meter Mads Bryg her i trøjen, gav en advarsel til Silkeborg-stopperen, og et frispark til Brøndby, og det frispark sendte Marko Divkovic ind i hovedet på Louis Binks. Et godt hovedstød fra Brøndby-anføreren. 3-1 til hjemmeholdet. Det bliver 3 point til Brøndby. Det her kan næsten ikke forestille mig andet imod Silkeborg. 1-0 førte gæsterne ved pause. Nu fører Brøndby 3-1. Der er et par minutter plus det løse tilbage.

0: kaste mig ud i. Her var det August Højen, der leverede musikken i Liga på P4.
1: Det virker som et match made in heaven, det her Brøndby-hold sammen med Thomas Nørgaard. Altså sikke en start, de får på den her Superliga-sæson. Stadigvæk ubesejret efter i aften.
2: Stadigvæk ubesejret, og efter 5 kampe op på en klar førsteplads i Superliga-tabellen. 4 sejre og en enkelt uafgjort. Det var den første kamp, Brøndby spillede mod AGF i forsvarende mester på udebane, der endte uafgjort, og så kan vi jo godt regne ud, at så er det 4 sejre på stribe, og så var ind på nu den her meget spændende topkamp i næste spillerunde. Brøndby på udebane mod et lige så formstærkt FC Nordsjælland-mandskab, der jo så i midtugen lige skal et smut til Schweiz og spille Conference League imod St. Gallen, så det er en lille fordel til Brøndby der. Vi går i gang med tillægstid. Brøndby angriber videre. Bartosz Sliss, og det giver Brøndby et hjørnespark ude i højre side. Silkeborg har resigneret nu her og indstillet sig på, at en ellers flot første halvleg ikke kunne bære længere ind til pauseføring. Der har simpelthen været for stor forskel på holdene i anden halvleg. Må sige ris til Brøndby for deres første halvleg. Jeg synes, de var på bagkant. Jeg synes, de var måske faktisk endda sådan lidt taktisk sat skakmat i visse sekvenser af Silkeborg, men så en rigtig god anden halvleg af Brøndby, hvor de virkelig har fået ændret på tingene. Hjørnespark nu, Divkovic hurtigt ind i straffesparksfeltet, hældes væk af Silkeborg, ryger ud til Mads Fryg her fra Brøndby, tilbage til Oliver Villadsen, og så kan Brøndby-holdet tage lidt ro på Silkeborg. Ja, hvor efterlader det dem? Det efterlader med 4 point efter deres første 5 kampe. Der er masser af hold under dem i tabellen stadigvæk. Silkeborg, men selvfølgelig ikke et super pointmæssigt udbytte af de første 5 kampe, men det er et nyt mandskab, og især selvfølgelig efter de mange år med Ken Nielsen, Morten Dam Kjærsgaard nede på sidelinjen. Og jeg synes virkelig, at man har kunne se nogle af de ting, han gerne vil med sit hold. Man kan godt se noget af det gamle Silkeborg også. Men specielt første halvleg i dag her, den kan godt gå hjem og kigge rigtig, rigtig meget igennem og vise sit hold, fordi der havde de godt styr på Brøndby og masser af chancer. Og også den ene flotte scoring fra Callum McCowart. Silkeborg, der i næste spillerunde møder, nu skal vi lige se et gul kort til Callum McCowart, så lidt bokseri mellem ham og Choko Kuda, lidt åndssvagt i slutfasen. Vi er i tillægstiden, kampen er afgjort, så der så skal uddeles advarsler og skubbes. Men frustrationer hos Silkeborgs målscorer, Callum McCowart. De spiller mod FC Midtjylland i næste spillerunde på hjemmebane Silkeborg, og så har de en pokalkamp mod Vejle inden da. Bolden i straffesparksfeltet, en afslutning, et hovedstød, men også sikre hænder hos Brøndbys østerske målmand, Patrick Pentz. Brøndby-mandskabet, der altså var bagud ved pausen, og så fik den her superstart på anden halvleg. 2 scoringer fra Jordi van Lerberge, og så angriber han Oscar Fenger. 3-1-målet fra endnu en forsvarsspiller, Louis Binks, Brøndbys anfører. Så de 2 stopper har scoret den her kamp for Brøndby, van Lerberge og Louis Binks. Endnu et angreb nu, bolden ind i straffesparksfeltet mod Mads Fryg her. Han bliver skærmet godt af indskiftet Pedro Ganchas fra Silkeborg. Der er 30 sekunder tilbage, før Aydin Uslum, han sender denne 5. spillerunde i garage. Superligaen har været en, man må sige, meget interessant omskiftelig spillerunde, og det slutter med, at Brøndby genindtager førstepladsen. 13 point for de første 5 kampe, og en sikker førsteplads. Lige nu står 21.000 tilskuere på Brøndby Stadion op og klapper ned mod Thomas Nørgaards mandskab. 3-1-sejr bliver det over Silkeborg. Nu kigger Aydin Uslum. Ja, det gør han så ikke. Han kigger på uret, men han tager også fløjten op i det straffesparksfeltet. Ny chance til Silkeborg måske. Det bliver faktisk et hjørnespark, der er spillet for længst. 4 af det minutter, det var det, der var lagt til. Men jeg tror, de får lige lov til at tage det her hjørnespark. Silkeborg, det kan jo kun blive sådan et rent trøstemål, hvis de skulle få bolden i kassen. Nu er den ud til endnu et hjørnespark. Det bliver aldrig taget. Slutsignal på mandagskampen i Brøndby. Hjemmeholdet Brøndby IF slår gæsterne fra Silkeborg med 3-1.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Winehouse var det her Back to Black. Nu er der radioavis, klokken er 21.
1: Ukrainer har dagen igennem markeret, at det er 35 år siden, at landet erklærede sig uafhængig af Sovjetunionen, og for femte år i træk fejres dagen i skyggen af krigen mod Rusland. Præsident Zelensky har blandt andet besøgt kirkegården for faldne soldater i Kiev, og han kom med et klart budskab. Ukrainere vil ikke være brosten under fødderne på kejsere og ledere. Ukrainere vil ikke bøje sig for det, de ikke tror på, sagde Zelensky blandt andet. Og det har i det hele taget været en følelsesladet dag, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
2: Rundt om i gaden der kan man se, at folk har iklædt sig det her traditionelle ukrainske tøj. Og når man spørger ukrainerne og dem, der bor her i Kiev i hvert fald, hvad dagen betyder for dem, så bliver de utroligt berørte. De græder, og flere fortæller om, at de har familiemedlemmer, som stadig bor i besatte områder, hvor de er udsat for overgreb og sådan noget. Så det er en dag, som har fået en helt anden betydning, end den måske havde for år tilbage.
1: Det lille blå skilt, der gør det muligt for folk med handicap at parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet. Også blandt dem uden handicap. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, som har fået stjålet parkeringskortet, fortæller direktør Katrine Mandrup Tang. Og hun mener, at problemet er stigende.
3: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk, altså hvor for eksempel en hel vej, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget en nat, for eksempel.
1: Ifølge Katrine Mandrup Tang er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne, hvor der er kamp om p-pladserne. Og for at komme teorierne til liv, så foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. Og det falder i god jord hos Louise Sjønebæk. Hun lider af en kronisk sygdom, der gør, at hun ikke kan gå særligt langt.
4: Jeg synes, det er forkasteligt. Det ødelægger det for alle os andre, der virkelig har behovet for at kunne opholde en normal livsstil, som alle andre tager for givet, så har jeg behov for det skilt. Jeg har behov for at kunne parkere på de pladser. Det har de mennesker ikke.
1: Der kører her til aften ingen tog mellem Kolding og Esbjerg, og det skyldes en personpåkørsel ved Brørup. DSB har indsat de første togbusser, og hændelsen påvirker også tog på andre strækninger. Eksempelvis kører tog mod Esbjerg fra både Aarhus og København i øjeblikket kun til Fredericia. Og DSB forventer, at driften på strækningen tidligst kan genoptages ved 22-tiden. Og indtil da opfordrer man rejsende til at tjekke rejseplanen. Det skulle holde tørt både i aften og i nat. Ude på natten er der dog risiko for lokal dis eller tåge. Og så bliver det temmelig koldt. Temperaturen er ned mellem 6 og 14 grader. Radioavisen her var med Michael Olesen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Harry Styles med Sign of Times.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På den her dejlige mandag aften, som for vores vedkommende jo faktisk allerede lakker lidt mod, inden vi sender frem til klokken 22. Jo, du kigger mærkeligt, der er over 50 minutter og alt det der, men vi har sendt siden klokken 18, så pludselig så lakker det jo ligesom mod slutningen. Fodboldkampen er slut. Alle de der ting.
2: Ja, men der er jo stadigvæk begivenheder, der er i gang. Men skal vi ikke lige sætte punktum for fodboldkampen? Fordi det var en interessant, interessant opgave, vi fik på Brøndby Stadion. Og Silkeborg kommer til, de er meget undertippet, fordi Brøndby har været forrygende. Og så får vi en første halvleg, der jo er meget domineret af Silkeborg, der kommer frem til adskillige chancer. Brøndby også bevares, jo. Mm. Men altså, McCourt, der så bringer Silkeborg foran der til i slutningen af første halvleg.
0: Og Silkeborg, der selv havde sagt... Jeg tror godt, vi tror godt, at vi kan gå ind og drille Brøndby i dag. Det er ikke sådan sikkert, at den favoritværdighed er så stor. Det var den heller ikke i første halvleg.
2: Nej, men så er det som, at drilleriet det så pludselig stopper, der i den anden halvleg begynder. Hvor at kampen ændrer fuldstændig karakter. Det bliver et langt massivt Brøndby-pres. Vi får udligningen allerede 6 minutter efter pausen. Går der 3 minutter mere, så er Brøndby foran med 2-1. Og så var det som, at Silkeborg ikke rigtig havde mere at skyde med. Og jeg tror egentlig ikke, det havde den store betydning, at Binks der til allersidst, efter 87 minutter, bringer Brøndby foran med 3-1. Jeg kunne ikke se Silkeborg komme til en udlignende scoring på det tidspunkt.
0: Det er sjovt nogle gange, hvad den der pause lige gør.
2: Ja.
0: Man tænker sådan, om du ved, kampen er vel som den er. Men nej, den pause kan altså være altafgørende. I det her tilfælde for begge hold, både til den gode og til den dårlige side.
2: Det betyder så også, at Brøndby er tophold i Superligaen med 5 kampe spillet, 13 point. Viborg på andenpladsen også med 5 kampe, med 3 point efter. Og så kommer nogle af de her med de europæiske forpligtelser, som mangler en kamp i forhold til det øvrige. Nordsjælland med 10 point, 4 kampe. Midtjylland med 10 point, 4 kampe. FC København med 9 point, også 4 spillet. Kampe der. Det er top 5 i Superligaen lige i øjeblikket. Silkeborg, ja, de avancerer naturligvis ikke i stilling efter et nederlag, er nede på en 8. plads med 4 point.
0: Så både, når jeg kigger i tabellen, Nordsjælland og Midtjylland kan jo faktisk komme op af point med Brøndby, og de har spillet lige mange kampe. Der er altså kun 3 points forskel.
2: Og så siger du, at der jo ikke rigtig er mere i aften. Jo, der er jo for eksempel en kamp mere i Premier League.
0: Nå ja.
2: Ja, det er Chelsea.
0: Ja.
2: Og ikke også om hovedbane mod Fulham.
0: Det var da meget med, godt for dem,
2: hva'? Hvordan er det, sæsonen kommer her? Jo. Efter 1 minut, João Pedro, Chelsea er foran med 1-0, og vi er 8 minutter ind i første halvleg.
0: And that's how it's done, hvis man er fra Chelsea i hvert fald.
2: That's how it's done.
0: That's how it's done.
2: That's how it's done, mate.
0: That's how we're from Chelsea.
2: Jeg er ikke sikker på, at det var særlig gode dialekter, faktisk.
0: Nej, det tror jeg faktisk.
2: Så faktisk, hvis vi skammer os en lille smule.
0: Og that's how it's done. Prøv lige igen.
2: Nej, jeg kan ikke. Jeg synes, vi kommer forkert ind i den. Og vi begyndte at lyde som sådan nogle tegneseriefigurer.
0: Vi lyder som, der har drukket lidt for meget øl.
2: Well done, mate. Sådan noget. Ja. Det er ved at være sent. Jeg tror, vi snart skal i seng.
0: Ja.
2: Vi begynder at være sådan lidt fjollede.
0: Velkommen til endnu en time med Liga på B4.

0: Miles Smith sammen med nummeret Stay. Der skete noget ret dramatisk tidligere på eftermiddagen.
1: Ja, så vi stod jo der mellem kl. 17 og 18 og forberedte os på dagens ligaudsendelse, og så havde vi nu Vueltaen op på vores tv-skærm. Mm. Og det gik egentlig. Det gik da gelinde,
0: tænkte jeg. Ja, der var to i
1: ugebrud,
0: 15 kilometer til mål.
1: De skulle nok blive samlet, og så får vi en sprintafslutning.
0: Ja. Mads P. lå sammen på Pogacar der. Det var da egentlig meget godt, det hele. Så begynder regnen at komme.
1: Så kom først regn.
0: Det silede ned.
1: Og det så koldt ud.
0: Uff, så koldt.
1: Og man kunne se, at tv-signalet begyndte sådan at slå ud.
0: Ja, det er sjovt.
1: Der var udfald på det, ikke?
0: Man kan ikke sende cykel,

0: Send tv i hold op. Send cykling i tv'et i regnvejr.
1: Nej.
0: Det er som om, det fungerer ikke. Og det siler ned, og det siler ned, og det siler ned. Og pludselig bliver de regndråber, de bliver til havl.
1: For alvor havl.
0: For alvor havl. Ikke nogen små.
1: Nej, nej.
0: Nej, nej, nej. Som vores gode kollega Mikkel Langerhus, han sagde, at de var så store som spanske oliven.
1: Og de kom hårdt ned.
0: Yes,
1: og der kan man se, at der er der først nogle ryttere enkelte, som simpelthen vælger at stoppe. Altså, de kører i vejsiden og prøver at komme under sådan en halvtag for at få beskyttelse. Og så længere fremme i feltet, der sidder så, du ved godt, favoritterne. Og man kan se, nu begynder de altså også at være påvirket af det her.
0: Ja, og så tager det Bogaccia, han tager styringen.
1: Han kommer op, og så siger han, drenge, det her, det går simpelthen ikke. Vi kan ikke køre i det her. Og så stopper feltet og søger ind på et hotel, der lå lige ved ruten, trækker deres cykler med ind i receptionen.
0: Jeg troede jo, okay, jeg ved ikke, det er naivt, jeg troede det var for at beskytte deres cykler. Men det var egentlig bare for ikke at få dem stjålet.
1: Ja, eller bare, de skal bare have dem med, ikke også? Ja. Og så ender vi så med, at etappen simpelthen bliver annulleret. Tæller ikke for noget som helst, så når fjerde etappe den skal køres i morgen, så starter man bare med det udgangspunkt, der var, da etappen i dag begyndte. Men ingen bonussekunder, ikke noget som helst.
0: Nej, men de er nået at blive uddelt jo.
1: Jamen, tæller de? Det er det mit spørgsmål.
0: Det
1: de tæller.
0: De tæller, men der var kun 15 km til mål, der blev aflyst, så der var ikke flere point eller sekunder at kæmpe for. Så på den måde.
1: Altså, jeg prøver at forestille mig at være ansat på det hotel, at man står der. Altså, der er selvfølgelig et ekstra mennesker i dag, for det ligger ud til ruten, og der kommer sådan flere. Og lige pludselig, så er hele feltet derinde med deres cykler.
0: Det er løgn, det er Tardai, der står derovre.
1: Og de fryser helt vildt, og de har brug for forplejninger, og hvad ved jeg?
0: Altså. Op og hen dynerne op på værelset, vi skal.
1: Det er en vild situation, det der. Man kan læse mere om det. Altså, nu har vi selvfølgelig fortalt det hele næsten. Men ellers skal man gå ind på DR.dk og læse om det.
0: Der kan man i hvert fald se nogle billeder, som vi ikke kan fortælle.
1: De kører så i morgen, fjerde etape, og nu må vi så håbe, at de er kommet til hægterne. Fordi, du ved, normalt på sådan nogle etaper, så starter man sådan lidt flat, ikke? Og så vil det på et tidspunkt, at gå op. Det gør de ikke i morgen. De starter med at køre opad.
0: Fuldstændig. Opad, opad, opad. Der er 4 stigninger på ruten, altså 105 kilometer. Det er fjerde etape. Det er Vuelta a España.
1: Så vil vi håbe, vejret er bedre.
0: Ja, lad os håbe, det holder tørt.

0: Fra 1991 holder stadigvæk Simply Red og Stars.
1: Og så er der udlignet i det engelske opgør mellem Fulham og Chelsea. Chelsea var altså foran 1-0, men nu har Fulham scoret. Det var Joshua King, der bragte dem op på uafgjort, som det ser ud lige nu.

0: Sørensen sammen med Peter Sommer. Og sangen den hedder Hugorm nedlægger forsvaret. På torsdag, der går det altså løs for 4 danske hold i europæisk fodbold. Et af holdene, det er AGF. De skal spille playoff i Europa League. Og de sidste 3 hold, de skal altså spille playoff i Conference League.
1: Altså, det ser jo fornuftigt ud. Det kunne se bedre ud. Jeg synes ikke helt, vi fik det ud af det, som jeg havde håbet på her i de første kampe, men
0: altså,
1: det kan godt give sig.
0: Det, der er lidt hurtlen i det her, det er jo egentlig, at treerholdene har et godt udgangspunkt forud for det her returopgør. Men det til fjerde hold, AGF, det ser svært ud. De tabte altså deres første opgør mod Benfica. De tabte 1-3.
1: Og der vil jeg så pointere, at det var faktisk bedre, end jeg havde troet, fordi Benfica jo netop i de første kampe i europæisk sammen fuldstændig har smadret alle modstand på hjemmebane.
0: Og AGF havde en masse skader og sådan noget, ikke?
1: Jeg tror nok ikke på, at de kan vinde samlet.
0: Nej.
1: Men det kan da godt gå hen og blive jævnbyrdig returkamp.
0: Men det, der jo også er vigtigt i den her fortælling med AGF, det er jo, det er en form. Hvis man tager den positive kasket på, så er det en form for win-win. Fordi hvis de vinder samlet over Benfica,
1: ja, helt
0: kanon, kæmpe, fordi vi ved Europa League, ligaspillet. Hvis de taber, så er de altså direkte i Conference League, hovedturneringen, gruppespillet, eller hvad man nu skal kalde det. Så på den måde, så skulle de tabe, så skal de jo stadig spille europæisk.
1: Men så har vi jo, altså AGF, stensikkert med, og den omstændighed er Conference League. Men det er, hvor mange danske hold, vi derudover skal have med videre. Det, jo flere, jo bedre.
0: Det ser godt ud, synes jeg. FC Nordsjælland, de vandt altså 1-0 over St. Gallen i deres første opgør, mens FC Midtjylland, de vandt 2-0. Og Rijeka. Og så det sidste, så var det altså FCK, der spillede 0-0 mod finske Turku. Så på den måde, så er det et godt udgangspunkt. Ja, 0-0 altså, og sådan noget, men Turku på hjemmebane i parken, halløj.
1: Jo, men det er jo Midtjylland og Rijeka, fordi de skal til Kroatien. Og det er jo ikke super let. Jeg vil godt have...
0: Men de får en 2-0.
1: Jamen, jeg vil godt have haft en mere på.
0: Du vil godt have 3-0?
1: Jamen, fordi hvis nu Rijeka i løbet af det første kvarter går det til 1-0, så har vi jo balladen. Forstår du, hvor vi hen?
0: Jo, men 1-0 er jo stadigvæk ikke nok.
1: Nej, men så er det pludselig. Yeah. At så kommer der pres på.
0: Du bekymrer dig for tidligt.
1: Jeg har snakket svip på torsdag.
0: For meget. Vi sender
1: det er flot.
0: Vi sender liga
1: du sender
0: på torsdag.
1: Midtjylland videre, kan jeg høre på det hele.
0: Det hele skal nok gå godt, bare tage det roligt. Vi sender fra klokken 18 til klokken 23. Havsborg Thomas Loft står her i studiet og sørger for, at alle 4 hold kommer sikkert videre til Conference League. Ja,
1: Nordsjælland, jeg har en 1-0-føring. De skal på udbanen ud mod St. Gallen.
0: Ja, den er lidt mere svær, men altså, lige nu fører de 1-0. Alt ser dejligt ud.
1: Det er ikke til at snakke fornuftigt med dig.
0: Lad os
1: få noget musik.
0: Kryds vores fingre og håber det bedste. Det skal nok blive godt. Jeg er sikker. Ja, i hvert fald.
1: Er altid ly blå himmel i din verden, kan jeg høre på det hele.
0: Taylor Swift. I knew it. I knew you.
1: Hvis de alle sammen ryger ud på torsdag.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Jeg er jo fuldstændig klar til at sende fire hold videre i europæisk fodbold på torsdag. Det går nok ikke mig, der sidder som vært her, men jeg er sikker på, at I kommer til at sende dem godt videre. Og Kravl, Andreas Kravl, han er vendt tilbage til os. Han skal fortælle os lidt om, hvad spillerne fra aftenens Superliga-kamp har fortalt ham. Men inden da, Kravl, jeg er ret overbevist om, at du er på mit hold i den her, ikke? Fire danske hold videre. Det hele kører.
2: Jo, altså, jeg vil sige, jeg tror ikke, der er mennesker i Nordeuropa, der er lige så optimistiske, som de virker her til aften. Men jeg er med på, at jeg har en stor forhåbning om, at det sker. Og det er jo i den grad inden for mulighedens virkelige verden, at Danmark får fire hold i en ligafase. Sandsynligvis, hvis det så bliver fire hold i Conference League. Det vil jo være helt for ruinende, for så er det ikke bare på torsdag, at der er de der sådan, fire danske hold, der er i aktion på samme aften i Europa. Så vil det jo være hele efteråret, at der er seks af sådan nogle aftener med fuldt smæk på i europæisk fodbold. Så jeg håber det. Jeg er mest bekymret, vil jeg sige, for FC Nordsjællands udkamp mod St. Gallen. Den tror jeg er det, der kommer til måske at kunne blive de største problemer, fordi det var godt nok en tæt kamp, eller bare i Farum. Så jeg tænker, at schweizerne på hjemmebane med et, virker det til åbenbart helt forrygende publikum, de kan måske godt blive en hård nød.
1: Nej, du skal ikke være bekymret. De fører 1-0,
2: nej,
1: Kravl.
2: Nej.
1: Det hele skal nok gå.
2: Ja. Men vi lukker den der. De behøver slet ikke at spille.
0: Altså. Men jeg kan fornemme på dig, at du er ikke så bekymret for, at Midtjyllands tomålsføring, inden de skal til Kroatien, går hen og bliver et problem.
2: Nej, altså for jeg synes, for det første synes jeg, at midtjyderne har en opadgående kurve. Og så kigger jeg på FC Midtjyllands hold, og i øvrigt også det Rijeka hold, der præsenterer sig i Herning. Og så har jeg meget svært ved at forestille mig, at Midtjylland ikke scorer. Og så er det så altså, hvis de gør det, altså, så begynder vi jo, at Rijeka skal lave rigtig mange. Så jeg tænker, at det skal de nok klare FC Midtjylland. Det er også et hold, jo, der selvom der har været noget udskiftning, så er det et hold, der spillede Europa League sidste sæson og kom langt, gjorde det rigtig, rigtig godt. De er vant til at spille de her europæiske kampe. De er vant til at skulle til en udebane og skaffe et resultat. Så i virkeligheden vil jeg faktisk sige, altså nu ved vi jo, at AGF er sikkert en ligafase, men altså, det er faktisk FC Midtjylland, jeg føler mig mest overbevist om, nok skal klare skærende.
1: Andreas Kravl, du skal også have lov at komme hjem af om et kort øjeblik, så inden vi slipper dig, skal vi bare lige nå at høre, hvad du har snakket med både spillere og måske også trænere om fra aftenens Superliga-opgør. Brøndby-Silkeborg.
2: Ja, en fantastisk virkelighed lige dumper ned ind i her nu, fordi altså, alle folk er sådan set gået, det er kun græslåmaskinerne og mig. Men nu kommer Brøndbys japanske spiller, Shofukuda. Jeg tror måske, altså det kunne godt være, at det er hans søster og mor, der er på besøg fra Japan, som står og bliver fotograferet med trøje. Det er et skønt øjeblik faktisk, nede på sidelinjen. Men det var også en god aften for Brøndby. Hvad var spørgsmålet?
1: Det var egentlig bare, hvad de har fortalt dig. Du kan starte med Brøndby. Hvem du har snakket med, og om de var meget glade oven på den her sejr?
2: Ja, altså de var rigtig, rigtig glade. Og sådan lidt underligt jo, at for en uge siden, der spillede Brøndby en god første halvleg og vandt den 3-0, og så endte med at vinde 3-2 over Sønderjyske. Og så her i den her uge, der var det så anden halvleg, hvor de spillede rigtig godt og vandt med 3 mål anden halvleg. Så hvis de kunne sætte de der to ting sammen til en hel kamp, så ville det jo så sjovt nok sikkert blive 6-0. Men det der med ligesom at få, altså de er glade, men de vil godt ligesom have en lidt mere helstøbt præstation. Jeg snakkede med træner Thomas Nørgaard. Nu venter der også nogle, kan man sige, lidt på papiret stærkere modstander næste kamp er en udekamp mod FC Nordsjælland, så det er rigtig spændende. Og så taler jeg med den unge målscorer, 18-årige Oscar Finger, der fortalte lidt om, hvordan det er at score ned mod sydsiden som en teenager for Brøndby. Det var sjovt nok helt forrygende fedt, mente han.
1: Og hvad så med Silkeborg, hvis vi også skal nå dem? Altså, var de skuffede over, at de ikke kunne holde niveauet fra første halvleg ved lige?
2: Ja, det var de. Altså, men også måske sådan realistiske om, at Brøndby også virkelig var gode i anden halvleg. Altså, så ja, de var ked af ikke at kunne spille lige så godt, som de gjorde i første halvleg, men anerkendte også, at de blev udsat for et større tryk. Og jeg talte især med træner Morten Dam Kjærgaard, og han var i hvert fald meget rolig omkring det. Altså, han synes, at deres første fem kampe her i Superligaen har vist, at der er en masse potentiale. Og som han sagde, altså, nu er det også de seneste to kampe, det er udekampe mod FC Nordsjælland, som de tabte knebent, så var det udekamp mod Brøndby, hvor de spillede en virkelig, virkelig god første halvleg. Altså, realistisk set er det ikke der, Silkeborg skal, der de skal spille med. Altså, det er jo en anden del af tabellen, det er de godt klar over. Så det, han har set nu, synes han, tegner godt, hvis man skal overføre det frem mod der, hvor Silkeborg skal vinde deres kampe, altså når de skal spille opgørende mod Sønderjyske, mod Lyngby, mod Horsens og så videre.
1: Kravl, tusind tak for lige at vende retur her til Liga, og kom godt hjem.
2: Ja, jeg skal simpelthen lige se, om jeg kan fange Fukudas mor, det er.
1: Du skal måske lige med på lige have et selfie. Du ved lige, ja, snitter med på familiebilledet.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: EXO. Liga takker af for i dag. Det har været en fornøjelse at sende radio for jer. Men nu er det altså tid til, at før natten på B4 tager over. Det er med Stine Bram. Først en radioavis. Klokken er 22.
1: USA truer nu med at udvide sanktionerne mod alle lande, der handler med Iran. Det fortalte den amerikanske finansminister Scott Bessent her til aften på et pressemøde.
2: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime in
1: Vores mål er at kappe alle de økonomiske livliner, som opretholder det tyranniske regime, indtil det står alene, sagde han blandt andet. Og hvad sanktionerne så mere præcis går ud på, og hvilke lande de vil ramme, ja, det er stadigvæk noget usikkert, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Godt nok så har Bessent været ude at sige, at nu er Donald Trump i gang med at ringe til forskellige verdensledere, men han vil end ikke sætte navn på for eksempel Kina, som de fleste gætter på, at Donald Trump forsøger at komme i kontakt med. Så hvad det er mere præcist, det udstår altså stadigvæk. Jeg tror, det som Bessent i hvert fald også understregede i dag, det var, at man skulle betragte det her som et slags advarselsskud.
1: Og krigen mellem USA og Iran har snart varet i et halvt år. I mellemtiden er olieprisen steget betragteligt, og det presser økonomien i store dele af verden. C25-indekset over de mest handlede aktier på Københavns Fondsbørs lukkede i dag med en stigning på 0,71%. Det betyder, at indekset nu ligger på det højeste niveau siden begyndelsen af februar. Ifølge Philip Jagt, aktiechef i Sampension, så er stigningen tiltrængt opmuntring til investorerne, efter indekset de seneste år har haltet betydeligt efter de globale aktier. Og det er blandt andet Mærsk-aktien, der for tiden trækker indekset op. Og så er det ved at være absolut sidste udkald, hvis du vil høre de her toner live.
4: Vi er de vilde kaniner med meget lange ører. Alt hvad I visker og siger, kan I høre.
1: Ja, for efter mere end 60 år på den danske musikscene, så indstiller Nax nemlig karrieren med 5 afskedskoncerter næste forår. Og det er et unikt band, der takker af, siger Henrik Marstal, lektor på Rytmisk Musikkonservatorium og forfatter til en bog om Knacks.
5: De har sat et stort aftryk, som ikke ligner ret meget andet i dansk musikhistorie.
1: Og forsanger Peter A.G. Nielsen grundlagde bandet tilbage i 1966 sammen med sin bror Jens. De var inspireret af hippiebevægelsen, men fandt efterhånden deres helt egen stil med hits som Den Dejligste Morgen, Danmark og Mr. Swing King. Og Henrik Marstal finder de helt store superlativer frem, når han skal beskrive, hvad Knacks har udrettet.
5: Der er sådan et lykkeligt sammenfald mellem virkelig god sangskrivning, og så et band, der er inspireret, trækker på nogle trends, new wave og reggae, og altså lykkes med at lave nogle fantastisk gode sange og gode produktioner.
1: Og Knacks udgiver sit allersidste album den 4. september i år. Det skulle holde tørt, men ud på natten er der risiko for lokal dis og tåge ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind fra nordøst og øst. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og det gjorde du her med Shawn Mendes og hans Treat You Better. Så velkommen. Musik skal der til for at få rundet sådan en mandag her rigtig godt af. Og det er altså det, der er på vej til dig her de næste par timer på P4. Blandt andet med en tur i kopirummet. Det glæder jeg mig til, fordi jeg har opdaget to sange, der sådan måske giver lidt den samme stemning, samme vibe, uden at det nødvendigvis er kopier af hinanden. Men det er alt sammen senere i kopirummet. Allerførst i rækken af gode numre, der får du den nye fra Scarlet Pleasure, der her har sangerinden Sharma med på holdet. Sharma, som i øvrigt også er vært på DR Ultra, hvis du nogle gange tjekker ind der på noget, der hedder Nicolines Quiz. Men her synger hun altså, og det gør hun på nummeret Wide Awake.

Andreas Rødbjerg var det her, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Der er også masser af kærlighed, måske en lidt anden slags, i den her fra Diana Ross.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige, du.
0: Fredag kl.

0: Tame Impala, Jenny og Dracula.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og her med Tame Impala og Jenny og deres Dracula. Masser af hits i din mandag aftens radio. Også i kopirummet, når om et øjeblik er jo allerede nu, så fortsætter vi da bare i den stil der. Fordi her skal du høre en af de gode gamle fra Spice Girls.

0: The GOAT, har jeg lyst til at sige. Er det ikke det, man siger? Inden for girl bands, det var Spice Girls her, og Say You'll Be There.
1: Før natten præsenterer Kopirummet.
0: Og det er herinde, at du kan støde ind i både covernumre, kunstnere, der samler lidt fra hinanden, eller sådan lader sig inspirere af andre, men også sange, der måske har lidt den samme vibe, og jeg tror, det er der, vi lander i aften. Og det er altså to af mine absolut yndlingssange. Dem har jeg rigtig mange af, men det her, det er altså også to af dem. Og det er også to af de store kunstnere, vi skal have fat i. En dansk og også en kanadisk. Og lige om lidt, ja, så er det Malte Ebert, der får ordet på et helt fantastisk nummer. Men inden da, der tjekker vi ind hos The Weeknd, og så kan du jo lytte efter, om stemningen her i In Your Eyes minder dig om noget, du måske også har hørt her på B4 med den gode Ebert.

Det var altså den her, der lige faldt mig ind i forhold til den sang, du hørte lige før, The Weeknd og In Your Eyes. Så var det Fortæl mig, hvis du vil noget andet fra altid fantastisk gode Malte Ebert her. Det er nok også saxofonen, der giver den lidt væk, for mit vedkommende i hvert fald. Det var en tur i kopirummet her i før natten. Husk, du altid kan skrive til os, hvis du har lyst til, at det måske kommer et bud på to sange, som du synes har lidt den samme energi eller vibe, eller måske minder lidt om hinanden. Så er det altså natten-snibli. Det er altså natten-snibli.dk.

The Minds of 99 her med Under Din Sne. Lige om lidt, så er det MSC Sted Høg, der giver lidt sommerstemning med det nummer, du måske også har lyttet til i løbet af sommeren her. Badebro kommer lige om et øjeblik, og inden da, så er det at pakke, og det nummer, vi lærer dem, så er den rigtige at kende for i hvert fald her på B4, nemlig Smelter Under Månen.

Hun formår virkelig at sætte scenen til en perfekt sommerdag i ro og mag og masser af dufte og varme på kinderne og armene. Emma Sehested Høgh var det, og det nummer, der hedder Badebro. Og så skal vi ellers en god tur ind i tidsmaskinen og godt tilbage i tiden, fordi at året er 1989. Og det var altså et år, tror jeg, hvor hvis man tændte for radioen, så var det altså den her, der kom ud. Måske i hvert fald en gang i timen, hvis ikke mere. Det var et kæmpe hit dengang i slutningen af 80'erne. Og er det jo sådan set stadigvæk. Her er One, Two og Den Bedste Tid.

0: Kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live

Fra dengang Meghan Trainor slog et slag for, at man var en kvinde med power og masser af skønhed, hvis man også havde lidt på sidebenene. All About That Bass her, siden da, der har hun jo tabt sig rigtig meget og sådan noget, så jeg ved ikke faktisk, om hun sådan er gået væk fra det standpunkt, eller om hun bare selv synes, at hun havde lyst til at gøre noget andet. Det skal jeg ikke kunne sige. Her skal du have The Pulp og Disco 2000 frem til radioavisen.

0: Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i dag siger kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og mange nordmænd er bekymrede.
1: Jeg synes, det er veldig, veldig trist. Jeg føler, han er på en måte lidt sådan lime i kongefamilien akkurat nu.
0: Det er meget trist. Han er på en måde limen, der lige nu holder kongehuset sammen, siger her Juliana Finkenhagen fra Oslo. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså public service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
0: Ukraine har i dag fejret, at det er 35 år siden, at landet kappede båndene til Sovjetunionen og blev uafhængigt. I dagens anledning sendte organisationen Bevar Ukraine endnu en lastbil med nødhjælp afsted fra Danmark. Og der er mere brug for det end nogensinde før. Altså for hjælpen, fortæller Ole Egeblad fra organisationen.
3: Rusland har sønderbombet ukrainsk infrastruktur, alt lige fra vand, sanitet til strøm til veje. Alt muligt, som gør, at den vinter, ukrainerne går i møde, det bliver den værste i den alt for lange krig.
0: Det er lastbil nummer 600, som Bevar Ukraine sender afsted, siden krigen begyndte. Organisationen har tænkt sig at blive ved med at sende biler afsted med nødhjælp, fortæller Ole Egeblad.
3: Så længe at der er opbakning i Danmark fra virksomheder og private fonde, og så længe at der er brug for det.
0: Dagen markerer også startskuddet for et nyt nationalt initiativ, som har fået navnet Ukraine Fryser. Her går danske virksomheder, fonde, kommuner og civilsamfund sammen om at hjælpe ukrainerne gennem den kommende vinter. Et komplet sæt originale manuskrifter fra tv-serien Matador er blevet solgt for 200.000 kroner. Det fortæller auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på mellem 80.000 og 100.000 kroner, og også en række rekvisitter og kostymer fra den populære serie var under hammeren. Heriblandt en kjole i blomstret kunststof som Gita Nørby i rollen som Ingeborg Skjern, bar i seriens 8. afsnit. Den blev solgt for 10.000 kroner. I nat fortsat tørt og mest klart, men ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind mest fra nordøst og øst. Radioavisen her med Karoline Christensen.
4: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og det har du mulighed for en lille times tid nu. Dejligt, du er her. Vi runder mandagen rigtig godt af med masser af musik, og det indebærer også et musikalsk skulderklap her om cirka 20 minutter. Hvis du lytter til P4 bare en gang imellem, så er det sikkert også en, du har hørt sådan her i nyere tid en gang eller 10. Vi spiller den en del her på tid for øjeblikket, og det er så også bare et super dejligt nummer, synes jeg i hvert fald. Du får lige lidt et par ord på, hvorfor jeg synes, det er et musikalsk skulderklap også. Lidt senere, men allerførst i rækken af skønne sange, du får her den sidste time af mandagen, så står Sheryl Crow lige om et øjeblik, og lige nu er her Benjamin Hav og hans Portugal.

Det er om at gøre, når den er her, den dejlige sol. Der har i hvert fald været solskinnende mange steder i Danmark i dag. Jeg håber, du har nydt den, hvis du har haft mulighed for det. Suck Up The Sun var det. Sheryl Crow og her Alex Warren og Ordinary.

Coming Up, der gjorde det her nummer mega kendt og til et kæmpe hit tilbage i 80'erne, men det er rent faktisk ikke dem, der har lavet nummeret oprindeligt. Det er nemlig skrevet af nogle soul-legender. Kenneth Gamble, Leon Huff og Cary Gilbert, hvis det siger der noget. Det var ikke nogen, vi spiller her på B4, sådan nogensinde faktisk, men det var faktisk dem, der lavede det her nummer, der hedder Don't Leave Me This Way for første gang, og det var tilbage i 70'erne. Og lige nu lytter du til Før Natten på B4, og det er i godt selskab med Lasse Skriver og hans Everyday Life.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Det er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe. Live i DR Lyd.
6: Før natten på P4.

0: Det var Panama og Børn af natten.
1: Et skulderklap før natten.
0: Og det kan godt være, at budskabet i aftenens musikalske skulderklap er hørt før i forskellige afskygninger og forskellige former og farver og lyder osv. osv. Men det er til gengæld også et budskab, som man næsten ikke rigtig kan få nok af at høre, synes jeg i hvert fald. Budskabet er nemlig, at man ikke behøver at være perfekt for at være stærk og for at være god og for at være elsket. Og det er et nummer, som Rasmus Seebach og bandets søn er gået sammen om at lave. Alle de der sprækker, vi går rundt med som mennesker, det er ikke et tegn på svaghed. Det er et tegn på liv, erfaring og ikke mindst håb.

mening. Må man have lov at være så fræk og bede om lidt mere fra Rasmus Seebach og søn? Jeg synes da godt, de kunne lave lidt flere numre til os, rent faktisk. Så tak på forhånd for det, og tak til aftens musikalske skulderklap, nemlig det nummer, der hedder Sprækker. Så skifter vi lidt stemning, og det gør vi, fordi vi skal tilbage til 90'erne, og vi skal dykke ind i genren britpop. Det her, det er definitionen af den, nærmest nemlig country house her fra Blø.

Det sker alt for tit, lød det fra Markus Wau. Jeg håber, du nyder din mandag aften. Husk, du altid kan skrive til os på nattens@dr.dk, en lille mail, hvis du har et godt forslag til en sang, der passer godt ind på en sen aften her i Danmark. Lige nu og her er det Sanne Salomonsen og Taxa.

0: Rosa var det, og min ven.
1: Før natten på P4.
0: Og så er det historietid. Det er Bon Jovi, der har lyst til at fortælle en historie i deres næste sang, nemlig Living on a Prayer. Det er fortællingen om Tommy og Gina, et ungt par, der kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen med et enkelt budskab. Hold fast, hold sammen og tro på det, og så kommer de gode tider også til jer. Du kan jo lytte med på teksten her, hvis du gider. Ellers kan du bare få gang i luftgitaren, når vi kommer lidt længere ind her i Living on a Prayer.

0: Ida Annika og Jonah Blacksmith her med Eyes on You.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

bekræftet. Forsvinder ind i mig selv. Kald det for et fristet. Som en Christian, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

Nick og Jay, og jeg var lige inde på Krak og Tjekke, og jo, der ligger faktisk en novembervej, blandt andet i Esbjerg. Esbjerg, som er en af de byer, Albert Heath og Darlin nævner i deres nye sang, der hedder Lille Hus i Jylland. Her, hvor de drømmer om at trække stikket fra København og alt det kaos, der nogle gange foregår i hovedstaden, og simpelthen slå sig ned der, hvor der måske er lidt mere fred og ro. Og det er altså det her nye nummer, du skal have frem til en radioavis her på B4. Den får du, når klokken slår midnat om et øjeblik. Så jeg vil sige tak for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og håber, du får en god nat.

0: Alle lande, der handler med Iran, trues nu af USA med udvidede sanktioner. Det budskab kom fra den amerikanske finansminister Scott Bessent i aftes.
1: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime.
0: Vores mål er at kappe alle de økonomiske livslinjer, som opretholder det tyranniske regime, indtil det står alene, sagde Scott Bessent på et pressemøde. Men hvad sanktionerne mere præcist går ud på, og hvilke lande de vil ramme, er stadig noget usikkert, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Godt nok så har Bessent været ude at sige, at nu er Donald Trump i gang med at ringe til forskellige verdensledere, men han vil end ikke sætte navn på for eksempel Kina, som de fleste gætter på, at Donald Trump forsøger at komme i kontakt med. Så hvad det er mere præcist, det udstår altså stadigvæk. Jeg tror, det som Bessent i hvert fald også understregede i dag, det var, at man skulle betragte det her som et slags advarselsskud.
0: Krigen mellem USA og Iran har varet snart et halvt år. I mellemtiden er olieprisen steget betragteligt, og det presser økonomien i store dele af verden. Det bliver sværere og sværere for lærlinge at finde en mester, der vil lave en almindelig uddannelseskontrakt. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er cirka hver femte kontrakt til unge lærlinge nu på under et år, i stedet for de normale 3 til 4 år, som uddannelsen varer. Adrian McLaren, der er i gang med at blive elektriker, har allerede haft 2 korte kontrakter og er nødt til at finde nummer 3.
3: Det er det der en form for stressfaktor det er til slutningen af en kontrakt, om de vil have mig tilbage, eller om de bare sender mig videre. Og hvis man var i en fuld kontrakt, så man jo aldrig tænkt på sådan noget. Så har jeg bare tænkt, jeg har bare til at svende, og så finder jeg, hvad jeg gør derfra.
0: Det er især i byggefagene, at lærlinge må tage til takke med kortere kontrakter. Ifølge HR-chef hos Færk & Co. i Aalborg, Ole Mattesen Christensen, så er forklaringen, at man ofte ikke ved, hvad der er i ordrebogen så lang tid frem.
4: Vi ønsker at have så mange elever igennem hos Færk & Co., fordi vi ønsker at lave så mange nye svende som muligt. Med korte aftaler, der har vi mulighed for at tilpasse det, arbejdsmængden, hvis situationen skulle opstå.
0: Når kongeparret om et par uger besøger Belgien, så bliver det ledsaget af 3 ministre. Det oplyser Udenrigsministeriet til Ritzau. Det er sundheds- og kirkeminister Ida Auken, erhvervs- og konkurrencekraftminister Martin Lidegaard og klima-, energi- og forsyningsminister Samia Nawa. Statsbesøget i Belgien, som finder sted den 8. til 10. september, er kongeparrets 9. siden kongen overtog tronen i januar 2024, og det er det første siden den nuværende regering tiltrådte. I nat fortsat tørt og mest klart, men senere med risiko for lokal dis og tågebanker.
5: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Et brandattentat mod moskeen Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk, der kaldes NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, fortæller, at formålet med de her grupper er at opnå en helgenstatus.
3: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du inde i de her fællesskaber.
2: Og det er ikke første gang, vi hører om NVE-netværket. I starten af august blev 3 teenagere anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. Her blev de sigtet også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Ifølge Namik Katfa, der er talsperson for moskeen i Aarhus, så har hele oplevelsen der haft alvorlige konsekvenser for menigheden.
4: Efter episoden så har vi konstateret, at faktisk tilslutningen af de medlemmer og dem, der bruger vores lokale menighed, de er halveret siden før hændelsen og angrebet har fundet sted.
2: En mand er fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi på politiupdate. Efter det har været til stede siden sen eftermiddag i går og efterforsket et mistænkeligt forhold ved åen. Politiet er stadig til stede og kan endnu ikke sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, men det skal videre undersøgelser afdække. Brovejen ved Tvillumbro nord for Svostrup er spærret for al trafik og vil formentlig være det langt ud på natten, oplyser Midt- og Vestjyllands politi, der gerne vil i kontakt med personer, der mandag har været i området. Det blå skilt, som gør det muligt for folk med handicap at parkere tæt på deres bestemmelsessted, er eftertragtet. Også blandt dem uden handicap. I løbet af 2,5 år er danske handicaporganisationer blevet kontaktet af tæt på 1000 personer, som har fået stjålet parkeringskortet, fortæller direktør Katrine Mandrup Tam. Og hun mener, at problemet er stigende.
5: Vi får flere anmeldelser, og vi kan også se nogle steder, hvor det er mere systematisk, altså hvor for eksempel en hel vej er blevet, hvor handicapkort på en hel vej er blevet taget en nat, for eksempel.
2: Ifølge hende er problemet med stjålne parkeringskort størst i storbyerne, hvor der er kamp om P-pladserne. For at komme tyverierne til livs foreslår de konservative at stramme reglerne, så man i yderste fald kan tage kørekortet fra dem, der snyder. I nat fortsat tørt og mest klart, men senere risiko for lokal dis eller tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind, mest fra nordøst.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Nedskæringer på de lokale busruter har fået de unge til at finde nye veje til klasselokalerne. På få år er samkørsel vokset kraftigt, og de unge fylder nu sine biler med skolekammerater. Blandt andre Max Tved, der tager den turen på 23 km fra Ejstrupholm til Tjørring Gymnasium i Midtjylland og får et tilskud på 10 kr. Per passager per tur fra regionen.
3: Det er ret upraktisk.